habari na burudani tosha. Hapa ndipo

0: Papa Ndipo. Matukio.
1: Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Shahidi aliyelindwa katika kesi ya mauaji ya Albert Ojwang amefariki. Stephen Maina Nderitu, afisa wa polisi aliyekuwa akifanya kazi katika ofisi ya OCS wakati wa kifo cha utata cha Albert Ojwang, alifariki Jumatatu saa chache baada ya kuondoka kazini. Nderitu alianguka na kufariki huku ripoti ya uchunguzi wa kifo ikitaja vidonda vya tumboni, pressure na mfadhaiko kama sababu za kifo. Kifo chake kinakuja katika wakati muhimu katika kesi ya mauaji ambapo alitarajiwa kutoa ushahidi na kutoa uhusiano muhimu kati ya OCS Samson Talam wa wakati huo na kuharibiwa kwa kidude cha kuhifadhi cha CCTV katika kituo kikuu cha polisi. Wachunguzi wanasema kwamba taarifa yake iliyorekodiwa Mei tarehe 18 mwaka 2025 tayari ilikuwa imeelezea maelezo nyeti ambayo yangeweza kuimarisha mnyororo wa wajibikaji katika kesi hiyo. Kupotea ghafla kwa Nderitu sasa kunaleta kivuli juu ya kesi hiyo na kuondoa shuhuda ya shahidi muhimu ambaye ushahidi wake ulikusudiwa kuunganisha pamoja maelezo yaliyogawanyika ya saa za mwisho za Ojwang. Mazishi yake yamepangwa kufanyika Ijumaa wiki ijayo. Serikali imezitaja kaunti 18 kama maeneo yenye hatari kubwa huku ikiongeza maandalizi ya mvua kubwa na mafuriko yanayotarajiwa kuanzia Oktoba. Tayari timu ya mashirika mengi inayoongozwa na waziri wa mazingira Debra Barasa imekuwa ikishiriki katika kaunti ya Baringo ikiwaleta pamoja wataalam kutoka kote serikalini ili kuepuka janga linalowezekana la kibinadamu na kimazingira karibu na maziwa Baringo na Bogoria, miongoni mwa maeneo yaliyotambuliwa kuwa na hatari kubwa. Kaunti 18 zilizotambuliwa kuwa na hatari kubwa zimeenea katika maeneo ya Pwani, Ziwa, kaskazini mashariki mwa bonde la Ufa na zinajumuisha Mto Tana, Kilifi, Lamu, Mombasa, Kwale, Kisumu, Busia, Siaya, Homa Bay na Migori miongoni mwa maeneo mengine. Akizungumza baada ya kukagua vifaa vya ufuatiliaji wa hali ya hewa katika makao makuu ya idara ya hali ya hewa ya Kenya jijini Nairobi, Waziri Barasa alisema serikali inafanya kazi ili kupunguza athari za mvua kubwa zinazotarajiwa.
0: Amini, usiamini.
1: Kulingana na kielezo cha uhalifu wa kimataifa Global Organized Crime Index, nchi kama Myanmar, Colombia na Mexico ziko miongoni mwa nchi zenye uhalifu mkubwa zaidi duniani kote na kuenea kwa uhalifu wa kupangwa. Amini usiamini, viongozi wa magenge katika nchi hizi hufanya kazi pamoja na polisi na mahakama ili kufanikisha uhalifu huu. Naam, wanachama wa magenge wenye nguvu haswa nchini Colombia na Mexico wamewawekea polisi na mahakama katika malipo makubwa wanaposafirisha dawa za kulevya na kufanya vurugu na magenge pinzani. Amini usiamini, mwanachama yeyote wa polisi au mahakama anayepinga magenge haya atauawa au mwanafamilia wake atatekwa nyara na kuuawa kwa kukatwa kichwa, hivyo ni vigumu sana kutofautiana na magenge haya. Ndio tamati ya matukio awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
0: Matukio. Doria ya burudani ndani ya OB 47.

0: Mimi mwenyewe nilikuwa nimepika kuku kwa nyumba yangu hapa.
1: Angalia yule mke uko naye saizi eh?
0: Eh.
1: Endelea tu naye baba.
0: Kabisa.
2: Ngoja nikuulize aje Fabian. Ungelipenda arudi Juliana ama umemtoa kwa roho yako?
0: Mimi sijamtoa kwa roho yangu.
2: So unataka kuambia ukweli kama ni chapati tu peke yake zilipikwa ama ni chapati na mambo mengine?
0: Hata sitaki ukweli.
2: Aombe tu msamaha.
0: Yeah.
1: Na akirudi aishi na huyu mke mwenza ama akirudi utamfukuza huyu mke mwenza?
0: Unajua maji yakishamwagika yazoleki, huyo tayari ameshakuja kwa maisha yangu.
1: So watakuwa wawili.
0: Yeah.
1: Bas, Juliana uko tayari kuwa wawili?
3: Hapana, mimi nitaki tu maisha.
1: Kwa hivyo mambo ni mangapi Juliana?
3: Matatu.
2: La kwanza?
3: Anipendi.
2: La pili?
3: Anitaki.
2: La tatu?
3: Ananichukia.
2: Ndio penzi mita.
4: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu.

0: OB47 Dani, ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Good morning.
1: Good morning.
0: Naongea na nani na uko wapi?
1: Mimi naitwa Dennis Miriti, niko pande ya Meru.
0: Deno?
1: Eh. Hey.
0: Umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara 4.
0: Peke yake?
1: Peke yake.
0: Maanisha kwamba umetumia Etebop?
1: Nimetumia
0: na tayari Deno, unajua tunavyozungumza tayari uko na hela kwenye simu.
1: Niko na 16,000.
0: Wow, imagine umetumia Etebop peke yake na sasa uko na 16,000. 16.
1: Nakwambia mimi mtu wa bahati.
0: Sana tena sana. Manake? Manake? Kwa yeyote ambaye anampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda mie na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kwa ujumla itakuwa ngapi?
1: Ayaya, itakuwa 36.
0: Itakuwa 36. Na umetumia 8 bob peke yake, Deno?
1: Mambo yangu imekuwa
0: sari. Mambo yamejipa.
1: Mambo yangu.
0: Kismati imejipa.
1: Walai, mambo yangu.
0: Alafu Deno, tunavyozungumza hivi tayari jamaa wanajizolea bonuses katika mchezo wa Loto Bora, manake kabla ya saa 10 katika mpango huu washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu Deno, endelea kubonyeza, there is no limit, bado waweza kushinda tena na tena na tena. Okay,
1: lazima nirudi huko.
0: Asante Deno.
1: Asante, nashukuru sana.
0: Karibu sana Deno. Nao vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi kama mwenzetu Dennis katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kushindia shilingi $300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Na tayari ninavyozungumza jamaa wanajizolea bonuses katika mchezo wa Loto Bora. Makinika mtu wangu, unabonyeza *216#. Fuata maagizo, mengine niachie.

0: na itakuwa ni sankida.
1: Itakuwa ni sankta.
0: Oh, oh sankuda.
1: Oh sanguta.
2: Bunge la Shindano, balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, linatua mtaani kwa kishindo. Ijumaa hii tarehe 11, timu nzima ya Breakfast 47 inakutana nawe live Bob's Cafe, Huruma kwa Chief Nairobi. Tokea, tegea, tujue ni nani anaibuka kidedea na kutuzwa balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, kwa hisani ya Layer Premium Maize Flour na Layer Premium Wheat Flour. Usipange kukosa. Tukutane Bob's Cafe, Huruma kwa Chief Nairobi, Ijumaa hii kuanzia saa 12 asubuhi. Hii si ya kukosa.

Daro William tokea Sensi Kisii. Sema kwa ndani ya OB 47. Jack Orina. Sema asante ya fande nishapokea bonus yangu 5200. Jack Orina, hongera. Endelea kubonyeza star 216 hash. Nisema katika mpango huu kabla saa 10 asubuhi washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, endelea kubonyeza star 216 hash. Fata maagizo. Mengine tuachie. Hongera James, hongera Jack Orina.

Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado.

Kaunti ya Nyamogan. Asante sana, hongera. Ulisema katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi katika mchezo wa Lotto Bora. Kwa hivyo endelea kubonyeza *216#, fuata maagizo mengine niachie, kisha endelea kupokea burudani ya nguvu ndani

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

ndipo Nuru 47 na Eva Mwalili Radio 47 Nuru 47 Ebenezer Thursday.

yake Solomon Mkubwa. Solomon Mkubwa pale anazungumza masuala ya msamaha. Sema ya kwamba msamaha si rahisi, lakini hainabudi kusamehe. Amen. Hainabudi kusamehe kwa sababu wakati ambapo unasamehe, amani inakuja kwako. Unanipata vizuri? Amani inakuja kwako, utulivu unakuja kwako. Unaacha kubebana na kinyongo ya na mambo mengine, unaachia Mwenyezi Mungu, naye Mungu anatenda katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nimewasamehe wote. Ingawa ni ngumu, lakini Baba nimeamua wote niwasamehe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nimeamua niwaachilie wote kwa sababu ya amani yangu. Nimeamua niweze kuwaachilia ili naye Mwenyezi Mungu aweze kufanya kazi pamoja nami katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Waachilie wote mwana ligi, wasamehe wote, wacha kinyongo kiondoke, naye Mwenyezi Mungu aingilie kati na aweze kukupatia mwanzo mpya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wewe ambaye labda unangangana, kuna mtu ambaye unafaa kusamehe lakini umengangana kweli. Na ni kweli ulikosewa, lakini leo hii Solomon Mkubwa anakuambia wasamehe wote, waachilie tu, waachilie ili nawe uweze kubarikiwa. Hauachilii kwa sababu wewe ati you weak. Hapana, ati unawasamehe kwa sababu wewe umeshindwa. Hapana, unawasamehe kwa sababu umepata nuru. Umewasamehe kwa sababu umesikia sauti ya Mungu. Umewasamehe kwa sababu unataka malango yako yafunguke na uendelee, kwa sababu hautabakia pale. You need to move on. I pray katika jina la Yesu mtu ataweza kupata nuru hii, na Bwana aweze kukusaidia katika jina

pumzi, umetupa uhai, neema ya kuamuka. We don't take it for granted. Na hii ni siku nyingine ambayo Bwana umefanya. Siku ya baraka, siku ya ushindi, siku ya kurejeshewa, siku ya kuinuliwa, ya wokovu. Ni siku nzuri ambayo Bwana tunaikabidhi mikononi mwako, kwamba Baba utatutangulia, kwamba Baba utaenda pamoja nasi, kwamba Baba utatushikilia kwa mkono wako, kwamba Baba utaturejesha palipo kwa ruzo, utapafanya pawe sawa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunakuja mbele zako tukisema asante, umetusaidia, umetembea pamoja nasi. Hakika sisi ni wale ambao tumesaidiwa na wewe. Na tunazidi kukuangalia kama vile neno linasema, tutainua macho yetu juu tutazame milimani. Msaada wetu watoka wapi? Msaada wetu watoka kwako Mwenyezi Mungu, uliomba mbingu na dunia. Wewe ni msaada wetu. Endelea kutusaidia. Asante, when we look back, tunajua ya kwamba Baba imegharimu mkono wako na huruma zako na neema yako. Basi uendelee kutubeba katika jina la Yesu. Siku ya leo tunaikabidhi mikononi mwako, tubebe. Beba taifa hili, beba watoto wetu, beba sekta zetu. Asante Bwana, kwa sababu operations zinarudi kawaida kule hospitalini. Umesikia maombi yetu, umejibu maombi ya Wakenya, na tunasema asante Bwana. Tunatangaza katika jina la Yesu amani, tunatangaza katika jina la Yesu kazi endelee vyema. Tunafunika Bwana sekta ya afya na utukufu wako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na tunatangaza afya katika maisha yetu, afya katika anga ya Kenya kwa utukufu wa jina lako. Baba sante, afya katika Radio 47, afya katika Cape Media katika jina la Yesu. Na familia zetu tutie nguvu, tupe afya, maana ni baraka. Asante Bwana, na bariki madhabahu haya yaweze kunena baraka, nami nitumie kama chombo chako. Oh Holy Spirit of God, tunakukaribisha katika jina la Yesu. Tenda wema, ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunaomba na kuamini, twasema amen, amen, amen, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Jina la Bwana lipewe sifa. A very good morning to you Mwanaligi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana ni mwema, Bwana ametuamsha, Bwana ametupa uhai, Bwana ametuhurumia, Bwana ametupa siku nyingine. Uhai na pumzi ni baraka, nasi tunasema jina la Bwana lipewe sifa na jina la Bwana litukuzwe. Umeamkaje? Are you ready for Ebenezer Thursday, September tarehe 10 mwaka 2026? Hii ndio siku ambayo Bwana amefanya, nasi tutaifurahia, tutatangaza baraka zake, sisi tutashiriki katika baraka hizi kwa sababu Bwana ametuhurumia na Bwana ametupatia nafasi nyingine. Niite mama taifa Eva Mwalili Waligewashini, na nimeingia niko mzima na shukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka za uhai, za wokovu, baraka yako wewe Mwanaligi kuweza kuwa hai na kuweza kusikiliza bonge la redio. Na shukuru Mwenyezi Mungu pia kwa sababu ya bonge la redio na hata nafasi hii ya kuweza kutupatia ili mimi na wewe tuungane pamoja, tulete imani yetu pamoja, tusikie Bwana anasemaje. Yani tuanze siku kwa kuikabidhi mbele zake Mwenyezi Mungu. We can't take it for granted. Uko wapi? Umeamkaje? Ni Ebenezer Thursday ambapo we throw it back. Tunaangalia nyuma kwa ushindi, tunaangalia nyuma kwa shukrani, tunaangalia nyuma kwa kujua si kwa nguvu zetu, ni kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu. Na hivyo tunakuja na shukrani na kuambia Mwenyezi Mungu asante. Tunaita Ebenezer Thursday. Umbali huu ni Bwana ametusaidia. Kama unajua wewe umesaidiwa na Bwana, hebu ni kuone kwenye SMS, hebu ni kuone kwenye WhatsApp, kwenye mitandao yetu ya kijamii, pale kwenye simu, wacha tuwasiliane. Wewe ambao unajua umesaidiwa na Bwana, hebu ingia. SMS ni 24047. SMS ni 24047. Karibu sana. Hata shuhudia, leta ushuhuda wako. WhatsApp 0719-739-487. Nambari ya WhatsApp 0719-739-487. Alafu simu tapiga kwa 0793-047-047, 0783-047-047. Haya, pale kwenye X ambapo tuko verified at Radio 47_Kenya, tufuatilie. Nifuatilie pia at Eva Mwalili, alafu weke hashtag Nuru na Eva Mwalili. Hashtag ni Nuru na Eva Mwalili. Post repost, tuende nalo. Dania YouTube at Radio 47_Kenya, subscribe pia kwa YouTube channel yangu at Eva Mwalili. Subscribe at Eva Mwalili. Yes, Instagram, TikTok at Radio 47_Kenya at Eva
Eva Mwalili, karibu sana pale. Website yetu ni www.radio47.fm na radio

kutaka ushirika na wewe Roho wa Bwana. Very nice ndani ya Bonge la Radio all the way kutoka Tanzania. Ushirika na Roho ndio wimbo wake. Christina Shusho, nataka ushirika na wewe. Anasema hivi, tukiwa na wewe Roho wa Bwana tuapata nguvu. Tuafanyiwa wepesi, tuarahisishiwa. Yani inakuwa rahisi tukiwa na wewe Roho wa Bwana. Tunapata nguvu. Maana Roho wa Bwana anatutia nguvu, Roho wa Bwana anatuencourage. Unanipata mwanaligi? Roho wa Bwana nakuhuisha na kutia nguvu tena. Wakati ambapo nahisi ni kana kama ambao unaenda kuanguka, anakutia nguvu, unasimama imara. Yeye ni mwalimu, anakufunza. Biblia inasema ya kwamba utasikia sauti ikisema nyuma yako, hii ndio njia ifuate, anatuongoza. Unanipata vizuri? Na that's why Christina Shusho anasema kwamba nataka ushirika na wewe. Yani sitaki kukaa peke yangu, hapana. Kwa sababu nikikaa peke yangu maisha yatakuwa magumu sana. Yatakuwa magumu sana. But nikiwa na wewe Roho wa Bwana utanipatia nguvu. Kila wakati nitapata nguvu mpya, utanipatia furaha. Hata katika mapito, kwa sababu siko peke yangu, niko na wewe. Utanifanyia wepesi katika jina la Yesu. Tamani ushirika na Roho wa Bwana. Tamani ushirika na Roho wa Bwana. Amen, anatutia nguvu, ndiye nguvu yetu. Ndiye anatuelekeza, mwelekezi wetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Good morning. Ni TBT, ni Ebenezer Thursday. We throw it back Thursday. Tarehe 10 September 2026. Karibu sana Nairobi, kutoka Eastlands to Westlands, Northlands to Southlands. Umeamkaje? CBD kwema kabisa, barabara zote wayakiwe. A very good morning to you Jogoo Road, a very good morning to you Mombasa Road, Outer Ring, Thika Road. Good morning to you. Ya, nimetaja Mombasa Road. Ehe. Gani ambayo sijajua, barabara ni nyingi tu kule ambako natupata vizuri. Unapowakilisha area ya Nairobi kupitia 103.0 FM, hapa ndipo it can never be otherwise. Karibu sana, Bwana kutende mema. I tell you, ukiwa maeneo ya Kitengela, maeneo ya Mlolongo, maeneo ya Sio Kimao, karibu sana Small World. Pale Chumvi, ingia Machakos mjini, good morning to you. Pale Mlimani, Katoloni, kwema, unatupata na 103.0 pia. Bwana kutende mazuri kabisa. Karibu sana kutoka maeneo ya Tana River, maeneo ya Garsen kupitia 90.9 FM. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka Kisii na Kericho, Nandi ni 104.9 FM. Tunapata nuru kama nuru, uncompromised undiluted gospel. Karibu kutoka Kericho, kutoka Kisii, kutoka Nandi. Uko nimetaja, Yes, uko ni 104.9 FM. Na hapa ndipo. Karibu sana kutoka Kisumu, tupokee kupitia 101.2 FM. Ikiwa ni saa 10:33, ni Alhamisi ya kupendeza. Hii ndio siku Bwana amefanya, na mwanaligi tuko na shukrani, na tunaendelea kusimama kwenye pengo. We thank God ya kwamba jana kumekuwa na breakthrough ya wauguzi, na wakaambiwa ya kwamba warudi kazi immediately. Na hiyo ni breakthrough ambayo tumekuwa tukiomba kama wa Kenya. Ni breakthrough ambayo tumeisubiri kwa muda. I tell you, kwa muda, siku 40 na ngapi ya haijakuwa rahisi, lakini Mungu ni mwaminifu. Na tukasema hivi, mwanadigi, sisi kazi yetu ni kusimama kwenye pengo na kuomba na kuambia Mwenyezi Mungu tulainishie mahali ambapo hapajakaa vizuri, mahali pamekwaruzwa. Isaya 40, mahali ambapo baba pamekwaruza, verse 5 pale, baba patengeneze pawe sawa. Mwenyezi Mungu anajua kulainisha, Mwenyezi Mungu anajua kuinua vilima, kuinua mabonde. Unatupata vizuri? Anajua kuondoa vizuizi. Kwa hivyo tumerudi na shukrani Mwenyezi Mungu kusema asante, umejibu maombi ya Wakenya, umejibu maombi ya wauguzi, na tunaomba ya kwamba baba jambo kama hili lisifanyike tena. Mikataba yote ambayo imewekwa, agreement zote Bwana,

0: kutoka kwake Sara K. Wimbo unaitwa usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah. Na kwa sababu wewe haushindwi, nasi hatutashindwa. Nawe mwana ligi hautashindwa. Oh, katika jina la Yesu Kristo aliye hai.
1: Tamkiwa baraka.
0: Na kutamkia baraka ya kushinda, kushinda. That is your portion. Kwa sababu umeweka tumaini lako mwana ligi kwa Mungu ambaye hashindwi. Sasa unapoweka tumaini kwa Mungu ambaye hashindwi, kwa nini ushindwe? Kwa nini mama taifa nishindwe? No, hatutashindwa. Oh, ninanena baraka ya kushinda katika masomo yako, katika karia yako, katika biashara yako, mahali Mungu amekuweka, kwa familia pale, taifa la Kenya, Radio 47, Cape Media, hautashindwa. Pokea baraka ya ushindi kwa sababu Mwenyezi Mungu ni yule ambaye hashindwi. Nasi hatutashindwa.
1: Tamkiwa baraka.
0: Asante Deno kutoka maeneo ya Bisunu. Bisunu ni wapi? Bisunu. Deno unasema unatupata vizuri. Tufanya hivi kwanza. Manake dakika za mchungaji Pastor Patrick pale Maranatha Faith Assemblies Kakamega ndio hizi. Niweze kumpisha. Amekuwa pamoja nasi kuanzia siku ya Monday. Leo ni Thursday. Pastor Patrick Maranatha Faith Assemblies Kakamega. Bado yuko pamoja nasi azidi kutupatia nuru. Mchungaji wasemaje? Karibu sana. Yes.
1: Pastor wako.
2: Bwana Yesu asifiwe sana unayenisikiliza kupitia Radio 47. Ni asubuhi nyingine ambayo Bwana ametuwezesha kuiona tena. Majina yangu ni Pastor Patrick Kochiri Witava na hudumu katika kanisa la Maranatha Faith Assemblies pale Kakamega karibu na shule ya Irumbe. Nataka nikifunza na wewe neno la Bwana kutoka kitabu cha Isaya mlango ni wa 35 mstari ni wa 4. Neno la Bwana linasema hivi: waambieni wale walio na moyo wa hofu, jipeni moyo msiokobe. Tazama, Mungu wenu atakuja na kisasi, na malipo ya Mungu atakuja na kuwaokoa ninyi. Waambieni walio na moyo wa hofu msiokope, ya kwamba kuna mambo ambayo yalinenwa kwako, kuna mambo ambayo yalizungumzwa kwako. Haya mambo yamekuweka katika hofu. Walinena ya kwamba hata kazi ambayo unafanya utakuja kuiacha. Walinena ya kwamba pesa ambazo unapata zitafanya chochote. Walinena ya kwamba ndoa ambayo umepata utatoka tena. Walinena ya kwamba hautakuja kulea. Haya mambo yamekutia katika hofu. Nimekuja kunena na wewe asubuhi ya leo ya kwamba jipe moyo. Mungu wetu atakuja na kisasi kwa yale yaliyonenwa kwenu, kwa yale yaliyotamkwa juu ya maisha yako, kwa yale yaliyotamkwa juu ya ndoa yako, kwa yale yaliyotamkwa katika kazi ambayo unafanya, kwa yale yaliyotamkwa katika watoto wako. Mungu wetu atakuja na kisasi. Jipe moyo. Asubuhi ya leo vile tumeanza, nataka nikuambia kwamba simama imara katika maombi, na ujua ya kwamba yaliyonenwa kwako hayatatimizwa kwa sababu wewe ni mteule wa Mungu. Jipe moyo, naye Mungu anaenda kukupikania. Nataka niombe pamoja na wewe. Baba, ni katika jina safi la Yesu Kristo, namweka nduku huyu, dada huyu mikononi mwako, nikijua kwamba kuna yale ambayo yaliyonenwa kwake yamemtia katika hali ya hofu, lakini neno lako linasema ya kwamba wewe Mungu utakuja na kisasi. Ninamwombea Bwana Yesu Kristo katika siku hii ambayo tumeanza, simama pamoja na maisha yake, nukaweze kumtetea. Na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini. Amena. Endelea kutusikiliza ukiwa maeneo ya Kakamega 95.5. Naye Mungu atakubariki. Amena.
1: Pastor wako. Nuru 47. Ebenezer Thursday.
0: Nimependa. Asante sana mchungaji Pastor Patrick. Thank you. Because watu wanaweza wakanena maneno mengi. Unajua kuna watu ambao hawajui kupima maneno. Kupima maneno. You know, yani anaachilia kineno tu na unajua neno likinenwa limenenwa na limeenda, haya limeenda na halitarudi. Lakini leo Pastor Patrick anatukumbusha ya kwamba Mungu analeta kisasi. Maneno yote maovu ambayo hayana baraka yamenenwa kwako, nayo hayatafaulu. hayana uwezo. Neno la mwisho ni la Mwenyezi Mungu. Oh, mchungaji barikiwa kabisa na wana Maranatha Faith Assemblies pale Kakamega. Mekuwa na mchungaji wako Pastor Patrick, Mungu akutende mema kabisa. Situpatane hata kesho, tuendelee kupata nuru ndani ya Bonge la Radio. Na ukiwa Kakamega unatupata kupitia 95.5 FM. Nimeipenda sana. Naomba tuweze kupumua. Oh, kuna mmoja ameandika ujumbe wa ushuhuda. Yes, ukiwa na ujumbe wa ushuhuda mwanaligi nawe usikimie. Unajua vile ambavyo tunafanya, kama wewe ni mgeni na uko na ushuhuda, unaenda tu pale kwenye SMS. Unaandika kama Wycliffe. Wycliffe nambari yako inaisha na 0 nambari yako ni 0714 inaisha na 319. So Wycliffe nitakutafuta. Nawe mwanaligi ukiwa na ushuhuda, andika hapo kwa SMS ama kwa WhatsApp, alafu utakuwa tunapata ushuhuda wako kwa njia ambayo ni safi tena zaidi, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Good morning.

Mimi ninajua vizuri, Mwana Ligi unajua vizuri, MC Kabuga ukiwa Kitale unajua vizuri kabisa kwamba ni Mungu amekusaidia, sio? Ya, na kuona pale kwenye SMS 24047. Kuona vizuri kabisa wewe pia ambaye uko na ushuhuda, nimechukua nambari ya Wycliffe. Yes, nimeiandika. Ya, ya kwamba nimesaidiwa na Bwana, ya kwamba nimepiganiwa na Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Boaz atakuwa Moiben. Alois una, unajua vizuri kabisa ya kwamba nimesaidiwa na Bwana. Na mtu akisaidiwa anasemaje? Si anasema amina. Eugene Victor uko Kisumu. Na wewe Bwana akusaidie katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Unanipata vizuri? Mwenyezi Mungu akusaidie, na ukubaliane na Mwenyezi Mungu akusaidie, na hiyo tabia masturbation itakuacha kabisa. For 10 years. I remember juzi mchungaji Makana tukijibu swali naye hapa la moja ambaye alikuwa pia na shida kama ya masturbation, akaambia na neno ambalo alipata ni kwamba, nuru ambayo tulimpatia na mchungaji Makana ni kwamba watch your friends, watch what you are consuming. Ni kitu gani unatazama? Marafiki zako ni watu aina gani? For 10 years. Ni kifungo hiki. Kwa hivyo Eugene kutoka Kisumu 101.2, hebu angalia ni kwa sababu lazima hiyo stronghold imekaa kali sana. Lazima kuna mahali ambapo maybe haujapata nuru. Kikuangalia, kikusikiliza, na kana kina nani, marafiki wa aina gani? Ni mambo gani ambayo ninajishughulisha nayo? Kwa sababu ukipata ya kwamba wakati mwingi uko idol. So ni kujifungia tu ni wewe peke yako ukitazama video. Lazima itabaki pale. Lakini ukianza kuchukua hatua, chunguza naishi na watu wa aina gani? Ninatazama nini? Ninasikiliza nani? Nina watch nani? Anasema nini? Alright? Yeah, hata Kennedy Papa Mungu anatusaidia, si ndio? Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. I tell you, ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Karibu sana. Kutoka Garissa, kutoka Mandera,

0: Imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea.
2: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
2: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
2: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Kishiria kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
8: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
2: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
1: Nambari 1. Coming there very soon.
5: Hii ni namba 1.
7: Sisi hao.
2: Hii.
5: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
2: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
4: Just a matter of time.
3: Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala.
4: Wewe
0: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
2: Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
2: Ground inaongea.
3: Inaongea.
4: Ewe.
2: Hapa.
3: Hapa tulipo
2: ndipo.
3: Ndipo.
2: Na bado
3: maneno haya.

0: Lady Bishop. Lady Bishop, Mungu amemtenda mema sana, amemweka juu sana. Reverend Kathy Kiuna, Afrika yote. Unaikumbuka hii eh? Afrika yote imsifu Bwana. Afrika yote ije pamoja, Rwanda, Tanzania, Uganda, yote tuje pamoja. Tumshukuru Mwenyezi Mungu. Ethiopia, Congo. Unanipata vizuri. Mwafrika si asimdhulumu Mwafrika. Tuje pamoja. Mungu ni Mungu wetu. Mungu ametutenda mema. Ya, tumsifu Mwenyezi Mungu, tumuinue Bwana Afrika yote. Tujumuike tuambie Mwenyezi Mungu asante. May the Lord help us. May peace prevail katika jina la Yesu Kristo ali hai. Asante Kalistas Wekesa ukiwa Tana River. Unasema unashukuru Mwenyezi Mungu kupa uzima na kuweza kufanyika wa baraka. Arnold Kisia ama Kisa akiwa pia Tana River aweze kubarikiwa sasa. Mwanaligi angalia nataka tuwe makini. Nimekuambia Mungu amepatia wanaligi ushuhuda kweli. Ushuhuda kweli. Na kuliko kuharakisha ushuhuda nikuambia harakisha. Ya naona buleta ushuhuda hata kama nitaucheza kwa sehemu moja, sehemu ya pili, sehemu ya tatu. Mwanaligi ujua kwamba Mwenyezi Mungu anatendea wanaligi mema. Sawa sawa. So nawe ukiwa na ushuhuda, andika ushuhuda wako kwa SMS 24047, WhatsApp 0719739487, alafu naniachia kazi mimi na producer Irene Kaimuri. Sawa sawa. So dada anaitwa Alice Masika. Alice Masika ana ushuhuda mrefu kiasi. Kwa hivyo nitakupatia sehemu ya kwanza leo ufuatilie vizuri, alafu nikupatie sehemu ya pili kesho. Sawa sawa. So this is Alice Masika, ushuhuda wake sehemu ya kwanza, part 1. Pokea ushuhuda.
1: Ushuhuda.
2: Hello.
3: Hello.
2: Alice Masika.
3: Yes, mama taifa.
2: Yes, leo tumekupata. Bwana asifiwe.
3: Amen.
2: Uko wapi mama?
3: Niko mahali panaitwa Haiti Milili, Bungoma County.
2: Bungoma County.
3: Yes.
2: Hapo bonge la radio tunaingia na 104.3.
3: Ndio hiyo.
2: Hapa ndipo.
3: Hapa ndipo atupandukangi.
2: Sawa mama, shuhudia.
3: Mama ndanga hivi Bwana, nimerudi tena. Yesu nakushukuru.
2: Wengine sijui ila mimi Bwana. Yes.
3: Inajua umenitendea.
2: Ehe.
3: Hakika mama Bwana amenitendea. Ushuhuda utakuwa mrefu, hadi nitajaribu kufupisha.
2: Fupisha kwa sababu ya dakika.
3: Ya kwanza nashukuru Mungu aliniponyesha mama yangu ambaye amekuwa mtaifu tangu 2007. Alikuwa amefura koo. Akasema akazuliwa 2019, nikasema mama atakufa. Lakini Mungu alinishangaza mwezi wa pili kupitia kwa pasta wake. Nikashtuka hata ananipigia simu eti nimepeleka mama yenu kichate, mkuja mweke kaini apasuliwe. Na tukachukua hatua ya maombi, mama akapasuliwa, saa hizi ni mzima. Nikipigia simu anasema ni mzima, ni sauti tu haijaruki vizuri, anaishi maemayo. Na ushuhuda wangu mama, ninashukuru Mwenyezi Mungu. Amekuja kwa haraka ndani ya maisha yangu.
2: Yes.
3: Nilikuwa mgonjwa, nilianza tu kuanguka mwaka jana mwezi wa 10. Nikaanguka tu mara tatu nikifuatilia, sasa nikaumia, huwa nasema niliumia mkongo na kiuno. Nikaenda hospitali wakanipima, wakanichukua x-ray. Wakanipa masharti eti maso zimefikana, nisiwe nikiinama sana wala kukaa sana kutembea safari ndefu. Nimekaa kwa hayo masharti.
2: Yes.
3: Lakini kupitia kwa ushuhuda wa nduku mchungaji wa Sango Paris tarehe 8 mwezi wa 7. Ilikuwa Jumatano, akishuhudia kwamba alikuwa na udhaifu fulani, kwenda hospitali akapimwa, akapatikana na kansa. Huo ushuhuda ulinitia moyo sana, tunani nikachukua hatua, maana nilikuwa nimeanza kuona hii desturi ya wamama vile ulihubiri jana, ilikuwa imenipita mwaka mmoja. Nikaanza tena kuona nikiulizia wamama, anasema ni kawaida. Ikachukua mawiki tatu nikaona si kawaida.
2: Ukaenda hospitali?
3: Nikaenda hospitali tarehe 10 baada ya huyo ushuhuda wa huyo padri wa Sango. Nikaenda nikasisiwa huko kwa reception, nikamaliza nikaenda kwa hawa manazi wa kupima weight na temperature. Na nikamwambia nimekuja kuona kaina. Akaniambia ti kaina mpaka ya saa 10 ndio akuja ako Kakamega. Kaniambia ingia tu kwa rumu ya daktari akuona, alafu natume jina lako kwa kaina. Sasa akaniambia, na ilikuwa saa 4, nikakaa tu hapo hospitali mama, Nilingojea tu kaina mpaka hiyo masali alikuja na kukaa kwangu nilikuwa nimebeba Biblia.
2: Yes.
3: Maana ndivyo mchungaji utuambia hilo sahau simu ajili sahau Biblia. Nikawa ninasoma Biblia yangu polepole. Kitabu cha mwisho nilifunua kitabu cha Zaburi 42 mlango wa 5 na wa 11 tena 43 mlango wa 5 inafanana ya kwamba nafsi yangu iname ndani yangu wala kufadhaika, imtumainie Mungu ambaye nakuja kumsifu, ambaye ni afya ya uso wangu na Mungu wangu. Hakika niliposoma hilo neno lilinitia nguvu na nikaenda tu na hilo neno mpaka vile Kaina alikuja. Na kuniangalia mama cha kuchangaza malizia akaniambia na develop cervical cancer.
0: Yeah. Ushuhuda wa Alice Masika sehemu ya kwanza. Nataka upate kitu Mwanaligi. Ili wakati ambapo tunasema tushuhudie, never take it for granted. Alice Masika mpaka anakumbuka tarehe. Amesema tarehe 14 mwezi wa 7. Ama tarehe ngapi? Mwezi wa 7. Kuna mchungaji ambaye alishuhudia wa Sango akizungumzia kuhusiana na kansa. Na vile ameona Mungu. And Alice Masika anaweza kakumbuka vizuri tarehe ya huo ushuhuda. Mchungaji alikuwa anaitwa nani, ni wa wapi, na alikuwa anashuhudia kuhusu nini. Na akachukua hatua. Mwanaligi ndani ya Radio 47. Unaposikia mama taifa anaitisha ushuhuda, tafadhali kimbia andika ujumbe ushuhuda. Don't take ushuhuda wako for granted. Haujui ushuhuda wako utagusa nani, akiwa katika hali gani, na atachukua hatua zipi. That's why Biblia inasema tunamshinda yule mwovu kwa neno la ushuhuda wa kinywa chako. Hilo neno la kinywa chako huo ushuhuda, hapo ndipo ambapo tunamshinda adui. Kesho Mwenyezi Mungu akitufikisha katika jina la Yesu, nitakuwa nakupatia sehemu ya pili ya ushuhuda wa mama Alice Masika katika jina la Yesu Kristo ali hai. Amina. Amen. Jen, tafadhali kuja studio mbio mbio tu kidogo. Right.
1: Ushuhuda.
0: Haya.
4: Na itakuwa ni sankida.
5: Itakuwa ni sankta.
4: Oh, oh sankuda.
5: Oh sanguta.
6: Bunge la Shindano, balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, linatua mtaani kwa kishindo. Ijumaa hii tarehe 11, timu nzima ya Breakfast 47 inakutana nawe live Bob's Cafe, Huruma kwa Chief Nairobi. Tokea, tegea, tujue ni nani anaibuka kidedea na kutuzwa balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, kwa hisani ya Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Usipange kukosa, tukutane Bob's Cafe, Huruma kwa Chief Nairobi, Ijumaa hii kuanzia saa 12 asubuhi. Hii si ya kukosa. Radio 47, Bunge la Radio, tunavuma.

0: Eric Wambogo. Fanya kazi nzuri sana. That's a great TBT. I tell you, nakumbuka huu wimbo ulichezwa. Huu wimbo ulichezwa hata kwenye pubs. Yani, walevi wanaimba mpaka wanafurahia. Akisema atakubariki, hakuna yule ambaye atazuia. Unanielewa? Hakuna yule ambaye atakuzuia. Akisema uendeshe hii, nani anaweza kazuia? Akisema uingie hapa, kwani ni nani huyo ambaye anaweza kazuia? Ainue mkono tumuone. Ati Mungu anataka kubariki na mwingine hapa anataka azuie. Ona mimi ninatamuka katika jina la Yesu. This Ebenezer Thursday, hebu nitamuke hapa.
1: Tamkiwa baraka.
0: Wewe hautazuiliwa. Natangaza hautazuiliwa katika jina la Yesu. Malango yako yamefunguka. Hautazuiliwa. Malango ya watoto wako, malango ya ndoa yako, malango ya kazi yako, ya afya yako, ya biashara yako, malango ya Kenya yamefunguliwa. Pokea breakthrough yako na hakuna atakayezuia katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Shout amen. Anao sija kusikia. Shout amen manaligi. Oh yes, katika jina la Yesu.
1: Tamkiwa baraka.
0: Ati nani atakayezuia? Eti unataka uzie baraka ya mtu. Nani amekuambia? Baraka ya mtu ni ya mtu, achana nayo. I tell you. All right, safi kabisa. Good morning. Ndani ya Radio 47, karibu sana ukiwa maeneo ya Isiolo, unatupokea kupitia 104.2 FM. Good morning from Isiolo. Jina la Bwana lipokee, lipewe sifa. Unatupata kwa njia safi kabisa maeneo ya Wajir 89.7 FM. And a very good morning to you. Bwana si akutende mambo mazuri. Karibu sana ukiwa maeneo ya Muranga na Nyeri, Kiroko Kiega 97 kana Roshini. Roshine? Rueka. Okay. 97.3 FM hapa ndipo. Karibu sana. Mungu akutende mazuri. Welcome kutoka maeneo Itataveta, Voi, ya Werugamwa, Wundanyi, Emali 95.7 FM. Hapa ndipo, it can never be otherwise. Jina la Bwana lipewe sifa katika jina la Yesu. All the way kutoka Narok, kutoka maeneo ya Bomete, umeamkaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Tufanye hivi, tuangalie ujumbe, piga pale kwenye simu mbio mbio 0793 0470 0470 0783 0470 0470. Hapa ndipo. Felin Masheti, niko ndani ya Nuru kutoka Mutsoli 95.5, na mama Esther Aliela na Jacqueline Ela Mwenya, wote wabarikiwe tupate Nuru. Alan kutoka Trans Nzoia, sante sana, barikiwa kabisa katika jina la Yesu. James Jordan Bungoma County, welcome so much, barikiwa kabisa. Mr. Fioria Bomete, niko ndani, Mungu ni wa kipekee, tumwamini tu yeye, dunia ni telezi, tujichunge. Umesikia? Umesikia hiyo Nuru? Dunia ni telezi mwanaligi. Tujichunge, tusije tukatelezea na huko. Helen kutoka Lavington Kwema, the goodness of the Lord, kisema atakubariki, hakuna yule ambaye atazuia. Lucy kutoka Kapsabet, barikiwa kabisa. Unasema kwamba unatupata kwa njia safi tena zaidi, asante sana. Good morning, Dere John na conductor James na Juma Abiria Late Masako Stabas wa Yakiwe. Mama Afrika anasema wanatupata vizuri. Naitwa Tony kutoka Maua, naomba ni wape ushuhuda wangu. Haya, Tony, andika nambari ya Tony hapa. Anaitwa Tony 0718. Nambari inaisha na 475 0718. Nambari inaisha na 475. Kwa hivyo niko na Tony na pia niko na nani, na Wycliffe. Asante. Mwingine ambaye kuna ushuda si alete. Deborah kutoka Kisii na kupata Lord and clear my husband Calvin. Tunashukuru Mungu kwa kutupa uhai na tunasema asante sana. Bwana Yesu asifiwe kabisa. Ya vizuri kabisa. Good morning. Thank you Mama Taifa, Reverend Joshua Murunga, Sango Parish. Ni mimi niliyepea na ushuhuda, cancer patient, but I'm doing well in the Lord. Oh, asante. Oh, kumbe bado uko kwenye kipindi. Thank you so much. I tell you, inakuwa nzuri. Yeah, Joshua Murunga Washiswa, kutoka Sango Parish. Unaona mchungaji, ushuhuda wako uligusa Mama Alice Masika, Kesho I tell you, usikose part 2, usikose part 2. Mungu anatendea wanaligi mambo mazuri, mambo ya Galilaya. Aburu Richards, uko salama, Asante, barikiwa tena zaidi. Thank you. Do we have a voice note? Yes, yes we do. Ndiyo hii hapa, okay.
2: Good morning Mama Taifa.
0: Yes,
2: ni Donald Makanga.
0: Ndiyo.
2: Nashukuru Mungu mama taifa, nimeamka salama nikiwa hapa Kabiria kwenye the center. Wacha Mungu akatubariki, wacha mkono wa Bwana ukatutawale, tukaongozwe na ahadi zake na hadi na tufike Galilaya.
0: Asante sana, barikiwa kabisa, thank you. Fupi tu kwa haraka haraka.
3: Hi mama taifa.
0: Dio?
3: Ndani ya Ebenezer Thursday, nashukuru Mungu nimeamka salama, napumua kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Actually God has done as well. Naitwa Kelvin Thierry, nikiwa maeneo ya Chavakali Viga County. Niwaraushe marafiki zangu wote akina Charles Jumba akiwa eneo la Kegondi, na pamoja na watu wote wa eneo hilo la Kegondi, watu wa West Sabatia kwa ujumla. Baba yangu Willy akiwa kule Mombasa pamoja na mama yangu Evelyn, marafiki zangu wengine wote ambao wanasikiliza kipindi, tuamke na tuwe na siku njema. Mungu atende mema.
0: Asante sana Ferdinand Mahigi. Habari yako Fedi?
4: Asifiwe Yesu, asifiwe Yesu mama taifa.
0: Yes.
4: Samikanto wa Lusui ndani ya Ebenezer Thursday. Hakika nashukuru Mungu, napokea nuru asubuhi ya leo. Huyu Mungu ni mwaminifu na ameniraisha.
0: Asante.
4: Wanaligi wote wapokee nuru asubuhi ya leo.
0: Radio 47, good morning. Hello.
5: Good morning mama taifa.
0: Nani mwenzangu?
5: Michael Ocheng.
0: Asante sana Michael Ocheng, kangangari tupate neno. Good morning.
5: Bwana Yesu asifiwe mama taifa.
0: Amina. Yes.
5: Said the Mofat, tayari kwa neno.
0: Tayari kwa neno. Asante sana Bongela Radio. Good morning.
6: Hello mama taifa.
0: Hello.
6: Ah, umempata mzee kutu mwenyewe.
0: Tayari kwa neno. Thank you. Radio 47. Good morning.
5: Good morning.
0: Yes. Yeah. Hata sijamsikia. Haya, Radio 47, good morning.
7: Bwana sio wa mataifa.
0: Yes.
7: Asanao Pedro Kapina, mtumishi wa Mungu, niko tayari kwa neno.
0: Radio 47, good morning.
8: Good morning mama taifa.
0: Ndio. Yeah. Network imekataa. Radio 47, good morning.
7: Good morning mama taifa.
0: Yes.
7: Haya, pita wana karibu kwa neno.
0: Haya, sawa sawa. Moses Kemathi kutoka Meru. Asante sana. Alafu pale kwenye X naona kuna Francis Ngon, Ngondi Kabue. How are you my brother Francis? God bless you katika jina la Yesu. Naona kuna Wandati Alex pale. Francis Ngondi anasema ako Makadara Juja, Lete Mere, mama Josephine Kabugi, Kibet Sila, Dania X, Liz Clarence. Hashtag tunasema ni Nuru na Eva Mwalili, alright? Nuru na Eva Mwalili. Sasa dakika zikuwa zimesalia robo kutimia saa 12 asubuhi, ambapo mimi nitaondoka nipishe the big boys of radio, Mwashume na Mwakideu ndani ya Breakfast 47. Sisi tupate neno, eh?
1: Neno, mwangaza wa imani.
0: Haya, sawa sawa. It's Ebenezer Thursday, it's TBT. Neno la leo, nataka tujifunze kitu kutokana na Daudi. Hata Daudi alipiga TBT. Ya, Zaburi 37. Chanichukue Biblia yangu ya kizungu. Zaburi 37. Zaburi ndio Psalm. Psalm chapter 37, kuna kitu ambacho Daudi anasema na ni kitu very powerful. 28, neno lasema historia na Mungu, history with God, historia na Mungu. Unajua kuna vile unaweza kaa na mtu mpaka ukawa na historia na Mungu, ukawa na historia na yeye. Ukiona dalili hizi unajua hivi ndivyo ambavyo anasema. Yani umetembea na mtu, unaelewa. Ni kama kwenye ndoa, wewe uko na historia, baba uko na historia ya mkeo, ya watoto wako. Mama uko na historia ya mumeo. Na watoto wako. Ni kwa sababu hawa ni watu ambao umekaa na wao kila siku. Umekaa ukawasoma, nikiona hivi, nikiona akifanya hivi mimi wasizungumzi na nyamaza tu, kwa sababu kuna vile ambavyo umemsoma. Yani umetembea na yeye, that is the word. Umetembea na yeye. Umekuwa na safari na yeye. Umekuwa na mwendo, si mgeni. Historia na Mungu. Na hata kabla sijaenda kabisa ama sana, nataka nikupatie changamoto manaligi. Kuwa na historia na Mungu. Pole pole tu. Unanipata? Kuwa na safari, have a walk with God. Kuna vile ambavyo unaweza ukatembea na Mungu. Ukawa unaelewa kitu. 1, 2, 3, kuna kitu ninaelewa. because umekuwa katika safari na yeye. Wengine wetu tumetembea sana na wanadamu, tunawajua vizuri. Unaweza ukasema points kama 10 kumhusu huyo, points kama 5, lakini ukiulizwa about God you have nothing. Hiyo ni aibu kwa mwana nuru, aibu kwa mama taifa, ni aibu. Ati nikiulizwa kitu kuhusu Mungu naanza kusema kitu gani? Na ukiulizwa kuhusu rafiki yako pap unagonga ndipo. Yaani points zinakutoka kukutoka, hata ukiwa kwa ndoto zinatoka. Lakini ukiulizwa about God ni utapetape. Wewe unasemaje kuhusu Mungu? Ni verse gani hiyo? That is bad. Hiyo inaonyeshana ya kwamba haujakuwa na safari na Mungu. Hebu tusome kutoka kwa Daudi. Zaburi 37 verse 25 anasema, nilikuwa kijana na sasa ni mzee. Hiyo si nikupiga TBT. Nilikuwa. Kwani Biblia kizungu inasemaje? I have been young. Usinione hivi. I have been young. Kuna mambo nimepitia. Na sasa mimi ni mzee. Alright? Kamwe sijaona mwadilifu ameachwa na Mungu au watoto wake wakiombaomba chakula. Yani ni kumaanisha ungekaa chini na Daudi, umuulize Daudi, miaka hii ambayo umetembea na Mungu, baba, hebu niambie umejifunza nini? Nakwambia vuta stool, hebu kaa hapo. Unaponiona hivi, mimi nimekuwa umri kama wako tu, kuna wakati nimekuwa hapo, lakini sasa nimekuwa mzee. Lakini mtoto wangu, acha nikwambie kuna kitu kimoja ambacho nimejifunza. Kamwe sijaona mwadilifu ameachwa na Mungu. Yet I have not seen the righteous forsaken. Ama watoto wake wakiombaomba chakula. Yani kuna safari, kuna vile ambavyo unaweza ukatembea na Mungu, na kuna some truths ambazo anaweka ndani yako. Hata sijui kitu gani kifanyike, those truths haziwezi zikatoka, because umekuwa katika safari na Mwenyezi Mungu, umetembea na yeye, amekufunza 1, 2, 3, na unajua vizuri beyond any doubt, I know ya kwamba mwadilifu wa Mungu, wakati ambapo unatembea na Mwenyezi Mungu vizuri, watoto wako, haki na kuambia mama, hawataombaomba chakula. Hilo ni jambo moja ambalo Daudi alijifunza katika ujana wake, na sasa amekuwa mzee. Wewe mahali ambapo umefika sasa hivi, kitu kimoja tu, this is a challenge, kitu kimoja tu ambacho umejifunza kutoka kwa Mungu ni kipi, ambacho hata gharika ije namna gani hakiwezi kikatoka? This is a challenge. Sela.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: All right. Huduma za matibabu zatarajiwa kurejelewa kikamilifu, huku madaktari wakipongeza kusitishwa kwa mgomo wa wauguzi. Nasi kama wanaligi tunasema Bwana Yesu afanye nini? Asifiwe sana. Na Kenya iendelee kulainika. Na Marekani yapongeza sera za Kenya kwa kudhibiti biashara ya madini. Beatrice Maganga atakuwa hapa saa 12 kutupatia habari za Radio 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Asante sana Daudi, eh? Unasema, oh, asante kwa neno la Daudi, ni Samuel na ninakupata mama taifa, asante. Napokea neno nikiwa Shiru. Shiru, unaitwa nani uko Shiru? Musa Wabunga kutoka Witu Mayumbe, Musa Bunga kutoka Witu Mayumbe. Sante sana neno nalipata. Jen pale Bungoma, the Lord has the final say. Kiba pia naona ipata vizuri kabisa. Andama, asante. Haya, turudi kwenye neno. I hope you are learning,
1: Neno, mwangaza wa imani.
0: And I hope unapata your challenge. Kwa hivyo, sasa huyu ni Daudi. So, hao watoto wake wakiomba chakula, daima huwapa wengine kwa furaha na kukopesha, na watoto wake ni baraka. Huyu ni Daudi anazungumza mambo ambayo amejifunza katika ujana wake na sasa amekuwa mzee. Anasema hivi, achana na uovu utende mema, nawe utaishi nchini daima. Kuna mambo ambayo Daudi aliona na akajua kwamba uovu utakatisha maisha yako, wewe tenda mema na utaishi nchini daima. Akarudi akajifunza, maana Mwenyezi Mungu hupenda uadilifu, wala hawaachi waaminifu wake, huwalinda hao milele, lakini wazawa wa waovu wataangamizwa. That verse kwa Biblia kizungu inasema, for the Lord loves justice, does not forsake his saints, they are preserved forever, but the descendants of the wicked shall be cut off. Nazungumza nini this Ebenezer Thursday, this TBT, this throwback? Nazungumza kuhusiana na historia na Mungu, na nikakupatia mfano wa Daudi. Yani kuwa na historia na Mungu, tembea na Mungu, ifike mahali ambapo unaweza ukakaa chini ukaambia mtu sikiliza, nilikuwa mahali ambapo upo 10 years ago, lakini kuna kitu Mwenyezi Mungu alinifunza huo wakati na hadi wa leo kimenishikilia. Anakuambia bla bla bla, na nilikuambia mambo mengine, you have to be intentional. Mungu hata jikusukumia kwako. Kwa Daudi kuandika na kusema kwamba nimekuwa kijana, sasa mimi ni mzee. Kama yani huyo ni mtu amekuwa intentional, amekaa na Mwenyezi Mungu. Ameona Mungu akimlishia watoto. Ameona Mwenyezi Mungu akizuia watoto wake kuombaomba. Akajua ya kwamba watoto kama hawa ni wa baraka. Akajua kwamba achana na uovu na utende mema, utaona vile ambavyo utaishi nchini. Akajua ya kwamba Mungu hupenda watu ambao ni waadilifu, watu ambao ni wana haki, wanatenda haki. Akajua kwamba achana ya Mwenyezi Mungu hataacha waaminifu wake, anawalinda milele na wazao wake wanabarikiwa na wazao wa waovu wanaangamizwa. He had a walk with God. Alikuwa na historia na Mungu. Today hata pia mimi mama taifa nahisi nikiwa challenged. Mwanaligi leo nakuuliza, na nitakuuliza tena, ni kitu gani unaweza ukasema ya kwamba nimekuwa na historia na Mwenyezi Mungu, na nimejifunza one, nimejifunza two? Wewe kama mzazi umekuwa na Mwenyezi Mungu, umetembea na Mwenyezi Mungu kivipi? Yani unaweza ukakaa chini na wanao ukawaambia nilikuwa mahali mlipo, lakini nimetembea na Mwenyezi Mungu, miaka yangu imesonga, lakini kuna kitu kimoja nataka nikuambie. This is a challenge. Na ninaomba katika jina la Yesu Kristo aliye, kila moja wetu tupokee challenge hii. Tamani kukaa na Mwenyezi Mungu. Tamani kuwa na historia na Mwenyezi Mungu. Mbonyi kuna wimbo ameimba akasema ya kwamba nina historia na wewe. Umenitendea tena na tena na tena. Hujatenda mara moja, hata mara mbili. I have a history with you, God. Mwanaligi, naomba nikupatie challenge. Do you have a history with God? Ama uko na historia ya kiongozi? Ukiuliza kitu kuhusu kiongozi wako utaongea haraka sana. Lakini about God utatapatapa mpaka waambie mtu, hebu ngoja nitakwambia. Haifai kuwa vile. I pray katika jina la Yesu, neno la leo this Ebenezer Thursday tarehe 10 litatupatia challenge. Na tutatamani kutembea na Mwenyezi Mungu. Na tukae chini ya mafunzo ya Mwenyezi Mungu. Na tukae Mwenyezi Mungu atufunze. Na that is how adui inakuwa ngumu kwake kukushinda, kwa sababu kuna kitu kimekolea ndani yako. Kuna something about God that you know. Na hawezi akakutoa pale. Anakujaribu, anashindwa. Take up the challenge. Mimi nimemaliza. Nafasi sasa ni ya Big Boys of Radio. Na wapiga yao mpaka mwendo wa sana. Itakuwa nzuri kabisa hapa, hakuna cha kukosa. Unaipata vizuri bwana Ligi. Sasa situmalizie, wewe uwe na Ebenezer Thursday ya baraka kabisa. Even as you throw it back, I pray kwamba hilo neno utalibeba vizuri kabisa, na Mungu atatutenda mema kwa utukufu wa jina lake. So Wycliffe na Tony nakuja kukutafuta pale kwenye ushuhuda, tuweze kupata wakati wa kusikiliza vile ambavyo Mwenyezi Mungu ametenda. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen. Na kurelease na baraka zake Mwenyezi Mungu, Bwana akutende mema.
1: Neno mwangaza wa imani.
0: Na hilo neno liweze kufanyika mwangaza kwako na iwe ya baraka kabisa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Situkutane Galilaya. It can never be otherwise. Bwana akushikilie. Chini yake mbovi. Ya mwano mbubi, nishike nikilemewa, nishike. Hallelujah. Bye bye.

0: Kamati imebuniwa na waziri wa madini Ali Hassan Joho ambaye itaangazia uboreshaji wa madini na kuongeza thamani ya ndani ya nchi, manufaa kwa jamii na masuala ya ardhi ambayo hayajatatuliwa, pamoja na mapendekezo ya kufungua Bagadi kwa shughuli nyingi za uchimbaji madini. Ziara ya Rais William Ruto kwenye kaunti ya Bomet na Kericho inaingia siku ya pili leo hii. Ni ziara ambayo inatajwa kuwa ya maendeleo, huku pia wachanganuzi wa masuala ya kisiasa wakisema ni ziara ya kuhakikisha uungaji mkono katika eneo hilo unasalia imara, hasa baada ya hivi majuzi wakazi wa kaunti hizo mbili kulalamika kuwa hawajanufaika na maendeleo kama inavyotarajiwa, kiasi cha wapinzani wake kama vile kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kusema kuwa wakazi wengi wa kaunti hizo wameanza kukumbatia mrengo upinzani. Rais amepuuzilia mbali kauzi hizo za kutofanya maendeleo kule Kericho na Bomet, ambapo amewakabidhi wamiliki wapya 222 hati za umiliki ardhi.
1: Ni tutam ama si tutam? Kazi inaonekana haionekani? Mheshimiwa Rais, nakwambia karibu sana nyumbani. Wangapi wanasema rais azidi kukaa na sisi? Bomet ni tutam si tutam? Nauliza swali ya mwisho, watu wa Bomet, chama yenu ni gani? Chama yenu ni gani? Asanteni sana.
0: Taarifa hii pia utaipata kwa ukamilifu katika habari zetu za saa moja asubuhi. Na katika taarifa inayoangazia ukosefu wa usalama, wakazi wa maeneo ya Bombolulu na Kisimani kwenye kaunti ya Mombasa wameelezea hofu katika kuendeleza shughuli zao za kila siku kufuatia kuibuka kwa magenge ya wahalifu katika maeneo hayo. Mwanahabari wetu wa Mombasa Paul Muniu atakupa taarifa hii kwenye habari zetu za saa moja. Na katika habari za sporti, Liverpool na Arsenal zimeanza vyema mashindano ya klabu bingwa barani Ulaya baada ya kupata ushindi muhimu jana usiku. Liverpool ilitoka nyuma na kuilaza Atletico Madrid ya Uhispania mabao 2-1 katika uga wa Anfield. Arsenal nayo ilifanikiwa kuilaza Napoli bao 1-0 kupitia nahodha Martin Odegaard. Lucky Heriano na Hassan Mwana Ali walikuletea mechi hiyo mbashara.
2: Anaminya, Ben White, anashughuli kule, Zolish, Odegaard! Unaambia kwamba mzojo wangu mtafutaji achoki, akichoka kesha pata.
3: Maana ni kama yule mtoto wa kike Lucky Heriano.
2: Ndio.
3: Akiwa na mpenzi wake, wamekuwa na uhusiano kwa zaidi ya miezi 6.
2: I see.
3: Akitarajia kwamba mpenzi wake atamuoa. Leo hii wakiwa ufueni kule baharini, mpenzi wake anamwambia yule atakaye kuoa atapata chuma. Arsenal 1 Napoli 0.
0: Matokeo ya mechi nyingine utayapata kwenye habari za sporti saa moja asubuhi sawa na ratiba ya leo. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Tuungane saa moja kamili kwa habari hizi na nyingine kwa kina, kikiwamo kitengo cha kero lako. Leo hii tukiliangazia kero ambalo wananchi wamekuwa nalo katika kipindi cha mgomo wa uguzi ambao hatimaye ulisitishwa jana. Mimi ni Beatrice Maganga.
4: Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Fast 47.
1: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
0: Naitwa Captain Emmanuel Mosumbe.
1: Sema nasi katika mitandao yetu ya simu mtu wangu wa nguvu pale katika mtandao wa Facebook unatupata over 1.7 million followers. Facebook page ya kwetu verified with a blue tick definitely. Unaicheki pale Radio 47 katika X pia verified. Iko na blue tick Radio 47 underscore Kenya pia katika mtandao wa TikTok tupo. Over 1.7 going to 2 million followers katika TikTok pale. Unatupata Radio 47 na Instagram ni Radio 47 underscore Kenya. Tupo mtandaoni, hashtag ni Mwashumbe na Mwakideo.
0: Good morning, Radio 47. Hello. Hello.
2: Big Bang Radio, good morning.
0: Good morning.
2: Huyu ni Douglas kuku nikiwa Sikata Bungoma County 104.3 hapa ndipo.
0: Asante sana Sikata, inasikiliza.
1: Hello.
3: Hello, Mwashumbe na Mwakideo.
1: Vipi mambo? Hello.
0: Kazama.
1: Amezama huyo Radio 47. Good morning.
3: Good morning chama na kapteni.
1: Inakuwaje mtu wangu?
3: Mimi niko poa sana bana. Nimewamisi muda mrefu.
1: Huyu ni Bosifu Ndwarangi.
3: Bosifu, Dr. Bosifu Ndwarangi.
1: Dr. Bosifu Ndwarangi uko maeneo gani nchini Kenya leo asubuhi?
3: Saizi nawapata nikiwa huko Homa Bay.
1: Homa Bay kule unapiga kazi mdogo mdogo mtu wangu.
3: Napiga kazi, tumelala hapa kwa site.
1: Ehe.
3: Sasa ndio mwangaza imeanza kutoka toka kidogo sasa. Unajua huku kuna toka mwangaza mapema.
0: Unazunguka bosi. Ulikuwa Garissa straight paka Homa Bay.
3: Sasa niko Homa Bay mtu wangu. Ndio sasa nikupiga kazi safi na Mungu akikupea favor unatafutwa hapa na pale.
0: Unekana basi. Unekana kachada kanaingia bro.
1: Unekana kazi yako ni safi sana Bosifu Ndwarangi.
3: Ni safi, bende ni safi. Siku moja nyinyi watu niwaambie mniitie kazi. Lakini sijui kunaenda aje.
0: Moja nikuulize aje. Hiyo Homa Bay unaipiga ni bedrooms ngapi?
3: Homa Bay huko napiga ni 5 bedroom.
0: Only 5 bedroom.
3: Ni 5 bedroom mwenyewe kwa majuu kidogo hapa na pale. Sasa nataka kumrembeshea. Unye sasa nikirembesha na napata drum pia referrals zinakuwa kibao.
0: Okay, ni bungalow ama ni masonette?
3: Hii ni bungalow, lakini ni bungalow kama bungalow.
1: Bungalow kama bungalow. Nitakuita hivi karibuni mtu wangu tufanye kazi.
3: Nakutafuta chema nunuzie kale kadudu kako kale.
1: Kale kadudu
3: nakutafuta.
1: John nitakuuzia mtu wangu.
3: Shukrani sana.
1: Asante sana Bosifu Ndwarangi doctor mwenyewe.
0: Daktari mwenyewe anaipiga. Anaipiga. Maana Garissa sijui wapi.
1: Yaani ndo Mkenya ambaye anajituma kweli kweli. Katika usikilizaji wetu wengi anajituma sana Bosifu Ndwarangi.
0: Anajituma Bosi by the way.
1: Kila siku utamsikia tu yuko hapa yuko pale anapiga kazi tu.
0: Inaonekana pia kazi yake ni nzuri. Iko kazi usijali. Iko kazi karibuni itanguka Bosifu Ndwarangi.
1: Hello.
4: Mwana.
1: Vipi?
4: Nakuwaja watu wazima.
1: Safi kabisa Divas Wafula.
4: Udoche moroja alafu nimetumwa na jamu wenyu wa Taita Taveta naituwa Raisin Gate Balloons.
0: Raisin Gate Balloons. Namjua ule wa nini wa Wabesu pale?
4: Voi Taita Taveta huko.
0: Unwa Voi Sipa Raisin Gate is Wabesu.
4: Amekutafuta sana Mashume na Mwakidewa nasema. Tare 28 November.
1: Ndio.
4: Anaoa, hakona harusi, wedding.
0: Wedding, okay.
4: Sasa mniambie niwaambie, sijui sasa mtapangana aje, unajua nyinyi watu wa huko mgange huko mnapangana wenyewe.
0: Huu ni Raisin ama ni Paul Mchala? Paul Mchala yake next year, August.
4: Raisin Gate pia alinitafuta jana akaniambia.
0: Mwambie Raisin Gate atafute nawe, kwa ni Raisin Gate
1: wanafanya hivu.
4: Alafu tupige 95.5.
0: Kakamega, inasikiliza. Ama vipi, Raisin Gate za tafte?
1: Manake naeza kutupata nambari zetu za simu anazo.
0: Mbona fanya hivyo lakini mwa brother?
1: Sasa unatupatia habari kutoka Kakamega.
0: Yani habari zitoke Titans, kuja Nairobi, zende Narok, zende sijui wapi Kisumu, mpaka Kakamega.
1: Imagine. Tuzipate kutoka Kakamega.
0: Raisin Gate, all the best lakini my brother. Tutafute, tuone tunafanya namna gani kwani iko nene.
1: Radio 47, good morning.
5: Ya chairman, chairman ni kama chairman.
1: Na kuwaje Eli Humunduz, chairman wa balozi Radio 47.

0: Rage of the Council featuring Nameless Pali Fide. Ama aje, 39 minutes tumekatika mwana wacha tutoe pali teke teke.
1: Itoke mtu wangu katika Star 216 hash. Tunasema kurauka ndiyo best asubuhi na mapema mtu wangu. Ikiwa tayari umeamka this morning, ingia katika Star 216 hash. Ndani ya mpango mzima soko moro limefunguliwa rasmi mtu wangu wa nguvu. Kile ambacho unahitaji kufanya right about now ni 20 bob 2. Zama kwenye Star 216 hash. Koroga hayo maboksi na mapema. Utakuwa mmoja wa wale watu wa kwanza kufungua boksi, unaondoka na 45,000. Unafungua nyingine pale 24,000. Unafungua kaboksi kengine pale, imekuwa muda mrefu sijasikia 50 something thousand.
0: Imecheza hapo kwa 40,000.
1: Hii wiki nzima tuko kwa 40 tu.
0: Yeah, 40, 30, 20.
1: Mm.
0: Kumna, 19, 17 iko pale.
1: Ndio. Alo. Radio 47, hapa ndipo vipi?
2: Hiti kabisa.
1: Unaitwa

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Going on strike in health sector is not something that everyone would want to have. And I hope that moving forward, we will be able to sit and resolve our issues without necessarily subjecting Kenya to suffering and death.
2: Mulisema ya kwamba housing haiwezekani. Leo tumefanya housing. Mimi nawauliza nyinyi majamaa, ni nini mutafanya ambayo William Ruto hajafanya?
3: Biashara yangu mimi huwa narauka naenda kazini kama saa 12. Sasa kutoka saa 12 kuja nyuma huwa ni shida. Mara unaweza sikia ukapata mtu hapo akakuvamia, akakupokonya simu.
4: Ni saa 1 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Tahariri leo hii inapongeza hatua ya kusitishwa kwa mgomo wa wauguzi ambao umedumu kwa siku 43. Hii ni hatua nzuri kwani sasa ni afueni kwa wagonjwa waliopitia mahangaiko makuu kupata huduma muhimu za afya. Lakini swali ni kwa nini ilichukua siku 43 kufikia makubaliano? Migomo mirefu hospitalini huumiza zaidi wananchi wasio na hatia, hasa wagonjwa wanaohitaji huduma za haraka. Tahariri inahimiza kwamba katika siku za usoni, waajiri na wafanyakazi wajenge utamaduni wa mazungumzo mapema kabla ya malalamiko kugeuka kwa mgomo. Makubaliano yaliyofikiwa yatekelezwe kwa wakati, tusirudi tena katika mzunguko wa ahadi kusubiri kisha mgomo. Tunapinga kushuhudiwa kwa hali kama hizi siku zijazo. Masuala ya wauguzi yanapaswa kutatuliwa mezani, si hospitalini ambapo hali hii husababisha migomo. Afya si sekta ya kusubiri mzozo ukue. Mazungumzo ya mapema yanaweza kuokoa maisha. Na ndiyo tahariri miongoni mwa taarifa tulizokuandalia. Huduma za matibabu zinatarajiwa kurejelewa kikamilifu huku madaktari wakipongeza kusitishwa kwa mgomo wa wauguzi, na Marekani yapongeza sera za Kenya za kudhibiti biashara ya madini. Aidha, tuna kitengo cha kero lako leo hii tukiliangazia kero la wananchi katika kipindi ambapo mgomo wa wauguzi umekuwa ukishuhudiwa. Aidha, tuna habari za spoti. Huduma za kawaida zinatarajiwa kurejelewa kwa ukamilifu leo hii katika hospitali za umma baada ya kusitishwa kwa mgomo wa wauguzi uliodumu kwa siku 43. Katika agizo lake baada ya kutangaza kusitishwa kwa mgomo huo ulioanza Julai 29 mwaka huu, katibu mkuu wa chama cha wauguzi na wakunga humu nchini KNMN Seth Panyako aliwaagiza wauguzi hao kurejea kazini mara moja au ndani ya saa 24.
1: I hence direct our members to resume duty immediately and in any case not later than 24 hours. Going on strike in health sector is not something that everyone will want to have, and I hope that moving forward we will be able to sit and resolve our issues without necessarily subjecting Kenya to suffering and death.
4: Chama cha madaktari nchini KMPDU kimeipongeza hatua ya kusitishwa kwa mgomo huo wa wauguzi, kikisema kurejea kwao katika hospitali za umma kutapunguza shinikizo kwa madaktari na wafanyakazi wengine wa afya. Katibu mkuu wa KMPDU Davji Atela aidha amelipongeza baraza la magavana kufuatia hatua ya kusitishwa kwa mgomo. Katika taarifa, KMPDU imesema makubaliano hayo ni hatua muhimu kwa mfumo wa afya wa Kenya na mamilioni ya wagonjwa wanaotegemea hospitali za umma. KMPDU imesema ilisimama kwa mshikamano na wauguzi wakati wa mgomo huo, ikibainisha kuwa wafanyakazi wa afya walihitaji mazingira bora ya kazi ili mfumo wa afya ufanye kazi kwa ufanisi. Ikumbukwe madaktari walikuwa wameitishia kujumuika kwenye mgomo wa wauguzi iwapo suluhu ya haraka isingepatikana. Madaktari walikuwa wamelalamikia kuchelewa kulemewa na majukumu ya kuwahudumia wagonjwa kutokana na mgomo wa uguzi. KMPDU sasa imezisihi pande zote kuheshimu ahadi zilizoafikiwa na kushughulikia changamoto za msingi zinazowakabili wahudumu wa afya ili kuzuia mizozo mingine ya muda mrefu. Katika tangazo la kusitishwa kwa mgomo, mwenyekiti wa baraza la magavana Ahmed Abdullahi alisema kwamba kwenda mbele wafanyakazi walioko chini ya mpango wa afya kwa wote UHC wataajiriwa kwa masharti ya kudumu na ya pensheni kulingana na viwango vya tume ya kuratibu mishahara ya wafanyakazi wa umma SRC kuanzia Julai mosi mwaka huu.
5: Risk allowance of Kenya shillings 8,000 enhanced from 3,850. Uniform allowance enhanced from 10,000 to 15,000.
1: Hereby,
5: the parties agree to continue with the negotiations and conclude the collective bargaining agreements within 45 days from the date of execution of this return to work formula.
4: Katika taarifa nyingine ni kwamba serikali ya Marekani chini ya utawala wa Rais Donald Trump imeunga mkono kanuni mpya ya Kenya ambayo inayataka makampuni ya kigeni kusafisha madini ndani ya nchi badala ya kuyasafirisha nje ya nchi yakiwa malighafi. Msaidizi wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani anayeshughulikia masuala ya Afrika, Frank Garcia, amesema makampuni ya Marekani yako tayari kushirikiana na Kenya katika kusafisha madini yake ndani ya nchi huku yakibuni ajira kwa wakazi. Amebainisha kwa makampuni ya Marekani tayari yalikuwa yakiwekeza nchini Kenya katika sekta kadhaa ikiwa ni pamoja na teknolojia, usafiri wa angani na huduma ya afya, na akawasihi wafanya biashara kugeuza majadiliano kwa makubaliano yaliyosainiwa na mtaji uliolindwa. Kauli ya Marekani inajiri huku serikali ya Kenya ikishinikiza usafishaji wa ndani wa madini ikiwa ni pamoja na madini ya soda ash kutoka ziwa Magadi kwenye kaunti ya Kajiado. Ikumbukwe mazungumzo yanaendelea kuhusiana na masuala yaliyoibuka baada ya Rais William Ruto kusitisha huduma za kampuni ya Tata Chemicals Magadi ya India ambayo imekuwa ikivuna madini ya soda ash, akisema kwamba haijawa ya manufaa kwa Wakenya hasa wakazi wa Kajiado licha kuhudumu humu nchini kwa takribani miaka 100. Tayari kamati imebuniwa na waziri wa madini Ali Hassan Joho ambayo itaangazia uboreshaji wa madini na kuongeza thamani ndani ya nchi, manufaa kwa jamii na masuala ya ardhi ambayo hayajatatuliwa, pamoja na mapendekezo ya kufungua Magadi kwa shughuli nyingi za uchimbaji madini. Katika taarifa nyingine ni kwamba ziara ya Rais William Ruto kwenye kaunti ya Bomet na Kericho inaingia siku ya pili leo, na jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Collins Lusweti ni ziara ambayo inatajwa kuwa ya kuwatuliza wakazi baada ya mahangaiko ya manunguniko ya chini kwa chini.
6: Mheshimiwa Rais, nakwambia karibu sana nyumbani.
7: Ni ziara ambayo inatajwa kuwa maendeleo, huko pia wachanganuzi wa masuala ya siasa wakisema ni ziara ya kuhakikisha ungwaji mkono wake katika eneo hilo unasalia imara, hususan baada ya hivi majuzi wakazi wa kaunti hizo mbili kulalamika kuwa hawajanufaika na maendeleo kama ilivyotarajiwa.
8: Hata kama tunasema serikali ni yetu, we have not felt anything since.
9: We are seeing others celebrating launching of project, doing other things, but us here in Kericho County we are not having, we have this mall.
7: Ni hali iliyofanya upinzani wa rais kama vile kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua kusema kuwa wakazi wengi wa kaunti hizo mbili wameanza kukumbatia mrengo wa upinzani.
10: Hii mtu nimemrudisha nyumbani. I've confined William Ruto back home. He is traveling at home. Nimeenda hapo nimeongea na wakipsigi wote wameingia DCP.
7: Rais amepozilia bali kauli hizo za kutofanya maendeleo kule Kericho na Bomet, ambapo amewakabidhi nyumba za bei nafuu wamiliki wapya 220 mjini Bomet. Uwanja mdogo wa ndege wa Itembe pia unakaribia kukamilika, huku barabara zenye urefu wa kilomita 380 pia zikijengwa kwenye kaunti hiyo. Takriban nyumba 1025 zinaunganishwa na umeme, sawa na ujenzi wa masoko mapya 11 miongoni mwa miradi mingine.
2: Ile program ambayo ilikuwa hapa juu ya 1.7 billion nimemaliza. Town ya Longisa itakuwa na maji. Town ya Sigori itakuwa na maji. Na kufikia Disemba mimi nitaongezea milioni 600 ya kusambaza hiyo maji.
7: Kando na haya maendeleo, pia ni ziara kwa kabila viongozi wa upinzani, akisisitiza kwamba hawana ajenda ya kumngatua uongozini kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: Mimi nawauliza nyinyi majamaa, ni nini mtafanya ambayo William Ruto hajafanya?
7: Collins Lusweti, Radio 47.
0: Habari za kina na Beatrice Maganga.
4: Katika kitengo cha kero lako leo hii tunaliangazia kero la wananchi kuhusu mgomo wa wauguzi ambao ulidumu kwa siku 43 kabla ya kusitishwa na mapendekezo yao kuhusu jinsi ya kuzuia migomo ya wahudumu wa afya katika siku zijazo.
0: Kero lako.
11: Hii swala ya mgomo ya imekuwa kero sana sana. Sababu hiyo muda ya mwezi moja na mawiki kadhaa hiyo, watu wengi wameumia, wenye walikuwa wanajifungua, wengine watoto wameenda, mama wameenda.
12: Rafiki yangu amekuwa na ugonjwa wa TB. Jambo ambalo nimekuwa na wasiwasi naye, jamaa hajapata dawa na bado anatangamana na watu wengine huku. Kweli sisi tutapona ama sisi tunaendelea kuangamia?
0: Kero lako.
13: Nataka kusema kwamba tulipoteza watu wengi. Watu walianza kuuza vitu sao ili waende private hospitals kupata matibabu, ambayo si kitu mzuri sana. So kitu yenye mimi nimesema tu leo, hii ni kitu yenye ilikuwa inafaa kumalizana nao, na alafu watu waendelee kupata matibabu. Tunataka kujua kwamba maelewano yenu, how long is it going to last, so that we prepare ourselves in advance. Hatutake kila kitu tunaenda wiki mbili wiki tatu mnaanza tena strike ati yo they have not honored the CBA.
14: Au kama naona hii kaunti hakuna pesa, apeleka national ndio naweza.
12: Ile mkataba ambayo mmekubaliana na hao watu, hakikisha mmekubaliana nao kama ni pesa ilipe kwa wakati inaofaa.
0: Kero lako. Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu, kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wako mbioni kuzinyaka juu kwa juu kauli za Rais William Ruto na kuziongezea chumvi. Sikiliza hii. Chapisho limesambazwa mitandaoni eti Rais Ruto amesema kwamba hakuna Mkenya anayestahili kulia eti hana kazi kwani amezibuni nafasi hizo. Chapisho hilo linaendelea kusema hivi, ni kinukuu, anzeni kuuza kahawa na mandazi ili kujikimu. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa Rais Ruto hajatoa kauli hiyo, ni ya uongo, imeongezewa chumvi, imepinda ukweli na ni ya kubuni tu. Baada ya hapo awali Rais Ruto kutoa maagizo kuhusiana na raia wa kigeni wanaofanya biashara ndogondogo humu nchini, serikali imetoa kipindi cha siku 90 kwa raia hao kuhakikisha wanastakabadhi muhimu za kuwaruhusu kufanya biashara humu nchini. Meza ukweli wa mambo inakemea hali ya kulitumia swala hili lenye utata kuzua taharuki zaidi na mkanganyiko miongoni mwa raia na wafanyabiashara wa kigeni. Hali kama hii huenda ikaibua wasiwasi na kuchangia hujuma zisizofaa kwa raia wa kigeni wanaofanya biashara ndogo ndogo. Umakinifu mkubwa unahitajika katika kuyaangazia masuala haya ili kuepusha kupotosha umma. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la redio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Na sasa katika habari za spoti, mechi za kilabu zaendelea leo usiku na mpisha la Kiheriano na matokeo ya jana na ratiba.
0: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
15: Pampama la michezo, karibu. Tumakinike viwanjani. Tuanze na matokeo ya klabu bingwa bara Ulaya, ambapo hapo jana Barcelona iliweza kuititiga Feyenoord mabao matano kwa moja. Liverpool wakianza kampeni hizo vizuri kwa kuilima Atletico Madrid mabao mawili kwa moja. Arsenal walokosea Napoli heshima, Martin Odegaard akipata bao dakika za jioni na kuiponza Napoli bao moja bila. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa hapo jana. Bruno Guimaraes anaminya Ben White.

0: Pata papa hapa Radio 47 imana kwamba wekundu wa Old Trafford, Manchester United wataalika Saba Baku, huku Saba Praha akifungua udhia na Lons. Kwenye tetezo wa misho mwana mchezo ni kwamba Chelsea wako tayari kumtafuta kiungo Muingereza Alex Scott mwenye umri wa miaka 23 kutoka AFC Bournemouth ili kuziba pengo aloacha Enzo Fernandez. Bambambo na michezo kufikia po sina la walaba. Mimi ni Lucky Heriano.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
2: Huko Marekani, William Hoech mwenye umri wa miaka 71 aligongwa na ambulensi alipokuwa akiendesha baiskeli. Mwanamume huyo alipata majeraha kadhaa na kupelekwa hospitalini kwa kutumia ambulensi hiyo, na baadaye akaitishwa fedha za kugharamia huduma hiyo, licha ya kuwa ambulensi hiyo ndiyo iliyosababisha ajali.
3: Nikiangazia maoni yako kuhusiana na swali pale katika kurasa zetu za kijamii, la kipi kifanywe katika siku za usoni ili kuepusha migomo sawa na ambao umeshuhudiwa nchini na kudumu kwa siku 43 na ni jana tu ambapo umestishwa. Vicky Valdez unasema the government should honor the CBA they signed with the nurses union. Aha, nani huyu mwingine anasema Emily Kironge anasema wawe wanalipwa kwa wakati na mahitaji yao yashughulikiwe. Mahitaji yao pia yashughulikiwe kwa wakati. Ni maoni tu ya baadhi hapo kuhusiana na jinsi ya kuzuia migomo katika siku zijazo.
4: Nafikiri kwamba wakati ambapo tunaboresha afya katika taifa la Kenya, mm-hmm, tuwakumbuke pia wale ambao wanatupatia hizo huduma za afya. Mm-hmm. It is important. Mm-hmm. Wakati ambapo nurse, jana tulikuwa na ilo gumzo hapa Beatrice Maganga na Mwashumbe, mm-hmm, nurse akikwambia tu hali yake ya kazi na mazingira yake ya kazi kiukweli, mm-hmm, unamwona kwamba anahitaji ile risk allowance. Mm-hmm. Na anahitaji ili imsaidie yeye na familia yake. Mm-hmm. Anahitaji mazingira mazuri ya kazi, sio kusema tu kwamba sasa matibabu ni bure. Mm-hmm. Lakini matibabu ni bure, na wale ambao wanatoa hayo matibabu umewaangalia vipi? Mwingine anakuambia kwamba hajalipwa tangu mwezi wa saba, mm-hmm, kule Turkana, mm-hmm, na county. Atafanyaje ile kazi kama hajalipwa tangu mwezi wa saba mpaka sasa hivi? Mm-hmm. Tuko mwezi wa tisa. Mm-hmm. So ni mambo ambayo lazima pia serikali iangalie. Inapoangalia masuala ya SHA, mm-hmm, ili Mkenya apate matibabu, basi iangalie pia yule anayetoa matibabu, mm-hmm, yuko katika hali nzuri, mm-hmm, afanye kazi yake akiwa na motisha zaidi. Mm-hmm. Haina mambo mengi.
3: Mimi nitasema wakati wauguzi wanapotoa mfano notisi ya mgomo, maslahi yao yanastahili kushughulikiwa kwa haraka. Angalia yaliyofikiwa jana ni kama kuongezea 8,000 ya marupurupu, 5,000 kwa wale asare. Najiuliza hivi kuongeza hiyo 8,000 haingeafikiwa hizo siku zote hadi saa hii 43 days later.
4: Wakenya washapoteza maisha yao, washaumia, washateseka. Mm-hmm. Tushughulike na haraka haraka, sio? Mm-hmm. Asante sana, tukutane saa 2 asubuhi.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Toto mdogo.
1: Toto mdogo amevaa mangolopa pale vile.
0: Mangolopa ni nini?
1: Mangolopa mimi naona gani kama vile viatu vile ama nini? Mangolopa si vile viatu vile viko na masoli kubwa kubwa ama?
0: Oh, sijui. Mangolopa ni shinga Nairobi hiyo ile.
1: Mimi naona ni mangolopa ndo hizo.
0: Oh, hizo viatu.
1: Makavunja.
0: Mangolopa.
1: Manake sima dontire hizo.
0: Ati?
1: Sima dontire.
0: Hizo ndo nini unasema? Hizo ndo nini unasema?
1: Madontire ni makala.
0: O makala.
1: Eh.
0: O makala ni?
1: Makirikiri.
0: Madontire. Madontire.
1: Hizo sasa ni makala, makirikiri.
0: O makala, zile vitu za matairi.
1: Eh. Alafu crocolotion.
0: Eh?
1: Unajua crocolotion.
0: Crocolotion?
1: Eh.
0: Crocolotion nini?
1: Eh, nikikuambia pute, umejipaka crocolotion.
0: O, lotion.
1: Eh, hiyo ni kumaanisha kwamba umeparara. Yani crocodile.
0: Oh. Oh, ndo crocolotion.
1: Eh, crocolotion.
0: Umeparara sana.
1: Kama mamba.
0: Eh.
1: Ndo crocolotion. Eh, puto unakono majipa kama crocolotion.
0: Umeparara kama mamba.
1: Umeparara.
0: Ah, okay.
1: Yengine? Anaita majenzi kama majenzi.
0: I tell you.
1: Majenzi
0: wanaweza.
1: Watu ambao wanaelewana na millennials.
0: Kuna mahusiano mazuri
1: sana
0: kati ya majenzi na millennials.
1: Sana.
0: Jana niliingia nikakupata lakini sikutaka kukusalimia. Wajumbe. Yala nilingia nikakupata nikajua kwa sababu haukuniita sita kusalimia. Utakuacha. Niliona tu gari lako limepark pale. Nikasema kwa sababu ndugu yangu hakuniambia chochote. Wacha nimwache tu. Niliona 191.
1: Niliona kama ni 006 kona. Nikaona imepita lakini ulipiga straight.
0: Straight.
1: Zulu kwa Zulu.
0: Sikuwa tena na mambo mengi.
1: Ni yeye masiye.
0: Ilikuwa ni mimi.
1: Okay.
0: Mimi nilipita tu straight.
1: Straight, yani una tu straight.
0: Sikutaka tena kubembeleza tena. Kuna mambo mengine nataka tu moja kwa moja.
1: Moja kwa moja.
0: Nilienjoy. Nilienjoy, had a very good time. Sio wewe?
1: Hata pia mimi.
0: Ulikuwa wakati mzuri, eh?
1: Ilikuwa nzuri.
0: Shukuru,
1: nikamaliza biashara yangu pale vile.
0: All right.
1: Kapiga ma agreement yangu pale.
0: All right.
1: Nzuri na zutuka ilewana.
0: Okay.
1: Kwa vipi mimi nikachukua mali yangu.
0: Ndio.
1: Na pia akachukua mali yake.
0: Kwa hivyo gari litoka kwa yard?
1: Yes, gari litoka kwa yard.
0: Oh, gari litoka kwa yard.
1: Liko hapa parking hapa, liko parking, litoka kwa yard.
0: Oh, liko parking hapa.
1: Liko parking.
0: So uko nalo.
1: Niko nalo.
0: Registered kabisa.
1: Kabisa.
0: Logbook.
1: Kabisa.
0: Kila kitu ndani.
1: Ndani.
0: Kwa hivyo ushaendesha ama ndo unapanga kwanza kuendesha leo ama?
1: Si nimeliendesha, likuwa hapa tayari.
0: Oh, umeliendesha tayari. Zumbe.
1: Wakinise.
0: This hour tunaingia katika pezi mita mtuangu wa nguvu. Can stand by anytime kuanzia sasa. Kama uko na yako unatuma SMS katika 24047, make sure kwamba SMS ya kwako inaanza kwa neno pezi mita. At the same time, ndani ya soko murwa tupo bado kwenye *216#. Yani *216#. Unawekelea ka 20 bob pale, unakaa standby kuondoka na something amazing.
1: Kwa hivyo kwa tegea pale vile toko tunapiga simu sasa hivi, kabla tuzame pale katika penzi mita. Lakini usisahau vile vile pia, Airtel wanasema kwamba wamekupanga jamani na mambo yako sawa. Wameipanga na mambo yako sawa kabisa. Sijui unaiona upande wako hapo?
0: Ipi?
1: Airtel.
0: Na cheki pale sija ipata.
1: Ingia kwa group re. Ipenye pale kwa group re.
0: Wacheki pale. Wacheni wacheki haraka. Cheni wacheki haraka mtu wangu.
1: Niko nayo.
0: Uko nayo, eh?
1: Niko nayo tayari.
0: Wanasema namna gani?
1: Wanasema kwamba unajua kwamba ukitumia Airtel money kutuma pesa kwenda Airtel to Airtel, inakuwa kutuma chapa ni bure bilashi, yani ni sare, haukatu chochote, kwa hivyo unachangamka pale teke teke. Alafu cha kufurahisha zaidi, istoshe ukifanya transaction ya zaidi ya shilingi 100, kama kulipa kwenye paybill yoyote ile, bank to wallet transfer, au kutuma pesa kwa mtandao mwingine, Airtel inakurudishia 50% ya transaction fee hapo hapo kwenye Airtel Money cashback wallet yako. Hakuna haja ya ku opt in it is automatic. Fanya transaction ya zaidi ya 100 boba na unapata ile cashback ya 50% of transaction fee. Kwa hivyo changamka pale Teketeke, na kumbuka kwamba kulipa kupitia katika tili yoyote ni free kabisa. Kwa hivyo changamka pale mtu mzima kwa kubonyeza *334# au tumia my Airtel app utume pesa bila kukatwa na kurudishiwa nusu ya transaction fee yako papo hapo. Kwa hivyo changamkie mtu mzima na uweze kufurahia jamani.
0: At the same time, mimi nataka nikwambie kwamba jamani, squeezy life is 2020. Sasa imagine ukiwa na ka 50 bob kako pale, unapata pack mpya kabisa, brand new one, iko na 5 Oreos so you can keep the playfulness going. So either umekwama kwa jam ama una chill tu na mabestia yako, you will always be ready for a twist on the go. So changamka by adding a playful twist on the go while your nearest supermarket ukiwa na chwani tu, kafinje, ka 50 bob, unaondoka na 5 Oreos. Jishikie na twist Oreo. Stay playful na Oreo.
1: Changamka pale, wacha tuangalie nani ambaye ametembea nayo tayari.
0: Cheki.
1: Nani ambaye ametembea nayo hatari pale vile. Yaani katika Star 216 Sokomoro wa pale haraka haraka, tuangalie ni nani ambaye ametembea nayo pale. Mwanake imezama vizuri kuanzia asubuhi. Yep. Namwangalia pale. Shacheza tayari huyu. Chini mtafute Star 216 hash. Box ni sita pale vile. Box ni sita. Na tayari zimeanza kutema kuanzia asubuhi. Wacha tuone huyu ni nani ambayo anatembea nayo. Ndio huyo wa kwanza. Risala saa moja. Simu yake ndio imeitana. Simu yake tayari saitana ile.
2: Halo.
1: Ruka naye mwana.
0: Vipi?
2: Safi.
0: Habari za leo?
2: Salama sana.
0: Tunaongea na nani?
2: Hello.
0: Tunaongea na nani?
2: Tunaongea na Gilbert Krem.
0: Uko wapi?
2: Niko huko upande za Wasingishu.
0: Kwa haraka tu kio Wasingishu katika Star 216 hash, umeondoka na ngapi leo?
2: Nimepata 44,000.
0: 44,000 katika box namba ngapi?
2: Box number 3
0: pale kaondoka na 44,000 ya kwake. Bado namtafuta yule mtu ambaye ataingia katika 50 pale.
1: Maraki 50 haijapanda.
0: Bado tujapanda mpaka 50 kwenye Star 216 hash kuingia ni 20 bob only. Huyu ilikuwa bado 6,000 tu aingie.
1: Acha tuone kama atapandisha ambao tunamtafuta kwa hivi sasa. Maraki imekuwa ikicheza pale vile katika 30, 20, 40, afu inarejea tena. Acha tuone kama je atapanda fike 50 ama kuko namna gani katika Star 216 hash. Hello, habari? Hello.
3: Good.
1: Habari ya asubuhi?
3: Salama sana.
1: Wanakuita nani mami?
3: Naitwa Elizabeth.
1: Unaitwa Elizabeth?
3: Yeah.
1: Kama mamangu marehemu jamani Elizabeth.
3: Nashukuru sana.
1: Huko upande gani mami Elizabeth?
3: Niko Viga.
1: Uko Viga, eh?
3: Yeah.
1: Box ni gani mami Elizabeth?
3: Sorry?
1: Box ni gani katika soko muru wa Star 216 hash? Hello?
3: Hello?
1: Elizabeth?
3: Yeah.
1: Nakuuliza aje?
3: Uh-huh.
1: Umezama katika soko muru wa Star 216 hash?
3: Hapana, umekijara.
0: Umekosea namba eh?
1: Kana kuna namba nimekosea.
0: Haina shida.
1: Mengeruka na ningesema eh? Nimepiga.
0: Elizabeth ameshangaa. Kuna endaje kwani? Lakini amekuwa muungwana, ametulia kwenye simu kweli kweli.
1: Huyu ni muungwana.
0: Ametulia kwenye simu kweli kweli.
1: Yuko upande wa Viga pale.
0: Inaonekana ni mama mmoja muungwana sana Elizabeth. Ama watu wa Viga definitely ni watu wa muungwana. Akina Sailo Imbanga.
1: Sailo yuko wapi? Sasa kimbia Sailo.
0: Akina Sailo Imbanga, watu wa Vihiga County.
1: Chini mpigie tena.
0: Ananikoroga koroga simuelewi.
1: Nani Sailo Imbanga?
0: Sailo, atuiti. Nisho na kitenge nimekaa nacho.
1: Ndio mimi.
0: Sasa kitenge changu bara. Halo.
4: Halo.
0: Radio 47 hapa ndipo unaitwa nani?
4: Unaongea na Philemon Kingori mwenyewe.
1: Okay.
0: Philo Kingori uko wapi?
4: Niko Kajiado County right now.
0: Niambie umeingia mara ngapi kwenye soko Murwa leo?
4: Nimeingia mara sita.
0: Mara sita pale umeondoka. Mara sita hiyo ni 120 bob umetumia pale.
4: Yeah, nimetumia 120 shillings.
0: Box ni gani imekupatia ngapi?
4: Niliamka nikasema juu siku nimeanza vizuri na siku lazima ianze na 6 alafu kuje saa 1. Nimesema mimi nitapiga na box number 1. Nimecheza na box number 1 mara yote.
0: Oh, mara moja hapo hapo tu katika box number 1. Hapo hapo.
4: Nikasema ni moja na kufa na hapo mpaka mwisho juu sahi ni one time.
0: Umetumia strategy yangu. Umetumia strategy yangu wanasemaga hivyo kila siku. Katalia mahali pamoja mpaka ilete kitu. Imeleta ngapi?
4: Imenipatia
0: 61,000 Kenya shillings, angalau tumevuka ile mark pale. Sasa nimeanza kupata kama watu wanakula kitu mzuri. Kitu mzuri pale kwenye star 216 hash kuingia ni 20 bob only. My strategy is very simple and it always works. Katalia katika box moja. Lakini hiyo ni strategy yangu, by the way.
1: Okay.
0: Sometimes unaweza batisha batisha hapa na pale.
1: Tapa tapa style pia unaweza kuipiga pale vile kakweka mbele mbele. Standby for penzi meter.
5: Radio 47 92.8 Mombasa. Hapa ndipo Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee, au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709844000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: guys, choose me. Can I order, please?
1: Ha! I see what you did there. What can I get you?
0: I'll have today's special, please. Thank you.
1: Sure. Be with you in a bit.
2: Make it a juicy moment with Juicy Fruit.
3: Juicy, juicy. Flavors of the tamu tena fruity.
4: Mambo vipi? Tuzame sasa katika penzi mita pale vile, lakini usisahau ya kwamba unga ni lea. Ukitaka kuenjoy ugali pale mtaani, kila siku tunakuambia kama uja ujaribu, jaribu unga wa lea, premium maize flour pale vile, nende kwa ni jambo la kufurahisha tena zaidi. Yani lea premium maize flour, that is the flour that you need kusonga ugali wako pale mtaani. Ugali unakupatia harufu moja nzuri, ugali white, na jambo la kupendeza ni kwamba unapatikana kote nchini Kenya na bei yake ni nafuu. Ukitaka kufanya biashara nao direct pia inawezekana, maana unapigia simu kupitia katika 0117 17 17 17. Kesho utakuwa wapi na lea premium maize flour pale?
5: Kesho utakuwa utakuwa wapi na lea premium maize flour pale? Balozi kama studio. Balozi unajua eh?
4: Balozi kama Balozi Hotel Kibandaski. Hatuko studio kesho.
5: Hatuko. Tuko mashinani, tuko nawe mashinani. Na kesho tutakuwa rasmi katika hoteli moja Kibandaski edition ya Balozi kama Balozi Courtesy of Lea. Tuko katika Bob's Cafe kwa Chief Stage, Huruma, Nairobi. Narejelea, Bob's Cafe kwa Chief Stage, Huruma, Nairobi. Kesho tuko mitaa ya Huruma, Nairobi pale, Courtesy of Lea Premium Flour.
4: Kwa kwa Chief tu pale, kuna Bob's Cafe pale. Tutakuwa pale vile, kuja tupige chapati za Lea, kuja tupige ugali wa Lea pale vile. Goodies kibao, mazawadi kibao, kutana na timu nzima, Breakfast 47, Captain Emmanuel Mashumbe, Chairman Alex Mwakideo, DJ Aimo pale vile, tukifanya makekezi, na inakuwa ni fiti tena zaidi. Kuja tu enjoy, jamani.
5: Kuja tu enjoy. Mimi ni kusema tu Mashumbe kuon kidogo. Chapati za Lea, najua ni tamu.
4: Ndiyo.
5: Lakini ukipata moja tosheka bwana.
4: Nenda.
5: Najua ni tamu. Nenda bwana.
4: Zimekuwa
5: zikiisha mapema because mtu atoki kwenye line. Kuna kijana alikula Kitengela chapati tisa.
4: Yes.
5: Tisa tukimshuhudia.
4: Ndiyo.
5: Najua ni tamu, ni nyororo, ni safi, lakini ukipata moja, wacha mwenzako pia aonje.
4: Sote bana, tugawanye tupate sote.
5: Tunataka watu waonje, sio wale washibe. Tuzame katika penzi mita.
4: Nayo.
2: Penzi mita. Unapendwa.
6: I love you.
2: Ama unachezwa.
4: SMS tari shangia pari katika studio, nasema penzi mita msini pite Mashumbe na Mwakideo. Nikivo kutoka Lumakanda Kakamega pale. Nataka kujua kama napendwa. Tangu waende na Kuru wamebadilika sana. Uyu nani mtoto ni tona ni mtoto waki? Hajaeka jina.
5: Sema tangu waende na Kuru mtoto wake mbadilika sana.
4: Hajaeka jina.
5: Mm.
4: Acha tumpige, tumpige voke.
5: Tumtafute voke.
4: Pige voke pale.
5: Lumakanda Kakamega.
4: Pige voke pale, tujue ni kitu gani ambacho kinaendelea.
5: 95.5 Kakamega nasikiliza.
4: Voke shika simu. Simu yake inaitana. Hello.
7: Hey.
4: Habari ya Kevo?
7: Nzuri.
4: Habari ya Lumakanda ndugu yangu?
7: Poa.
4: Mashumbe na Mwakideo hapa kutoka Radio 47 hapa ndipo.
7: Eh.
4: Naona umetumia SMS ya penzi mita Kevo.
7: Ya.
4: Ukasema kwamba uko Lumakanda Kakamega?
7: Eh.
4: Na umesema unataka kujua kama unapendwa?
7: Eh.
4: Huyu nani huyu amebadilika hivi?
7: Huyu ni Emma.
4: Mapenzi yalianzia Lumakanda?
7: Ya.
4: Wapi exactly?
7: Lumakanda Center.
4: Center pale. Hey, alikuwa amekuja, wewe ulikuwa uko shughuli ama ulikuwa job hapo Lumakanda?
7: Alikuwa shughuli.
4: Na yeye?
7: Yeye wao bidada zake.
4: Ukamcheki mtoto Emma ukaona kwamba amekufurahisha.
7: Ndio.
4: Nini kilikufurahisha hicho ndugu yangu Kivo?
7: Mrembo.
4: Mrembo ehe.
7: Amebeba.
4: Amebeba ndio. Sasa hapo uko na hizo ni qualities za Kivo kama Kivo.
7: Yeah.
4: Ukamsimamisha mtoto.
7: Ndio.
4: Ukamwambia nini buba?
7: Mkatia katia tu.
4: Kamkatia katia pale.
7: Yeah.
4: Mka exchange manamba?
7: Yeah.
4: Story kaanza.
7: Kabisa.
4: Okay, sasa tutoke katika sim date number 1.
7: Nyumbani.
4: Nyumbani kwako?
7: Yeah.
4: Kwa hivyo alikuja mtaani?
7: Eh.
4: Yeah. Na alipokuja mtaani?
7: Kama kawaida akapiga.
4: Akapika nini?
7: Zima.
4: Akapika ugali kwa?
7: Kwa samaki.
4: Ugali kwa samaki.
7: Yeah.
4: Alafu?
7: Akatulia.
4: Ehe.
7: Ikafika jioni.
4: Aha.
7: Kama kawaida. Kupiga tena sawa hapa tukakula.
5: Nini?
7: Nilipiga dugani na mayai.
5: Aha.
7: Baada hapo
5: ndio
7: naingia bed kulala.
6: Ehe. Alafu
7: tukafanya hiyo mambo.
5: Alafu
7: baada hapo asubuhi kafika.
5: Aha.
7: Aenda zake.
5: Aha.
7: Ah.
5: Alafu
7: nenda kuongea kwa simu.
5: Ndio.
7: Ilikuwa mwezi wa 10 mwaka jana.
4: Ehe, meeting number 2. Akakuja nyumbani tena.
7: Hotelini
4: sasa katika meeting number 2.
7: Eh.
4: Okay, kwa hoteli pale vile, eh?
5: Lumakanda.
7: Yeah.
5: Hoteli Lumakanda Kakamega ilikuwa inaitwaje?
7: Ilikuwa inaitwa Mama Ring Juma Manani.
4: Yaani ujue
5: hoteli kati... hoteli inaitwa Mama?
7: Mama Fatuma.
4: Ah.
5: Hoteli ya kukula.
7: Eh.
5: So mlienda kula kwa Mama Fatuma.
7: Mama Fatuma hoteli ndogo tu, sio hoteli kubwa.
5: Mkakula nini kwa Mama Fatuma?
7: Ndio ugali.
4: Ugali kwa?
7: Ni kula ugali, kula mchele, kula wali.
4: So wali kwa nini na ugali kwa nini?
7: Ni kula ugali kwa suja.
4: Ugali kwa mboga suja.
7: Yeah.
4: Na yeye akakula wali kwa?
7: Kwa chapati na supu ya nyama.
4: Kwa hivyo akakula wali, chapati na supu ya nyama.
7: Yeah.
4: Okay, eh, sasa mshamaliza kula. Alafu?
7: Alafu?
4: Eh.
7: Tumwambia tuende hata tuende nyumbani.
4: Mkaenda nyumbani tena pale pale.
7: Eh.
4: Eh, mpofika hapo tena?
7: Tukatulia, akaniambia kwa na haraka, nikamwambia tufanye hivyo, sitaandikia hata bed ndio uende.
4: Akutandikia bed ndio aende. Kwa nini kuja uliamka bila kutandika bed?
7: Asi unajua mashughuli mingi.
4: Okay, so akatandika.
7: Eh.
4: Akaenda.
7: Aliingia huko.
4: Eh.
7: Nikamfuata.
4: Kwa hivyo ilikuwa ni kutupia kuku mahindi.
7: Eh.
4: Ukamfuata huko, ehe.
7: Ikabidi mwambie yenyewe.
4: Eh.
7: Wezi kwangu na utoke hivyo.
5: Ulimwambia uwezi kuja kwangu na utoke hivyo? Kwani yakikuja kwako na atoke hivyo nini itafanyika?
7: Ai, sio mzuri.
5: Kwa nini?
7: Anakujaje tu kuku inaingia jiri kwa mtego na wake itoke na inafaa uchinje.
5: Inafaa uchinje?
7: Eh.
5: Hakuna kuku inaingia hapo kwako na kutoka salama?
7: Haitakani.
5: So far zimeingia kuku ngapi kwako?
7: Hii mwaka ama?
4: Eh, hii mwaka.
5: 12. Kuku tano zimeingia kwako hii mwaka.
7: Ehe.
5: Na tangu ujenge hiyo nyumba zimeingia kuku ngapi?
7: Hazihesabiki.
4: Haya. Yeye nikuulize aje?
7: Eh.
4: Zinaingiaga kwa siku, kwa wiki ama kwa mwezi?
7: Inaweza ingia kwa wiki, hata wiki mbili.
5: Mm. Inaingia nyingine?
7: Baada ama wiki kwa mwezi.
5: Ndio.
7: Inategemea.
5: Na ukikula hizo kuku?
7: Eh.
5: Unakula kwa manyoya ama unakula kula tu direct?
7: Kula kwa manyoya.
4: Eh.
5: Oh, una apparatus muhimu.
7: Apparatus muhimu.
5: Oh, so unazingatia, eh?
7: Nazingatia, lakini za zingine.
5: Eh.
7: Huwa na pira na bure.
4: Sasa huu ilikuwa ni bure ama
5: apparatus?
7: Ya kwanza ilikuwa na apparatus.
5: Ya pili
7: bure.
5: So ya tatu?
7: Ya tatu ilikuwa bure.
5: Ya nne?
7: Ya nne tulivaa.
4: Kwa nini sasa? Tofauti nini? Mara kwanza ilikuwa apparatus, ya pili bila, ya tatu bila, ya nne mbona apparatus?
7: Mwenye anataka.
4: Kwa hivyo huyu sidemu wako sio tu una mind sana, unajifurahisha tu.
7: Unajua?
5: Eh.
7: Wiki kuku hii ni wangu nani muoa, hata nimepanga.
5: Ah.
7: Okay, naenda lakini sasa ndio nakula mbadilika sana.
5: Unataka kumuoa?
7: Eh.
5: Wewe unafanya kazi gani Lumakanda?
7: Mimi huwa nafanya tu asol.
5: Asol gani?
7: Wewe yani mtu akinijia kazi kidogo.
5: Ah.
7: Eh.
5: Sasa kama kazi gani sana unaitiwa?
7: Kazi ya boma.
4: Ya boma. So unataka kujua kana nakupenda tangu aende na kuru amebadilika?
7: Eh.
4: Ukimpigia simu anashika?
7: Ashiki.
4: Kwa lini mara mwisho mmeongea?
7: Tuongee nayo ulikuwa mwezi wa pili.
4: Mwezi wa pili. Oh, February ndio mmeongea?
7: Eh.
4: Paka sasa hamjaongea?
7: Tuongee nayo juzi mwisho ilikuwa mwezi wa 6.
5: Ya mwisho ya simu ilikuwa ni mwezi wa 6.
7: Eh, lakini face to face ilikuwa mwezi wa pili akienda Nakuru.
5: Ah, na nikuulize.
7: Eh.
5: Tangu aende Nakuru.
7: Eh.
5: Kumeingia kuku nyingine hapo kwa nyumba?
7: Bado.
5: Haujafurahia kuku hapo kusema kweli kabisa?
7: Bado.
4: Okay, eh, so unataka ujua kana kupenda?
7: Yeah.
4: Acha tumpigie simu.
5: Sawa, shikilia simu yako tumtafute.
4: Acha tumpigie simu.
7: Sawa.
4: Neema. Nasema kuku ikiingia kwa nyumba itoe.
5: Neema.
8: Eh?
5: Vipi Neema?
8: Fresh tu.
5: Habari za leo?
8: Nzuri labda.
5: Naongea na Neema.
8: Neema.
5: Eh.
8: Aiko karibu.
4: Uniko na Neema, niko na Neema huyu.
5: Oh, nani huyu yuko na simu?
8: Labda mpigie kwa namba yake.
5: Nakuuliza.
8: Yeah.
5: Mwenye simu sasa ni nani? Bwanake?
8: Yeah.
4: Ujambo shemeji?
8: Abishemeji.
4: Yesu ni shemeji yetu. Unajua Emani, sisi ni makazi na Emma. Sasa suweli sinishemegetu. Mtoto wetu umemchunga vizuri? Yuko salama. Ameenda wapi dada yetu?
8: Ako kazi.
4: Kwani shemegi sikuizi unakaa na simu yake?
5: Utakuja lini nyumbani kutuona?
8: Ebi Disemba huko.
5: Disemba utakuja, eh? Lakini msipate mtoto kabla mjakuja tafadhali.
8: Mimi ahi. Kuna mwenye natarajia mwingine.
4: Natarajia mtoto.
5: Kuna mwenye natarajia mwingine mtoto. Ema tayari ni mjamzito? Kwa mtoto, kwa mwanamke mwingine?
4: Miss Kole, ngoja nikuulize aje ndugu yangu. Wanakuita nani ndugu yangu?
8: Mimi.
4: Wewe.
8: Hello? Kuna majina mengi tu hapa sielewi gani.
4: Kuna majina mengi wewe ni gani? Sawa, acha tukute basi nameless. Wewe ni bwana Ema?
8: Mimi.
4: Wewe.
8: Mimi kuna bibi mwingine, niko na bibi mwingine.
4: Na Ema?
8: Bado ni bibi yangu.
4: Ema bado ni bibi yako? Wewe uko na bibi wawili.
5: Kwani umeweka speaker?
8: Lokazi ni mwenye mtukeme.
5: Wataka Ema asikize. Si umpatie simu Ema tu tuongee naye tu directly.
8: Yuko na Ema.
5: Haya, sawa. Kwaheri.
4: Wekevo.
9: Yeah.
4: Unasikia ameolewa?
9: Nasikia.
4: Ameolewa tayari, eh?
5: Kama bibi mdogo, eh?
9: Itabidi tafute rumaganda moja.
4: Tafuta kakuku kengine hapo.
9: Itabidi nitafute kuku. Niweke kwa nyumba.
5: Sawa.
4: Sawa.
9: Yeah.
5: Otherwise mambo ni mangapi?
9: Mambo ni matatu.
5: La kwanza?
9: Dagwi.
5: La pili?
9: Tendri.
5: La tatu?
9: Inachukiwa kabisa.
4: Ndio penzi mita.
2: Penzi mita. Unapendwa.
10: I love you.
2: Ama unachezwa.
5: Na itakuwa ni sankida.
11: Itakuwa ni sankta.
5: Oh. Oh sankuda.
11: Oh sanguta.
2: Bunge la Shindano, balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, linatua mtaani kwa kishindo. Ijumaa hii, tarehe 11, timu nzima ya Breakfast 47 inakutana nawe live Bob's Cafe, huruma kwa Chief Nairobi. Tokea, tegea, tujue ni nani anaibuka kidedea na kutuzwa balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, kwa hisani ya Layer Premium Maize Flour na Layer Premium Wheat Flour. Usipange kukosa. Tukutane Bob's Cafe, huruma kwa Chief Nairobi, Ijumaa hii kuanzia saa 12 asubuhi. Hii si ya kukosa.
4: Bila shaka habari wako naye mavipi, tukutane Bob's Cafe pale vile. Tumesema ni huruma pale kwa Chief.
5: Yes.
4: Kesho kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 4 tunaipiga pale Bob's Cafe kwa Chief pale huruma.
5: Itakuwa ni balozi kama balozi. Itakuwa ni Hoteli Kibandaski Edition. Itakuwa na 10,000 shillings tunapeana sisi kama bonge la radio. Alafu kadhalika pia Layer Premium Wheat Flour nao watakuja na mazawadi kocho kocho. Kwa hivyo tokelezea Bob's Cafe kwa Chief Stage huruma. Kesho kuanzia saa 12 asubuhi, Big Boys of Radio watakuwa nawe.
4: Kwa vipi tukufahamisha ni gani ambao unatarajia, alafu tusome katika maoni yako penzi mita.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
4: Ikifika saa 2 kamili, baadhi ya mambo ambayo natarishiwa kutoka chumba chetu cha habari na Bites Maganga and the team ni kwamba kero Mombasa, wahalifu wawangaisha wakazi wa Bombolulu na Kisimani. Uganda yaitaka ama Uganda yawataka raia wake kuzingatia sheria za kufanya biashara Kenya. Very good.
5: Ndio.
4: Very good.
5: Yes.
4: Very good.
5: Wazingatie sheria.
4: Very good.
5: So I like it.
4: Very sure pia wa Kenya ambao kwa Uganda wamezingatia sheria.
5: Wazingatie pia. Wa
4: pia.
5: Kenya walioko Uganda pia wazingatie sheria. Ndio.
4: Hivyo tu, yani hakuna ngokoro.
5: Yani hata hakuna issue hata moja.
4: Yes.
5: By the way, this whole issue, hakuna issue hata moja.
4: Wewe zingatia, ingia,
5: bas.
4: Have the right papers,
5: yes.
4: Fanya biashara.
5: Yes.
4: Ukishafanya biashara, lipa ushuru wa inchi. Ukishalipa ushuru wa inchi, pia hiyo biashara ambayo unaifanya pia i-benefit inchi.
5: Ndio.
4: Haina
5: mambo mengi.
4: Sio unafanya hapa unazoa unapeleka yote nyumbani kwa bwana bwana.
5: Makosa.
4: Makosa pale vile. Uganda I like it. Good work.
5: Dio.
4: Kwa mengine mengi, 2 kamili naye Beatus Maganga.
10: Vidokezo vya habari za Radio 47.
4: Straight away kwa maoni kupitia katika 0793 047 047 ama 0783 047 047. Good morning Radio 47, hello. Simi yake mbaya. Radio 47, hello.
12: Hello Radio 47.
4: Hapa ndipo
12: unaongea na Will Karano Lipiani.
4: Nipe baba
12: Kuyanga Luma Seleki.
4: Ati?
12: Kasi yake ni kama alisilek sana paka ya maa kaenda. Akakosa imani na yaka kuja akapata mwingine penye huko na Akuru. So wacho nduki yangu akuja akipange upya na asiwe tu anatupa tu mahindi akiwaachilia.
4: Okay.
12: Atakuja kupakuta maana siwa sasambe.
4: Asante sana mvipi alizubaa mpaka ema kaboeka kanda zake na Akuru na kapata mtu.
5: Radio 47, hello.
13: Hello Radio 47.
5: Yes, nani mwenzetu?
13: Angena Daniel.
5: Yes, Daniel ukwapi?
13: Ngono za
5: hii. Maoni yako?
13: Minaambia Kevu hapa amechezo atafute mrembo mwingine tu pia. Alitafute mrembo ni player pia ni player.
5: Asante sana.
4: Tuta mrembo mwingine pale vile. Hello, good morning.
14: Mwashinde.
4: Vipi habari asubuhi?
14: Niko poa sana. Alfred Songoi kutoka Lukari Panpepa.
4: Wasema ndugu yangu, wasema aje ndugu yangu Songoi?
14: Huyo voke ni naipa wangu sababu Lumakanda na Panpepa iko within.
4: Oh, unamjua?
14: Naona tu ni mtu wako simjui. But ukiangalia anaongea mengi ni kama ametaka tu kusikiliza ndani ya radio.
4: Asante.
14: Ukiangalia wewe jamaa, mpenya yako ni kama kwa hall.
4: Okay.
14: Mwenye mmepitia sima akisema ni mrembo wake.
4: Ah.
14: Kwa hall. Na ukiangalia Kevo ni kama mwenye ako ida ako tu kasi ni kama wanasikilizana.
4: Thank you very much. Ama vipi? Okay. Unapata.
5: Yuko kwa hall. Ni kama wanajuana.
4: Wanasema ni kama sijui wanajuana. Okay.
5: Wacha tusikie maoni mengine pale kutoka katika mtandao wa WhatsApp. Unasema namna gani shabiki mgeni huyu? Anasema jamaa apendwi. Shabiki mgeni tu nani yule? Stella.
4: Ni Stella.
5: Stella, asante sana Juma.
4: Stella Juma anasema kwamba hapendwi huyu jamaa. Shabiki mgeni apendwi. Okay, namuona Black Beauty alikuwa ametajwa pale asubuhi. Wacha tusikie Black Beauty anasema namna gani. Kuna mtu amekumisi Black Beauty. Na Juliet alikuwa mwataja,
5: eh? Na Juliet alikuwa mwataja. Huyo
4: basi Black Beauty.
15: Morning Mashume na Makideu. Kwa hiyo penzi mita, bwana mkunaji. Alikuwa anajipiga kifua, Kula kuku, kula kuku, kula kuku na manyoa na kukula kuku bila manyoa. Kakango, upendo utako na unachukiwa na hiyo tabia yako. Uachane nayo kwa sababu itakuja kukutia majanga, wewe utapata maradhi mengine.
4: Kwa nini alifanya tabia mbaya?
5: Ile ya kuingia katika nyumba na watu wengi wengi, unajua? Amesema kwamba yeye unachinja. Anasema hiyo nyumba ukiingia huwezi kutoka. Kwake lazima tu katiba itasomwa. Sasa hiyo anasema itampatia maradhi mengi.
4: Ukweli?
5: Itampatia maradhi mengi.
4: Lakini akiamua kujikinga
5: akiwa ni mtu operators. Operators, unajua sasa maradhi tena hauko kwa maradhi. Operators hauko kwa maradhi, hauko kwa mimba. Uko tu salama, uko tu sawa.
4: Uko tu sawa.
5: Ni tabia, sasa tabia yako ndio mbaya.
4: Baby wako huyo hapa, mtoto wako huyo hapa.
5: Shamim. Wakio.
4: Tumsikie Shamim.
16: Kwa lale mana Mwashumbe na Mwakideo.
5: Lale mana tu.
16: Mi wanikisikia kwanza Kevo Brayo, wanasikia nakasirika sana, nakasirika. Kevo, you are not serious. Huko anatuambia ana kuku wengine, tena anamtafuta Emma. Wamtafutia nini? Aya, Emma naye simu yake inashikwa na bwana. Bwana Emma huko anasema hoa na bibi mwingine anatarajia mtoto. Hao wote wawili hawapendani, hawatakani, wanachukiana na wamechanganyikiwa. Nawapenda Mwashumbe na Mwakideo, mshinde poa.
5: Asante sana. Nipatie picha yake Wakio jamani. Picha tunakuomba Mwashumbe.
4: Yake wamejitanda, amejitanda akajifunika mato.
5: Amejisiba taswira, eh?
4: Kama mato jamani. Sio kwa nini napenda kuonekana.
5: Amepaka red. Red lips.
4: Alafu mpiko ile ameipaka kwa kucha maneno.
5: Ni piko ile.
4: Piko ile, eh?
5: Mpiko mpaka alafu wajua anaina pia ama anaina?
4: Anaina
5: ni nguo ile amevaa.
4: Alafu kadaga haka, eh?
5: Mama hebu toa mkono ama tutumie picha nyingine mamangu. Nakuomba tu tutumie picha tu mamangu jamani tafadhali.
4: Dagadagai, eh?
5: Shamim, eh? Daga,
4: eh? Unajua tena daga.
5: Sojua zetu daga.
4: Kukutamaa tu la bata.
5: Zetu daga kukutamaa.
4: La bata.
5: Tumie picha mama Wakio jamani.
4: Shemim. Hello, good morning Radio 47. Hello.
17: Good morning, Mashumbe na Mwakideo, mambo vipi?
4: Bora safi mtu mzima. Tunaongea na nani niga?
17: Tunaongea na Taura kutoka Malindi.
4: Tukasemaje Taura kutoka Malindi?
17: Ah, jamaa ametuchesa kilo jamaa.
5: Aje bro.
17: Ah, sasa ukisikiza na jibu vingine unaongea tofauti.
4: Au kwa hivyo kidogo una mekoroga
17: eh? Ah, metukoroga. Sasa mambo ya bibi wa pili umeulizwa na nani? Sasa unaulizwa huyo unasema bibi wa pili, sasa mambo gani?
4: Asante sana Taura.
17: Eh.
4: Yule jamaa ambaye sijui agombea kiti cha MC na trend kule unamjua?
17: Nani huyo?
4: Kuna jamaa na trend sana katika TikTok pale vile. Sijui ni ya kiti cha UMCA. Sijui mazungumzo yake gani yake aliliki.
17: Ah, yule ni hivyo kwa sababu hata yeye mwenyewe si akakivo hivyo.
5: Nani huyo Mashumbe?
4: Kwa hivyo
17: unamjua ni kijana wetu, hata ni jirani yangu kabisa.
4: Jirani yako pale?
17: Jirani yangu, si ni mtoka Limapoa na mimi niko Mtangani huko.
5: Alifanya nini kwani?
17: Ah, yuko Kibundesliga shule.
4: Kibundesliga.
17: Ah, kabisa, atezi ule.
5: Achezi Premier League yuko Bundes?
17: Ah, achezi, yuko kifo yuko.
5: Ah, kuna mtu wa Bundes ita kusimama mzee? Malindi?
17: Lakini...
5: Ah, wee.
4: Lakini
5: wee,
4: watu
5: Malindi wachene mchezo.
4: Lakini anasema kwamba memzingizia mbona, anasema oo, oh, hakusema.
17: Amesingizwa na nani, soti zake kila kitu.
5: Unbeaten nishafunjwa?
17: Ah, kabisa, tayari.
4: Asante bana.
5: Malindi usiniangushe.
4: Wasema makosa.
5: Malindi makosa. Malindi tafadhali iwe funzo.
4: Bunge la kaunti ya Malindi.
5: Ah, bunge la kaunti iwe funzo.
4: Speaker bwana skize.
5: Ojea Kilifi County nzima. Iwe funzo.
4: Bwana speaker skize. Anyway, ndio pezi vita.
5: Kwa mpigo.
18: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Asante kwa ushauri wako, lakini nitakuwa kwenye debe mwaka ujao. Ni kauli ya mfanyabiashara na mwanasiasa wa Mombasa Suleiman Shabal akimjibu Rais William Ruto, ambaye Jumanne kule Ikulu alimuomba kuachana na azma yake ya kuwania ugavana kwenye kaunti ya Mombasa. Amesisitiza kuwa atakuwa kwenye debe mwezi Agosti.
2: President William Ruto ni rais wetu, ni mtu namheshimu sana. Kinaambia Your Excellency, mawazo yako tafadhali utasamehe, kwa sababu mimi naona maslahi ya Mombasa ni muhimu zaidi kuliko unavyosema tufanye. Let me tell you in no uncertain terms, mwaka wa 27, wapende wasipende, hakuna retreat, hakuna bautan. Tunakutana debe tarehe 10 August 2027. Yale yaliyotokea ya kunyimwa ticket ati MCA kwa sababu yuko na Shabula na nyimwa ticket, kaeni na ticket yenu 2027, wapende wasipende. Niko kwa race, ni Shabula yuko ndani mpaka mwisho.
1: Rais alimweleza bayana Shabal kwamba hataki awania ugavana, akimtaja kuwa mwekezaji mwenye uzoefu mkubwa ambaye mchango wake kwenye uwekezaji utatoweka iwapo atajitosa kwenye siasa.
3: I told Shabal that I know you want to run for governor in Mombasa. And I told him I am against it.

0: Wameelezea hofu katika kuendeleza shughuli zao za kila siku kufuatia kuibuka kwa magenge ya wahalifu katika maeneo hayo. Hizi hapa kauli za baadhi wa kazi wakilizungumzia swala hili.
1: Upande wetu tunashindwa hata na kufungua biashara kwa sababu wakipita wakipata wamefungua wanaweza wakakukata ama wakakuibia. Hasa inabidi tu usifungue, ushinde tu kwa nyumba.
2: Usalama wa hapa mji wetu ni mchache sana. Na uchache wa hapa ni vijana wakora ni wengi.
3: Biashara yangu mimi huwa narauka naenda kazini kama saa 12. Sasa kutoka saa 12 kuja nyuma huwa ni shida. Mara unaweza sikia ukapata mtu hapo akakuvamia, akakupokonya simu, akakukatakata pengine.
0: Idara ya mahakama inatarajiwa kuiratibu upya kesi ya mauaji aliyekuwa mwalimu vilevile mwanablogu Albert Ojwang kufuatia kifo cha mmoja wa mashahidi wakuu katika kesi. Stephen Maina Nderitu, afisa wa polisi aliyekuwa akifanya kazi katika ofisi ya mkuu wa kituo cha polisi cha Central hapa jijini Nairobi, alifariki dunia saa chache baada ya kuondoka kazini. Nderitu alianguka na kufariki dunia huku ripoti ya uchunguzi wa kifo ikitaja vidonda vya tumbo, matatizo ya moyo na msongo wa mawazo kwa sababu za kifo. Kifo cha afisa huyo kimejiri wakati muhimu katika kesi mauaji ambapo alitarajiwa kutoa ushahidi kuhusiana na kifo cha mwalimu Albert Ojwang, vilevile kutoa ushahidi wa iwapo aliyekuwa mkuu wa polisi katika kituo hicho Samson Talam alihusika kivyo vyote katika kuhitilafiana na matukio yaliyonaswa kwenye kamera za CCTV katika kituo cha polisi cha Central wakati Ojwang alipofariki dunia ama la. Hata hivyo, maafisa wa upelelezi wanasema kwamba taarifa ya polisi ya afisa huyo wa polisi aliyefariki dunia iliyorekodiwa Mei 18 mwaka uliopita tayari ilikuwa na maelezo muhimu ambayo yangeweza kutumika kwenye kesi. Ikumbukwe mwalimu Ojwang alifariki dunia usiku wa Juni 7 mwaka uliopita. Mwalimu huyo aliyekuwa na umri wa miaka 30 alifariki dunia akiwa kizuizini mwa polisi katika kituo cha Central. Alikuwa amekamatwa na maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI huko Homa Bay kwa madai ya kuchapisha kwenye mitandao yake ya kijamii taarifa zenye utata dhidi ya afisa mkuu wa polisi.
4: Biashara na fedha.
0: Na katika biashara na fedha, serikali ya Uganda imewasihi raia wake wanaoishi na kufanya biashara humu nchini kurasimisha shughuli zao za kufuata agizo la serikali ya Kenya la kuwapa raia wa kigeni siku 90 kuhakikisha wana vyeti halali vya kuruhusu kuhudumu humu nchini. Waziri Mkuu wa Uganda ambaye pia ni waziri wa masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki Rebecca Kadaga aliwasihi Waganda walioko Kenya kutafuta msaada kutoka kwa ubalozi mkuu wa Uganda jijini Nairobi ili kuzingatia kanuni za uhamiaji na biashara za Kenya. Kadaga anasema agizo la serikali halipaswi kutafsiriwa kama amri ya kuwafukuza raia wa kigeni bali kama sharti kwa wageni kurasimisha ukaaji na biashara zao humu nchini.
4: Ushauri wa kifedha.
0: Na kipindi cha mvua nyingi au El Nino si lazima kiwe kipindi cha biashara kudorora. Kwa mfanya biashara, ni wakati wa kupanga mapema, kulinda mtaji na kutumia mahitaji mapya yanayosababishwa na mvua.
4: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la redio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
4: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Umbo na Ambrose, Mandugu Digital.
1: Mandugu.
0: Naitwa Klande, na ingine naitwa Utadu, na Bobby Mapesa. Sasa ndio after hiyo ndio nikarudi ogopa sana ngafanya Guardian Angel na Waire. Sasa Guardian Angel is a true life history yangu. Born and raised by a single mom, mimi ndio mtoto mwenyewe, as in an only child.
1: Okay.
0: Yes, sasa mambo, of course, maisha ilikuwa ngumu. Nimeuza maziwa, nimefungiwa nyumba mimi na mamangu tukiwa tukiishi mzazi, tumefungiwa nyumba, tumelala njaa, waelewa, lakini hiyo yote tu ni ya Mungu na inabidi tu ujikaze.
1: Wanangu Sydney vile unakasopsopo kweli nukaya tuliteseka tu.
2: Anakaa babi kweli
1: nukaya tete mlifungiwa.
2: Anakaa mtoto mafutani.
1: Ukai.
0: Wanasemanga usikae kama shida zako. Elewa. Hata kama una shida aje, piga luku. Elewa, hata kama uko na shilingi moja ama tu una ndururu, piga luku. Wewe sijui utakutana nani, utakutana na chairman na captain alafu huyu tunaweza piga biz na ama deal na.
1: Nifu mtani gani mkiwa mnateseka hivyo na mama yetu?
0: Gumba Estate hapa Thika Road.
1: Gumba Estate. Nishaishi pale Gumba Estate. Wakati sasa ndio inajengwa, tunaona sasa wana grab Gumba Estate pale.
0: Sasa hapo kulikuwa na flats zingine zilikuwa zinaitwa utalii flats za utalii wenye walikuwa wanafanya kazi, ambao walikuwa wanafanya kazi utalii walikuwa naishi hapo.
1: Kwa gate upande juu ama kwa gate uende straight?
0: Ukiingia kwenye gate alafu upande juu.
1: Upande juu kwa kile kibanda cha yule jamaa alikuwa anakatakata mamboga, alikuwa kitomtinda ama nini?
0: Mwingine alikuwa anaitwa Gunia. Kumbuka Gunia?
1: Gunia namjua. Ile supermarket opposite kuna jamaa fulani hapo alikuwa mfupi kidogo lakini ana
0: Naambia mwenye nyumba shika hii 2000 cause rent ilikuwa 6000
1: nakumbuka ndio ilikuwa marenti hizo.
0: Naambia shika 2000 hiyo nyingine nakutafutia. Kisha baada ya hapo mama akaugua ugonjwa wa saratani. So tena ni kuanza kutafuta hali ya vile tutampeleka hospitali nini. Nakwambia marafiki wangu wa kitambo kama yule Waire nimemjua kutoka kitambo hizo enzi, na Mr. Lenny pia wameshikilia.
1: Inua kidogo mikrofoni yako.
0: Inua kidogo. Hapo sawa.
1: Anakupata.
0: Sawa. So wameshikilia na pia marafiki wengine, na alafu pia niko naye aunti yangu alikuwa anaishi ng'ambo, ndio pia alikuwa anatusaidia pia. So maisha ni hayo tu, lakini tunasema nini, whatever it is yenye tumepitia ndio inafanya tuwe strong.
1: Alright.
0: Yes.
1: So mama yupo?
0: Hayupo.
1: Aliaga.
0: Alituacha 2017.
1: Okay.
0: Yes, 2017.
1: Sasa mama aliaga, bado mko upande wa Gumba pale?
0: Hapana, sasa now but actually sasa after a while mama alipata nafasi ya kwenda ng'ambo kwa dadake for matibabu, further treatment and all, yeah. So alipokaa hapo alikaa huko I think over 10 years. Sasa baadaye ndio after baadaye ndio ugonjwa ilikuwa imeisha, alafu sasa ikarudi. So iliporudi akakaa 4 years, lakini ilirudi kiwa
1: heavy.
0: Exactly. So nilipewa 2 options, niliambiwa njoo uchukue mamako arudi nyumbani, alafu mkae naye kidogo ndio at least cause daktari kama sema that's the only way, either nimchukue aje nyumbani ama niwaache afariki huko na itakuwa mambo mengi. Nikasema mna shida mama, njoo. Nikaenda tukamchukua, akakuja hapa. After alifika hapa tulikaa naye wiki 3,
1: akaaga. Kuvukanda Amerika kumchukua mwenyewe.
0: Yes.
1: Ukaregea naye mtaani Gumba bado ama mshahama?
0: Mshahama. Sasa nao maisha Mungu kanibariki
2: yes.
0: Na nini, alafu sasa hiyo niko naishi Langata.
1: Mshahama Langata. Shukuri gani, kwani Mungu alifanya mambo yake vipi? Maana kuna mtu tena hapo ndio tena hapo karenti hakuna njaa.
2: Mtu kama amekaa Amerika miaka 10.
1: Miaka 10
2: Na Amerika bana wapi?
0: Amerika. Na sio mimi, mamangu.
2: Yeye mamako. Kumbuka you're the only child. Wajua he's the only child. Madake ndo mtoto wake peke yake.
1: Ndio.
2: Mbele nyuma mamake ni Sid.
1: Ndio.
2: Ushaona. So na yuko Amerika miaka 10. So lazima maisha ya Sid pia.
0: at least nashukuru
1: ndio unajua seed hapo kishi na mamake haona kitu
0: yes.
1: Chini kama tumbo ya nyoka
2: kweli
1: haona chochote
2: ndio
1: sasa seed mwenyewe alikuwa anauza maziwa anabangaiza pale na kadhalika sasa nataka kujua do seed kalifunguka vipi mpaka gumba mpaka langata unaonekana kuna kitu kilifanyika hapo mambo yakafunguka
0: kweli kweli kweli sasa baada ya mama kuenda nikaanza biashara ya kuuza gesi cooking gas za nyumbani. So actually mwezi uliopita ndio nimefikisha 20 years kwenye hiyo industry ya kuuza gas because tulikuwa tuna supply gas kutoka from domestic na commercialism clubs zenye mnaenda ma hoteli ndio tunapeleka gas huko. So throughout that whole journey of course yes mama alinisaidia juu alikuwa anapiga kazi kidogo kidogo ananisaidia. Aunti yangu pia vile vile pia alikuwa ananisaidia in everything. So
2: nguvu ya dola
0: nashukuru Mungu kabisa. Naam. So hapo ndio sasa ndio maisha after ile kujikimu na nini kupiga hustle ya gas na nini then nikaanza kuuza pia mayai nikakuwa na kuku pia sababu sasa unajua unauza gesi uko na distribution channel sasa what else can you do exactly sasa nikasema acha to diverge into mayai. Sasa mayai ndio nakwambia ulikuwa umeniuliza kwa nini nilinyamaza kutoka 2018 so 2017 mamangu akaaga then 2018 nilikuwa nafanya biashara ya kuuza mayai. Nilikuwa na kuku 5000 birds nini laying eggs.
2: Wow.
0: So kidogo kidogo kukawa na outbreak ya Newcastle disease. So kuku 4000 zikaaga. Kuku 4000 zikaaga in like 3 days. Yes, in like 3 days
1: zote
0: zikaaga. Sasa you can imagine, so kuku 4000 then uangalie kuku moja ni ile ushailea kutoka day old mpaka ikaanza kutaga after 6 months. Kuku moja ni 1000, so piga hesabu.
1: Okay,
0: hii ikatoka kwenye biashara. Haya, baadaye 20
1: kidogo kidogo hapo kwa biashara ya kuku, unajua watu wengi sana
2: wanafanya biashara, nataka kuchukua calculator. Naona mashimba, nataka kuchukua calculator, nitakusaidia ndugu yangu, nitakusaidia
1: kidogo hapo kwa biashara ya kuku.
2: Kuna
1: 5,000 bags. Per day zinakupatia crate kama ngapi ya mayai?
0: Kwa zilikuwa zinanipatia around how many were they? Because I remember at first nilikuwa na 1200 zilikuwa zinanipatia 40 trays a day.
1: 40 trays a day.
0: Yes, 1200 ndio nikazi extend, ndio nikazi nini ndio zikakuja 5,000.
1: 5,000.
0: So 5,000 zilikuwa zinanipatia 150 trays
1: a day.
0: A day.
1: One crate that time was how much?
0: 280 shillings.
1: 280, piga hesabu mwana.
2: Okay. Niko hapo kwa ajili yako ndugu yangu. One crate is?
1: One crate is 280.
2: Na tuko na 150 crates.
1: Per day.
2: Hiyo ni 42,000 per day.
1: 42,000 per day.
2: Ukipiga times 30 najua unataka hivyo.
1: Ndio.
2: Ni 1,260,000 per month. Per month.
1: 1,260,000
2: per month. Per month.
1: Kibindoni.
2: Wataka kwa mwaka? Ungependa mwaka?
1: Kwa mwaka pia.
2: Mwaka ni 15,120,000.
1: Over 15,120,000. Expenses zilikuwa ni kama ngapi?
0: Expenses
2: unaweza. Toa hata milioni 5. Bado utabakia na milioni 10.
1: Milioni 10.
2: Toa milioni 5 expenses.
1: Abasukuna
2: shukuru. Kukwale.
0: Nashukuru alhamdulillah kabisa, nashukuru.
1: 4,000 bucks.
2: Hautatuacha vile ulivyoingia hapa. Hautatuacha ulivyoingia hapa. Una pesa.
1: Hello unayo Sydney.
0: Sasa tulia.
2: Tulia. Hautatuacha. Tumetulia. Hatutakubali. Hautatoka kwa hii studio vile ulivyoingia.
0: Acha tuendelee. Naendelea na story.
1: 4,000
0: zikaaga in 3 days. Sawa. So times 1,000 hiyo ni 4 million. Sawa.
2: Yes.
0: Haya. So 2019 nikajaribu ku recover, unajua kitoa 4 million kwenye nini biashara ya nini capital utumia.
2: Yeah, it's true.
0: So nikajaribu ku recover 2019. 2020 nini kafanyika?
1: Corona.
0: Sawa. Haya, corona, kumbuka bado tuna biashara ya gas tunauza, si ndio? Sasa hoteli tunapatiana of course watu wanasema 30 days, 40 days, 60 days before ulipwe. So in total pia nilikuwa na nimepatia customers mitungi walikuwa na deni 3.2 million. Sawa.
1: Gas ya 3.2 million iko nje.
0: Iko nje.
1: Ehe.
0: Haya, sasa si watu wakafunga. So unaenda kuuliza mtu ni aje deni yangu, mtu anasema sasa simuona tumefungiwa, nitakulipa namna gani, nitakulipa vipi? Haya, sasa hiyo pia down the drain. Sasa 4 million na 3.2, sasa zote ngapi?
1: 7.2 million
0: in a span of like 2 years. So kumbuka mama aliaga, kuku zikaaga, Aya, corona ndio hiyo. Mm-hmm. Sawa. Mm-hmm. Sasa nao mambo ikakuwa mgumu. Yani maisha ilienda sasa.
1: Asuko kuna savings bana Sydney.
0: Oh, savings ndio sijakataa mm-hmm. lakini sasa mm-hmm. angalia unajaribu ku recover. Mm-hmm. Hata ukiwa na savings unaziweka kwenye biashara. Mm-hmm. Biashara unajaribu bado haiko, mm-hmm. hairudishi. Unaelewa?
1: Mm-hmm. Maka kuna sales pia. Kuna
0: sales pia. Mm-hmm. Uko na madeni. Mm-hmm. Sawa. Madeni yako na nini ya sako kila mahali ya benki ya mm-hmm. nini ya nini. So mambo ikakuwa ngumu, ikafika mali mpaka nikashindwa mm-hmm. nikashindwa kabisa hata mm-hmm. kulipa deni zangu na loans na kila kitu. Haya, mm-hmm. tena before that nikiwa mtoto wakati wa gumba nilikuwa na tunasema come we stay. Umeelewa? Haya, baadaye tukaachana. Mm. Sasa nikapata mke mwingine. Mm. Sawa. Wakati wa hiyo sasa ni wakati wa kuku na nini na nini.
1: Hela ipo.
0: Hela ipo. Ajua. Mm. Kijana barubaru
1: kama amu. London.
2: 1045 naingia daily.
0: Umeelewa eh? Haya, sasa nao wakati mambo iliharibika. Maisha ikafanyika hivyo pia, ndoa ikavunjika.
1: Akakutoka.
2: Mara nyingi inafanyika kwa wanaume wengi.
0: Sasa unajua nilikuwa
2: mtoto wa kike, tumemwambia hapa kila siku tukimuongelesha. Mwanamume akiwa juu uko naye. Akishuka chini mshikilie zaidi.
1: Unamtoka.
2: Mshikilie zaidi.
0: But naweza sema ni irreconcilable differences.
1: Alikutoka kivipi msidi nipatie kidogo, alikutoka kivipi?
0: Sio.
1: Alianza zarau ama nini kiliendelea mpaka akakutoka?
2: Hela. Mapungufu ya hela.
1: Alianza vipi?
2: Unajua ukiuliza Sid atakwambia story mingi, lakini at the end of the day hela ilipungua.
1: Okay.
0: Ilipungua. Maisha ikabadilika, unajua. Maisha ikabadilika and everything, so majukumu yangu nikashindwa. Waelewa? Nikashindwa kutimiza majukumu yangu na kila kitu. So of course lazima kutakuwa na tension kwenye ndoa. Waelewa? Na kila mtu ni binadamu of course, unajua. So sitaki kuongea vibaya lakini maisha ilifanyika tu.
1: Kuna watoto ama mna watoto?
0: Na watoto, tuko na watoto.
1: Wakati mko na watoto?
0: Yes, wakati tuna watoto.
1: Wangapi?
0: Watoto wawili, alafu ule mwingine mwenye nilianzana na yeye si yako na mamake. So far tulikuwa na watoto watatu.
1: Kwa hivyo yule wa kwanza ule nyanga yes, ule kama bado
0: yes,
1: hujapanda vizuri, ulikuwa na mtoto mmoja naye.
0: Mm.
1: And then sasa huyu after 42,000 every day mko na watoto
2: wawili.
0: Ndio tuko na watoto wawili. Sasa ni watatu.
2: Lakini si lazima utupeleke polepole jamani. Naona natukimbiza. Wa kwanza mliachana vipi? Wa pili mkaachana vipi?
0: Si pia wa kwanza si hela tu ndugu yangu.
2: Wa kwanza mkishigumba?
0: Yeah, tukishigumba.
2: Ndio ile wa kwanza ambaye alikuzalia firstborn.
0: Yes, firstborn exactly.
2: Mkaachana kusabia hela.
0: Mkaachana sabia hela tu. Wa pili tena kaachana vijisabia hela.
1: Basi unaonekana ulikuwa unyesha hela sana Sydney. Ulikuwa unaweka vizuri.
2: Watatu?
0: Sasa watatu ndio tupo hapa sasa.
2: Oh, ndio mko hapa. Niko nafikiria hadi inaendelea.
0: Nimekuona.
2: Nimekuona.
1: Nyanga wa kwanza mtoto mmoja. Alafu nyanga wa pili ambao kuna watoto wawili. Alafu sasa ndio yule ambaye yuko hapa sasa hivi.
0: Sasa taratibu.
1: Nataka nimuingize msikilizaji kidogo. Anaweza kuwa kuna maswali mawili kwako pale vile. Maybe kuna kitu nataka kuuliza, manake pia hapo kwa hiyo biashara kuku. Very tantalizing. 0793047047 ama 0783047047. Tuko na msanii Sydney kutoka way back. Lakini kwa hivi sasa anasema kwamba nataka kuregea with the bang. Swali lolote uko nalo, muulize tafadhali. Hello Radio 47. Vipi?
3: Inakuwaje?
1: Ishakuwa tayari mtu mzima.
3: Manu original kutoka hapa Jordan Bungoma County.
1: Karibu sana kutoka Bungoma Manu original. Swali?
3: Nikalimu sana mtani wetu Sydney. Akupoa?
0: Nashukuru.
3: Wewe mzee?
2: Mzee nani?
3: Piga shughuli bwana. Ina sivari na kutegemea bwana. Piga shughuli mwana.
0: Shukran, sawa.
3: Kazi ya kazi, najua tena.
1: Karige kazi tena pale vile. Radio 47, hello.
3: Guardian. Ha?
1: Huyu ni Sydney. Habari Sydney yako. Sydney bo, Sydney.
3: Poa sana, huyu ni Maina wa Capstabit. Mimi nikataka kuambia Guardian ya kwamba swali ni
2: Sid, wachana na Guardian.
3: Swali ni mimi nataka kupiga hesabu ya miakuku. Mayai ile yalikuwa yanatoa kiasi gapi?
1: Alikuwa anatoa kreti ngapi? Ashakwambia tayari alikuwa anapiga kreti 150 kwa siku. Na tukakupigia hesabu pale vile kwa mwezi alikuwa anakutengenezea milioni 1.2.
2: Yes.
1: Na tukakupigia hesabu ya mwezi ikakuwa ni milioni 15 hapo.
2: Kwa mwaka.
1: Kwa mwaka.
3: Kwa hivyo basa siwawache bura ateo ushuru wakitoka hapo.
1: Ah, ushasema mtu wangu. Anyway, tuendelee na story.
0: Yes. Mm. Kwa tumifika hapi.
2: Kwa mifika pale sasa kwa wapili, akakutoka kwa sabia hela.
0: Sabia hela.
2: Sasa, ukabakia single.
0: Nikabaki single.
2: Sasa una watoto watatu pale.
0: Watoto watatu. Sawa.
2: Biashara ya kuku nayo ndio imesambaratika.
0: Sambaratika, biashara ya gesi ndio sasa najaribu kuirevive.
2: Ndio.
0: Haya. Sasa wakati katika harakati hii ya pilka pilka ya kimaisha, nikakutana na msichana mrembo hapa anaitwa Masai, anaitwa Anna Serian. Sasa mimi na Serian nilimwambia, dada, mimi nakupenda ndio, lakini sina kitu.
1: Chini kama tumbo ya nyoka.
0: Chini kama tumbo ya nyoka. Hivi ndio niko.
2: Yeah.
0: Sasa naomba kama utangoja basi nijiinue alafu tuendelee, lakini akaniambia amna, yeye ako sawa. Hakuna kitu nitamwambia hajapitia.
1: Mpatana naye wapi wakati lakini pia mtoto wa Kimasai sisi.
0: Sasa kwenye gym.
1: O kwenye gym.
0: Kwenye gym.
1: Sasa umeregea gym.
0: Sasa nimeregea gym kwa sasa nao nitafanya nini nyingine bro?
2: Mashumba unajua lazima tuelewane. Ukisema kitu sina kitu. Sina kitu yako ni tofauti na ya Sid.
1: Ndio.
2: Sid akiwa hana pesa bado anaenda gym.
1: All right.
2: Are you getting?
1: Napata.
2: Sid can afford gym, anaingia training, analipa monthly pale kila siku, hana pesa. Hapo katika hiyo level. So kila mtu ana level yake ya nimesota.
1: Una gari wakati?
0: Ndio.
2: Gari gani unapeleka?
0: Toyota Hilux.
1: Toyota Hilux.
2: Ana Toyota Hilux, anaenda gym.
1: Right.
2: Ana pesa.
1: Uh-huh.
2: Shanelewa. Gari iko na mafuta, anaenda gym, analipa rent. Hapo ameso?
1: Amesota.
2: Amesota. Lazima tuelewane katika kusota jamani.
1: Unaishi wapi sasa hiyo Sydney?
0: Langata.
2: Langata.
1: Rent pesa ngapi?
0: Nanumulika bro.
1: No, tunauliza tu.
2: Amenunua nyumba tu.
0: Okay. Sasa wakati huo ilikuwa
1: 55,000 rent yake. Hilux.
2: Eh.
1: Na yuko gym.
2: Na yuko gym. Ameso?
1: Amesota.
2: Amesota. Ehe, endelea Sid. Maisha
0: kitu.
2: Maisha ni tofauti.
0: Sina kitu sasa.
2: Hana kitu.
0: Ah, tuelewane hivi. Wakati kwa ndoa yangu ya pili nilipotoka unajua mwanaume anasemaga, unakumbuka venye story wazee walikuwa kusema anaenda kununua gazeti anaenda kiendaga. Sasa hivyo ndio mimi nilifanya sababu unajua siku anataka ifike mahali madharao, mahali tunagombana, tunazozana, watoto wakiwa na nini. So nikasema acha niende nitafute mahali nitulize akili kwanza. Unaelewa? So hivyo ndio nilifanya.
2: Okay.
0: Yes. So sasa moving forward, so wakati nilipomkutana naye na Seria nikamuelezea hivyo na hivyo akaniambia hana shida tuanze. Mimi nikamwambia haina shida kama umekubali tuanze basi kutoka chini. Tuanze kujenga na brick by brick. Brick by brick, pole pole tu, taratibu. So hivyo ndio tulikutana na tukaanza maisha tena pole pole. By the way, amenishikilia sana sababu nilikuwa bado niko na madeni na kila kitu, lakini alinisaidia for me to find myself, if you know what I mean. Sababu nilikuwa chini in the sense that hata nilikuwa nashindwa, hata sikuwa nataka kuonekana nje na nini. So mambo ilikuwa tunaenda kujaribu kufanya kazi, narudi nyumbani na vitu kama hizo. So wakati

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen na inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja wamejiunga na maafisa wa usalama wa kimataifa nchini Uchina kwa ajili ya jukwaa la kimataifa linalolenga kuimarisha ushirikiano dhidi ya vitishio vya usalama wa umma. Huduma ya kitaifa ya polisi NPS imesema mkutano huu wa kila mwaka unalenga kukuza mazungumzo ya kimataifa na ushirikiano wa vitendo katika kukabili uhusiano unaokuwa na asili ya kimataifa ya vitisho vya kisasa vya usalama wa umma. Jukwaa hilo linawaleta pamoja washiriki kujadili changamoto mbalimbali za usalama, huku mabaraza madogo manane maalum yakijumuisha programu ya mwaka huu. Vikao hivyo vitaangazia usimamizi wa uhamiaji, udhibiti wa dawa za kulevya kimataifa, kukabili ugaidi, usalama wa mtandao, teknolojia na vifaa vya usalama wa umma, elimu ya polisi, usalama wa utalii na huduma za usalama wa kimataifa. Nchi zinazoshiriki zinatarajiwa kuangazia maeneo yanayohitaji mazungumzo ya kimataifa na ushirikiano wa vitendo. NPS imesema mkutano huo unafanyika ili kukuza ushirikiano katika changamoto za kisasa za usalama wa umma. Washukiwa watatu wanatarajiwa kuwasilishwa mahakamani baada ya kukamatwa kwa madai ya ubakaji na mpango wa wizi, ambapo wanawake vijana wanaripotiwa kushawishiwa kupitia mtandao wa TikTok kuingia kwenye mikutano ambayo wapelelezi wanasema iligeuka kuwa vurugu za kingono na wizi. Mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI amesema kwamba washukiwa hao wanadaiwa kuendesha akaunti isiyojulikana ya TikTok ambayo ilitumika kuanzisha mawasiliano na wanawake wasio na taarifa na kupanga kukutana nao. Wachunguzi wanaamini kuwa mwingiliano huo mtandaoni ulitumika kuwavutia waathiriwa katika maeneo yaliyotengwa au yaliyotelekezwa, ambapo inadaiwa walinyanyaswa kingono na kuibiwa vitu vyao vya thamani. Katika baadhi ya matukio, waathiriwa wanadaiwa kulazimishwa kutoa pesa kupitia M-Pesa hadi kwenye akaunti zinazothibitiwa na washukiwa, huku wengine wakiibiwa simu zao za rununu na vitu vingine vya thamani. Kukamatwa huko, uchunguzi wa kijasusi uliwaongoza wapelelezi hadi kwenye eneo la Benedicta huko Ruai, ambapo washukiwa hao watatu walikamatwa. Wapelelezi walipata simu sita za rununu kutoka kwa washukiwa, pamoja na jaketi mbili zinazodaiwa kutumika kuficha utambulisho wao wakati wa mavamizi. DCI imesema washukiwa hao wametambuliwa vyema na waathiriwa watano katika visa tofauti vilivyoripotiwa kwenye maeneo ya Buruburu, Embakasi na Ruai, huku wakitarajiwa kuwajibishwa kisheria. DCI imetoa wito kwa umma, hasa vijana, kuwa waangalifu wanapokutana na watu hasa kupitia mitandao ya kijamii. Serikali kupitia Wizara ya Afya imehimizwa kuwatuma wataalamu wa macho kutathmini magonjwa ya macho katika kaunti ya Pokot Magharibi. Mkurugenzi wa Wakfu wa Amani Wilson Lonapa anasema mamia ya wakazi, wakiwamo wanafunzi wenye changamoto za kuona, wamekuwa kifurika katika kituo cha kutoa huduma hizo mjini Makutano ili kuhudumiwa, akisema ni ishara kuna tatizo kubwa la afya ya macho kwa wakazi. Tonapa ameisihi serikali ya kitaifa, ile ya kaunti ya Pokot Magharibi na mashirika mengine yanayotoa huduma za kiafya kushirikiana na wakfu huo katika kutoa huduma kwa wakazi wenye matatizo ya macho na ulemavu wa viungo.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya

0: upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wako mbioni kuwachokoza wanasiasa, hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Sikiliza hii. Madai yamesambazwa mitandaoni eti mwanasiasa Mark Leleruk anayelenga ubunge katika eneo la Samburu Magharibi kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao amejiondoa. Aidha, imedaiwa kwamba Leleruk amechukua hatua hiyo baada ya kutafakari na kuafikia kwamba uamuzi huo utamfaa pamoja na jamii. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa taarifa hiyo haina ukweli wowote, ni ya kubuni, imepinda ukweli na imebuniwa kwa lengo la kupotosha umma, hasa wakazi wa Samburu Magharibi. Mwanasiasa huyo hajachapisha popote, iwe kwenye kurasa zake za kijamii ama kutoa taarifa ya kusitisha azma yake ya kisiasa. Meza ya ukweli wa mambo inasema kwamba ni tabia mbovu kudai eti fulani amesema hivi na vile, ili hali ni uongo mtupu. Kuibua madai ya mwanasiasa fulani kujiondoa kwenye siasa ili hali sivyo ni njama ya mahasidi kukatiza mipango yake mapema, na huo ni utovu wa maadili unaostahili kukabiliwa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Wachumbe. Ai, wanifurahisha kweli kweli. This hour tunaingia katika mahakama 47, mtu wangu wa nguvu, kama uko na kesi yako unaiweka na mapema katika nambari yetu ya SMS ambayo ni 24047. Make sure unatuma ujumbe wako mfupi ukianza kwa neno mahakama 47, alafu tuambie kwa ufupi tu kesi yako ni gani, tutakuwa tunaishughulikia. Tulikuwa na kesi fulani mashume nataka uitafute jana.
1: Ipio.
0: Kesi ya kuhusiana na yule jamaa,
1: nimekumbuka.
0: Kalalamika kama mamake mzazi kampiana demu wake kwa bradhake mdogo.
1: Kabisa.
0: Yaani mjombake mdogo. Kulikuwa na ile kesi pale.
1: Nimekumbuka. Irene tutafutie.
0: Tutaipata vipi lakini
1: Irene tutafutia.
0: Irene tafute.
1: Tutafutia, ilikuwa kesi nzuri sana jana tukasema tutadeal nayo.
0: Kama ni wewe pia ulituma, unaweza kuituma tena.
1: Resend.
0: Katika 24047.
1: At the same time pia usisahau kesho tumekwambia tuko huruma. Tuko huruma.
0: Ndio.
1: Huruma pale vile kwa chifu.
0: Ndio.
1: Kuna hoteli inaitwa Bob's Cafe.
0: Ndio.
1: Tutakuwa pale Bob's Cafe, tutapanga vifaa vyetu kuanzia saa 10 asubuhi pale.
0: Ndio.
1: Na tutaanza kwenda iwani kuanzia saa 12 asubuhi.
0: Ndio.
1: Mpaka saa 4. Yaani breakfast 47 Mwashumbe na Mwakideu itakuwa live kutoka huruma chifu kwa chifu pale vile. Na yote kama kawaida mtu mzima inaletwa kwako courtesy of Layer Premium Maize Flour na Layer Premium Wheat Flour. Na kama kawaida yetu tukikuja na Layer huwa kuna kubembeleza mtu wangu. Yaani asubuhi pale by saa 12 chapati itakuwa iko tayari, chai pia itakuwa iko tayari pale vile. Tukisonga songa kama saa 2 pale vile, ugali pia ambao umetengenezwa na unga wa Layer pia itakuwa iko tayari. Tunataka ukuje utest kuambia ni kitu gani hiki tunakwambiaga kuhusiana na Layer Premium Maize Flour na Layer Premium Wheat Flour. Tukikwambia mpaka kwa manyumba yetu kwa hivi sasa, mimi mwenyewe nyumbani kwangu, unga wa ugali Layer, unga wa chapati Layer pale vile. Kwa hivyo tell a friend to tell a friend kwamba jamani, changamka pale teketeke, tukutane Bob's Cafe huruma kwa chifu pale vile Nairobi. Hiyo ni kesho kuanzia saa 12 mpaka mida ya saa 4 kamili saa za Afrika Mashariki.
0: Inakuwa nzuri zaidi mtu wangu. At the same time nikwambie kwamba kama umefika katika duka, kiosk, supermarket au mahali popote pale unataka ulipe, alafu unagundua kwamba hela hamna za kutosha, sasa unashangaa nitalipa namna gani. Unataka ulipe stima alafu simu yako haina balance ya kutosha, unashindwa hii stima nitalipa namna gani. Unataka umtumie mtu hela lakini ukicheki balance yako ulikuwa utume 2000, huyu mtu ukiangalia balance yako unapata kama ni shilingi 1000 iko pale, unashindwa nitatuma namna gani. Bas sikiliza, kuna kitu kinaitwa Coop Bank Kamilisha, hiyo ndio itakayokusort. Coop Bank Kamilisha, yani hiyo transaction ambayo unataka kuifanya unaikamilisha tu na Coop Bank. Tumia huduma hii ya Kamilisha umalize malipo ya transaction pale pale bila pressure, bila paperwork, bila forms zozote. Kwa kukamilisha na Coop Bank unafanya namna gani? Bonyeza star 667 hash, no star 667 star 5 hash ili ukamilishe mambo yako bila wasi.

0: Habari ya leo?
1: Nimo Akideo.
0: Nambie my dear, uko wapi?
1: Nimefurahi kusikia sauti yako. Huo natamani sana sana sana.
0: Ndio mimi huyu hapa na niko na captain.
1: So happy.
0: Asante sana my dear Ruth. Ruth uko wapi?
1: Asante Mwa Kideo.
0: Uko wapi?
1: Niko Nairobi mimi.
0: Nairobi, unaitwa Ruth kama mamangu jamani.
1: Sorry?
0: Unaitwa Ruth kama mamangu marehemu jamani.
1: Asante, asante. Maana huwa natamani kusikia sauti yako.
0: Aya, niambie mam. Nairobi sasa leo hii umeingia katika star 216 hash?
1: Exactly, nimesema niingie nijaribu, nasikia watu tu na nilikuwa nimeketi. Na sikuwa na kakitu.
0: Ndio.
1: Nikasema nijaribu tu bahati yangu nione.
0: Umejaribu mara ngapi, Rose?
1: Nimejaribu boxi ya pili ikakataa. Nikasema hii pesa ya mboga iwezi nitisha. Nikajaribu boxi ya tatu. Ya ine nikapata.
0: Ngapi?
1: Nimepata 50,000.
0: 50,000 shillings.
1: Yes.
0: Kongole kwako, nasikia raha sana mamie.
1: Asante sana. Nasikia raha zaidi pia kuongea na wewe.
0: Enjoy your money my dear.
1: Thank you so much.
0: Ah, na nipa raha huyu Ruth kutoka Nairobi hapa. Kakula zake 50,000 shillings katika box number 4. Next ni wewe mtu wangu. Na kuingia ni 20 bob peke yake by the way. Yeah, alicheza tapa tapa style.
2: Tapa tapa style.
0: Na alianzia box 2, box 3, box 4 akakula.
2: 50,000 bob pani Philip. Amekula box 4 eh?
0: Box 4.
2: 50,000 katika box number 4. Acha tuone juu pili atakuwa ni nani huyu. Takuwa ni nani pale, imetoka kwa Madam Ruth kutoka upande wa Kitengela.
0: Ndio.
2: Mwa Kideo. Mefry sana.
0: Sana.
2: Hello, good morning.
3: Good morning.
2: Habari ya asubuhi baba.
3: Salama sana.
2: Mwashumbe jina langu, mwenzangu anaitwa Mwa Kideo, tuko Radio 47. Hapa ndipo unaitwa nani?
3: Unaongea na Joseph Martin.
2: Martin, uko upande gani baba?
3: Niko maeneo ya Kitale.
2: Uko upande wa Kitale pale?
3: Yeah.
2: Martin, na kuona target ka star 216 hash, yani soko murwa?
3: Nakwambia nimecheza jomba.
2: Uko unataka kitu gani Martin? Unajua ni gani?
3: Unajua nilikuwa nimekaa hivi nasikia kuna mtu amecheza mara sita hapo.
2: Ehe.
3: Nikasema hata mimi najaribu kucheza. Nikacheza na hiyo box yenye alicheza, jo alicheza box 1, nimecheza box 1 pia mimi mara 15.
2: 15 times.
3: Nakwambia 15 times.
2: Over 15 times.
3: Lakini
2: that is 150. Nina
3: furaha.
2: Okay.
3: Nimepata 90,000.
2: 90,000 15 times 90,000.
3: Nakwambia si kukata tamaa, nimecheza kwa hiyo box baka kafika 15.
2: Ngoja nikuulize aje.
0: Hiyo
2: 15 times umeipiga tu katika box 1.
3: Nimeipiga tu 15? Nimepiga baada ya kupiga
2: 15 times.
3: Yeah, nakwambia 15.
2: Na sasa uko na 90,000. Na sasa uko na 90,000.
3: Niko na 90,000.
2: Congratulations my brother.
0: Expenses zake inakuwa ni 200 bob?
2: Ndio.
0: Ndio expenses zake, manake amecheza na mara 15.
2: Ndio.
0: Ameweka 20 bob pale, expenses 200 bob.
2: Ndio.
0: Lakini ameshinda 90,000. Kwa hivyo faida
2: 89,800.
0: Manake expenses ni 300.
2: Oh, the 300 expenses.
0: Kwa hivyo
2: ni 89,700.
0: Faida.
2: Martin.
0: Yuko sawa.
2: It's okay.
0: Iko sawa. Na nakwambiaga siku zote, strategy ni moja, shindilia hiyo box moja mpaka ifunguke na ikupatie raha.
2: 15 times. Congratulations my brother Martin. Manake, hey! Sijui ni mwezi gani nimesikia 90.
0: Hata mimi mazee.
2: Yes, sijui ni mwezi gani nimesikia
0: 90. Sasa ameleta raha sasa.
2: Ameleta raha pale vile star 216 hash. Changamka pale teketeke. Hii ni soko murwa. Kumbuka mahakama 47 tutumie. Alafu pia kama uko na yako pia tuma pale haraka haraka.
4: Radio 47 93.4 Bomet, Kaplong, Chepalungu, Longisa, Mogogosiek. Hapa ndipo. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
0: Na itakuwa ni

0: sankida.
1: Itakuwa ni sankta.
0: Oh. Oh, sankuda.
1: Oh, sanguta.
2: Bunge la Shindano, balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, linatua mtaani kwa kishindo. Ijumaa hii, tarehe 11, timu nzima ya Breakfast 47 inakutana nawe live, Bob's

0: featuring May D pale vile kitu ni happiness. Dakika nazo ni 25 tayari zimekatika tangu ifike mida ya saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki. Kabla tucheke SMS pale vile katika mahakama 47, usisahau ya kwamba umefika dukani mtu wangu, ama umefika pale katika kioski mtu wangu, ama umeenda pale katika supermarket au mahali popote unataka kulipa, halafu unagundua ayaya mama yangu pesa zitoshi jamani, au unataka kulipia stima halafu simu yako haina balance ya kutosha, ai unagonga mwamba tena pale vile, ama unataka kumtumia mtu pesa lakini balance yako iko chini kama tumbo ya nyoka, hapo pia unagonga mwamba, unasema sasa nitafanya nini jamani? Usijali, kwa sababu Coop Bank Kamilisha imekusort. Yani tumia huduma ya Kamilisha umalize malipo au transaction yako papo hapo, bila pressure, bila paperwork wala foleni yoyote kwenda katika benki pale vile. Kamilisha malipo yako na Coop Bank wakati wowote kwa kubonyeza tu *667*5#. Sasa hivi ukamilishe mambo yako bila wasiwasi yote, kwa sababu Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya mtu mzima.
1: Straight away nataka tuingie katika mahakama 47 ikiwa zinaelekea saa 3:30, because it is actually 9:27 in the morning, and this is Breakfast 47. Mimi chairman naitwa Alex Mwakideo.
0: Naitwa Captain Banu Limoshumbi, wacha nikupatie stampure.
2: Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
3: Order in the court.
1: Bas, case number 1 katika Mahakama 47. Mahakama 47, ex wangu kachukua nguo zangu za ndani na kaniambia, usipokubali nikuoe kama bibi wa pili, nitajua kitu nitafanyia nguo zako ili ukiolewa. Lafu anaeka zile. Samu ni call kesho. Niwaeleze zaidi. My name is Farida.

0: Case number two.
1: Okay.
0: Mahakama 47, niko na mke. Tumekuwa tunakosana kila wakati. Kisa nimemleta mtoto mwenye nilizaa na mke wa kwanza. Ila mke wa kwanza alifariki.
1: Pole sana.
0: Ila mke mwenye niko naye anasema nimpe nauli arudi kwao. Je, ni sawa kumpa nauli arudi kwao? Niko mwatate.
1: Okay.
0: Case number 3. Mahakama 47, mimi ni Jay. Na mshtaki mama mkwe kwa kunitaka kimapenzi.
1: Okay. Case
0: number 4. Mahakama 47, na mshtaki kazini yangu kwa kublaha za klama na mimi. Yes, si mlisha kubaliana mmefanya mshtaki nini?
1: Mshtaki nini?
0: Mahakama 47?
1: Ndio hiyo bado.
0: Mimi naitwa Mash kutoka Kilifi, maeneo ya Carlos.
1: Ndio.
0: Na mshtaki mamangu kwa kumwambia bibi yangu siri zangu za kitambo. Inaniuma sana.
1: Alimwambia bibi yake siri zake za kitambo.
0: Za kitambo. Mama yake mzazi kamwambia mke wake siri za kitambo.
1: Zilikuwa ni noma.
0: Alikuwa kujua kitandani huyo.
1: Oh.
0: Kikojozi usimwone hivi.
1: Kwa lazima tumpige mangoto ndo ale huyu.
0: Tumpige mangoto ndo alale huyu.
1: Makamasi kila pali huyu.
0: Hai.
1: Na itafute ile nyingine bado.
0: Tumtafuta.
1: Wajaki wewe, we are blessed. Ni Mama Africa. Asante sana Mama Africa. Ya kublaza klama na mpenzi wangu.
0: Ndio.
1: Shayono, pige refresh anga pale.
0: Tuangalie.
1: Pige refresh anga pale tuone. Ni gari ambazo zinaingia pale. Nyingine sema Mahakama 47. Enjoy hapa. Chite. Wakakamega.
0: Ndio.
1: Naeka mama angu kwa koti baada ya kuchukua demu wangu na kumpea my uncle mdogo, jambo ambalo limefanya na chukia jamii na jamaa yake mamangu. Nambari yangu ya simu ndio. Oh, nambari yangu ndio hiyo.
0: Nambari yangu
1: tumtafute huyu.
0: Tumtafute.
1: Tumtafute huyu.
0: Ndio kesi ilikuwa mahakamani jana, tukasema hii lazima tutaenda nayo.
1: Cha twende nayo tusikie. Ikawaje?
0: Mamake bwana akampokonya demu, akampatia brother yake.
1: Bana.
0: Yaani mama akaona kwamba brother yake mdogo ni bora zaidi kushinda mtoto wake.
1: Na kwani ule mpia bendezo bendezo vipi?
0: Sojua, lakini mama kuna vile akiamua. Mzee.
1: Anaika ngangari.
0: Mama anaweza kukusifia kakake mdogo paka ukakubali. Ukaona boyfriend wako sio mtu. Ukaona mtoto wake sio mtu. Ukaona kakake mdogo ndio mtu.
1: Anaitwa Chite. Kutoka Kakamega Chite. Shika simu, tunakupigia simu. Tulikutayarisha kuanzia jana. Chite.
2: Hey.
1: Habari ya asubuhi Chite.
2: Salama sana na Magdeu.
1: Uko salama?
2: Kabisa.
1: Habari ya Kakamega?
2: Kakamega kumetulia tulia tu, ni kampeni kupigia pigia salasi ya kampeni hapa.
1: Oh, mnapigia pita salasi ya kampeni?
2: Kabisa.
1: Mnataka regee, eh?
2: Ah, tunataka.
1: Asa, kwa hivyo uko Kakamega ama uko Mumias?
2: Niko Mumias, Mumias iko Kakamega.
1: Kweli Mumias iko Kakamega pale vile.
2: Hey.
1: Chite, una miaka mingapi wewe?
2: Nina 4.
1: Una?
2: Miaka 24.
1: Una 24?
2: Ya. Yeah.
1: Bado uko kwenu kwani?
2: Sasa nitaenda kwetu.
1: Asante. Yaani bado uko kwenu kwa baba na mama nyumbani pale, ama ushajipanga kivyako na nyumba yako?
2: Niko na nyumba yangu, lakini siko kwa compound ya baba na mama.
1: Ni sawa.
2: Hey.
1: Nimekupata na wewe pia umenielewa, eh?
2: Hey.
1: Nasema aje?
2: Hey.
1: Hii kesi yako katika mahakama tumeiona.
2: Mazumbe, hiyo kesi na ni hiyo kitu kinanisumbua akili.
1: Inakusumbua akili vipi? Kwani kulikuwa aje? Tupe kesi.
2: Kulikuwa hivi. Wakati sasa mimi nimemaliza form 4 pale na jitafuta tafuta.
1: Ndio.
2: Kapatana na demu wakati nilikuwa nafanya mambo na photoshoot pale Mlilo Garden.
1: Ndio. Okay.
2: Kapatana na demu, nikampiga picha pale, akanipea namba nimtumie WhatsApp.
1: Ndio.
2: Nikamtumia nikamtumia picha zake kama kawaida venye watu wa photoshoot ufanye.
1: Ndio.
2: Demu akanitafuta baadaye, akaniambia by the way, kando na biashara ya photoshoot umenipendeza.
1: Ndio.
2: Mimi nikaona mrembo wakati nilikuwa nampiga picha, ni mtu anakaa vizuri, mambo yangu hayo, maana mimi zangu ni dagaa kuku tamaa tu.
1: Kwa hivyo unasema nkadagaa kale?
2: Katoto ka petit na ngai.
1: Wewe kwa kuku na bata huko?
2: Huko hapana, maybe kuonja onja tu mguu hivi.
0: Yani unasema kuku tamaa, yani ni tamaa tu. Lakini roho iko katika dagaa.
2: Ah, mimi kufa kupona dagaa.
0: Sasa wewe na dagaa yako mkaanza mahusiano, sio?
2: Kaanza mahusiano pasipo kujua demu ni msomi, yani kuna tena kwao kuna kitu, kuna kichele.
1: Ehe.
2: Sasa tukakuwa pale pale pale. Sasa walia tunajituma na mapenzi. Nikajituma vizuri, mrembo akanipenda zaidi.
1: Ndio. Eh, pia alikuwa ni mluya mwenzako?
2: Eh, mrembo ni mluya, lakini sasa kwao kuna kitu. Hiyo ni familia ya kina Bwana Halwale kule. Sasa kuna kitu pale.
1: Kwa hivyo watu wa Ikolomani hao.
2: Eh, kule kuna kitu. Sasa mrembo akawa ananichotea chotea kwa kitu. Nikamuintroduce kwa mama.
1: Ukamuintroduce kwa?
2: Kwa mama.
1: Kwa mamako mzazi.
2: Wewe sasa unajua mama yangu alikufa nikiwa mdogo kule 2008. Sasa huyu ndiye alinilea, sasa ndio mama tu.
1: Uko kwa mama wa kambo huyu?
2: Eh, sasa mimi sikukua tangi nikiwa mdogo, sikujua kwamba ni mama kambo. Nimekuja kujua juzi kupitia kwa aunti yangu kwamba huyu ndio mama, si mama alikufa kitambo.
1: Ndio, ukamuintroduce kwa mama?
2: Nikamuintroduce kama kawaida, tunajua ndio heshima hiyo.
1: Kama kawa wanakupata ndugu yangu chite, tuendelee.
2: Sasa wakati nilimuintroduce, wakawa huyu msichana kuna mahusiano mazuri na mama, wanapendana, wanatembeleana, hata kama mimi sijui anakuja kumtembelea mama.
1: Ndio.
2: Sasa si unajua watu wa photoshoot, tunaamka asubuhi na kamera yako unaenda kazi.
1: Ndio.
2: Sasa kuna ngo yangu mdogo.
1: Eh.
2: Sawa, ni graduate wa kwa jeshi, alikuwa kwa recruitment ya jeshi. Sasa hiyo huo wakati ame graduate.
1: Ndio.
2: Hiyo ni 2024, akasema akuja atembelee mama nyumbani.
1: Ndio.
2: Sasa mama naye akaona huyu mrembo kwao kuna kitu.
1: Ndio.
2: Kakaaka amegraduate na ana mke.
1: Ndio.
2: Sasa mama akaanza polepole kunipiga chini ya mizizi polepole, anaambia uje mara sijui kijana ameintroduce wasichana ni huyu, wewe ni wanane kwangu.
1: Ndio. Ehe.
2: Wewe kwa introduction, wewe ni msichana wa nane kwangu.
1: Ndio.
2: Sasa ni singependa upotee, na wewe ni msichana wa heshima, nimekupenda ulipoletwa hapo uko na heshima.
1: Ehe.
2: Sasa ningefanya hivyo, niko na kakaangu mdomo kuliko huyu mtoto wangu, namjua kuliko akutesa akusumbua kupiga heartbreak.
1: Ndio.
2: Kuna kakaangu, niko na ndugu yangu mdogo, na ni mtu wa heshima, na tena ni mtu wa kazi, ni jeshi.
1: Ndio.
2: Ipi ni kuunganisha na yeye.
1: Ndio.
2: Mwanzo mrembo akawa ana resist kidogo, akakuja akaniambia mama yako ananiambia hivi.
1: Ndio.
2: Sasa tunajua mimi vijana na mama tuna report kama hiyo, uwezi amini mimi, najua mrembo man anataka kunikuunganisha na mama, nika assume.
1: Ndio.
2: Sasa mrembo alipoona ananipea report na na assume, ikabidi sasa akaingia kwenye mtego.
1: Ehe.
2: Kidogo nikasikia sijui kwa kina angu ujombani kuna ugeni.
1: Ehe.
2: Ai, nashangaa ni ugeni upi ambao siujui.
1: Ndio.
2: Sasa si mimi kama mpiga picha, na anga akaniambia nikuje pale niende nimsaidie kazi ya kupiga picha pale ako na ugeni.
1: Ndio.
2: Ai, kufika pale mashimbo nilishtuka.
1: Yesu wangu. Ehe.
2: Angu ndiye anaenda kuintroduce pale kwa wazazi.
1: Na wewe mpigaji picha uko pale?
2: Mimi ndo mpiga picha niko pale bwana.
1: Na sasa?
2: Hey.
1: Bado uncle alipopigwa introduction pale akiendelea na kadhalika, uncle alikuwa hajui kama ni mtoto wako huyu?
2: Uncle hakukuwa anajua, mama aliambia uncle wangu kwamba huyu ni msichana ni mtoto wa rafiki ya mamangu.
1: Na sasa?
2: Hey.
1: Wakati alipopigwa introduction?
2: Hey.
1: Wakaanza mapenzi na uncle yako?
2: Hey.
1: Wewe pia bado ulikuwa naye pia mapenzini?
2: Sasa mimi sikuwa najua kamba hiyo kiti ipo.
1: Ndiyo.
2: Nilikuja sasa kujua kwamba kilikuwa serious wakati sasa hiyo nimeitwa kwa hiyo introduction.
1: Ndiyo nasema aje?
2: Eh.
1: Sasa alikuwa introduce wakaanza mapenzi. Maana unajua paka ulianza mapenzi wakaendelea mpaka kamua muintroduce ampeleke kwao ilimda, si ndio?
2: Ni muda sasa mashumba nikuulize, wewe unaanza kupingana mapenzi na jeshi bwana.
1: Mimi nasema aje? Hata sikupingana, nasema aje? Je, akiwa na nkoli yako bado wewe pia alikuwa na wewe?
2: Mimi nilijikata mapema, nilijikata wakati nilijua kwamba aliingia kule, mimi mwenyewe nikajikata kwa heshima zangu na angu, sitaki kwanza tusumbwane na demu na angu yangu, maana ni kama laana.
1: Okay, uko ujombani pale, sherehe inaendelea. Mpiga picha ni wewe.
2: sikumaliza sherehe mashumba utamalizaje sherehe wakati unasikia kuua mtu?
0: Ah, ukajichuja ukaenda zako.
2: Sema kidogo sisikii vizuri naumwa na tumbo nikajikata.
1: Na alikuona mtoto mwenyewe ako kapetit kalikuona?
2: Aliniona vizuri inabidi msalimiane watu kutoka kwa upande penye mama alioleka penye ka dadanga aliolekwa akuje wasalimie.
1: Kwa hivyo ulimsalimia tu lakini hukuuliza chochote chite?
2: Sasa nitaulizaje chochote wakati huyu ni mke wangu yangu anaendelea anakaribishwa?
1: Okay, ukajichuja ndugu yangu chite.
2: Ukajichuja tangia hapo mashumbe, mimi na mama yangu ni maji na mafuta.
1: Je, ulimuuliza mama?
2: Wakati nilifika nyumbani nikauliza mama, mbona ukanifanyia hivi?
1: Kwani ulijuaje ndo kakufanyia hivyo?
2: Ni kitu mrembo alikuwa ananiambia,
1: lakini mrembo alikuwa anakuambia kweli.
2: Alikuwa ananiambia, sasa ni ile kuignore, nilikuwa nafikiria mrembo anataka kunigonganisha na mama.
0: Okay.
2: Sasa wanikutanguyo wakati mashumba hiyo kitu, sasa kitu inanisumbua kabisa. Nilisahau yakapita nikapata mrembo mwingine nikamuoa.
0: Ndio.
2: Sasa kwa nina mama pia kuna ango mdogo sasa ya mwenye ni accountant.
0: Eh.
2: Hajaoa. Naona kuja hapa kumtembelea mama, naogopa naweza pia nikapitwa naye. Sasa tangu wakati mke wangu nimempiga marufuku na kumwambia nikikupata kule kwa mama na kukata miguu.
0: Sasa unaogopa sana wajomba zako?
2: Kwa friend sasa ndio nataka nitafute, hata kama ni kufriend boma yangu ni friend kabisa.
0: Okay.
1: Na sasa
2: Hey.
1: Wa pili pia ni petite bado, dagaa pia.
2: Ah, sasa mimi mambo na kuku spendi, mimi nilitafuta kadaka kangu.
0: Chite wa Kakamega.
2: Kama kawaida ndingi ndanga de grot majogo.
0: Hey. Asante sana my brother, kesi yake umesikiliza Chite wa Kakamega. Yeye kesi yake anamlaumu mamake mzazi. Mama mzazi kaona kwamba Chite ambaye ni mtoto wake hatoshi mboga kumuoa yule dagaa. Ikabidi amintroduce dagaa kwa kakake mwenyewe ambaye ni mjomba wa Chite. Umesikiliza kesi jamani.
1: Ndio.
0: Sasa ni wewe kuamua tu kama judge msikilizaji. Maoni yako ni gani katika mahakama 47?
1: 0793-047-047 ama 0783-047-047. Na vile vile pia usisahau pale vile katika SMS line pale 24047, katika WhatsApp pangala 0719-739-487. Hello, good morning Radio 47.
3: Mashumbe.
1: VP.
3: Mkwaje studioni?
1: Tuko fiti studioni ndugu yangu, tunaongea na nani?
3: Mimi ni Evan Kibet.
1: Ndio, Mr. Kibet, unasemaje?
3: Natoka Kericho.
1: Ndio.
3: Before tuingie kwenye mada. Mko na kesi na mimi.
1: Tuko na kesi na wewe?
3: Nimejaribu sana kuwapata lakini bado.
1: Eh.
3: Mniambie balozi wa bodaboda Kericho County ni nani?
1: Ubalozi wa bodaboda Kericho County.
3: Hakuna, si ndio?
1: Hatuna.
3: Mkaturuka hivyo?
1: No, hatujaruka.
3: Niliwangoja sana. Si mmehama? Mko kwenye bodaboda nini?
1: Tumetoka kidogo kwa bodaboda ndugu yangu, kwa hivi sasa tuko na hotel Kibandaski. Maana ke lazima tugawanye bro.
3: Tulikuwa na Hasani Kericho County
1: Explorer.
3: Akaniambia subiri sana wanakuja, nikawasubiri.
1: Tutaregesha hapo baadaye, lakini kwa hivi sasa tuko kwa kibanda na hotel ndugu yangu.
3: Ah, mashumbe.
1: Tutaregesha.
3: Sasa?
1: Huyo
3: jamaa nataka nimwambie hivi. Atafute mke mwingine.
0: Yuko naye tayari.
3: Asimuintroduce kwa mamake.
0: Okay.
3: Na wasiongee na mamake hata kidogo.
1: Okay, kwa hivyo uhusiano uishe kati yake na mamake?
3: Lazima.
1: Na wajomba?
3: Wajomba waliingilia ile ule mkoa wa kwanza.
1: Ya kwanza na sasa kuna mjomba mwingine mdogo ambao ni accountant, msomi pia. Na hajaoa.
3: Wajomba waliwaingilia.
0: Ah, wewe kumbe utakusikia mahakama bwana. Huyu atakusikia mahakama bwana.
1: Atakutusumbua tu hapa
0: kesi zake tu za bodaboda. Halo.
4: Haya mashuma na mbeta kwani wanangu?
0: Vipi?
4: Ah, mazuri kwa fantastic kabisa. Unazungumza sio kutoka udalangu wanangu.
0: Sema nasi.
4: Mwanangu wenyewe manze hii mahakama ileo hii. Mchocha kabisa. Yaani hapa mimi mchocha hapo hivyo kabisa.
0: Ndio.
4: Shumbe.
1: Yes.
4: Ya aje mimi hakuna nitangani mchocha kabisa. Nilikuwa na kogoteli na kogoteli kabisa sijaelewa kabisa.
1: Asante sana. Hello, good morning. Halo.
5: Mwakideu.
0: Vipi?
5: Poa sana. Huyu ni maeneo ya Kapsabet.
0: Ndio.
5: Mimi ningetaka kuambia jamaa. Hiyo ishaenda. Na jambo la pili, kwa kati ya wajomba, mjomba hana makosa yoyote kuhusu alitafutiwa.
0: Okay.
5: Hili ni jambo langu tu.
1: Jomba alitafutiwa. Alright, hello.
6: Hello, Mwakideu, wajumbe.
1: Habari mami.
6: Nzuri sana, mimi ni Mary kutoka Kitale.
1: Mary kutoka Kitale.
6: Mimi ningetaka kuambia huyo jamaa. Yeye ajipe moyo na aombe Mungu. Tayari Mungu amempea mke mwema.
1: Ajipe moyo na aombe Mungu, Mwenyezi Mungu ashampatia mke mwema pale vile. Tukisikia pia hapa katika WhatsApp wanasema namna gani. 0719 739 487 katika WhatsApp angala pia wanasema namna gani kuhusiana na mahakama ambayo tayari shakula hewa. Huyu nani nikimwangalia pale juu, acha kwanza tumtazame, anaitwa Miss V. Miss V, unasema namna gani pale katika WhatsApp angala? Wacha niicheze yako Miss V.
7: Kwenye mahakama huyo jamaa asiogope kuintroduce bibi yake wa pili kwa mama yake. Kumbuka mwanamke mwenye anakupenda, hata akorogwe akili yake aje, kama kweli anampenda huyo jamaa, hawezi kubali kupeanwa kwa mwanaume mwingine. Yeye stand firm na shukuru Mungu ule she was not meant for him. Wow. Yeah, akuwa mbavu yake ndio maana akakubali kukorogwa akili hivyo. So hata huyu akimuintroduce kwa mama na mama amwe kumkorogwa akili kumpeana, ajue bado mbavu yake iko pale. Yeah, mwanamke mwenye anapenda mtu hata umwambie nini mabaya kuhusu huyo mtu, hakuna siku yenye atakuja kukubali kukuacha, maoni yangu.
1: Okay. Yeah. All right.
0: Na by the way, wamama pia wanafanyaga hiki kitu si mchezo.
1: Unaunganishwa haraka haraka. Unaunganishwa.
0: Au mama anaweza kuharibia kabisa kwa demu wako kabisa.
1: Yes.
0: Mimi nakumbuka marehemu mamangu mzazi aliniharibia kabisa. Alimwambia kabisa demu wangu huyu achana naye.
1: Okay.
0: Wachana naye huyu.
1: Na kaachana naye.
0: Angeachana. Lakini baadaye aliachana, baadaye aliachana.
1: Alimsikiza mama.
0: Ile ya mwisho alimsikiza mama. Ile ya mwisho alimsikiza. Alimwambia kila siku. Alikuwa analia sana. Ambia mimi nimekwambia, huyu ni mtoto wangu namjua.
1: Lakini alimwambia ukweli. Alimwambia ukweli.
0: Huyu ni mtoto wangu namjua.
1: No.
0: Kama ni kulia utalia sana.
1: Yes.
0: Huyu hakuna mahali atakupeleka, hakuna mahali atakusaidia nayo.
1: Na
0: ndio alikuwa ni bibi, nilikuwa nataka kumuoa kabisa.
1: Maanake alikuwa unganishi, alikuwa muunganishi, lakini vile anavyokujua wewe. Akaona msaidie tu mtoto watu.
0: Na kweli aliniacha by the way. Aliniacha kweli.
1: Akachukuliwa kwingine.
0: Akachukuliwa kwingine, sasa ni mama ya watoto wawili.
1: Bas marehemu mama yetu
0: alimsaidia.
1: Alimsaidia.
0: Alimsaidia.
1: Alimsaidia sana.
0: Ewala.
1: Huyu mwingine nani kimcheki ni Chepu huyu,
8: Ni Chemu. Voice of Radio. Ni Chemu wa Eldoret hapa. 100.9. Hapa ndipo. Katika hiyo mahakama 47. Huyo jamaa atoroke. Aje unaenda mawindoni, unaleta nyama inachukuliwa. Hapana, hapana. Hatuwezi ishi hivyo. Hapana, hapana. Anyway, Eldoret nasikiliza.
1: Eldoret nasikiliza. Black Beauty unasema namna gani?
0: Atafute mta mpya.
1: Black Beauty.
9: Morning Mashume na Makideo. Kwa hiyo mahakama 47 naizambiwa jamaa hivi kwa sababu ameona chenye mama alimfanyia katika relationship ya kwanza, na ameona sasa ashaoa na brother mama ashaanza kuja hapo, atakuwa na fizia fizia huyo bibi yake na atakuja kumnyanganya. Kitu anaweza fanya ahame aenda current kule mbali, waishi huko na amani, kwa sababu wakiendelea kuishi hapo atanyanganywa tena.
1: Ahame akaishi kule na waishi na imani jamani.
0: Dio.
1: Maoni zaidi pale katika mahakama 47. Lakini pia usisahau umefika dukani, katika kioski, supermarket, ama mahali popote ambapo unataka kulipia, alafu unagundua pesa zitoshi jamani, au unataka kulipia stima alafu simu yako haina balance ya kutosha, ama unataka kutumia mtu pesa lakini balance yako iko chini kama tumbo la nyoka, usijali, don't worry, usiwai kupaniki. You know why? Kwa sababu Coop Bank kamilisha imekusort. Tumia huduma ya kamilisha, umalizie malipo au transaction yako papo hapo bila pressure, bila paperwork, wala form zozote za kujaza. Kamilisha malipo yako na Coop Bank wakati wowote kwa kubonyeza *667*#. Sasa hivi ukamilishe mambo yako bila wasiwasi, kwa sababu Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya.
0: Mimi nikukwambia tu kwamba kesho tutakuwa tunakutana katika maeneo ya Huruma, si ndio?
1: Bob's kwa Chief.
0: Bob's kwa Chief pale kwa Chief. Katika mitaa ambayo ni ya Huruma, sio?
1: Ndio, ya Huruma pale.
0: Huruma kama sijakosa pale.
1: Kabisa.
0: Tunakuja pale Currency of Layer Premium Maize Flour and Layer Premium Wheat Flour. Nakwambia hivyo kwa sababu ni unga ambao na kuhakikishia. Kama umekuwa ukitumia unga wa mahindi ama unga wa chapati na hujawahi kutumia Layer Premium Maize Flour, siku utakapotumia kwanza utajua kwamba kweli ni unga ambao ni bei nafuu zaidi. Alafu kweli ni unga ambao unakuokolea hela zaidi, maanake kama ni unga wa ugali basi unatumia tu maji kidogo zaidi ama unga kidogo zaidi katika ugali wako na usonga pale. Yaani familia inafurahia zaidi. So kama ni unga wa chapati pia chapati zinakuwa ni mingi zaidi, mandazi yanakuwa ni mengi zaidi. Alafu ni unga soft. Unga ambao utakukanda haina pressure. Kama ni wa ugali kusonga haina pressure. So unga ni Layer Premium Maize Flour ama Layer Premium Wheat Flour. Na kesho tunakuja nayo pale Huruma.
1: Tukutane Huruma pale, acha tukufahamishe ni gani ambaye anajiri, alafu tumalizane na Mahakama 47.
10: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Ikifika saa nne kamili, kwa ufupi ni kwamba polisi wa Akiba kamatwa Kitui kwa madai ya mauaji, na uchunguzi waanzishwa baada ya mwanaume kufariki kwa kuanguka kutoka ghorofani Umoja pale vile. Kwa hali mengine mengi kutoka ghorofani Umoja.
0: Hizi kesi zimezidi.
1: Visa
0: vya ghorofani? Vimezidi
1: sana.
0: Pole ni sana kwa wale wote ambao wamempoteza mpendwa wao.
1: Hali mengine mengi, BTS Maganga. Mida ni saa 4 kamili East African Time.
10: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo. Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
11: Order in the court.
1: Kama 47, kesi tari umesikiza pale vile. Hello, good morning, Radio 47.
12: Naje?
1: Fiti.
12: Mwashumbe, Mr. Emmanuel mwenyewe.
1: Yes, sir. Hello?
12: Salamu zangu kisifike. Uwe ni father kama father.
1: Father kama Ronaldo.
12: Nani only father. Magidoni, naje?
0: Fiti.
12: Uko mzima?
0: Kabisa, father Ronaldo, niko fresh. Na wewe?
12: Na Mungu anasaidia kila kitu kwa sambamba.
0: Ndio.
12: Huku tu mwawe tatu ni mepote station, tafadhali tafadhali mtengeneze 104.9 ish.
1: Yeye ni Bungoma?
12: Aa, tafadhali Bungoma hapa kameka 95.5
1: ish. Hey,
12: alafu tunatumia, tulikuwa tunatumia hii ya Bungoma hii 104.3
1: ish. Mkuu nasema 104.3 mnaipata?
12: 104.3 inakuja kwa mbali, inakuja ikukatakata inaatilia, lakini 95.5 ni inashika paka kameka na bado ni run. Tafadhali Father Ronaldo mwendati, nimeomba tu mtundia.
1: Asante sana, no problem, thank you very much. Ama vipi kuchona shona kakamega kidogo iko na bugdha,
0: itakuwa ni vizuri zaidi
1: aishone pale vile jamaa wapate burdani. Is burdana.
0: Alright, hello.
13: Hello, 47.
0: Vipi?
13: Poa, huyu ni Omo Kirema William Omweri kutoka Likuyani hapa Kakamega County.
0: Yes.
13: Kwa hiyo mahakama ambapo nimesikiliza vizuri.
0: Ndio.
13: Huyu mama bari hako na chuki na huyu kijana.
0: Okay.
13: Sasa chuki yake huyu kijana.
1: Ndio.
13: asifikirie huyu mama ako na mazuri kwake, kwa sababu huyu ni mama wa kambo. Tena akamnyang'anya huyu. Aende akae mbali na bibi yake mwenye amepata huyu.
1: Aende akae mbali na bibi yake ambaye amepata pale vile. Maanake mama, onekana mama pia anapenda selections za kijana. Anapenda selections
0: za kijana. Onekana kijana anachagua selections ambazo mama anaona nzuri. Huyu ni wa kakangu.
1: Kabisa.
0: Huyu ni wa kakangu kabisa. Na mama pia katika familia yao hawako vibaya wale kaka zake.
1: Wako fiti.
0: Kuna jeshi.
1: Na kuna accountant kwa
0: hivi sasa shamaliza. Hama hilo boma ndugu yangu.
1: Kwa hivyo mama ameamua, mimi atastartaftia ndugu zangu.
0: Ndio.
1: Kuna mtu tayari wa kuleta selections jumbani.
0: Na selections zake huwa ni motomoto.
1: Ni motomoto.
0: Halo.
1: Halo.
11: Radio 47.
1: Hapa ndipo.
11: Mashumba na Makideo.
1: Vipi?
11: Niko poa sana. Mimi ni shabiki mgeni, naitwa Star.
1: Pom pom pom pom pom pom. Karibu sana Star. Uko wapi mama?
11: Niko hapa Udhiru.
1: Uko Udhiru?
0: Udhiru tu hapa.
11: Udhiru tu hapa.
0: Niambie Star, unasemaje mama?
11: Sasa mimi nilikuwa nataka kusema huyo mama. Maybe huyo kijana anamsaidia sana. That's why anaona huyo kijana akipata anasaidia wife wake kushinda vile anamsaidia yeye.
0: Ataki kijana aweke hela zake kwa bibi. Anataka kijana hela zake zibakie kwake.
1: Amesawa.
0: So ataki yule kijana aoe.
1: Unataka kijana abakie kapera kama
0: kapera. Abakie kapera because anamsaidia sana. Anaona kama tutakuwa tunagawanya hela na mwanamke mwingine.
1: Sasa mama ndio inabidi anamminyaminya pale.
0: Anamminyaminya, anampeleka kando yule mtoto wa kike. Akileta dagaa, anagawanya dagaa.
1: Okay. Hey, tricky.
0: Tricky sana.
14: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
14: Salama sana. Mimi ni shabiki mgeni.
1: Pom pom pom pom pom pom. Unaitwa nani shabiki mgeni?
14: Naitwa Karugo Francis.
1: Karugo Francis, uko upande gani baba?
14: Niko pale na boda Malaba.
1: Malaba boda pale. Kwanza ndugu yangu, karibu sana ndani ya Radio 47. Hapa ndipo karibu ndani ya bonge la radio, jisikie uko nyumbani ndugu yangu. Tamalaki na karibu, na keti chini na utulie.
14: Hapo ndipo.
1: Asante sana.
14: Sasa mimi nasema hivi.
1: Ndio.
14: Huyo kijana huyo. Kwa vile huyu mama mko ampendi.
1: Ndio.
14: Maana wao utakoni na mawindoni na inda nyama yako unaleta nyumbani, unapatia mtu mwingine anakula.
1: Ndio.
14: Ni kama ile ya kwa Biblia ile Isaka na Esau.
1: Ndio.
14: Mimi nauma. Sasa huyu jamaa kinatafanya ameleta bibi wa pili. Sasa fanye baada atafute mahali. Atokee mwanamke. Akae mbali na huyu mama wa kambo huyo.
1: Akae mbali na mama wa kambo pale. Kiregete na pale kumalizia katika WhatsApp angala, anaitwa Sheila. Toto Sheila ule.
0: Sheila malizie pale kwenye WhatsApp, ha?
15: Hello Mwashumbe na Mwakideo.
0: Huyu
15: ni Sheila kutoka Kitale.
0: Ndio.
15: Huyo jamaa angekuwa jirani yangu ama ningekuwa karibu naye. Ningepitia kwake ili nipate yule mjomba wake mdogo accountant.
1: Sheila.
0: Angepitia kwake ili apate?
1: Angepitia kwake. Ampate yule mjomba wake yule mdogo sasa accountant.
0: Ampate yule accountant.
1: Yes, yes, accountant.
0: Sheila ameona kuna accountant ambaye bado yuko free.
1: Sheila ameona opportunity pale.
0: Lakini naona kama hii familia yote huwa ni ya daga. Sheila daga?
1: Sheila ni daga. Nika kama petite pale. Medium yuko katika chicken rare pale.
0: Yuko pale katika chicken rare pale.
1: Katika chicken. Makina ujua daga.
0: Daga.
1: Kama nanio ndaga. Wakio.
0: Wakio ndaga. Wakio ndaga. Straight.
1: Straight. Ule ndaga straight.
0: Julieta.
1: Fulu.
0: Yes. Ule ujua fulu ni ule daga mkubwa.
1: Daga waliktanga.
0: Mwanaweta fulu.
1: Fulu wale fulu. Sasa ni daga fulu.
0: Daga fulu.
1: Ndio tuleta huyu.
0: Hata huyu ni fulu ama?
1: Unasema itategemea. Itategemea. Lakini unaweza kumtoa kidogo kwa chicken na sio chicken ati chenye kifarangare.
0: Kifarangare.
1: Ama kwa fulu pale itategemea Sheila. Mbona mimi naona tu mamake amtakii mazuri huyu kijana.
0: Kweli?
1: na ukiona kwamba unaishi pahali utakiwa mazuri,
0: ndio
1: it is high time uanze kufikiria kujitoa.
0: Eh, hama tu,
1: because kama unaweza kupangiwa upokonywe bibi, nini tena utapokonywa?
0: Hama
1: ama utapangiwa nini?
0: Eh bwana we,
1: akili kichwani chite,
0: ama walete tu paka wajomba zako wote waoe. Wakishaoa wote sasa oa.
1: Ndio Mahakama 47 na sisi tumeenda.
0: Mimi naitwa Chairman Alex Mwakideo.
1: Captain Emmanuel Mashumbe, kesho huruma pale vile kwa chifu. Bye Bob's Cafe, bye and take care.
16: Radio 47 101.8 Garissa, Mandera, Marsabit, hapa ndipo.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Polisi mmoja wa Kiba NPR amekamatwa kwa madai ya kumuua kwa kumpiga risasi mwanamume mwenye umri wa miaka 50 katika soko la Mitamsi kwenye kaunti ya Kitui. Kulingana na ripoti ya polisi, vurugu zilianza baada ya mtu aliyepigwa risasi kudaiwa kumzaba kofi afisa wa polisi huku akichomwa kisu na kumtishia. Katika hali hiyo, polisi huyo wa Kiba anadaiwa kulazimika kuichomwa bunduki na kumfiatulia risasi mtu huyo na kumuua papo hapo. Hata hivyo, uchunguzi zaidi unaendelea kuhusiana na tukio hilo. Mwanamume anayeaminika kuwa na umri wa miaka 50 hivi amefariki dunia baada ya kuanguka kutoka ngazi ya jengo la ghorofa 4 katika eneo la Umoja tu hapa jijini Nairobi. Kulingana na mkuu wa polisi jijini Nairobi Isa Mahmud, tukio hilo lilitokea baada ya wakazi kuripotiwa kusikia mayowe kutoka kwenye jengo hilo. Mwanamume huyo aliyetambuliwa kuwa Kariuki alikuwa mkazi wa ghorofa 4 na alifanya kazi katika biashara ya jua kali huko Umoja tu. Jirani anayeishi kwenye ghorofa ya 3 alitoka nje baada ya kusikia mayowe hayo na kumpata Kariuki akiwa chini. Majirani walishuku kwamba huenda alikosa hatua, hali iliyomfanya kuanguka. Mwanamume huyo alipelekwa katika hospitali ya Mama Lucy Kibaki ambako alithibitishwa kufariki dunia. Maafisa wa polisi waliolitembelea eneo la tukio walipata nguo za mwanamume huyo zikiwa zimelowa damu na majeraha mengi mwilini ambayo aliaminika kuwa yalitokana na kuanguka. Eneo la tukio lilishughulikiwa na maafisa upelelezi wa eneo la uhalifu huko Buruburu, huku mwili ukipelekwa kwenye chumba cha wafu ukitarajiwa kufanyiwa uchunguzi wa baada ya kifo na utambuzi kutoka kwa familia yake. Tuelekee huko Kilifi ambapo utoaji wa huduma za serikali ya kitaifa zinazotolewa na maafisa utawala katika eneo bunge la Magarini unatarajiwa kuimarika hata zaidi baada ya kubuniwa kwa maeneo mawili ya kiutawala ambayo ni Magarini Kaskazini na Magarini Kusini. Akizungumza kwa niaba ya kamishna wa Kilifi, naibu kamishna aliyekuwa akisimamia eneo bunge la Magarini na ambaye kwa sasa ni naibu kamishna eneo la Magarini Kusini, Michael Oltua, anasema kuwa maeneo yote mawili ya kiutawala yatasalia kwenye eneo bunge moja la Magarini, akisema hatua hiyo itarahisisha upatikanaji wa huduma za serikali kwa wakazi. Ololtua ameipongeza hatua hiyo huku akiwataka wakazi wa Magarini Kaskazini kushirikiana vyema na naibu huyo wa kamishna ili kuhakikisha kuwa masuala mbalimbali ya kiusalama yanatatuliwa bila changamoto.
2: Mimi ndio nilikuwa nasimamia Magarini yote kwa jumla, na sasa imesaliwa sub county mpya ambayo tunaita Magarini North, na tulikuja kufanya ile zoezi ya ku handover to the incoming DCC. Yeye ndiye ame take over sasa, ambaye anaitwa Emmanuel Mwachiro, na mimi nimekuja ku handover kwa moyo wa furaha na nimefurahi sana. I wish them all the best. Na Magarini North sub county ime take off, na Magarini North na Magarini South tutaendelea kukaa ndani ya constituency moja ambayo inaitwa Magarini constituency.
1: Kwa upande wake, Emmanuel Ngala Mwachiro ambaye ni naibu kamishna mpya wa eneo la Magarini Kaskazini amesema kwamba kubuniwa kwa eneo hilo la kiutawala kutawasaidia vijana wengi kwenye eneo hilo kunufaika na nafasi za kazi wakiwa wanaolenga kujiunga na vikosi vya kiusalama.
3: Katika serikali kuu tunaangalia nafasi zitabuniwa nyingi za kazi, kwa sababu tunajua hili gatuzi litahitaji ku-coordinate hata kwa mambo ya kuajiri askari wetu. Gatuzi hili litakuwa na allocation yake, upande wa maofisa wa usalama, maofisa wa jeshi KDF watakuwa na mgao wao.
1: Kwa sasa ofisi ya naibu kamishna wa Magarini Kusini itasalia katika eneo la Marafa, huku ofisi ya naibu kamishna wa Magarini Kaskazini ikiwa katika eneo la Gongoni kwa muda kabla ya kuhamishwa hadi kwenye eneo la Kibaoni ambapo itakuwa makao makuu ya eneo la Magarini Kaskazini. Na katika habari za sporti, naibu mkufunzi wa timu ya taifa Harambee Stars Anthony Modo Kimani ataongoza kikosi cha wachezaji wasiozidi umri wa miaka 23 katika mechi za kufuzu mashindano ya bara Afrika kwa wachezaji hao wasiozidi umri wa miaka 23. Wachezaji hao wanatarajiwa kuingia kambini huku mechi ya kwanza ya kufuzu ikiratibiwa mwishoni mwa mwezi huu dhidi ya Tanzania. Mashindano haya yatatumika pia katika kuamua mataifa yatakayofuzu mashindano ya Olimpiki kule Los Angeles mwaka 2028. Na kule ughaibuni, mechi za klabu bingwa barani Ulaya zitaendelea leo siku ambapo Radio 47 itakuletea mchuano kati ya Man United na Saba kuanzia sunny usiku. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya sunny. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Karibu sana ndani ya Mwangalo Radio, Radio 47. Hapa ndipo Thursday, September tarehe 10 mwaka 2026, sunday dakika 9. Good morning. Sijui mchikiche na kupata uke upande gani, sijui umekiwasha na sisi kiwa wapi. Tunakwambia msafiri ndiye aliye bandarini, kwa hivyo washa data, tuko site kuanzia sasa mpaka mwendo wa saa 7 juu ya alama. Biggest baddest dopest mid morning show in Central Africa, tushakiwasha rasmi. Show inaitwa Mchikicho na tupo ndani ya bonga la radio, Radio 47. Hapa ndipo show ni moja na ni moto, na bado kiulizo ni kile kile.
1: Ni kuchikicha.
0: Ah, ngoja tuanze tena. Unajua kwa nimekuashia mic ambayo sio. Sasa nasemaje? Kiulizo ni kile kile.
1: Hakijabadilika.
0: Hakitabadilika.
1: Kwa ni kuchikicha. Shingapi?

asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.

0: akili ni ramba.
1: Ah, asante.
2: Lakini hata na yeye.
1: Thank God ule ajangusha mbogi.
2: Huyu na ameweza. Au yameweza.
1: Hii mshene ya watu wasichana kuleta marafiki zao kwao.
2: Ndio.
1: Tume wa one.
2: Mara mingi.
1: Na msikiangi.
2: Ati she's my friend, she cannot do anything.
1: Hiyo ni upuzi. And in fact, if you are a lady,
2: yes,
1: na umeenda kuona rafiki yako,
2: ndiyo,
1: na kuna mzee kwa hiyo nyumba,
2: ndiyo,
1: the most you can do,
2: alright,
1: ukiona kama mume wa mtu ameingia,
2: ndiyo,
1: anza kujipanga kuondoka.
2: Yani akiseti na set out,
1: we ondoka. Kama ni lazima ukae hapo,
2: ndiyo,
1: hakuna kulala.
2: Hey!
1: Isi lodging, isi hoteli, hakuna kulala hapa. Yani kama umejipanga kuja kulala Nairobi, wewe nenda kwa marafiki zako ambao wako single.
2: Okay.
1: Kuna tu rafiki yuko single na marumu atakwambia njoo hata utalala kwa kiti. Lakini mambo ya kulala kwa watu ambao wapo kwenye ndoa.
2: Tawe.
1: Koma. Na hamsiki. Sasa mambo ndo haya. Watapigwa. Tena ulete mwingine, apigwe.
2: Napigwe.
1: Na huyu mwanamme vile anavyoonekana, huyu hata ni wale wa kula in-laws. Eh? Wewe leta tu hapo ati sijui ni mtoto wa sister yangu, sijui ni mtoto wa cousin.
2: Shemeji keki.
1: Fimbo.
2: Chapa.
1: Ainaga ushemeji. 24047. Ama 0719-739487. Sema wewe leso. No, sema wewe kitenge. Tukisema sisi leso tutaambiwa tuna maneno. Funguka. Soma pale.
2: Rafiki yangu Jadi Sawe anasema ni shetani. Arudi tu kwa mzee. Ni shetani. Ni shetani.
1: Shetani gani?
2: Hata Shadisi amesema ni shetani tu. Unajua zingine unamkaka na unasema kwani mimi udu? Haki ni shetani ameningia.
1: Oh,
2: what am I doing?
1: Please.
2: Umenipata haki Mungu. Ni shetani amenijaribu.
1: Mimi hata siongei sana.
2: Mkamuri Rajafi anasema kuna msemo usema akupishaye mlango mfungulie. Sema huyo mzae alijitolea kuchimba visima. Huyo dem ajue gitaa bado inapigwa.
1: Oh,
2: ni gitaa. Sema inapigwa bado. Harrison Koech.
1: Inapigwa.
2: Kama ita gitaa inapigwa. Mkamuri Rajafi hiyo nayo mwanadada iligulwa. Sema iligulwa.
1: Aliuliwa.
2: Kilimramba 10 times. Abraham kimwambia na wewe kutoka Kilingiringet. Mimi nguvu yangu imeisha walai. Sasa pia mimi nasema nikihisi njaa na food iko, mbona nisile? Nasema msamee tu.
1: Nini? Unaita rafiki yangu chakula?
2: Ndio.
1: Hiyo ni tabia mbaya haki.
2: Mboka.
1: Honestly men you sometimes some of you not all of you.
2: Ni mboka.
1: Some of you hamna tu nidhamu. And you guys lack self discipline. Ile tu ya kujizuia.
3: Good morning dada Mkamburi na MC Jafe.
1: Good morning.
3: Kwenye msia tanga kona niko ndani ya show. So okay, hapo kwenye kiramba dada Mkamburi, mbona umepiga ule nyundo kwa kichwa hivyo?
1: Tarimbo.
3: Chelewa tarimbo linaliwa. Pole kwake. Na venye anakaa kuna maumivu ya mapenzi. Haki aonge mwambie hivyo. But ni pia afanye arudi kwake. Juu akizidi kukaa tu hapo, yule mwenye alimkuta na mtu wake anazidi kugeuzwa. So afanye arudi. Msiatangakona tu ndani ya show.
1: Haya. Amesema jamani, mmenikumbusha mama mdogo alikuwa analia eti anataka kwenda kwa mom. Nilikuwa nasikia kulia pia. Oh, hii ni ile time mtoto wa Grace alienda shule.
2: Oh yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Haya, amesema men respect yourself. Shame on you.
2: Wewe sundo leta mboga.
1: Mboga gani?
2: Rafiki.
1: Can we please stop calling women mboga? That's a very bad terminology.
2: Keki?
1: To use keki sawa, lakini ati mboga? Hapana, hapana. No.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Aya, tukifika mwendo wa saa 5 kamili, Mudavadi afafanua kwamba serikali hailengi kuwakandamiza wafanyabiashara wa kigeni nchini, na washukiwa watatu wa wizi wauliwa mjini Homa Bay. Hana mengine mengi hapo mwendo wa saa 5 kamili na Beatrice Maganga.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Papa Ndipo. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Umepungukiwa na chapa ukiwa dukani, au balance haitoshi wakati unalipa stima au kutuma pesa? Usijali, kamilisha transaction yako papo hapo na Coop Bank bila forms wala paperwork. Tegea Breakfast 47 ujue mengi jinsi ya kukamilisha transaction bila wasiwasi kwa hisani ya Cooperative Bank. Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya.
1: Msikilizaji, Alhamis ni siku ya heri, ni siku ya baraka. Hii ni kwa mujibu wa mashabiki wa Man United. Alhamisi hii sio Europa, bali ni klabu bingwa bara Ulaya baada ya ukame wa muda mrefu. Swali ni je, Man United ikimtegemea Bruno Fernandes? Bila kumsahau mchezaji Mbeumo.
2: He has his first Premier League goal.
1: Nakunya.
2: Cunha's trying to get inside. Oh, delightful skills. Beautiful. Absolutely beautiful.
1: Watatumia ujanja gani na dhilba gani kuwanyamazisha malimbukeni kutoka Azerbaijan? Wanaitwa Sabah.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 5 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, ambaye pia ni waziri wa masuala ya nje ya nchi, amepuuza madai kwamba Kenya inaendeleza ubaguzi na ukandamizaji dhidi ya raia wa kigeni wanaofanya biashara ndogo ndogo humu nchini. Mudavadi amesema kwamba inachofanya serikali ni utekelezaji wa sheria za uhamiaji na utoaji wa leseni za biashara ili kuepusha ushindani usiofaa. Mudavadi ameonya kwamba mtu yeyote anayetishia au kuingilia biashara za raia wa kigeni atakabiliwa kulingana na sheria. Ikumbukwe serikali imewapa wafanyabiashara wote wa kigeni wanaofanya kazi nchini Kenya kipindi cha msamaha cha siku 90 ili kuhalalisha kikamilifu hati zao za uhamiaji, vibali vya kazi, usajili wa biashara na leseni. Ufafanuzi huu unafuatia agizo la Rais William Ruto lililokusudiwa kulinda biashara isiyo rasmi ya rejareja na biashara ndogondogo, ambayo ilisababisha mkanganyiko mkubwa, wasiwasi na matukio ya unyanyasaji miongoni mwa raia wa kigeni. Katika taarifa nyingine ni kwamba seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka wamekutana mapema leo katika makazi ya Kalonzo hapa jijini Nairobi. Mkutano kati ya wawili hao unajiri huku kukiwa na mabadiliko ya kisiasa yanayoongezeka, huku viongozi

0: Nikiwa rais wa taifa, si hospitali ijengwe Londiani na pia Kericho? Kwani kuna makosa gani? Mna tatizo gani na mimi ndiye kusema?
1: Kwenye problem ni awane ni muau ili wajeni mchezo bwana.
2: Bila shaka tutaangazia mengi kuhusiana na ziara hiyo ya rais katika maeneo ya Bomet na Kericho katika habari zetu zijazo.
3: Ukweli wa mambo.
2: Katika enzi ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wasambazaji wa habari feki wanajua kwamba ulingo wa spoti una wafuasi wengi wanaofuatilia matukio. Wanajua wakisuka moja kwa siku kwenye ulingo huo, uwezekano wa kuvuna likes na followers ni wa juu mno. Sasa orodha ya wachezaji 30 wanaowania tuzo ya Ballon d'Or bado inagonga vichwa vya habari. Wasambazaji wa habari feki wanalijua hilo. Jana tulikueleza walivyosuka feki kwamba Cristiano Ronaldo amestaafu baada ya kukosekana kwenye orodha hiyo. Leo wamebadili tu na kumgeukia mkufunzi wa timu ya taifa ya Ufaransa Zinedine Zidane. Ati anasema kukosekana kwa Ronaldo kwenye orodha hiyo kumemaliza mjadala wa ni nani mchezaji bora wa muda wote kati yake na Messi. Ati akaongeza kuwa Messi katika umri wa miaka 39 kuwa mwenye kwenye orodha ya wanaong'ang'ania tuzo hiyo ya Ballon si tukio la kawaida na anastahili kutambuliwa kwa mchezaji bora katika historia. Lakini ukweli wa mambo ni kwa Zinedine hajasema haya popote. Huyu lazima ni mfuasi mkubwa wa Messi, anaendeleza tu korofi ambao umekuwapo kati ya wafuasi wa Messi na Ronaldo na vijembe vyao. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 5. Tuungane saa 6 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
3: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 6 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Wafanya biashara wanne katika eneo la Chwele kwenye kaunti ya Bungoma wamefariki dunia baada ya ajali mbaya ya barabarani katika eneo la Mai Mahiu kwenye kaunti ya Nakuru, huku wengine watano wakipata majeraha. Gavana wa Bungoma Ken Lusaka ametangaza kuhusu vifo vya wafanya biashara hao. Wafanya biashara hao walikuwa kisafiri kuelekea katika eneo la Karatina kununua mboga wakati ajali hiyo ilipotokea. Katika taarifa ya rambirambi, Gavana Lusaka amewatambulisha waliofariki dunia kwenye ajali hiyo hiyo kwa Maslin Wefuafua, Sentrin Juma, Jen Baraza na Anthony. Watu hao walikuwa na chama wa jumuiya wafanya biashara katika kaunti ya Bungoma, huku mbunge wa Kabuchai Majimbo Kalasinga akiwatambua kuwa wafanya biashara katika sekta ya nyanya. Washukiwa watatu wa wizi wa mifugo wameuliwa na kundi la watu wenye hasira katika kijiji cha Yala kwenye kaunti ndogo ya Rachionyo Kusini huko Homa Bay, kufuatia jaribio linalodaiwa kuwa la kuiba ng'ombe. Watatu hawa ambao utambulisho wao haujawekwa wazi, inasemekana walifika katika makazi ya watu karibu na 9 usiku wakidaiwa kuwa na nia kuiba mifugo. Hata hivyo, wakazi walitambua haraka kuhusu uwapo wao, hivyo kuanza kuwakabili. Makabiliano haya yaligeuka kuwa mabaya, huku wakazi wakiwapiga washukiwa watatu hadi kufariki dunia, huku mshukiwa wa nne akiripotiwa kufanikiwa kutoroka kwenye eneo la tukio. Washukiwa hawa wanadaiwa kusafiri katika gari aina ya Toyota Fielder ambalo baadaye liliteketezwa kwa moto na kundi hilo lenye hasira. Kaimu msimamizi wa kaunti ndogo ya Kawino, Pius Ayugi, amesema wakazi waliwakabili washukiwa hao kwa kughadhabishwa na kukithiri kwa visa vya wizi wa mifugo katika eneo hilo kwenye siku za hivi karibuni. Ayugi amesema katika siku za hivi karibuni wakazi wamepoteza angalau ng'ombe 15 na kuku 58 kwa washukiwa wa wizi, na kuwafanya waitishe baraza la umma kujadili ongezeko la ukosefu wa usalama na kutafuta njia za kuwalinda mifugo wao. Kulingana na Ayugi, mmoja wa waliouliwa ni mkazi wa eneo hilo ambaye alikuwa akiishi Kisumu. Ayugi amesema kwamba mshukiwa alifichwa kabla ya kifo kwamba baadhi ya ng'ombe walioibwa walipelekwa katika soko la Aram kwenye kaunti ya Siaya ambapo waliuzwa. Kamanda wa polisi wa Rachionyo Kusini Philemon Saera amezungumzia tukio hilo la kuuliwa kwa washukiwa wa wizi wa mifugo, huku akiwaonya wakazi dhidi ya kujichukulia sheria mikononi. Saera amewasihi wananchi kuripoti washukiwa wa uhalifu kwa polisi na kuruhusu wachunguzi na mahakama kuzishughulikia kesi hizo kulingana na sheria. Tuelekee huko Kisumu ambako wagonjwa katika kaunti hiyo sasa wanaweza kupata matibabu maalum ya upasuaji wa ubongo na uti wa mgongo bila kulazimika kusafiri hadi Nairobi au nje ya nchi. Hali hii ni baada ya mpango wa Kisumu wa Neuroscience kusaidia kuimarisha huduma za upasuaji wa mfumo wa fahamu katika eneo hilo. Tangu mwaka 2018 takriban wagonjwa 700 wamefanyiwa upasuaji, huku madaktari zaidi wakipata mafunzo katika taaluma hiyo. Mpango huo pia umeanzisha huduma inayowalenga wagonjwa wenye kifafa ambao hawapati nafuu kupitia dawa. Madaktari katika hospitali ya Jaramogi Oginga Odinga na ile ya Aga Khan wakiongozwa na daktari mkuu upasuaji Bethel Raore wanasema kwa sasa wakazi wanapata matibabu hayo bila malipo, hali ambayo imepiga jeki sekta ya afya katika kaunti hiyo ya Kisumu.
2: Since our inception, Kisumu Neuroscience Initiative is a non-profit. All the teams that have come in, and before this camp, we'd had about 700 cases done. The service the physicians offer is free. We come to Kisumu on our own dime. We house ourselves. We take care of all of them. But we need the access to the hospital. So it's up to what the hospitals demand of the patients. So the hospitals would like the patients to have SHA. That's between the hospitals and the patients.
0: Biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha, benki ya KCB imetia saini mkataba wa maelewano na vyuo vikuu vya umma ili kuunga mkono ufadhili wa mpito wao hadi vyuo vingine vikuu, ikiashiria awamu mpya ya ushirikiano ili kushughulikia changamoto za kifedha zinazokabili sekta ya elimu ya juu. Kupitia ushirikiano huo, KCB itasaidia uwekezaji katika maeneo ya kiwamo ya kawi ya jua, teknolojia safi za kupikia, usimamizi wa taka, mifumo ya biogesi, uvunaji wa maji ya mvua. Hatua hizo zinatarajiwa kusaidia taasisi kupunguza gharama za uendeshaji, kuboresha ufanisi wa rasilimali na kujenga ustahimilivu zaidi. Na katika ubadilishanaji wa fedha, dola ya Marekani inabadilishwa kwa shilingi 129 na senti 45. Jana ilibadilishwa kwa shilingi 129 na senti 43, kumaanisha kwamba ubadilishanaji wake umedorora kwa senti 0.02. Euro ya bara Ulaya inabadilishwa kwa shilingi 150 na senti 78. Jana ilibadilishwa kwa shilingi 150 na senti 50, kumaanisha ubadilishanaji wake umedorora kwa senti 0.28. Pauni ya Uingereza inabadilishwa kwa shilingi 155 na senti 47. Jana ilibadilishwa kwa shilingi 174 na senti 44, kumaanisha ubadilishanaji wake umedorora kwa shilingi 1 na senti 03.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Na unapofanya biashara, ukiwa mfanya biashara hasa msimu huu wa mvua El Nino inayotarajiwa, jipange mapema badala ya kuchukua hatua nyakati za mwisho katika kubainisha jinsi utakavyosafirisha bidhaa zako na kutoa huduma nyingine muhimu bila kukatizwa.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 6. Tuungane saa 7 kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Una vuma.

0: Darubini kuhusu miradi ya NGCDF.
1: Mimi ni Robert Ojwang, natoka eneo bunge la Ugunja. Nimehudhuria mkutano wa kujadili miradi ya NGCDF. Moja, tulienda pale chini Ogeda na watu wa CDF walituletea mipango mingi vile wameplan kuleta developments katika villages, na wanakijiji pia walitoa maoni.

Cafe, huruma kwa Chief Nairobi. Tokea, segea, tujue ni nani anaibuka kidedea na kutuzwa balozi wa Radio 47. Hoteli Kibandaski Edition kwa hisani ya Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Usipange kukosa. Tukutane Bob's Cafe, huruma kwa Chief Nairobi, Ijumaa hii kuanzia saa 12 asubuhi. Hii si ya kukosa.

0: Jamani, ito Wizkid, Sweet Love. Saa 6 dakika 23, Radio 47 hapa ndipo. Good afternoon. Karibuni sana ndani ya Mchikicho. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
1: Mimi naitwa MC Jafei.
0: Na kama unajipanga panga kuingia katika biashara ya ATM za maziwa, ama unataka kuingia katika biashara ya kupima ya mafuta ya kupima, ama pia unataka kuingia katika biashara ya kupima maji ya kunywa na kupackage, Fintech wako hapa kwa ajili yako. Sasa kwa uhitaji yote, hizi ATM za maziwa, hizo mashine, ama unataka mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts and accessories, Fintech they got you. Unawapata kupitia 0720 900 777 ama 0717

0: I do, na mtu mimi na mtu wangu tumesema kwamba ni hivyo tunaoana.
1: Mm.
0: Should everything be smooth?
1: Yeah.
0: Ama itafika mahali
1: mm-hmm.
0: lazima watu wakwaruzane.
1: Mkamburi na Jafe. Mm. Ningependa kusema hata jembe zikiwekwa kwa kikapu moja ama gunia lazima zikongane.
0: Mm-hmm.
1: Na kazi yake ni moja.
0: Ndio.
1: Kwa hivyo hakuna jambo mbaya watu wakikwarusana, kwa sababu watu ambao wamependana kutakuwa na kukwarusana.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu kuna huyu anataka hivi na ule anataka vile, lakini haimaanishi mahusiano yameisha.
2: Mm-hmm.
1: Lakini ugomvi haikosi mahali binadamu wako.
0: Ndio.
1: Hata kwa watoto wetu, wale sisi tuko na watoto sasa wakubwa, kwa sababu nyinyi bado, wewe bado na Jafe bado, unapata wanapigana ta bedroom.
0: Mm-hmm.
1: Vita ya kukwarusana.
0: Mm.
1: Na hali ile ni watoto wa mama moja na wanapendana na mwishowe watacheza pamoja. Kwa hivyo ningependa kusema kukosana, kugombana na kutofautiana ni kawaida ya binadamu.
0: Okay.
1: Lakini si kumaanisha ni mwisho wa safari.
0: Okay.
1: Mm-hmm.
0: Hai, sasa tupo kwenye ama kwa swali?
2: Nikwenda kuuliza Bishop.
1: Yeah. Yeah.
2: Katika ndoa siku hizi.
1: Yeah.
2: Is it that ndoa zimekuwa ngumu? Kwa sababu related na hiyo swali nyume mkamure kwa mekuliza.
1: Yeah.
2: Ndoa zimekuwa ngumu ama ni wanandoa wamekuwa less tolerant?
1: Wanandoa, tuseme, naweza kusema saizi ndoa kulingana na vile watu wako na expectation, ile nia wako naye katika mahusiano imekuwa ngumu kidogo, kwa sababu kuna vitu ambaye mtu anatarajia. Kuliko pale awali tulikuwa tunaolewa tu tukae na tuzae watoto na tuendelee na maisha, pale mnalemewa mnasaidiwa na familia, tuseme wazazi, kwa sababu mara nyingi kijana angeoa alikuwa anapeleka msichana kwao kabla muende mjini kama hana kazi, ama hata akiwa na kazi, tuseme ana kazi ambaye anaweza kupelekwa mahali pengine, wazazi walikuwa na kushauri ukiolewa ukae nyumbani.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hivyo mambo mengi haikukuweko, na ulitarajia pia mother-in-law akuambie fagia, fanya hivi, mtoto anashikwa hivi na vitu kama hivyo. Lakini saa hizi watu hawako hivyo, watu wataki mambo yao ingiliwe, relationship yao ni yao, kuna mambo wamejua, kuna mawaidha wamepata kwa mitandao, kwa darasa, kwa uhusiano, ya kwamba kuna mipaka lazima wekee mtu wako ili watu wa familia wasiingilie, kwa sababu familia mara nyingi kwa hii generation inaonekana kama adui.
0: Mm.
1: Kwa hivyo mambo ya mahusiano sasa ni magumu, kwa sababu familia ipatiwi nafasi ya kuchangia, ama jamii haipatiwi nafasi ya kuchangia.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sasa tumeingia kwenye ndoa ama kwenye mahusiano.
1: Yes.
0: Kwa sababu kuna wale ambao wako kwa ndoa alafu kuna wale wako kwa mahusiano na iko serious.
1: Yeah.
0: Ni kitu gani sana sana wewe kama mshauri wa ndoa?
1: Yeah.
0: Umeshuhudia kwamba that is the most common thing ambayo watu huwa wana
1: warusana
0: kuihusu.
1: Mm-hmm. Yeah. Ningependa kusema kidogo, nitasema kwanza, mkiwa mmetoka katika foundation tofauti, misingi tofauti, na mlilelewa kitofauti, attachment style, utapata kidogo ndio muweze kupatana. Unapata kwa nyumba kuna ule mwenye anaanza kufinya Colgate katikati,
0: ndiyo,
1: mwingine anafinya mwisho, kuna ule anatengeneza kitanda vizuri, kuna ule anarusharusha manguo, na hiyo ni upande zote, mwanamke ama
0: mwanaume.
1: Kama mimi ni mtu wa kurusha,
0: hata mimi ni wa kurusha,
1: mume wangu anapanga vizuri.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hivyo mwanzo kulikuwa na ile kukwarusana.
0: Mm.
1: Kwa nini uwezi panga vitu? Nikiweka hapa anapanga hivi. Yeye ni ule wa kuanzia Colgate hapa nyuma kabisa asukume vizuri. Mimi naweza anzia popote, juu ama katikati, kulingana na mudi yangu na siku hiyo na mawazo yangu iko wapi. Ningependa kusema kitu moja, kusipokuwa na mavumilio katika mavumiliano katika mahusiano kama hiyo, hiyo mahusiano inaweza watu wanaweza kosana tu kuanzia hiyo Colgate.
0: Kwa vitu ndogo.
1: Yes, na wakosane na sasa ikue hawaezi rudiana kwa sababu hawaelewani. Lakini wacha niseme hivi. Kitu cha kwanza kinaweza zuia mambo kama hayo, kwa sababu najua hiyo ndio umeniuliza nini nafanya. Ningependa kusema kama mmependana kwa dhati, kupendana ile ya ndani. Unaona?
0: Mm-hmm.
1: Wabukusu ama Waluya huko kwetu Kitale wanasema ya damu.
0: Mm-hmm.
1: Kupendana ya damu.
0: Mm-hmm.
1: Basi hamtakosana.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu hata huyo mtu akiwa na upungufu wake na nini, itakuwa ni sawa. Jambo lingine linafanya watu wakosane ni

0: kwa sababu hawaendi for premarital counseling.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu katika premarital counseling ama ile mashauri tunapatia watu kabla waoane, tunaongea juu ya kila jambo mpaka mood za mtu,
1: mm-hmm,
0: ile hisia vile mtu huwa, temperaments zake, tunaongea juu ya mambo ya pesa, tunaongea mambo ya utafauti ya mwezi, kwa kuna ule ataongea, kuna ule aongei, kuna ule ananyamaza na kuna ule anaweka mambo ndani. Kwa hivyo usipopitia hiyo counseling uelewe mambo ya kupika vile mnatakana msaidiane kuwajibika, basi utapata katika ndoa shida itakuwa ni kubwa sana, itakuwa kama ndovu, itakuwa kubwa sana. Kwa hivyo ningependa kuencourage watu, mara nyingi lazima waongeleshwe kabla waishi pamoja, kwa sababu huyu mtu unaenda kuishi na yeye hamujuani, mumelelewa kitofauti, mna attachment styles tofauti, mwingine alipitia nini mambo, you know, shida fulani fulani katika boma yao, huyu mwingine hakupitia. Kuna ule anasema mimi niko sawa, niko secure katika relationship, kuna ule woga anataka kuhepa hepa mambo. Kwa hivyo lazima muongeleshwe kabla muingie. Kama mfanyi hivyo, basi mambo yatakuwa zaidi, kwa sababu katika ndoa, ningependa kukuambia Mkamburi na Jafe, mambo haiendangi hivyo nyoweka. Watu wawili wakishi pamoja binadamu watakosana, utapata mnapingana.
1: Alright, nataka tuingie break kidogo, lakini kuna mtu anaitwa Masi kutoka Vihiga, hii unaweza ukajibu alafu we pay the bills. Anasema my mother-in-law always wants to control our house, and my man always follows what his mom says. Nifanyeje? Mpe solution.
0: Ningependa kusema hiyo ni kawaida. Lazima sasa ajue vile atajitetea kwa mama.
1: Ndiyo.
0: Na vile vile aongee na mzee wake, ili wasikosane. Kijana asikosane na mama yake, na vile vile yeye asilete tension. Kuna ile kupembeleza, ukiwa umeingia katika boma unapembeleza mama mkwe, kwa sababu mara nyingi wanaona makosa zaidi ya vile wanaona kwa watoto wao.
1: Haya, soma hiyo ya pili Jafe.
2: Anasema tuanze na yule kijana wa high school.
1: Anti na Ngoni Nuru
2: kutoka kule Kilifi. Anasema niko na boy, tumekuwa na mahusiano kwa miezi 8 tangu aende university Nairobi. Amebadilika, nikimpigia simu anasema ako busy, mara amechoka, hata nikimtext ajibu. Naomba ushauri wenu, ni muache ama nifanyaje?
0: Ampe muda tu, lakini akiendelea hivyo aachane na yeye.
2: Mingine sema mimi nilipata mke wangu na mtu. Nikitaka kumpiga nikazuiwa na majirani. Nifanye nini?
0: Sasa uamuzi, ningependa kusema kama alimpata na mtu, ni kumaanisha huyo mtu si mwaminifu. Ni vizuri awachane na yeye.
1: Kwa hivyo hakuna kusameheana.
0: Inategemea, unaona kama saa alikuwa anataka kumpiga na akazuiwa, hasira inaweza kuwa na ilete shida. Lakini akihisi anaweza kumsamea, unajua Mungu amemtembelea kwa roho yake, basi amsamee na aweze kusahau vile vile.
1: Haya. Ruth kutoka Kisii anasema conflict yetu ni juu ya over expectations ya in-laws kuhusu progress. So wana conclude kwamba mimi napeleka pesa kwetu.
0: Kile ningependa kusema ni vyema wakue na fursa ya kuweza kuwaongelesha na waambie sisi hakuna mahali tunapeleka pesa, tunafanya haya na haya. Lakini vile vile ningependa kumshauri, anatakana tu anyamaze, kwa sababu akishinda akiwaambia ni nini wanafanya, watakuwa katika business yao, watakuwa wanaingilia mambo yao. Ni vyema tu awasamee, awachane na wao na waendelee kujipanga wao wenyewe. Lakini kijana anaweza waongelesha, awaambia kuna msichana hakuna pahali anapeleka, hii ndio mwendo wetu. Hatuendi kwa kasi sana na hatujachelewa sana, lakini kwa wakati mtaona maendeleo.
2: Mungina sema Mkamburi, it's now 7 months. Sijaona my husband. Sema atuna unyumba, no communication. Hata kwa watoto, nikitaji pesa lazima ni mwesemesa, aone kama atatuma. Anasema kwamba tumekuwa katika ndoa for 14 years.
0: Au sasa waizu wachilia. Au lazima watafute msaada wa ushauri. Either kasisi, ama washauriwe na ule mtaalamu wa kisaikolojia. Kwa sababu hiyo ndoa ya miaka 14 ni muda mrefu
2: sana.
0: Hawezi achilia tu hivyo.
2: Hawezi anza tena.
0: Kwa hivyo ni shetani anawatembelea, na hiyo kukosa communication ubomoa
1: is the worst.
0: Alafu utapata hawako karibu. So unaweza pata kuna kitu inaingia hapo katikati. Either kazi ama mtu amepata pesa. Kuna watu wakipata pesa wanabadilika. Ama mahusiano mengine. Inaweza kuwa imeingia hapo katikati. Kati yao inaweza kuwa ni yeye ama mwanamume. Ni nani ameingia hapa ambaye anawatawanya?

0: Isha.
1: Okay.
0: Yeah.
1: 24 minutes tuingie mwendo wa saa 7 kamili. Tutaka tuchukue break fupi kidogo. Lakini bado endelea kutuma maswali yako kwa Bishop Grace Mudoni Dalizu, na tunazungumzia hizi conflicts ambazo huwa zinashuhudiwa sana kwenye ndoa. Ni kitu gani hichi kinafanyaga wanandoa wakosane ama watu ambao wapo kwenye mahusiano wakosane?
2: Unajua kwamba ukitumia Airtel Money kutuma do ni sare kutoka Airtel kwenda Airtel, na kwamba transaction yoyote ya pay bill na bank to wallet inakuwa 50% cashback papo hapo. Tegea breakfast 47 na maskani 47 tukuchanue zaidi kuhusu jinsi ya kutuma do sare. Bonyeza *334# au tumia my Airtel app uanze kuenjoy. Airtel Money, kutuma do ni sare. Radio 47 92 Tamoja Samburu. Hapa ndipo wakilisha na flavor zote tamu, tena fruity. Make this a juicy moment.

0: Relationship Thursday. Daniam Chiquicho, the biggest, baddest mid-morning show.
1: Haya, tuko na dakika ngapi hizi? 23, tuingie mwendo wa saa 7 kamili, Radio 47. Hapa ndipo show, bado ni Mchikicho. Tuko ndani ya Relationship Thursday, mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jafe.
1: Alafu pale katika star 279#, code mpya. Kodi imefunguliwa leo for the first time pale mwendo wa saa 4 na sasa hivi ni saa 6:38. Unaweza ukapata something ukitumia tu 20 bob. Access box yoyote ni box 6, unafungua and any amount unapata ni yako. Kodi ukisikia ni mpya, wewe ngarisha, ngara na kitu, anguka nayo kupitia ile star 279#. Bishop Grace Mudoni Dalizu bado yuko nasi in studio na leo tunazungumzia vile vikwazo, lakini ni changamoto ama ni vitu gani huwa vinaleta conflict sana sana kwenye mahusiano ama kwenye ndoa. Uliza maswali, tutakuwa tunazungumza na Bishop, alafu maswali yako tunayachukua before mwendo wa saa 7. Kila mmoja tuta make sure kwamba tumeweza kumshughulikia as long as umeuliza 24047 ama 0719739487. Hasa Bishop,
3: yes,
1: kuna hii situation ambayo Jafia anasema,
3: yes,
1: kwamba umepigia mtu simu,
3: yes,
1: anashika simu anakuambia sema na kusikia,
3: yeah,
1: ama umepiga simu alafu unaomba unataka, yani hakuna mpaka mtu ni kama anakukata
2: siongee, yeah, na kusikia
1: ama tunapigiana simu wakati kuna dharura.
3: Naam.
1: Hakuna kupigiana simu ati tunajuliana hali
3: kupiga story.
1: Hiyo inafaa kuwa hivyo?
3: Haitakani kuwa hivyo.
1: And how do we handle it?
3: Sasa acha nikuambie kitu moja, Mkamburi na Jafe. Ukiona mtu ameanza kuchoka na wewe, anakuuliza sema, sijui nini, huyo mtu tayari mawasiliano imeharibika. Na msipojijenga kwa haraka ama mshughulike kwa dharura, utapata ya kwamba sasa hakuna maongeo, itakuwa ni pesa inatumwa, akija anakuja, hata akwambia nakuja unamstukia, ndio huyu siku ya kutoka vile vile anatoka, ni kama anatembea mwizi, anaenda. Sasa utapata ya kwamba kutakosa kudhaminiana katika uhusiano huo, kwa sababu pasipokuwa na mawasiliano mazuri, utapata kudhaminiana hakuna, mapenzi hakuna, kumekuwa na umbali wa kihisia, hata mambo mengine hata ya kingono sasa itaondoka. Na utapata ya kwamba sasa hakuna kitu inawashikanisha, kama si hao watoto ama majukumu, basi hakuna jambo lingine, urafiki umeisha. Na mimi usema mara nyingi, mkiwa katika mahusiano lazima muwe marafiki, lazima mjuliane hali, lazima muongeleshane kwa heshima, lazima ushughulikie hiyo simu ambayo umepatiwa, hata ujitoe kama uko kwenye mkutano useme tafadhali nimepata simu kutoka nyumbani na ni ya dharura, na ustep out. Mimi najua watu ufanya hivyo, mimi ufanya hivyo, siwezi kupigiwa sasa na mume wangu saa hizi. Kama ni mtu mwingine ananipigia ni sawa, nikiona ni yake lazima nitajiomba niseme wacha niondoke kidogo ndio nijue, nimwambie niko studio, kuna shida? Aniambia hapana, kuna shida, nilitaka kujua kwa sababu ninamdhamini sana. Ninamdhamini sana na ninampatia kipaumbele, kwa sababu usipopatia mwenzako kipaumbele ndio utapata simu na kuchokesha sema na, oh, wow, na unaweka kana. Lazima upatie mwenzako kipaumbele. Na nini nachangia hiyo? Ni maadili ambaye uko naye, maadili ambaye mko naye katika mahusiano yenu. Values zenu ni gani? Ni nini mna share in common? Kama mlikuja tu ndio muweze kusukuma maisha, basi hiyo ya kosa kuongeleshana itakuwa. Lakini kama mlipendana na mkapitia dating na mkaendelea hivyo courtship, mkaenda hivyo mpaka mkaoana, basi kukiwa na jambo ambalo linatatiza mawasiliano, basi kimbieni mtafute msaada haraka.
2: Bishop, is this thing affecting the modern woman? Kwa sababu okay, mimi ufanya what you've said na
3: yeah,
2: zingine I call my wife na mbehe unaendeleaje, yeah, unafanya nini? Kwa sababu kitambo Bishop unapata hata Wamasai wanaenda malishoni kutafuta maji,
3: yeah,
2: na nyasi for a very long distance.
3: Yes.
2: Mtu anaenda for labda 3 months,
3: yes,
2: kutafuta nyasi.
3: Yes.
2: By the time anarudi anapata tu ndoa yake tu bado inaendelea tu vizuri, tu sawa.
3: Kwa sababu maadili yao iko hivyo. Values zao, wanajua mume lazima apeleke mifugo kwa sababu hiyo ndio anawajibika katika majukumu. Na najua pia wanaenda saa zingine wanakaa mstuni kabla ya kupeleka mifugo mbali, wakae huko wakule, wajipikie, wakunywe vizuri, na pengine hata familia haina kitu chochote, wanatuma tu mafuta huko. Lakini ningependa kusema kitu moja, hiyo ikiwa ndio value ya kwenu, ndio nimesema maadili lazima ijulikane. Maadili yenu ni gani? Values zenu ni gani? Kama sasa ile uko naye kwa nyumba yako si ndio iko kwangu? Kuna values iko kwangu, lazima tu kae pamoja. Kuna watu lazima wakae pamoja, wale pamoja. Sisi kwetu sio lazima. Kila mtu anachukua chakula chake na anaenda, lakini hatujakosana. Tukitaka kukutana tunakutana na tunaketi. Natafutwa ama namtafuta, tunakaa pamoja, tunaongea. Tunaweza kuketi tu. Unaona, si ile inasemekana kuna wale wako na values, lazima tukule dinner, after eating dinner tuombe pamoja. Sisi huomba kwa bedroom pamoja. Lakini sasa mambo ya chakula, mtu anaweza kula wakati wake, mimi ukula mapema, yeye ukula baadaye. Unaona, lakini haimaanishi kuna shida, kwa sababu hiyo ndio maadili yetu. Lakini kitu ya kwanza, Jafe na Mkamburi, lazima upatiane upatie mahusiano yako kipaumbele. Hawa uhama na mifugo wamepatia mahusiano yao kipaumbele because wanaenda kupeleka mifugo, ndio their source of income. Asipofanya hivyo, akaye atafute nyasi, shule haitaendwa, chakula kitakuweko nyumbani, na hata akirudi baada ya mwaka mwanamke atamuelewa ya kwamba alikuwa anachunga mali yao, kwa sababu maadili yao iko hivyo, values zao ziko hivyo.
2: Speaking of values, Bishop.
3: Yes.
2: What tumeona?
3: Yes.
2: Watoto wameanza kuingia katika ndoa.
3: Yes.
2: Who should come first?
3: Yeah.
2: Is it me as a husband?
3: Yes.
2: Watoto ama who comes?
3: Wewe ukue first na bibi yako akue first. Mtoto wenu mumshughulikie. Na watoto wenu mumwashughulikie. Watoto hawezi kuja mbele. Hapana, hawezi. Kwa sababu they are the product of your union. So mimi nisiposhughulikia mzee wangu, na agundua ya kwamba macho yangu iko kwa watoto, mahusiano yetu haitakuwa na heshima. Nitakuwa simshughulikii, nitakuwa simudhamini tena. Na lazima udhamini mwenzako. Sabu lazima muheshimu.
2: Una wanawake ambao wanasema mimi nitakushughulikia na mtu mzima ama nitashughulikia watoto.
3: Hapana, mume kwanza, mke kwanza. Sio tu mume peke yake atinashughulikiwa. What I do for you, you should do to me. Wewe pia lazima uniweke kipaumbele. Unaona? Baada ya hiyo, watoto tufanye nini? Tuwalee vipi? Hata akikosa, mama lazima ajue kwamba naweza kumrekebisha. Lakini baada ya hiyo lazima nimjulishe mume wangu. Mume wangu pia anaweza kurekebisha watoto. Lakini baada ya hiyo lazima anijulishe. Ndio tujue tutafanyaje. How can we forge a common front? Okay. Lazima muwe na umoja katika kulea watoto. Lakini wewe kwanza na mimi kwanza.
1: Asa, yeah. Bishop.
3: Yes.
1: Kwenye haya maadili ambayo umezungumzia.
3: Yeah.
1: Even ni vitu ambavyo tunafaa kuset.
3: Yeah.
1: Ama ni vitu ambavyo vinafaa kutupata. Sasa kwa mfano,
3: yeah,
1: vile wewe umesema kwamba sisi tunaomba pamoja,
3: yeah,
1: kwenye room.
3: Yeah.
1: Ni is it something ama kula?
3: Yeah.
1: Ama mtu anasema our tradition ni shamske jafaa kisema we go out for coffee.
3: Yeah.
1: I take Marie for coffee.
3: Yeah.
1: So ni vitu ambavyo tunafaa kusema kwamba hizi vitu tutafanya pamoja, ama should it come automatically mjipate tu kwamba oh okay. Haya, tunakunanga pamoja kwa
3: lazima mesa. Mkue deliberate.
1: Okay.
3: Lazima mkue very very intentional about, lazima kukue na makusudi. Katika sikadha

0: kuwajibika kulingana na uwezo. Kuna ule anapata pesa nyingi, na inaweza kuwa mwanamke ama mwanamume, wewe wajibika mpaka kiwango hii na mimi ni wajibike mpaka kiwango hii. Lakini ikiwa tunataka kulea watoto wetu, lazima tuje pamoja, tukubaliane watoto wetu hatukubali waingie kwa nyumba kama wameanza kukua baada ya saa 4. Okay. Unless they have a good reason. All watoto right. wetu watakuwa wanaongea lugha hivi. Mm. Unaona, hatutaki watoto kama mume wangu aliniambia tukilea watoto wakiwa wadogo. I don't want baby talk. Mm. Ile ati baby
1: ati apukucho.
0: Hiyo vitu haikuwa kwangu. Mm. Na watoto wamekuwa wakiongea kama watu wazima. Mm. Unaona? Mm. Alisema no. Naona sasa hiyo ndio ilikuwa maadili yake. Okay. Na mimi kanishika. Mm. Na mimi nikaieneza. Mm. Unaongelesha mtoto lugha ambaye anaelewa. Sio hizo lugha zile nusu-nusu. Okay. Na nikaona ya kwamba iliwasaidia katika lugha zao. Mm. Na pia discipline yeye, mimi nilikuwa wa kupiga. Mm. Akaniambia tutapiga watoto,
1: tutazungumza
0: na watoto, na kama imetupshinda grounding. Okay. Tunaweka mtoto, hakuna kucheza, hakuna nini. Mm. Sasa hakuna hiyo violence. Watoto wanajua violence kwa nyumba. Mm. Kwetu hakuja kuwa na hiyo violence. Ya kuchukua kibao, unapiga mtoto mpaka anajisahau. Hiyo haiko. Yeah.
1: Okay. Mm. Wangu hatuelewani na yeye juu hataki nitumie simu, anataka niongee na yeye peke yake.
0: Ni nani, mwanamke mwanaume?
1: Hajasema ni nani.
0: Hata wangu huwa na shida. Mhm. Akija kwa room ananiambia ama anipate mahali ananiambia keep that toy. Mm. Anaitanga toy, mm-hmm. glorified toy. Mm. Anasema weka hiyo toy kando. I want to talk to you kwa sababu yeye si mtu wa simu sana. Mm. Kwa hivyo

0: hatuna ukaribu wa kimwili. Mm-hmm. Unaona ukaribu wa kimwili. Ama hatuelewani. Jambo lingine, hatutakubali watu wa nje. Mm-hmm. Kwa sababu sisi ndio tulipendana, marafiki ama vile vile familia yetu. Mm-hmm. Ama wale wa familia. Mm-hmm. Waingilie katika mahusiano yetu. Kwa hivyo ni vyema kuweka ile kinga na tukue na mahusiano wazi wazi. Haswa juu ya pesa, juu ya kazi, mm-hmm. juu ya dini, mm-hmm. kusikuwe na utafauti, kwa sababu kuna mambo we unajiwekea na mwingine anaweka. Lazima tuweke mambo yote wazi. Tusiwe na jambo tunajificha. Ama mambo yangu ya pesa nakuwa nimeficha, ama mwingine ameficha, sasa ni suspicion tu, huyu ako na pesa. Unamuonaje leo vile anatembea, anakaa ako na pesa? Hapana, lazima mulete mambo yote kwa meza. Tuweke kama mnajali mahusiano hayo, lazima muyalete hapo. Na mawasiliano yawe ni kila wakati. Mm-hmm. Sio tu kukiwa na mambo magumu katika familia ama mmekosana. Muwasiliane, kujuliana hali. Heshima pia na kudhaminiana kukue ni kitu ambacho kimepatiwa kipaumbele.
1: Sasa Bishop, yeah. how bad do we know it has gotten? Ama tunafaa, yani okay, ikukosana.
0: Yeah.
1: So jono nasema lazima tukosane, lazima tukosane.
0: Yeah.
1: Nitajuaje kwamba sasa hapa ikukosana imepitiliza? Like how do we know imefika sehemu mbaya sasa?
0: Kuna ile inafika mahali mwezi kuelewana.
1: Mm-hmm.
0: Haswa mtu akiwa ni mdanganyifu katika ndoa, na pengine ameomba msamana, anarudia na anarudia, inakuwa ni kama ugonjwa ambaye hawezi kuponwa.
1: Mm-hmm.
0: Jambo lingine, mtu ambaye ni violent. Mm-hmm. Mtu ambaye ni hatari, anaweza kukuumiza, anaweza kukupiga. Mtu ambaye hasira yake inapita kiasi. Unaona hasira yake, akiwa na hasira utaenda kulala kwa jirani.
1: Mm-hmm.
0: Basi mambo kama hayo msipo mkiongea na muone haishi, mtafute msaada haishi, basi ni vyema kujua hawezi endelea katika mahusiano hayo.
1: Mrembo wangu anakasirika sana, na mimi napenda mtu akona furaha kila wakati.
0: Yes.
1: Na tumekaa naye 1 year, what can I do? Nimechoka.
0: Huyo sasa kile anaweza fanya kama anampenda, amtafutie msaada.
1: Okay.
0: Atafute mtu ambaye na haswa usaidizi wa kisaikolojia.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Wale psychologists. Yeah.
2: Mm. I mean, Martin, mimi ni kila nikioa mamangu anaona bibi ni mbaya. So wameenda watatu sasa.
0: Oh my god.
2: Wanne niko naye na naishi naye saa hii hadi mimi nimechukiwa. Ushauri ni gani?
0: Hapana, sasa hawataki awe. Hawataki awe kwa afanye uamuzi.
2: Mama kwa attachment na mtoto.
0: No, afanye uamuzi na asimame na huo uamuzi. Ni ile attachment inakuanga mbaya. Na mara nyingi sisi wa mama haswa kwa vijana wetu, kuna kitu inaitangwa Oedipus complex. Unapata ya kwamba tuko attracted to our sons, hatutaki mtu mwingine akaribie. Na tusipojicontrol, basi utaharibu ndoa zake.
2: I'm married to a police officer for 4 years and we have a son. I got pregnant ndo nikakuja kwao, but since then ataki story ya mimi kutafuta kazi, at least nikae mbali na in-laws. Anasema kwamba juu everything inafanyikia kwa in-laws ni Mungu tu. Sema only kulala ndo tuko naye nyumba yetu. Ni kulala tu.
0: Vitu zote wanafanya pamoja.
2: Wanafanya pamoja huko kwa in-laws.
0: Kwa hivyo atulie tu, kwa sababu anampenda, atulie kwa muda tu watakuja kutoka.
2: Mm-hmm.
0: Unaweza pata hakuna uwezo ya kutoka saizi, lakini baada ya muda tatoka.
1: Okay. Yeah. Mm. Unapatikana wapi Bishop?
0: Bishop Grace Dalizu anapatikana Kisaju, Jesus Lives Ministries, na katika TikTok, katika Facebook, katika Instagram. Hizo zote zinaitwa mitandao ni Grace Muthoni Dalizu Ministries.
1: Ndio.
0: Yes.
1: Asante sana kwa kuja Bishop.
0: Asante sana na
1: it's
0: shukuru.
1: It's been amazing
2: sana.
1: Yeah, kuwa na wewe hapa, tumeenjoy kabisa. Tunakutakia a lovely day ahead.
0: Yes.
1: Alafu pia weekend, mkianza weekend iwe yenye mafanikio, and we hope to see you again.
0: Nini vile vile
1: week.
0: Mungu awabariki na walinde.
2: Asante Bishop.
0: Mpaka tukutane tena.
1: Amina. Thank you so much. Okay, nando hivyo MC.
2: It's a wrap.
1: Kesho ni Thursday.
2: Mm-hmm.
1: Tutakuwa ndani ya Radio 47.
2: It's Friday.
1: Oh my God, it's Friday. Radio 47 Friday. Tutakuwepo mjengoni kuanzia saa 4 mpaka saa 7. Tutakupenda sana kwa kuhang out na sisi, kwa kuchilling na sisi, na tukutane tena kesho kuanzia mwendo kwa saa 4 all the way to saa 7. Tunakupenda sana kwa kusikiza, na kutoka sisi Team Chikicho Desk tunasema bye.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Si hawa wale jamaa walianza wakasema the United Opposition. Unity ikakosa. Wakasambaratika. Wakajaribu ingine sijui alternative government. Sasa wameenda kukwama pale kwa Kazongo, sijui must go.
2: Kenya is not implementing a blanket ban on foreign nationals engaging in small-scale business.
3: Let us vacate some of those areas that are traditional and always prone to landslides and mudslides.
4: Ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia, Rais Ruto aomba msaada wa bonde la ufa kumhakikishia muhula wa pili, na hatulengi kuwakandamiza raia wa nje wanaofanya biashara nchini, Mdavadi asema. Aidha, katika kitengo cha uchambuzi tunaangazia kinachostahili kufanywa baada ya kusitishwa kwa mgomo wa uguzi ili kuepusha hali sawa na hii kujirejelea katika siku za usoni. Aidha, tuna habari za spoti na za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili. Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, ambaye pia ni waziri wa masuala ya nje ya nchi, amepuuza madai kwamba Kenya inaendeleza ubaguzi na ukandamizaji dhidi ya raia wa kigeni wanaofanya biashara ndogo ndogo humu nchini. Mudavadi amesema kwamba inachofanya serikali ni utekelezaji wa sheria za uhamiaji na utoaji wa leseni za biashara ili kuepusha usindani usiofaa. Mudavadi ameonya kwamba mtu yeyote anayetishia au kuingilia biashara za raia wa kigeni atakabiliwa kulingana na sheria.
2: Kenya is not implementing a blanket ban on foreign nationals engaging in small-scale business, but is in seeking to ensure that their participation is consistent with the East African Community Common Market Protocol and applicable national law.
4: Ikumbukwe serikali imewapo wafanya biashara wote wa kigeni wanaofanya kazi nchini Kenya kipindi cha msamaha cha siku 90 ili kuhalalisha kikamilifu hati zao za uhamiaji, vibali vya kazi, usajili wa biashara na leseni. Ufafanuzi huu unafuatia agizo la Rais William Ruto lililokusudiwa kulinda biashara isiyo rasmi ya rejareja na biashara ndogo ndogo, ambayo ilisababisha mkanganyiko mkubwa, wasiwasi na matukio nyanyasaji miongoni mwa raia wa kigeni. Tukiachana na hayo, kufuatia taarifa ya utabiri wa hali ya anga kwa Wakenya watarajie mvua ya El Nino ambayo huenda ikaanza kushuhudiwa mwezi huu wa Septemba, serikali ya kaunti ya Nandi imetoa tahadhari kwa raia wake kwa makini kutokana na uwezekano wa madhara makuu kutokana na mvua hiyo. Akizungumza mjini Kapsabet kwenye kaunti ya Nandi, Governor Stephen Sang amewatahadharisha wakazi, hasa wanaoishi katika maeneo yenye historia ya mafuriko na maporomoko ya ardhi, kuchukua hatua za mapema za kujilinda. Ametaja maeneo kama ya mlima ya Nandi Hills, Tinderet na Aldai ambayo wakazi wake wanastahili kutahadhari kutokana visa vya maporomoko ya ardhi na mmomonyoko wa udongo ambavyo vimekuwa vikishuhudiwa.
3: Is expected that is likely to have huge impact on infrastructure within our county. Is going to put at risk especially those living within the mudslides and landslides prone areas. Some of those hills around the Nandi escarpment, some parts of Tinderet, some parts of Aldai, and some parts of Nandi Hills. But we also want to ask our people, you all know some of those areas that are prone to landslides and mudslides. We want to request you, let us vacate some of those areas that are traditional and always prone to landslides and mudslides. Prevention is better than intervening once the events happen.
4: Hapo jana serikali kupitia Wizara ya Afya iliziorodhesha kaunti 18 kuwa kwenye hatari kubwa ya kuathirika si tu na mafuriko bali pia mlipuko wa magonjwa kama vile kipindupindu na malaria kipindi cha El Nino. Kaunti hizo ni zikiwamo Tana River, Kilifi, Lamu, Mombasa na Kwale katika eneo la Pwani, Kisumu, Busia, Siaya, Homa Bay na Migori, Ziwa Victoria, Turkana, Baringo, Pokot Magharibi, Narok kwenye bonde la Ufa, Garissa, Wajir na Mandera katika ukanda wa kaskazini mashariki. Rais William Ruto kwa kiasi kikubwa ametumia siku ya pili ya ziara yake kwenye kaunti ya Kericho na Bomet kuomba wakazi wa bonde la Ufa kujisajili kwa wingi kwa wapiga kura, akisisitiza kuwa kuchaguliwa kwake tena mwakani kutategemea kura zao. Mwanahabari wetu Collins Lusweti ana kina cha taarifa hii.
5: Kericho hii tunataka mwaka 2027 tutakuwa na kura milioni moja.
6: Maogas. Nitahitaji kura milioni moja katika kaunti ya Kericho ili kupiga jeki azma yangu ya kuchaguliwa kwa muhula wa pili. Ni kauli ya Rais William Ruto akizungumza katika kituo cha kibiashara cha Panda Police kule Kericho. Amewataka wakazi ambao hawajajisajili kuwapiga kura kufanya hivyo na wale ambao hawana vitambulisho kuwasilisha maombi mara moja. Amewaeleza wakazi kwamba atahitaji uungwaji mkubwa katika eneo la bonde la Ufa ambako ni nyumbani ili iwe rahisi kwake kuchaguliwa kwa muhula wa pili.
5: Mtafute yule mtu mnasali naye kanisa moja, umuelekeze hadi akate kura.
6: Ombi lake linajiri wakati ambapo ameripotiwa kupoteza umaarufu mkubwa katika eneo la Mlima Kenya tangu atengane na aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua. Kura mbalimbali za maoni zimeonyesha umaarufu wake umeshuka mno na kufikia 9% to 12% kule Mlima Kenya. Hilo lilidhihirika kwenye uchaguzi mdogo wa Olkalau mwezi Julai wakati mgombea wa chama chake cha UDA alipata kura 12% pekee ya kura zote. Jana utafiti wa shirika la Tifa pia ulionyesha kuwa Mlima Kenya ndio eneo linaloongoza nchini kwa mtazamo kuwa taifa linaelekea pabaya chini ya serikali yake. 90% ya wakazi walikuwa na mtazamo huo. Mchanganuzi wa siasa Steve Nderi ameiambia Radio 47 kuwa ombi la rais leo ni mbinu ya kujaza kura ambazo zimetoweka kule Mlima Kenya, ikizingatiwa 41% ya kura zote milioni 7 zilizompa ushindi zilikuwa za Mlima Kenya.
7: Kwa saa hii anaona ya kwamba hata kufikisha ile milioni moja Mlima Kenya itakuwa ngumu. Akiangalia zile kaunti za Rift Valley, hasa kaunti za Kikalenjin, kaunti zote tu za Rift Valley anaweza kupata angalau milioni moja zaidi ya zile kura ambazo walipata.
6: Aidha leo ametoa kauli inayofasiriwa kuwa hataki viongozi wa upinzani waungane. Amesema dalili ni tosha watakwama katika juhudi zao za kuungana.
1: Mimi nataka niwaulize, si hawa wale jamaa walianza wakasema ati United Opposition, unity ikakosa, wakasambaratika, wakajaribu ingine sijui alternative government, sasa wameenda kukwama?
6: Lakini kubwa zaidi amejitambulisha kuwa mtu mwenye agenda, akiwataja viongozi hao upinzani kuwa wasio na agenda. Anasema atashinda kwa kigezo hicho.
1: They have nothing except insults, division and name calling.
6: Collins, Lusweti, Radio 47.
4: Shukran sana Collins Lusweti kwa taarifa hiyo. Wauguzi walioajiriwa hivi karibuni na serikali ya kaunti ya Mombasa wanatarajiwa kupokea barua zao za uteuzi leo katika hafla inayofanyika katika ukumbi wa Tononoka. Ajira hiyo ni sehemu ya juhudi za serikali ya kaunti ya Mombasa za kuimarisha utoaji wa huduma za afya na kuongeza idadi ya wahudumu katika sekta hiyo, hatua ambayo ilichukuliwa baada ya wauguzi kuanza mgomo na kuacha wagonjwa wakihangaika, japo mgomo huu ulisitishwa hapo jana baada ya siku 43. Gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir alitoa agizo la kuajiriwa kwa wauguzi wapya mwishoni mwa mwezi Julai ili kuhakikisha huduma za afya katika hospitali za kaunti hiyo haziathiriki tena kutokana na migomo. Tuingie mahakamani ambako mahakama ya Nairobi imeipa idara ya upelelezi na makosa ya jinai DCI siku nne zaidi za kuwazuilia washukiwa wawili, huku akiendelea kukamilisha uchunguzi kuhusu mauaji ya daktari ya Victoria Mutiso ambaye amechangia kukamatwa kwa watu kadhaa. DCI ilikuwa imeomba siku 7 zaidi za kuwashikilia washukiwa hao wawili, Daniel Mwangi na Kevin Kinuthia, ili kupata taarifa mpya zilizopatikana kutoka kwao na washukiwa wengine, ripoti za uchunguzi wa kimatibabu na kifedha zinazosubiriwa na utambuzi wa mashahidi wengine. Hata hivyo mahakama imewapa siku 4 za kukamilisha uchunguzi uliosalia. Katika hati kiapo inayounga mkono, mchunguzi wa mauaji Koplo Romana Odwor ameiambia mahakama kwamba washukiwa hao walikamatwa mnamo Agosti 7 na baadaye waliwasilisha mahakamani mnamo Agosti 10 wakati walipopata amri ya awali ya kuwekwa kizuizini kwa siku 30. Mchunguzi huyo anasema uchunguzi haujakamilika kwa sababu washukiwa hao wawili walikuwa wametoa taarifa mpya zinazohitaji uchunguzi zaidi. DCI pia inasubiri ripoti za uhalifu wa mtandaoni na uchunguzi wa kimatibabu kutoka kwa maabara ya kitaifa ya uchunguzi wa kimatibabu. Wapelelezi wanasema ripoti hizo zitawasaidia kwa hoji zaidi washukiwa kuhusu taarifa zilizopatikana kutoka kwa simu za mkononi zilizotwaliwa wakati wa kukamatwa. Wapelelezi vile vile wanasubiri ripoti ya kifedha kutoka kwa kituo cha kuripoti fedha ili kuwasaidia katika kuchunguza masuala ya kifedha ya kesi hiyo. Mahakama iliambiwa zaidi kwamba wapelelezi wamewatambua mashahidi wengine baada ya kuhojiwa kwa washukiwa. Baadhi ya mashahidi wako nje ya Nairobi na bado hawajarekodi taarifa zao. Uchunguzi pia umepanuka huko DCI ikisema baadhi ya wanaodaiwa kuwa washirika bado hawajakamatwa huku wengine wakiwa kizuizini. Washukiwa kadhaa wanaohusishwa tayari wamewekwa katika kesi tofauti, huku Elijah Kibelion akishtakiwa rasmi kwa mauaji katika mahakama ya Milimani na amepangwa kujibu mashtaka dhidi yake Septemba 23.
0: Habari za kina na Beatrice Maganga.
4: Na katika uchambuzi leo hii tunaangazia mwafaka wa wauguzi na magavana ambao ulimaliza mgomo uliodumu kwa siku 43. Lakini je, makubaliano kama haya yameshuhudiwa miaka nenda miaka rudi kisha baada ya muda mfupi migomo inarejelewa tena? Ni nini huchangia hali hii na inawezeka kuepukika vipi? Mwanahabari wetu Laban Shikokoti amezungumza na wachanganuzi mbalimbali hasa wa afya.
8: Collective bargaining agreement, kuna mambo kadhaa ambayo tulielewana na serikali ilikuwa imetuahidi ya kwamba wangeweza kutupatia zile pesa kwa sehemu tofauti ambayo haikufanywa hivyo. Moja wapo ambayo wametekeleza sasa hivi tunaona ni kitu inaitwa risk allowance.
5: Mwafaka kati ya uguzi na serikali za county umemaliza mgomo wa siku 43, lakini umeibua mjadala kuhusu utekelezaji wa makubaliano ya pamoja ya ajira CBA. Wauguzi wamekuwa kishinikiza utekelezaji wa CBA ya mwaka 2017. Je, makubaliano ya sasa yatatekelezwa au tutashuhudia tena mgomo hivi karibuni? Mtaalamu wa afya Salome Situma anaeleza changamoto zinazofanya makubaliano haya kukwama mara kwa mara licha ya kutiwa saini na pande zote. Anasema mara nyingi upande wa serikali ndio kulaumiwa.
8: Sasa wakati ambayo tumeenda katika makubaliano, ni vyema serikali itimise kulingana na makubaliano jinsi yalivyoandikishwa. Kwa hivyo sisi hatuelewi kwa nini makubaliano yetu ya nasi yasiweze kuzingatiwa na yasiweze kulipiwa. Hapo ndio chanzo ambayo sisi pia tunasema ya kwamba lazima fitia zetu tupate jinsi wenzetu walipata pesa zao.
5: Kwa upande wa sheria inayoongoza makubaliano ya pamoja CBA, mwanasheria Tonge Yoya anaeleza wajibu wa uhusika chini ya CBA pamoja na hatua zinazoweza kuchukuliwa pale makubaliano yanapofeli kutekelezwa.
9: Unajua sheria ni ya kwamba leo hii tukiwa na makubaliano, an agreement, lazima tuweke clause pale. Ya kwamba ukikopa kufanya hivi, basi hii ndio itakuwa consequences.
5: Lakini je, kuna haja ya kuwa na mifumo ya kukabili migogoro kabla haijafika hatua ya mgomo? Wataalamu wanashauri mazungumzo ya mapema, upatanishi na usuluhishi, hasa katika sekta ya afya ambako mgomo huathiri moja kwa moja wagonjwa. Hivyo swali kuu sasa ni iwapo mwafaka huu utaleta suluhu ya kudumu au Kenya itarejea tena katika mzunguko wa migomo na makubaliano. Mimi ni Laban Shikokoti.
0: Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu, kutapeli ya mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo kila mara wako mbioni kuvuruga kila sekta kutumia uongo.

0: ended secondary schools to be able to see whether we can be able to bring in new blood.
1: Haya kijeri kwenye makala ya kombe la klabu bingwa bara Ulaya, ina maana kwamba leo mechi hizo zinaendelea ambapo Fenerbahce atamwalika AS Roma saa 2 badorobo sawa na PSV Eindhoven dhidi ya Shakhtar Donetsk. Sunday usiku Bayern Munich atamjulia hali Bodo Glimt, Como akanyagana RB Leipzig. Mechi babu kubwa anazungumzia Manchester United akimwalika Saba Baku. Garamba mbaya utaipata papa hapa Radio 47. Saba Praha atafungudhia na mwana Lons. Kabla kushuka mwana michezo, ina maana kwamba kutetezo wa misho Chelsea kwa sasa wanapanga kumpata kiungo wa Uingereza na timu ya AFC Bournemouth Alex Scott mwenye umri wa miaka 23 mwezi Januari, baada ya pengo la Enzo Fernandez kuachwa mchezaji huyo aliyetua huko Manchester City. Pampamo na michezo.

0: na baadaye akaitishwa fedha za kugaramia huduma hiyo, licha ya kuwa ambulensi hiyo ndio iliyosababisha ajali.
1: Ni wakati sasa kuzipata habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
2: DW habari za ulimwengu.
3: Msomaji ni Silvia Mwehozi. Kwanza ni muhtasari wake. Wauthi wa Yemen wakaribia kuchukua udhibiti kamili wa mlango bahari wa Bab el Mandeb. Na Trump aahidi kutoa dola 5,000 kwa kila Marekani ikiwa Republican watashinda uchaguzi wa katikati ya muhula. Habari kamili. Aden na Dubai. Waasi wa Kihuthi wanaungwa mkono na Iran wanakaribia kuongeza udhibiti wao katika eneo la mlango bahari wa Bab el Mandeb, mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa bidhaa na nishati duniani. Teheran. Bei za mafuta duniani zimepanda na kuvuka dola 100 kwa pipa kufuatia kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi kati ya Marekani na Iran. Hali hiyo inaongeza wasiwasi kuhusu athari za uchumi wa dunia na gharama za maisha. Dallas. Rais wa Marekani Donald Trump ameahidi kutoa dola 5,000 kwa kila mtu mzima wa Marekani iwapo chama cha Republican kitadumisha udhibiti wa mabunge mawili katika uchaguzi wa katikati ya muhula utakaofanyika mwezi Novemba. Toronto. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewasili nchini Canada kwa mazungumzo na Waziri Mkuu Mark Carney. Hii ni ziara yake ya hivi karibuni ya kigeni inayolenga kutafuta uungwaji mkono zaidi wa Ukraine katika mapambano yake dhidi ya uvamizi wa Urusi. Na hatimaye ni New York. Mtafiti wa masuala ya teknolojia ya akili mnemba Jacob Cocon ameyakosoa vikali makampuni makubwa ya Marekani yanayoendeleza teknolojia ya AI, akiyashutumu kwa kila alichokiita kucheza na maisha ya watu kwa kuharakisha maendeleo ya mifumo yenye uwezo mkubwa kupita ule wa binadamu. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW.
1: Ni kiangazia maoni yako kuhusiana na kauli ya Mdavadi kwamba Kenya hailengi kuwakandamiza raia wa kigeni ila ni kulainisha mambo hasa kuhusiana na masuala ya biashara. Aha, Obed Atachi anasema babake Shalina anasema nakubaliana naye ila tuwe na haki na usawa kwa wote bila ubaguzi wa mataifa. Mwingine hapa anajita Hakim Brian anasema very good move mheshimiwa. Na Omwenga Boyvon anasema not really, let the foreigners remain here, wana familia pia wanatafuta ili kuziendeleza familia zao. Shukran kwa waliochangia. Ungana na mwenzangu Edwin Simiu katika habari zijazo. Mimi ni Beatrice Maganga.
4: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na bado. Haba. Ndipo.
5: Oya vipi jamaa? Jamani don't was him. Napenda kusikiliza Radio 47, show nambari 1 nchini, Base 47 na mwanangu ubavuni Manucho.
6: Ladies and gentlemen, boys and girls, mambo vipi? Wana karibu sana ndani ya show moto kabisa, kila siku ya wiki saa 7 mpaka saa 9 tutakuwa nakupa tubatishi.
5: Oya wane, tuburudike pamoja.
7: Kuga aka MZ Full Kisunzi over na niko ndani ya Radio 47.
8: Kushman Pedro Magenge. Niko hapa hivi Base 47.
9: It's your boy Cable K-Force number 8 na unasikiza Base 47.
10: Base 47. Manucho Manucho aka Young Baller.

0: Nilikopa kila kitu. Jamanangu. Eti eti mwanaume ukisikia bana yupo kwenye kikao anaambia na mwenzake kwamba mwanangu aimo. Huyu mtoto bana nilimpa kila kitu akaniacha.
1: Kila kitu.
0: Mwanaume ukisikia mwenye kikao anambia wanaume wenzake bro. Bana huyu mtoto nilimpa kila kitu. Kila kitu lakini akaniacha. Tunaelewa. Kulikuwa na magari, kulikuwa maybe na moyo yule.
1: Aligaramika.
0: Aligaramika. Yeah. Lakini madame eti bwana nilimpa kila kitu. Vile mwanaume nilimpa kila kitu.
1: Ameumia mfuko.
0: Eti sasa madame anakusho yule mwanaume nilimpa kila kitu na gani acha. Everything. Like, I gave that man everything. But at the end of the day, he left me. Na mwanaume nilimpa mtoto kila kitu aka. Achana nayo.
1: Ni mwanamke mbili tofauti.
0: Hello, mambo vipi bana? Hello very 47. Hello. Vipi?
2: Hey,
0: hello. Unaitwaje bana? Mimi naitwa Manucho na kupigia simu kutoka Radio 47. Wewe jina lako unaitwaje bana?
2: Penina Naisola.
0: Penina Naisola kwa sehemu gani?
2: Natoka sehemu za Njoro.
0: Sehemu za Njoro. Safi bana, mimi nakupigia simu hapa ndani kwa seri ya Star 216 hash. Umeingia mara ngapi bana?
2: Box number 2 imenipea 8000.
0: 8000. Safi sana. Do you need extra money ama unatosheka bana?
2: Kama kuna ingine unanipea tu bado.
0: Kama kuna ingine, right? Safi bana, kuna hapa ka 15,000 Kenyan shillings bonus itakuwa inaingia katika mpesa yako. So endelea kusikiliza bonge la Radio 47 all the way to 3.
2: Nashukuru sana.
0: Safi sana manzi. Inakuwa ndo hivyo simple tu. Kuna wengine pia ambao utakuwa natoka nazo pale ndani kwenye Star 216 hashbox 126. Nakueleza kwamba 5 and 6 itakupiga bonus. Sasa unajua Aimee alikuwa anakueleza kwamba vitu bwana vina tafsiri nyingi sana. Kila kitu mwanaume anaweza kuwa aliuza hata gari bro.
1: True.
0: Kila kitu anaweza kuuza gari.
1: Ameuza nyumba.
0: Adem atakwambia bwana nilimpa kila kitu kwamba anamaanisha moyo peke yake. Na uje moyo akupatia mwanaume peke yake. Moyo alikuwa amempatia mpaka Yesu. Hapo anakuambia bwana jamani nilimpa kila kitu.
1: Huyu moyo mwenye Mungu anautaka pia alipeana.
0: Kila kitu bwana lakini Saatri, wakula te kusanguli kuyani bana. Kumbuka umetakuwa na gile vidokezo vya habari za Radio 47 wakati kutoka sasa. Autatawa Boni Kinyozi Makueni County na kucheki pia unasikiliza bonge la radio. For now, tuangalie ni epi mba utakuwa natembea na ya Palimundo saa ngapi, Palimundo saa 9 kamili na saa 8 kamili na ya Papa Edwin Simeo.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Miongoni mwa yale ambayo tunapata pale mundo wa senani kamili ni kwamba lazima tuimarishe chama cha UDA 2027 inabisha, asema naibu wa rais Kithure Kindiki. Imarisheni usalama katika kaunti ya Lamu kabla ya kualikwa wawekezaji, wasema watetezi. Ni miongoni tumwele ambayo tunapata yana pale mundo wa senani kamili kwenye habari za Radio 47 naye Papa Edwin Simeo.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Phase 47. Manucho Manucho, aka The Young Baller.
1: This is DJ Imo.

0: anaitwa Konde Boy Harmonize pamoja na Yemi Aladi anapiga katika Radio 47 sasa hivi dakika 54 baada ya saa 7. Bwana kama kawaida, mimi naitwa jina zuri Manucho the Young Bull Beyond the Mic. Nipo na DJ Imon the Ones and Twos. Rais wa vijana hapa anapiga naye mwanangu paka all the way to 3 p.m. Sasa hivi bwana, unajua kuna story moja ya mimi I believe na nani Super DJ.
1: No.
0: Ya kwamba love is always blind for sure. Love is always blind, right? But tattoo is always permanent. Tattoo ni permanent lakini mapenzi ni kipofu. Yaani itafika point kwamba kuna vitu ambavyo huwezi kuviona kwenye mapenzi lakini kwenye tattoo tutaviona tu mwisho wa siku at the end of the day. Sasa sometimes wakati unafanya maamuzi yako bwana, usifanye maamuzi ya mapenzi yawe kama ya tattoo au ya tattoo yawe kama ya mapenzi. Ni vitu viwili ambavyo haviendani.
1: In short, hutaki hata love iwe permanent.
0: Ah, love si permanent.
1: Yeah.
0: Okay, love so permanent. Sasa straight to the point.
1: Yo.
0: Kuna mrembo anajulikana kama Trisha Khalid.
1: Trisha Khalid.
0: Na mpenzi wake pia anatoka Kevin Woods, if I'm not wrong. Yeah, Kevin Woods hivyo. Yeah. Bana, wamependana hata point kwamba wameamua kuchora majina yao kwenye mikono, yani kwamba Trisha kaandika jina la jamaa yake alafu jamaa yake pia kaandika jina la mtoto Trisha bana kwenye mkono. Kuonyesha mapenzi. Hey, for sure. Lovebirds wale ameonetwa gaji sijui. Hey kaka. Ni mapenzi yanafika point kwamba
1: imekolea hivyo.
0: Kama jamaa Konde Bwize mwenyewe alipiga tattoo sijui kageuzwe ikakuwa nini? Sijui kama bado ingali hiyo sura.
1: Mmoja ikiwa refu hivi sana, itabidi uweke basi mnyama mrefu.
0: Ah bro, jile tanzaza mkiachana ni Mike itabidi kwa snake. Hivi ndio umeadilisha bro.
1: Eh?
0: Okay, watu wanapewa nini kwenye mahusiano mpaka wanamfika hizo point bro? Ama ni sisi hatujui mapenzi yako kivipi?
1: Ah, ni venye wako na roho wewe hauna.
0: Kaka uko na roho basi. Mbona hujachora?
1: Eh?
0: Uko na roho.
1: Na ngozi haikubali, ningepata tatu ya white ningeweka, you know.
0: Can you do that bana? Okay. Watu wanapewa nini kwenye mahusiano kiasi cha kupendana hiyo design kwamba until we do this thing?
1: Ni kufeel
0: tu. Juu jimefika point yenye hata mimi pasi kama tunafanya arusha alafu jamaa sime till death do us part, mimi hata sitaki kusema hiyo part.
1: Unataka kusema nini?
0: Hapana, till love it but ways. Hey, because bro nafika point mpaka mnachora tattoo kweli.
1: Mmoja ina depend na tabia yako. Hey. Wewe venye mimi nakuelewa wewe.
0: But at the end of the day pia naamini kwa kuna watu lazima itafika point, lazima tuwe na mifano. Lazima tuwe na mifano. Inaweza tu wakati unajaribu kueleza mtoto athari ya kitu fulani, lazima uwe na mifano pia. So
1: sasa wewe utatumika mfano mgani? No, mfano mzuri ama
0: mifano ya wale jamaa ambao walikataa tattoo ya mapenzi na wakaishi vizuri. Alafu sasa isiwe kama yule jamaa ambaye alikubali kuongozwa na mapenzi akapigwa tatua alafu mambo yakakuwa. Ah bro, mimi tatua hapana. The only time naweza chora tatua ya demu wangu.
1: I think hapo mbele utaweka mfano itakuwa mimi.
0: The only time naweza chora tatua ya demu wangu kwenye mkono wangu. When we are all tuko pamoja at least 70 years.
1: Inafahamu.
0: Hiyo ni koshua na hiyo ni death ita do us part.
1: Na hii mienendo yako na tabia utafika 70.
0: Hey, kama haimu pia na nishuku ile design. Anyway, it is what it is. We coming back all the way from 2 to 3 katika round 2. Wani lezi mtu wangu bana. Watu wanapewa nini hapa inje mpaka wanafika hizo point jamaa. Lakini kumbuka pia nikirudi kutakuwa na hela ambazo nakuwa nakuja kuzitoa hapo ndani. Start 216-1 mpaka 6 books utazipata. Jaribu N5 na number 6. Jaribu maranga lau mbili alafu ni kupige bonus yako hapo ndani Radio 47 bossi. Usikae mbali na simu yako, usikae mbali na radio yako. Edwin Simia Shaja mjengoni kwa habari za Radio 47.

0: manifesto of a party known as UDA. That is why, because we are almost going to election, we must strengthen our party. Kwa sababu chama ndio inatafuta serikali. Musisahau maneno ya chama. Chama ndio inatafuta nini? Si William Ruto alikuwa rais kama mgombea urais wa UDA. Kwa hivyo chama ni muhimu.
1: Aidha, Kindiki amechukua fursa hiyo kuwa kashifu wapinzani akisema wamekuwa wakieneza siasa za chuki na matusi, ikizingatiwa kwamba hawakuwahi kuwatendea lolote wa Kenya walipokuwa uongozini. Kindiki amesisitiza kwamba upinzani hauna tajriba ya kutosha kuliongoza taifa.
0: Kabla aseme matusi yake, ili ananitusi, ili anatusi rais, kabla hajasema one term, kama hajasema kasongo, kama hajasema soprano, kwanza kabisa ambie watu ya Tharaka Nithi, siku ile alikuwa na krauni, ni barabara gani alijenga, ni maji gani alileta, ni stima gani alileta, alafu baadaye anaweza ongea mambo ya one term, mambo ya kasongo na mambo ya soprano. Sasa tumeanza msimu wa kutafuta uongozi wa awamu ya pili ya William Ruto na Fireman. Tukutane ground, tutawanyorosha nyinyi. Nyinyi hamtujui. You cannot match our energy, you cannot match our skill, you cannot match our effort.
1: Mengi zaidi tutakwenda kujuza katika taarifa zetu zijazo. Mbali na hayo, 76% ya Kenya wanahisi taifa linaelekea pabaya. Je, ni masuala gani serikali inafaa kushughulikia kwa dharura ili Wakenya waridhike?
2: Ufisadi iko juu, upo wa Kenya hii kuna ufisadi. Kwanza mafisadi wakubwa sana na wao wanasiasa viongozi. Inge deal sana na mambo ya ufisadi, at least ingetusaidia mahali.
3: Ili wa Kenya waanze kuridhika, saa hii serikali yetu iangalie economy, kwa sababu economy saa hii uchumi imeenda mbali sana. Wananchi wote saa hii kila kona wanalia.
4: Bado tuko na idadi kubwa sana ya Wakenya wengi ambao hawana ajira. Wengi wamesoma, unakuta kwamba vijana wengi wamemaliza vyuo vikuu, wengine wamemaliza taasisi mbalimbali lakini hawana ajira. Usalama tumeshuhudia katika siku za hivi majuzi kukurupuka kwa magenge goons ambao wamekuwa wakiwangaisha Kenya katika njia moja ama nyingine.
5: Kuhakikisha kila mwananchi anafikia mahitaji ya kawaida kiurahisi, chakula tu, hiyo ni kitu ya kwanza. Afya, hakuna huduma inapatikana hospitalini, watu wanahangaika, wamama wajawazito wanahangaika, mambo na security.
1: Tukiachana hayo, mwekezaji hahitaji mwaliko pekee, anahitaji mazingira ya usalama, utulivu na uhakika wa kufanya biashara. Kumkaribisha mwekezaji huko ukimwachia hofu ya usalama ni kumfungulia mlango, lakini kumweka njiani bila uhakika wa kufika. Ndio wito watetezi wa haki za kibinadamu kutoka mashirika mbalimbali katika kaunti ya Mombasa, wakihimiza serikali kushughulikia changamoto za usalama katika eneo la pwani, hususan katika kaunti ya Lamu, kabla ya kuendelea kualika wawekezaji nchini. Wakirejelea mpango wa kujengwa kwa kiwanda cha kusafisha mafuta katika kaunti ya Lamu unaohusishwa na mfanyabiashara bilionea Aliko Dangote, watetezi hao wanasema usalama wa kutosha ni muhimu ili kuweka mazingira salama na rafiki ya wawekezaji pamoja na wakazi wa eneo hilo. Wakiongozwa na Khalifa, watetezi hao pia wameelezea wasiwasi wao kuhusu vikwazo vya usafiri kutoka barabara ya Lamu, wakidai kwamba baadhi ya vizuizi vya barabarani vimedumu kwa takriban miaka 14.
6: A refinery of this magnitude cannot operate effectively in an environment where residents and travelers are unable to move freely and safely. We respectfully call upon Dangote Group to consider pausing any final major commitment to the refinery until government demonstrates meaningful progress in resolving the security and movement restrictions affecting Lamu residents.
7: Lazima wa secure watu wa Lamu. Kama kuna mtu mbaya ama gaidi, ni kazi yao kuwatafuta na kumkamata, lakini si kunyanyasa watu rights zao.
8: Kwa hivyo serikali kama iko serious, wacha iondoe hii kafyu. Lamu iwe kaunti ambayo iko huru, ndio investors wengine hata Dangote, hadi investors wengine waweze kuja kuwekeza katika yale maeneo ya Lamu.
9: Ukweli wa mambo.
1: Na katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli ya mikithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Dakika 90 za mchezo au mpira hazimpi mtu fursa au ruhusa ya kubuni kauli. Mchezaji kutocheza na kutocheka na nyavu si ushahidi kwamba kocha amemfuta kwenye mipango yake. Wapotoshaji wameanza na breaking news. Eti Mikel Arteta amedhibitisha kwamba Eberechi Eze hata

0: kuchezea Arsenal. Hilo ndilo dai linalosambazwa mitandaoni. Wasambazaji wa habari za uongo wametumia jina la Eze kutocheka na nyavu katika mechi ya jana dhidi ya Napoli kuwa mwanya wa kupenyeza uongo, wakitumia jina la kocha Mikel Arteta kusambaza madai kwamba amedhibitisha Eze hatawahi kuchezea Arsenal. Lakini hapo ndipo tunapokanyaga breki. Arteta alisema hivyo wapi, lini, na ushahidi wa kauli hiyo uko wapi? Eze akishindwa kufunga bao, wapotoshaji nao wanafunga uongo. Mpira umeshindwa kuingia wavuni, lakini uongo wao umeingia moja kwa moja mitandaoni. Wamechukua tukio la uwanjani na kuligeuza kuwa simulizi kubwa la kumuhusisha kocha na uamuzi ambao hakuwahi kutoa. Wapotoshaji hawahitaji bao ili kutengeneza habari, wanahitaji tukio dogo, jina kubwa na mashabiki wenye hamu ya kuamini. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 8 adhuhuri. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Mr. Googs anapiga katika Radio 47 round ya pili, live on TV 47. We're doing the same on www.radio47.fm. Bwana mimi naitwa Manutu the Young Bull, nipo na Super DJ I'm on the ones and twos. Still vibing all the way to 3 PM. Alafu mimi nitakueleza kwamba unaweza kupiga nasi story, ukiengage na sisi katika mitandao za kwetu za kijamii kama kawaida. Na kwa wale wote ambao ndio mwanzo wamefungulia pale TV 47, na kueleza kwamba story ni yetu bana, kama ni yangu ni yako, kama ni yako ni yangu, inamaanisha kwamba inakuwa inatuhusu sana sisi wote. Sasa hizi dakika 16 ambazo zimekata baada ya saa 8, nataka nikukumbushe kwamba bado una nafasi yako ya kutengeza hela, una nafasi yako ya kupiga pesa kijanja sana, kama utakuwa unafuata sheria na masharti ambayo nitakuwa nakupatia. Do this *216# wakati nimeanza na wewe. Sasa hivi tuweza kujaribu, tuangalie kama kuna bonanza ya 15,000 Kenyan shillings ambazo nitakuwa nakuachia. Ni *216#, kuna moja mpaka sita ambazo unakuwa unazipata zile vijisanduku. Alafu tuangalie kati ya ile moja ama sita, gani ina shilingi $300,000 na gani ambayo ina shilingi 15,000. Weza kuweza kupiga bonanza na kueleza kwamba tujaribu mara moja na namba mbili, alafu mambo mengine yatakuwa poa tu. DJ Imo.
1: Yo.
0: Tunasemaga kwamba kama mavijana sometimes ni time fulani kwamba vitu lesu wa vitu toshi sana. We need some more, right?
1: True.
0: Yani mara mingi wakati unakuwa unafanya kitu ama unafanya biashara zako ama unakuwa unapiga mambo yako, kama ni content creator, kama ni msanii pale unajua kupiga vitu zako, kama ni msanii ambaye unafanya online business and everything like those, unahitaji kuwa na vitu mo sana. Na vitu mo inamaanisha kwamba ni zaidi ya kile ambacho ulikuwa umezoea kukipata. And that was Safaricom, and make sure kama vipi Safaricom hook, and make sure kama wewe

0: vizuri kwamba Manucho mimi nikipata hiki nitakuwa napata more zaidi ya venye nilikuwa na nazoea kupata. Mimi nitakuwa nakupiga hela zako zingine za kama shilingi 500 za kuweza kupush kazi zako kwa kila ambacho unakuwa unakifanya. So right now ladies and gentlemen, kuna mambo fulani ambayo nitakupiga naye story. Kitambo sana maybe tukipatana naye, lakini kwenye mic sio kitambo sana. Vipo vingi, wengi wanamjua, wengi wamepatana naye katika kazi zao. Na leo imefika ni time yangu kwamba nataka kupiga naye story. Manake story yangu mimi ninayo, lazima nitafute story zake ndo niweze kufahamu za kwake zinasemaje. Director ni Carlos kwenye TV 47, producer anajulikana kama Eric Ocheng, alafu mtoto wa kike Rosalina Witi yuko pale kwenye digital ya Radio 47 ku make sure kwamba bwana mimi na DJ Aimo tutotokea weupe. Rick B tayari ni mweupe, so usiwe na wasiwasi Rosie. Ni light skin tayari, mambo yatakuwa yanaenda. Rick B, karibu sana kwenye studio zetu za Radio 47 TV 47 na pia kwenye www.radio47.fm. Umekuwaje ji?
1: Niko fiti.
0: Yes.
1: Na pia nashukuru sana kwa kunikaribisha Radio 47 na TV 47.
0: So mara ya kwanza eh?
1: So mara ya kwanza.
0: Kweli.
1: Eh.
0: Toka the last time tunapatana mpaka sasa hivi tunaongelea kama mwaka mmoja tayari na miezi kadhaa pia imetokea. Kipi kimebadilika kwa Rick B? Yaani Rick B, kipi kimebadilika kwake before
1: kwa mwaka mmoja?
0: Kwa mwaka mmoja ambao hatujapatana. Nini kimebadilika?
1: Unajua kwa maisha ya binadamu kila kitu inabadilika kila kuchao.
0: Yes.
1: So vitu mingi sana zimebadilika.
0: Kwa mfano
1: even sauti yangu nimeongeza kidogo. Vitu mingi. Nimetembea tembea pia.
0: Kweli.
1: Nimetoka Kenya na nikarudi.
0: Tutakuja pia pale. Huyu jamani mtangazaji kama sisi ni content creator pia, na unafanya vitu vingi ambavyo kofia zote zinakuwa zinakufit sana. You do a lot of things na zote hizo zinakuwa zinakufit, unavifanya vizuri. Kipi ambacho unajifunza ama kipi ambacho umejifunza kwa kila ambacho unakuwa unakifanya?
1: Kitu yenye nimejifunza ni usikue na haraka ya kitu. Amini na utie bidii, itawezekana.
0: Sure.
1: Okay.
0: Yeah. Wewe ni shabiki wa Manchester United.
1: Umejuaje?
0: Wewe unatoa ushauri. Wewe unatoa ushauri sana. Okay.
1: Yeah.
0: Safi sana. Hivi wewe ndo jamaa fulani ambaye inadaiwa kwamba Aimo Ukambani, ukienda kule Ukambani wewe ndo tajiri mchanga sana, wale wengine wanaiga tu. Yaani kwamba huyu mamba ndio akisema kwamba atapa studio sahihi tayari anatuokotesha tayari. Yaani tunaokota tu. Amesema kwamba
2: leo kuna maokoto.
0: Huyu ndo Mkamba peke yake ambaye ndo tajiri sana kule Ukambani. Sasa wakati tunatoka bwana, kumbe kwamba tumekuwa ngapi? Tumekuwa wili tu. Na wengine umekuja nao. Sisi tumekuwa wili tu studio. So ukitoka tutakuwa naangalia mambo yetu pale inakuaje. Sasa master, you've been doing a lot of things kama ulivyosema kwamba umekuwa unafanya vitu vingi, umekuepo Kenya, ukatoka kidogo. Ukule nje kuna kuwaje? Maanake juzi umekuwa Marekani?
1: UK.
0: Imekuwa UK.
1: Eh.
0: How was it? Kule nje kulikuwaje?
1: Tunaweza sema kule nje discipline ya kila kitu iko very high kukilinganisha na huku kwetu.
0: Yes.
1: Unajua mimi sana sana nilikuwa na learn vitu za events.
0: Yeah.
1: Juu mimi niko kwa hiyo sector events.
0: Bado event organizer pia.
1: Event organizer. Yes. Bado niko na podcast. Nitembea tembea mpaka huko all zao zenye wanafanya my events.
0: Yes.
1: So nimeona hapa Kenya kidogo tunahitaji cinema kubwa kubwa za kufanya vitu kubwa.
0: Kuna vingi vya kuigwa kutoka kwao. Mmoja wapo tunahitaji cinema kubwa.
1: Arena.
0: Issue arena imezungumziwa sana na watu wengi, akina Abel Mtu amekuwa anazungumzia sana kuhusu arena na nini. Hivi kwao kuna kaaje hivi stories za arena, stories za mapodcast zao? Yaani how far wako mbali gani ukilinganisha na kwetu?
1: Wale wako mbali. Yaani wale vitu zao ziko mbali sana. Ukiangalia na arena si moja. Sia tunazungumzia moja. Kila mji iko na moja yao.
0: Come on.
1: Sisi
0: tuko na Kenya National Theatre.
1: Kila mji iko na yao.
0: Kila mji iko na wao.
1: Yeah. Na ni kubwa.
0: Come on man. Itatuchukua muda sana.
1: Na ukilinga unajua event organizer wa hapa Kenya, kuna vitu mingi zinatulemea kama hizo mambo na venue. Yes. Is very expensive. Kule kidogo unapata easy kuzipata.
0: Maybe because zipo nyingi.
1: Yes. Na pia wanaelewa usanii ni kazi.
0: Ukilinganisha pengine pia katika sekta unayokuwa ulikuwa umeenda kutafuta venye umesema kwamba ni stories na events, pia ulienda kujifunza vitu vingi in terms of entertainment, pia

0: Ulikuwa kule kwa muda upi?
1: Wiki. Eh, wiki moja.
0: Ulipata nafasi ya kwenda sherehe kidogo?
1: Eh, nilienda after party ya event yetu, kulikuwa na after party.
0: Yes.
1: Eh, niliingia.
0: Club zao na kwetu kuna tofauti gani wakati watu wanapiga sherehe?
1: Ile kitu naweza sema wa Afrika, wa Kenya hatusahau na mila zetu. So vitu tunafanya huku bado huko wanazifanya.
0: Bado wanazifanya. Na wapo wengi lakini.
1: Wapo wengi. Wapo wengi. So hawajasahau na mila zao.
0: Yeah.
1: Na uzuri wa Kenya wa kule hawajifanyi ati mimi niko huku, no, wanajiachilia. Kwa kuwa kule wakati wa kupiga sherehe sio mwingi. So wakipata nafasi wana utilize vizuri sana.
0: Yeah. Given a chance right now, kwa sababu umetembea na umeona vitu vingi, you are a creative person pia, ukapewa nafasi sasa hivi kwamba tufanye mageuzi fulani katika industry yetu, vitu vitatu ambavyo ungeanza navyo kwa manufaa ya the upcoming content creators, the upcoming wasanii, wale wengi ambao wanakuja. Unajua nyinyi mmekuepo, kuna wengi ambao wanakuja pale chini watakuwa wanataka kuona nyinyi mme set up nini. Given a chance right now, baada ya vitu ambavyo umekukiviona kipindi ambacho umekuwa unatembea nje ya nchi yetu, vitu vitatu ambavyo ungependa vifanyike sana vingekuwa vitu gani?
1: Kitu cha kwanza naweza sema kuna content creators wengi wangependa kuanzisha podcast yao. But kupata hizo vitu kuziimport ama kuzibai ni very expensive. Naweza uliza serikali toe tax ya vitu za online kabisa. Hizi podcast upate tunaweza zipata. Yeah.
0: Number 2
1: naweza sema mashabiki tufuatilie vitu za hapa kwetu Kenya sana. Tuzipee kipaumbele. Tusipende sana vitu za nje, sio mbaya, lakini tuzipee kipaumbele. Wasanii wetu, content creators wetu, yani kila watu wa sinema wetu, na tutokeze kwa event zetu.
0: Wewe kama content creator pia, wewe pia ni media personality pia. I know kuna research zako ambazo unazifanya na kuna vile ambavyo unaona venye maisha yanasonga. Are you satisfied kwamba ama hujaridhika na jinsi ambavyo mashabiki wana support kazi zako kama content creator na kazi za content creators wengine? Wewe unachukuliaje nafasi ya mashabiki wetu kwenye kazi zetu za content creators na wasanii wetu wa Kenya?
1: Ile kitu naweza ambia mashabiki wetu ni
0: nafasi yao iko vipi? Maana kama sema kwamba tusiupende sana za nje sana. Tupende sana pia kwetu. Nafasi yao so far iko vipi? Unafeel kwamba haipo ama iko nafasi gani? Like
1: naweza kupa mfano.
0: Yes.
1: Last Saturday kulikuwa event kubwa.
0: Yeah.
1: Ilikuwa wapi? Uru Gardens. Fali pupa.
0: Unazungumzia Fali, ya kulikuwa na Fali na kulikuwa na nyingine pia ile Most Wanted pia ilikuwa mbaya sana.
1: Tuongelele hiyo ya Fali.
0: Tuongelele ya Fali. Ehe.
1: VIP ticket ilikuwa pesa ngapi?
0: Was it 20?
1: No.
0: 30.
1: It was 60. 30.
0: 30.
1: Kulikuwa na 60 pia. Kuna ticket ya 60,000.
0: Yes.
1: Unapata ni ya watu wa
0: VIP 30. Alafu regular ilikuwa mbao.
1: Watu walilipa?
0: Of course watu walilipa.
1: Kwa wingi.
0: Kwa wingi.
1: Hebu jaribu. Uweke yako wewe ni Mkenya na ulipishe hiyo hela.
0: But kuna time imekuwa event gani hiyo? Kuna time Bien amekuwa anapiga mpaka 10.
1: Umesema nani?
0: Bien alipiga 10
1: ni mmoja. So tunataka vitu kama hizi zipigwe na Wakenya wengi. Upate Bien anaweza piga, Otile anaweza piga. Unaona? Watu wengi, hata wasanii wa huko kwetu Kambani, Wajaluo, Wagikuyu. Upate msanii kama for example Kenwa Maria. Akona event yake Carnival. Na entrance ni 5,000 kila mtu. Na tujaze hapo.
0: Okay.
1: Yeah. So unaona, tunafurahia sana wasanii wa kutoka nje. Tunawapea heshima. Tunatokezea kwa vitu zao. Tunalipa hela mingi.
0: Lakini pia pale utakuja kwenu event organizers na ma promoters nyinyi. Manake nyinyi wakati mnakuwa mna book pia hizi shows pia, nyinyi mna make sure kama vipi msanii wetu ambaye tunambukia event yake na show yake pia, ni kipi ambacho anakipata? Tutamlipa kiasi kipi tukilinganisha na wale wasanii ambao tunawabook kutoka nje? Tunawalipa pesa ngapi? Nyinyi event organizers, promoters, ile security ambayo tunapatia huyu msanii ametoka nje, msanii ambaye amekuja Kenya iko vipi? Ile tuseme kwamba respect ambayo msanii ametoka nje ya Kenya, huyu ambaye yuko Kenya tunamtreat kivipi? Nyinyi pia unajua sometimes bro mnatukoroga sana event organizers na promoters nyinyi. Unapata the same way you treat huyu artist wetu pale anatoka pale anabaki analia sana, anasema alinitreat vibaya kwa event. Kwa nini alikuwa event organizer pale na promoter? Alikuwa jamaa Mkenya tu.
1: Kweli. Kitu naweza sema tofauti kidogo na hiyo tutakubaliana wasanii wa Kenya. Msanii akitoka nje anakuwekea zile mikakati yake. Anakuambia nataka first class. Business class. za watu waine.
0: Yeah.
1: Anakuambia nikifika anataka magari SUV kama 10. Anakuambia nitalala 5-star hotel. Unaona hizo ni standard ya Amerika.
0: Okay.
1: Hizo ni standard na lazima yes. utimize ndio afike yes. Kenya. Jua pia hata yeye ameinvestia talent yake sana. So msanii wetu ndo afike hicho kiwango lazima tumsupport
0: one time
1: lazima tumsupport.
0: Safi mzee. Ajikana kama Rick B anapiga na story mpaka mundo saa 9 alafu ametembea na queen flani mkali sana kwenye content creation, yani ni mnoma sana, by the way ni mtoto flani ambaye ni mnoma sana, nimemjua kwa miaka kadhaa hivi katika kazi zake. Nitakuwa namuonyesha pia mic pale tuweze kusikia ni nani ambaye yupo naye studioni, na mwamba flani pia hapa, lakini yote 9 fresh. Moist Bridge kwa net wasindikisho county, tunasikiliza pamoja na mke wangu Caroline Ndiwa, maneno ni Kipkirui Ndiwa fresh. Mgira anasema kwamba Manucho anakuaje Kerandi Dennis, so msori bogu susu na kuru salams club anategea ya video 47. Alafu niangalia hapa kwenye kundi langu liko vipi, base 47 session tupa lakini fresh. Ponya Buto kutoka maeneo ya Kisii Nyakembene Nyabisase, tuko ndato nasikiliza video 47. Maboz Mambos Manucho na DJ Aimo, TBT kwa poa sana, nichezee kipepeo by Jose Chameleon, ni juicy di rapper itakuwa fresh. Nitakuwa na kuachia namba 0793047047 ama 0783047047, uweze kupiga story na Eric B. Na pia kama una swali lolote ambalo ungependa kumuuliza, nataka nikuachie nafasi yako kwenye 24047 ama WhatsApp number 0719739487, itakuwa fresh tu. Sky mbali na kwenda madukani pale kwenye TV 47, lakini kwenye video 47 still got that chance of you making money kama nilivyokuwa nimekueleza. So nikirudi naanza kupiga simu yangu ya kwanza kwenye *216#, kuna box moja mpaka ya 6. Sasa wewe utakupigapiga mahesabu zako, lakini nimekueleza kwamba ya kwanza na ya pili huende ikakupatia bonus ya kwako, lakini kuna shilingi pia $300,000 ambazo unaweza kutoka nazo. Sasa wewe chagua moja, *216#, let's do it.
2: Unajua kwamba ukitumia Airtel Money kutuma do ni sare kutoka Airtel kwenda Airtel, na kwamba transaction yoyote ya pay bill na bank to wallet inakuwa 50% cashback papo hapo. Tegea breakfast 47 na maskani 47 tukuchanue zaidi kuhusu jinsi ya kutuma do sare. Bonyeza *334# au tumia my Airtel app uanze kuenjoy. Airtel Money, kutuma do ni sare.
3: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
2: Radio 47 92.1 Nakuru, Laikipia, hapa ndipo pata flavor zote tamu za juicy kutoka Juicy Fruity. Make this a juicy moment.
4: Ni juicy. Flavor zote tamu tena fruity.
5: Msikilizaji, Alhamis ni siku ya heri, ni siku ya baraka. Hii ni kwa mujibu wa mashabiki wa Man United. Alhamisi hii sio Europa bali ni klabu bingwa bara Ulaya baada ya ukame wa muda mrefu. Swali ni je, Man United ikimtegemea Bruno Fernandes? Bila kumsahau mchezaji Mbeumo.
6: He has his first Premier League goal.
5: Nakunya.
6: Cunha's trying to get inside. Oh, delightful skills. Beautiful. Absolutely beautiful.
5: Watatumia ujanja gani na dhilba gani kuwanyamazisha malimbukeni kutoka Azerbaijan? Wanaitwa Sabah. Usikose kujumuika na Radio 47 Alhamis

0: hiyo vibe utakuwa unaipata kwa Billy Mia na Mbaruk Mwalimu ndani ya Maskani 47 kuanzia mwendo wa saa 9 mpaka saa 1 jioni. Lakini I most sometimes simu wanakushuku sana.
1: Nini?
0: Kuna muda wakati unaanza kucheza nyimbo za Otile Brown unaanza kuingiza hisia sana. Why wewe ni DJ unafaa kuchezea wasikilizaji nyimbo zao na watazamaji nyimbo zao. But wewe unajidedicatea ngoma zako.
1: So wewe how feel kabisa hizo ngoma za Otile?
0: But why are you crying bro? Wewe ni mwanaume bro. Why are you crying man?
1: Ema zii imeniguza, imenikumbusha.
0: Safi tumekuwa ni amazing sana kutoka mwendo wa saa 7 mpaka saa 9 anasema Manuche nimekuwa ndani mzee Abdul, mzee wa Ogalo. Nimekuwa ndani sema kwa amazing tu. Maeneo ya Chamasiri tuko ndani teso, tupige mpaka tamati. Tushamalizia bwana Daisy Kozi. But the Daisy Kozi umepotea sana. Anasema good afternoon from Baringo County, tumekuwa tunafuatilia Manuche mambo vipi bana? Vipi kakas Busia Tangakoni nasikiliza James kwenye Chelsea. Imekuwa ni vibe. Aimo kuna nilikuwa nime sign out lakini mwanetu mmoja hapa alikuwa ametembea na kikosi anajulikana kama Waweru. Umse. Amesisi baada ya tusalimie tu wazee wa Ushago tu, kuna mzee Ushago alikuwa anamwambia shosho. Nitakuwa kwa Mike. Kwani
1: unaelewa this guy wale watu wasipowasalimia ni watu wa Kitui.
0: Alafu
1: wanaweza mfungia abaki hapa
0: hivi. Since when Waweru wamekuwa kamba?
2: Hilo ni jina. Hilo ni jina.
0: Hapana, since when.
2: Sasa ukambani sana sana si watu wa Machakos. So kuna watu wa Machakos. Ukiongea hivyo pia
0: naweza
2: ongea na shosho Kitui akufumalizie mambo. Ukiongea vibaya naongea na shosho. Tumalize.
0: Ongea tu na shosho nifanye ni kuwa tajiri.
2: Kama hiyo hatufanyangi. Hiyo hiyo hatufanyangi.
0: Are you serious? Sawa sana. Salimia shosho basi. Ulikome nuna bro.
2: Watu wangu wote wa kutoka US, nimetoka US by the way. US Florida, watu wetu kama Chalo Foundation tunakuja kusupport
0: wetu.
2: Unajua US?
0: United States of?
2: Eh?
0: United States of?
2: Sijasema UK, United States of Kitengela. Nimesema US.
0: Wewe maliza show tuende home bana.
2: So

0: Watu wote wa nini wa kila mtu wa Chalo Foundation tumekuja kusupport festival tarehe 19.
1: Kwa ufupi ni kwamba tutakuwa maneno
0: tunakuja hapo, nakuja hapo kusupport.
2: Safi.
0: By the way, jina Waweru litoka hapa.
2: Eh?
0: Jina Waweru. Hiyo jina ilitoka hapa. Hujambo msikilizaji? Na karibu kwa leo tendeka. Studio ni Waweru. Nikisema karibu, usikie ni kwa nini busy 47 na manacho imekuwa ndio show bomba hapa nchini, sio show tu. Ila ni show iliyoboreshwa na kipindi cha Ready 47 Monday to Friday kuanzia saa 7 hadi saa 9. Hii ni Ready 47 na hapa ndio nyumbani. Kutoka sio ni Waweru nikiwa kwa msemo chambile cha Swahili cha mwanzo kunyolewa cha kutia maji.
1: Waweru nakutafuta next week bana, uje hapa bana. Mikono ya mezi msikilizaji wangu, mtazamaji wangu, utakuwa unapatana lini? Kesho. Kesho ni Friday. Tutakuwa na kanono.
3: Mtakuwa na kanono
1: kutoka saa 7 mpaka saa 9.
3: Sisi tutakuwa pale Huruma.
1: Yes.
3: Breakfast 47.
1: Yeah, sure.
3: Yeah.
1: What do they expect?
3: Kutakuwa na merchandise kibao.
1: Yes.
3: Kuna vibe pale.
1: Yes.
3: Yeah. Usikose banzi.
1: Safi mzee.
3: Yeah.
1: Hofu ya maisha isifanye kumpa binadamu nafasi ya Mwenyezi Mungu. Sometimes kwa kimya so sign ya weakness, hatuwezi kwa kimya kama tupo strong. You are in the mix with

0: pale Malindi boss wangu. Ah, mwanangu wa Italiano warudi kwao.
1: Kwa nini?
0: Wa Italiano? Bro. Kitu umetuletea Malindi. Ah, mwanangu tunalia daily.
1: Unasema wanavyojitayarisha wa Burundi kutafuta vibali na wale wasiokuwa navyo kurudi nyumbani.
0: Eh bwana, Rais Ruto pia angesema wa Italiano watafute pia vibali.
1: Ala.
0: Kwa sababu bwana si kwa staili.
1: Nini kinafanyika?
0: Pale Malindi kuna kijana mmoja anaitwa Jack 7.
1: Ehe.
0: Jack 7 alizaliwa na wazazi wake.
1: Ndio.
0: Wazazi wake wakampatia jina.
1: Ndio.
0: Wakamuita Baraka Changawa Karisa aka Jackie.
1: Ehe.
0: Yeye anatokea Malindi. Anataka UMCA pale Malindi.
1: Ehe.
0: Ni kijana tu ambaye anajitafuta na akaamua kwamba muona asijitose kwenye uongozi.
1: Ni Gen Z.
0: Gen Z.
1: Okay.
0: Ehe. So huyu kijana bosi wangu alikuwa akipiga piga harakati zake za kisiasa tu.
1: Ehe.
0: Lakini bosi wangu kuna audio imevuja.
1: Eh?
0: Egbe. Ehe. Kaka, kuna audio imevuja akimtongoza kijana fulani.
1: Wewe acha.
0: Anatongoza mwanaume mwenzake. Sasa, sasa bosi wangu alafu anamwambia, mwanangu siambie mtu, alafu jamaa sema sitaambia mtu.
1: Sasa inatufikiaje huko kama kuambia mtu?
0: Yaani mwanangu, yaani taarifa zimetembea pale TikTok mbaya bro.
1: Kweli?
0: Bro. Sasa hivi kumbe MCA mwanangu anacheza upande wa pili. Kumbe MCA vitu vya chai.
1: Wacha bwana. Wasema upinzani umesusia uchaguzi.
0: Nasemaje? Soda haina gesi.
1: Ha, mwili hauna kivulivuli.
0: Nasemaje? Alisemaje yule jamaa kule Tanzania yule? Kwamba haina clean sheet.
1: timu haina clean sheet. Ati MCA anacheza false nine.
0: Bro, unajua mimi nimesikiza hiyo audio.
1: Naam.
0: Na sauti kweli ni yake.
1: Okay.
0: Nikaanza kufikiria kama ni AI, nikaona hii haiwezi kuwa AI. So yaani nikajiuliza, MCA mzima. Sasa kama hujapata uongozi, unataka kuwala. Je, ukipata uongozi?
1: Atawameza.
0: Hai! Hebu tusikie sauti ya MCA akitongoza kijana.
1: For the record, sio SPA, ama sio MCA, ni aspirant.
0: Ah, tuweke.
1: Tusikie. Haya.
0: Imo.
1: Haimo.
0: Yaliomo yamo.
2: Ah. Continue.
0: Yaliomo yamo.
2: Ah, MCA aloga yuyu.
0: Sasa mwanangu,
1: uh-huh.
0: MCA.
1: Ndio.
0: Ningependa nifungulie hapa.
1: Unasema
0: tusikie MCA akitongoza kijana. Mimi mwenyewe nimekuwa shocked. Tusikie.
3: Sijui mimi na mwana TikTok peke yake. Kwani niko date na gay. Ndio. Amenjaribu. Kwa nini sio date na? Msiwe date na. Kwa nini? Anakuwa mbali. Sasa tutataka wa karibu pengine. Nazo kwa vizuri. Sasa tamani. Kwa wataka tudi.

0: Hakuna situation ambayo inakufanya uboeke na hakuna excuse ya kuboeka. Kama uko na juicy fruit, chukua pale za kwako boss wangu, either ni ile fruity ama ni ile strawberry. Unahakisha kwamba boss wangu unaichukua, unaweka mdomoni, mambo yanakuwa shwari. Stories zinabamba, stories zinatembea, alafu bwana kikosi na pia katika kijiwe kizima mambo yanachangamka. Kwa maskani, ukiwa home, kwa kwenye matatu mwanangu, mambo ni juicy fruit. Let's make it a juicy situation you all.
1: Wametuma ujumbe hapa mwanangu haraka upesi, tukimtafuta Dennis Biria Fondo pale maeneo ya KD Malindini. Faith Hussein nimemuona hapa, fitina ni nyingi. Tunasemaje?
0: Sema.
1: Lete baba Keringet na Kuru iko ndani, ni Billy Biento show iko tops jamani, TBT moja polite. Oi!
2: Wela.
1: We mwana. Ila kwaje?
2: Mambo.
1: Ndugu wewe unitaki bwana paka na kutafuta na kupigia simu kwenye redio sasa.
2: Asalele. Nakwambiaje? Waifu juzi yasema, umeongea lini ewe na kakako Mbaru? Kwa mwambia ni kitambo. Kisha, last time ulimwambia I miss you brother. Ananambia I miss you too. Alafu ukaenda mute, paka naogopa kumpigia.
1: Ala. Sasa mwanangu endeleaje lakini?
2: Mimi naendelea poa.
1: Kuna taarifa zimetufikia hapa.
2: Haya.
1: Kuna taarifa zimetufikia hapa ndugu yangu na sijafurahia. Zimefika kwenye meza yetu mimi na Billy Mia na uko live radio 47.
2: Habari za kutisha.
1: Ati hapo Malindi hapo kuna MCA aspirant anataka UMCA Malindi town. Tunataka confirm tu kama ni za kweli basi, maana yake si atupendi fake news. Atupendi fake news.
0: Tuambua kuna MCA. Kuna MCA anaitwa Jackie 7.
2: Kabisa.
0: Baraka Changawa Karisa
2: AKA Jackie.
0: Sasa kuna audio imetembea kwamba yeye ni gay, anatongoza wanaume, you know. Sasa nyinyi kama watu wa Malindi, yeye mwenyewe amejitokeza akasema kwamba ni watu ambao ni wapinzani wake wanajaribu kumharibia jina.
2: Yasema ni AI.
0: Sasa ndugu yangu, wewe pale mkazi wa Malindi, anataka Malindi Township I think MCA. Mwanzo utatupatia nambari yake, alafu pili, je, hizi taarifa umezisikia? Alafu mtaani wanasemaje?
2: Da. Da, noma. Sijui tumpigie nyevu Fondo.
0: Kwani nyevu yomjua?
2: Ha?
0: Nyevu yomjua?
2: Nyevu ndo pie.
1: Ha? Ati nyevu?
2: Ndo pie.
0: Oh!
2: Nyevu ndo pie.
0: Ndo pie wake?
2: Aiwe, unisikize mimi.
1: Kwa hiyo wewe hizo taarifa umezipokeaje kabla tumpigie nyevu Fondo?
2: Mimi, okay, zatatanisha. Hizi taarifa za tatanisha. Kweli nimesikiza hizo voice kabisa. Uko wapi? Sasa wasemaje? Nimesikia kabisa hizo lakini
1: Na huyu mheshimiwa yu stand a chance akisimama 2027 atapita? Ama atapita nao?
2: Ama atapitiwa sasa?
1: Kwa heri. Wee Fondo, na kumisi ndugu yangu bana.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Itakapo gonga mida ya saa 10 juu ya alama, naye Edwin Sichangi Simiu ni kwamba
1: sio filikita.
0: Mm-mm.
1: Ni Simiu.
0: Kila kiongozi lazima aje na rekodi ya utendaji wake ama utendaji wake, maswali lazima waulizwe, asema Rais Ruto. Na agizo latolewa kuangamia kuondolewa kwenye mipakani pa kaunti za Kitui na Tana River. Bwana saa 10 jioni na Edwin Sichangi Simiu.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Sasa nyinyi watu mwanipigia simu nataka umbea kutoka kwangu, mimi ndio mmeambia natoka Malindi. Na mtu wa Malindi nimempigia simu mmemsikia.
1: Msikizaji hapo Malindi umesikia mambo ni kama hayo. Alafu kuna Meshak jilani Zombo.
0: Ehe.
1: Kuna Tomba yeye.
0: Ehe.
1: Kuna Fondo.
0: Ndio.
1: Alafu kuna Mbaru mwalimu wote wamesomea Malindi.
0: Goodbye.
1: I don't need you to tell you everything my listener. I don't need to tell you anything my listener. Yaani nasemaje? Ah mwanangu, Rais William Samoei Arap Ruto. Hii kitu ingeanza 1998.
0: Eh. Wa Italiano.
1: Maake yote ni kitaliano italiano. Esperanto, bando, esperanzo, esperanzo. Dojo shodo.
0: Dojo
1: ndisho. Beba, beba, bombole, mtuapa. Feri, feri, feri, mbole, mbole, mbole.
0: Na unye bufondo huwa kila mali watiwa.
1: Ah, kila mali watiwa tu mwanangu.
0: Kama ile Malindi.
1: Kwa hivyo tufanye hiyo jobu swangu saizi.
0: Kila mahali yuaekwa. Maana kusema kila mahali
1: wanamfix kila mahali. Kwa hivyo tunatafuta. Nasikia kwamba ni best friend yake sana huu MCA. Kwa hivyo atatupatia namba yake pia angalau tubonge naye tu hizo taarifa za kweli ama porojo tu. Yes. Unapo kutangaza siasa lazima watu wakuchafue jina,
0: au sio? Tayari kuchafuliwa.
1: Watakuchafua sana watu.
0: Taarifa zingine ambazo AI.
1: Sime kwako msikizaji. Pale kwenye dial pad, chezaje bro?
0: Bro, natoa hela, wapatie challenge. Natoa hela. Kila aliyecheza anasema kaka tafadhali mpigieni huyo Tom.
1: Mbayeye. Tutampigia, tutamtafuta. Like sasa yuko nje.
0: Yuko Bahrain.
1: Sasa yuko Bahrain.
0: Yule tumeongea naye by the way. Yuko sawa. You are Mdigo. Amenituma mimi niwe mchenga.
1: Ah mwanangu Tomba, mwanangu kwisha.
0: Unasema
1: hata umemtuma mbali. Afadhali ungetuma mimi bro. Watenda kuongea lugha moja kule Tomba, jameni. Ungenituma mimi.
0: Alafu wajua ukitumwa kama mshenga, kuna vitu pia umetumwa. Kwa hiyo niongeleshe vizuri tule sote. Kama utaki, goodbye.
1: Sina haja mwanangu. Afadhali ingekuwa umtumwa kuongea, lakini kule Digo mtongea Kidigo nsielewe.
0: Kidigo na Charabu nchimwenga tofauti mkafu na wao. So usiogope. Brenda Musimbi. Ukino.
1: Ndugu zangu wa kamba, mutatua.
0: Wadau. Wewe Musimbi shika tumbe. Mama bomo lolo mtu hapa. Lakini pale kwa Fondo bana blanda wanangu.
1: Wewe mwana.
0: Billy Rozio kwambia acha kurudia hilo jina basi. Uba wewe usikiagi. Lakini ndio jina lake.
1: Nani Tom?
0: Hello.
2: Habari.
0: Nzuri sana. Mambo vipi Mbaruk na Billy ndani ya Radio 47? Mrembo unaitwa nani?
2: Hello. Yeah.
0: Mambo mrembo.
2: Poa sana.
0: Waitwa nani?
2: Naitwa Belinda.
0: Belinda nani?
2: Hello. Yes.
0: Nazungumza na Musimbi, Belinda.
2: Yeah.
0: Basi ongea tukusikie mrembo, ngapi zimeingia kwenye simu yako?
2: Nimepata 26,000.
0: 26,000 tunakuongezea hapo 24,000, hiyo ni 50,000 imeingia kwenye kapu lako la simu.
2: Asante.
0: Enjoy your money. Wapatie challenge kwa mara ya mwisho 200.
1: Simu yako msikizaji, any play unapata 30,000. Chochote utakachocheza nacho. Ebwana, 30K. Star 2 16#.

0: wa kushindana na sisi. Sasa mnajua wanapiga makelele ati kwa sababu mimi nimewauliza maswali. Ati mbona Ruto anasema tuseme agenda yetu? Mbona Ruto anasema tutoe mpango yetu? Ati mimi niwachane na wao. Mimi sitawachana na nyinyi. Mimi nitawauliza maswali ngumu, my friends. Kwa sababu mbali na mimi kuwa rais, mimi ni Mkenya. Kama mnataka kuongoza nchi yetu, tutawauliza maswali ngumu sana. Kwa sababu hatutaki matapeli. Kama hamuna mpango, msituulize uongozi. Kama hamuna sera, msiulize Wakenya uongozi. Kama hamuna agenda, msisumbue nchi yetu.
1: Rais amesisitiza umuhimu wa uwajibikaji katika uongozi, akisema maswali kuhusu utendaji wa viongozi hayapaswi kuepukwa katika mchakato wa kisiasa. Ameyazungumza haya akiwa katika kaunti ya Kericho katika ziara yake ya siku nne kwenye kaunti za Kericho na Bomet. Tukiachana hayo, ni lazima ngamia wote wanaozalishwa kwenye mpaka wa kaunti au wanaolishwa katika mpaka wa kaunti za Kitui na Tana River waondolewe mara moja katika juhudi za kudumisha amani kwenye mpaka huo. Ni kauli ya seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Ombua akilalamika kwamba wakazi wa kaunti hiyo wamehangaishwa sana na wafugaji wa ngamia, akitoa wito wa suluhu ya kudumu kutokana na migogoro ya kila mara inayoshuhudiwa kati ya jamii ya Kamba na wafugaji wa jamii ya Somalia wanaovamia na kulisha ngamia wao kwenye mpaka wa kaunti hizo mbili.
2: Wamekuja kuishi kwetu, hatuna shida na hawa, hata kuna watu wetu wanaishi kwao. Ile shida mimi niko nayo ni wafugaji wa ngamia ambao wanalisha ngamia zao kwa mashamba yetu kwa nguvu, na wanatuua, wanaua watu wetu. Hao mimi sitakubali, hata kama hiyo ngamia ni ya nani. Hata kama hiyo ngamia ni ya bibi yangu ama ya nani, hiyo ngamia lazima iende.
1: Haya yanajiri wakati wakazi wa wodi ya Mathua katika eneo la Kitui Kusini wakiendelea na kutoa wito kwa serikali kuondoa ngamia ambao tayari wamevamia maeneo mbalimbali, hali ambayo imezua hofu ya kiusalama miongoni mwa wanajamii.
3: Ukweli wa mambo.
1: Na katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu kutapeli ya mekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Waraka usio na chanzo rasmi ni karatasi tu. Usiupe mamlaka ambayo haujapewa. Barua inayosambazwa mitandaoni kidai kwamba tume ya huduma za walimu nchini TSC imesitisha mara moja mchakato wa kuwapeleka walimu wa shule za msingi katika shule za sekondari awali JSS ni ya uongo na si barua halali ya TSC. Mezi ya ukweli mambo imeichunguza madai hayo na kubaini jambo muhimu. Mfumo rasmi wa TSC bado una huduma ya maombi ya kuwahamisha walimu wa shule za msingi kwenda shule za sekondari ya awali JSS. Hii inaonyesha wazi kwamba mchakato wa kuwezesha walimu wa shule za msingi kuhamia JSS bado unatambuliwa na tume. Kwa mujibu wa taarifa za Juni mwaka 2026, TSC ilikuwa ikiendelea na mpango huo wa kuhamisha walimu kutoka shule za msingi kwenda za JSS, hasa katika kukabiliana na changamoto ya upungufu wa walimu wa JSS. Hivyo madai kwamba TSC imesitisha kabisa mchakato huo hayana msingi. Waraka huo unasambazwa kwenye mitandao haupaswi kuchukuliwa kuwa tangazo rasmi la TSC. Kwa nini waraka unaodaiwa kuwa wa TSC hauonekani kwenye chanzo rasmi cha TSC? Umetoka wapi? Nani ameutoa? Na kwa nini mwalimu waamini ujumbe wa WhatsApp au Facebook kuliko taarifa kutoka kwa tume yenyewe? Nembo inaweza kunakiliwa, muhuri unaweza kutengenezwa, lakini uhalali wa waraka hauamuliwi na ujumbe kwenye mitandao ya kijamii. Chanzo rasmi ndicho kinachobeba ukweli. Ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora kwa Microsoft Facebook wa Radio 47 iliyodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia tovuti ya www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
3: taarifa sahihi na

0: cemetery. Kilichomtoa cemetery ni hawa samaki kuimba huku. Wajua, wapatie details zote. Alafu wakati alivyoenda sasa alivyosikia samaki wanaimba.
1: Na,
0: hawa ni haki yetu.
1: Hawa ni kumsi. Zwezwa. Jameni.
0: Mwanangu akapiga goti huku akarudi mbio akapiga goti. Akawa anamuuliza mbona umeniacha? Mbona inacheza ni mbona umeniacha? Umeniacha na nani mama? Burudi nikule mara ya mwisho.
1: There's a beautiful scene mwanangu.
0: Details wapatie wasikilizaji.
1: Bwana Toro kupatia details boss wangu. Sasa ikafika kesho asubuhi.
0: Kiwerera hapa.
1: Wanataka kwenda Kiwerera kumchukua mtoto.
0: Ndio.
1: Sasa unajua huyu msichana yeye si wa ardhi. Yeye ni wa baharini.
0: Correct.
1: Na wakati huo Dongo Kunda haijatengenezwa. Kila kitu ni kuvuka feri.
0: Yes.
1: Kila kitu
0: ni kuvuka feri.
1: Sasa alipofika pale feri, ile mtu akika kawa kama smaku.
0: Smaku msikilizaji ni
1: in attract, yani unlike poles attract, like poles repel.
0: Naonyesha na diagram mwanangu. Naonyesha na diagram, smaku ni hivyo, yani ama nitoelezaje mwanangu?
1: Niwaelezeje mwanangu?
0: Smaku
1: ile inawekwa nyuma ya speaker. Ukifanya fanya hivi in attract viewer. Hiyo ndio smaku mwanangu ama?
0: Smaku ni magnet.
1: Yes, magnet.
0: Ati Sibili aseme tu spark. Na smaku ni nini?
1: So, unajua yeye ni kiumbe cha majini bro.
0: Naam.
1: Si kiumbe cha ardhi.
0: Naam.
1: So alipoingia feri, ika sasa wale samaki, nyangumi, shark wanakuja towards the ferry because they identify with this woman.
0: Yes.
1: Wakawa wamezingira ferry mwanangu, akatangaza kwa wale pale juu pale, samahani, ferry haiwezi ondoka kwa sababu imezingirwa na wanyama hatari.
0: Wanyama wa baharini.
1: Tunamuomba yeyote ambaye ana shida ashuke kwenye feri ndio feri iweze kuendelea.
0: Na wewe mzee umevaa kofia ya amu, jamani usivue au samaki wewe.
1: Yeye ameona zari la mentali. Kumbe samaki wanakuja kwa kingdom yao. Maneno huu ni queen wao kule baharini kumbe mwanangu.
0: Ndiyo.
1: Mke wao Nyamgodho Wodobare.
0: Naam.
1: Boss wangu ikabidi sasa mke wa Nyamgodho Wodobare akapiga chomo.
0: Akarudi samaki samaki kule bari.
1: Bro akapiga chomo akaanza kuogelea. Kutoka ufuoni kisiwani kwenda Likoni
0: mainland.
1: Sasa mwanangu anapiga machomo hivi anapiga chwa chwa, ikabidi mwanangu inaitwaje yule dolphin.
0: Ndio.
1: Dolphin sasa akaenda kwa miguu yake akaa nampeleka peleka hivi. Chwa akamtema upande wa pili. Jamaa mke wako karuka somersault akakita. Sasa ajabu ni kwamba ameogelea baharini na nguo zake hazikutota.
0: Haki ya Mungu.
1: Hebu niambie.
0: Yani alikuwa
1: na mtu hapo.
0: Yani alikuwa na water resistant clothes.
1: Kwa mpigo nyakati hizo bro.
0: Haki ya Mungu.
1: 1998.
0: Ah, ikawaje?
1: Ah, mwanangu alivovuka kule fresh akampata mtoto wa kike.
0: Ndiyo.
1: Pale Kiwerera. Mtoto mpiga milazo yake fresh. Mtoto yani anaishi maisha modest tu.
0: Alikuwa
1: yani,
0: ananyua anasonga minyosho.
1: Minyosho.
0: Milazo ili.
1: Modest life.
0: Ndiyo.
1: Modest life.
0: Pale Kiwerera.
1: Modest of all lives. Akafika akamuona akambia salamu alaikum.
0: To be continued.
2: Gumzo la Sporti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Naam.
3: Maana tunaambiwa salamu hizi za dini unajibu kikamilifu.
0: Naam.
3: Na ni dawa.
0: Naam.
3: Hizo ni baraka.
0: Naam.
3: Maana haya maisha tunayoishi ukipata hata sekunde tafuta thawabu.
0: Naam.
3: Nimeingia kuna grupu hapa limetengezwa.
0: Ndio.
3: Diploma of Journalism KMC mwaka 2004. Wona ubwana huyo. 2004. Nono ubwana.
0: Wow, nimeona.
3: Ubwana itwa Edmond Salasia Kweyu.
0: Ndio.
3: Jana amekuwa hewani KBC.
1: Mwase nimeona your story.
3: Rafiki yangu wa dhati.
1: What happened bro?
3: Tumesoma naye KMC.
0: Class of 2004. Wow.
3: Tumevuruga naye pale Changamwe ukijana. Na hakuna tuktuk pale Watamu ambayo mimi

0: naye hatujaitumia pale Watamu tuktuk. Sasa wakati huo tukiwa na kina Mwanamisi, jamaa matata matata machachari machachari. Maanake nimezungumza na wao, baadhi wananiambia mimi walikuwa naupeleka Motezuna. Asubuhi tu kama fanya kusikia maumivu, ambia mkewe acha niende hospitali.
1: Ndio hivyo.
0: Kawa ndio hivyo ba.
2: Faradhi imefika.
0: Mimi naandika kwenye ukurasa wangu FB, labda hii gumzo hii ndio sauti yangu ya mwisho inakwenda hewani, wezi ukajua.
1: True.
0: Tuatembea na mauti, sio?
2: Kweli. Na kila nafsi itaona mauti.
1: Ijumaa Sheikh alikuwa anatuambia imamu yule kwamba wakati una swali, swali kama yako ya mwisho.
0: Ya mwisho kabisa.
1: No one is guaranteed tomorrow.
2: True.
1: No one is guaranteed the next minute.
0: Chochote ukifanyacho,
2: sisi wote
1: fanya kama ya mwisho.
2: Kweli.
0: Sasa na tuna bahati sisi, manake tunajifunza kutokana na wale ambao wametangulia.
2: Manake wanasema kifo ni mawaidha tosha. Na kuna cemetery moja ambayo hii hakuingia Okuku, Nyamgodhe Wodabare,
0: kula nafsi
2: imeandikwa
0: katul maut.
2: Kulu nafsi ndai katul maut. Hii ilikuwa imeandikwa hivi. Yaani ukiingia hii cemetery huwa inakwambia we were once like you. Ukitoka one day you will be like us.
0: Umeona?
2: Yes.
0: Ukiingia labda umekwenda mtilia mtu dua na nini.
2: We were once like you. Ukitoka one day you will be like us. Haya ni mawaidha tosha.
0: Kila nikisikia mambo kama haya,
2: naam,
0: huwa naanza kuiona ile calling yangu ya tangu utotoni. Kuwa shehe, ustadhi hivi.
1: Are you ready?
2: Lakini mimi shehe bosi wangu, miaka mingi nimekuja kama
0: shehe. Mimi ni shehe ndio, lakini naona sijawa shehe shehe ninavyotaka.
2: Maana kitu kwa jamii pale huwa mashehe wenzako wanakuchangamkia sana kina Gakuria. Mashehe wenzako kina Salim Manga.
1: Kauleni.
0: Hiyo haitoshi bwana.
2: Inaotosha gani?
0: Hapa nianzishe vipindi vya mawaidha ya dini ya Kiislamu hapa radio. Si vidokezo tu wakati wa Ramadhani pekee. Tu na vipindi kila Ijumaa.
2: Kwa hiyo nataka wache bahari ya elimu upewe kipindi cha dini. Ndio maana nimemuona kijana mdogo.
1: Labda ashatangazia Geoffrey Mngono asia tujue.
2: Bwana.
0: Yupi?
2: Acha zime mic.
0: navuka naelekea kule.
1: Ali Hassan Kauleni.
0: Bibi.
1: Are you ready?
0: For?
1: Are you ready?
0: For what?
1: Malaika kujia kwamba ni aje. Your time is up. Let's go.
0: Wallahi bilahi.
1: You're ready.
0: Niko tayari.
2: For real?
0: Wow. Wallahi bilahi.
1: Wow.
0: Niko tayari. Ni nini sijafanya hapa duniani?
2: Allah tupe umri mrefu.
0: Ni nini bili mia hujafanya? Na unangoja nini? Bili mia, ni nini? Ni nini?
2: Kifo kinashtua.
0: Unangoja nini?
2: Kifo kinaogopesha.
1: Yani tulipotoka wakati nazaliwa tujui. Na tunapokwenda wakati tuna dedi hatujui.
0: Producer kule yule kijana haamini kwamba tuko tayari.
2: Wewe uko tayari.
0: Mimi niko tayari. Naizungumzia nafsi yangu.
2: Usitujumlishe.
0: Sasa ajabu ni kwamba walio tayari kama sisi watu nakaa kaa.
1: Wala mbona anasema bado sagodi. Bwana lo mole Lazaro yake mahala pema peponi.
0: Edmond Salasia Kweyu, kina Mwanamisi Hamadi watakuwa wanamkumbuka, kina Patrick Wameo, kina Busha ambaye sasa hivi yuko communication pale KPA. Watu wamenipigia sana simu.
2: Unasema jana alikuwa hewani.
1: Alikuwa hewani bro.
2: Nimeona bwana kwenye group hapa. Watu wameweka video ya links amefanya. Yaani mpaka najiuliza haya aliniuliza swali moja ambalo mpaka leo sijalipata jibu. Chisi ya Wasilwa, miaka kama 13-14 iliyopita, maisha ni nini?
0: What is life?
2: What is life?
0: Thamani ya maisha ni nini?
2: Yaani saizi ya sani, mtu akuvue ndoa yako, akuvue kazi yako, akuvue marafiki wako, umebaki na nini? Maisha ni, yaani what is life?
0: Mwalimu wala penda kitabu chake kinasema will cry when you die. Sasa bili mia nikiingia kuna vijana watatu pale mlangoni.
2: Naam.
0: Wanataka kukuona. Na wana mabegi. Lakini ala mabegi na shuku kuna silaha. Sasa hii lazima nitoe tahadhari.
2: Naam.
0: Jana mulichukua kama dakika 4-5 hivi za gumzo.
2: Ndiyo.
0: Kuwahimiza vijana kuwekeza kucheza hii kamari.
2: Yes.
0: Laki ya Riano akithibitisha kwamba aliokota laki na
2: 20,000.
0: Sasa kosa ambalo mlifanya ni kutoweka ile inaitwa indhari. Yani disclaimer. Kwamba inataka watu wa miaka 18 na hao vijana nafikiri miaka 16 wanakungoja bili 100.
2: Maana
0: bili alisema
2: ipatie leads kichwa. Na leads kweli ilitangulia ikafunga mawili.
1: Lakini pia tulisema kwamba fanya kwa tahadhari ile extra ulionayo ndio fanye nini
2: utumie
1: usitumie mambo yako yote
2: tulitoa tahadhari
0: hiyo ilikuwa mlioke hewani
1: tulitoa tahadhari
0: basi walihariri haikwenda hewani wakati mmezima mic
2: Roslyn Awiti
0: kwa hiyo nafikiri unachokisema ni kwamba hata hiyo siku ya mwisho ndivyo mtakavyoanza kuruka wenzenu wakati wa maswali huko tukienda mbele mbona bilimia ulifanya hivi ni mbaru kwa alinichochea na wewe ni mtu mzima sasa bwana angalia ndio Champions League inaanza leo
2: haki ya Mungu
0: baada ya miaka mitatu Man United umeona ndio inazungumzwa leo si Europa ni klabu bingwa bilimia Man United inacheza na Sabah Salum Sabah kutoka Azerbaijan Baku
1: Mwani Teso United ipatie kichwa
2: eh
0: no akichwa wanacho tunataka idadi ya mabao kushinda watashinda
1: watu wapiga mabao matano
0: kwa hiyo over
1: alafu kuna hat-trick moja hapo naiona
0: Bruno
2: ile United nayojua mimi kwa mechi kama hii ndio yale ya boro etwaje ile timu ile ilikuwa etwaje ile ilifunga United wakati ule Europa sijui Europa sijui kwa nini
0: manake vitimu vimeisumbua sana yes, kina Basel yes, kina
2: yes,
0: nani
2: yes yes
0: lakini sidhani
2: kweli
1: itachukua
2: bodo ilikuwa
0: bodo glimt na hiyo bodo glimt inacheza na Bayern Munich
1: Saa nne leo patia Bayern kichwa
0: United Man U kichwa. Komo yake Fabregas inacheza na Leipzig
2: mechi nzuri hiyo
1: patia Leipzig kichwa
0: kutamba kule Italia
2: RB
0: mechi nzuri saa 1:45 Fenerbahce wanacheza dhidi ya Roma
1: patia Roma kichwa
0: kwa hiyo Roma itashinda haya sitaki kukupa timu nyingi hii itakuwa ya mwisho PSV Eindhoven inacheza na Shakhtar Donetsk
1: PSV
0: kwa hiyo PSV Roma Bayern Man United
1: yes
0: timu nne
1: yeah
0: timu nne
1: jamani wekeza kistaarabu
0: na ha hiyo muhimu na bili 100 uwezi ukajua kwa ubashira ambao unaotoa kuna mtu hana chakula alafu kweli anakufuata anaweka anapata chakula huyo mtu anakutilia dua anakutilia thawabu ndio maana unaokota sana
1: na ndio maana anawaambia kwamba ukishalipa rent ushalipa school fee ushatenga lako ya shopping ile iliyobaki ya entertainment
0: ile ya starehe
1: sasa wekeza hiyo
2: unajua shida ni kwamba watu wanapenda kushindana yani akiona mtu amefanya anataka kufanya zaidi
0: anaona
2: lake ameka 4000 5000 9000 anataka kushindana Lucky anaishi na accountant. Watu wako na pesa za kampuni.
1: Wamejipanga.
0: Hilo la kwanza. Yes. Lucky usichokijua ni mtoto wa askofu. Yeye ana sadaka anapokea Jumapili. Watu wana milango mingi tu ya kuishi.
2: By the way, haya maisha ya kujifananisha.
0: Yeah.
2: Utateseka utapata mtu. Yeah. Wewe unataka kuwa kama yeye, kumbe jamaa anaishi na pesa za kampuni.
0: Yeah. Ati mimi nafanya kazi na bilimia, mbona amenunua gari? Yeah. Bilimia ana mahoteli.
2: Yeah.
0: Ana vilabu.
2: Yes.
0: Ana vinyozi
2: makahaba. Waganga wana kushina naye alianza hizo hustle 1992
1: eh
2: huyu ame manage for real
1: paka sasa bado na manage kahaba mmoja
0: ndio unawapeleka Dubai
2: in fact angalia in fact yeye ndio yani yeye ni manager wa coordinator wa sex workers Kenya Billy
0: na msikilizaji wakati wanaanza masuala ya kahaba na nini jua gumzo tulimaliza kitambo
3: hilo limekuwa gumzo la sporty vidokezo vya mahanja mviwanjani Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mida ya saa 11 juu alama naye Edwin Sichangi Simiu ni kwamba Umoja wa upinzani ndio silaha ya kumngoa Ruto 2027 anasema Ndidi Nyoro alafu familia dai haki Nyalenda Kisumu kisa mpendo wao anyanyaswa the next few tukono pasha kwa utendeti na kundani zaidi
2: haya maisha bwana yani hivi tunavyoongea
1: naam
2: Ndidi Nyoro au mheshimiwa Dede Nyoro
1: naam.
2: Ana identify kama kiongozi wa upinzani
1: You never know bro sababu yani unaangalia jinsi mambo yanavyokwenda
2: kweli maisha ni mageuka
1: unaangalia interest zako ziko wapi?
2: Naam.
1: Alafu unasonga nayo. Uwezi kama mahali ambapo mkate wako upati siagi. Kipata mahali kuna siagi alafu pata mwingine kumongezwa peanut butter.
2: Ndio.
1: Au unachanganya kwa peanut butter pale.
2: Da. Channel gay naye.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
4: na itakuwa ni sankida.
5: Itakuwa ni sankta.
4: Oh, oh sankuda.
5: Oh sankuda.
3: Bunge la Shindano, balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, linatua mtaani kwa kishindo. Ijumaa hii tarehe 11, timu nzima ya Breakfast 47 inakutana nawe live Bob's Cafe, huruma kwa Chief Nairobi. Tokea, tegea, tujue ni nani anaibuka kidedea na kutuzwa balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, kwa hisani ya Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Usipange kukosa. Tukutane Bob's Cafe, huruma kwa Chief Nairobi, Ijumaa hii kuanzia saa 12 asubuhi. Hii si ya kukosa.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Namu ni saa 11 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi na ivuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Samio. Tuanze na taarifa kwamba kiongozi wa chama cha Orange Democratic Movement ODM Oburu Oginga amesafiri kwenda nchini Uingereza siku au amesafiri kwenda nchini Uingereza siku ya Jumapili kwa ajili ya kile chama hicho kinasema ni uchunguzi wa kawaida wa kiafya. Mkurugenzi wa mawasiliano wa chama cha ODM Philip Etale amethibitisha kwamba Oginga yuko nchini Uingereza kwa ajili ya uchunguzi wa kiafya.

0: Habari kuhusu kulazwa kwake hospitalini ilipozuka, alichukua fursa hiyo kuelezea umma hali yake kiafya, akiahidi wananchi kwamba angewaarifu iwapo angekuwa na matatizo makubwa ya kiafya. Baadaye alifanya mikutano kadhaa na viongozi wa kisiasa na marafiki waliomtembelea kwa lengo la kumjulia hali na kuhakikisha kwamba anaendelea vizuri. Tangu wakati huo, Oburu hajawa kionekana mara kwa mara katika mikutano ya kisiasa. Tukiachana na hayo, tuangalie sasa siasa, ambapo mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro anasema umoja wa vyama vya upinzani ndio utakaoipa nguvu kambi hiyo ya kisiasa katika azma ya kumng'oa Rais William Ruto madarakani katika uchaguzi mkuu ujao. Nyoro anasema upinzani uliogawanyika unaweza kushindwa kufikia lengo hilo, akisisitiza umuhimu wa vyama hivyo kuweka tofauti zao kando na kuungana chini ya mkakati mmoja kuelekea uchaguzi huo. Kauli hiyo inajiri huku mipango ya kujenga miungano ya kisiasa ikiendelea kushika kasi, huku vyama mbalimbali vikijaribu kujipanga mapema kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Mbali na taarifa hizo, ni kwamba familia moja katika mtaa wa Nyalinda jijini Kisumu inairai serikali na mamlaka husika kuingilia kati na kuwasaidia kupata haki baada ya mpendwa wao Collins Omondi kudaiwa kutelekezwa na kampuni iliyomwajiri kufuatia ajali ya umeme aliyoipata akiwa kazini katika kaunti ya Kisii takriban mwaka mmoja uliopita. Tangu ajali hiyo, Collins amekuwa akikabiliwa na changamoto za kiafya, huku hali yake ikiendelea kudhoofika. Kwa sasa anasema miguu yake yote imepooza na amelazimika kukaa nyumbani kwa takriban mwaka mmoja bila kutibiwa. Collins anasema hali ngumu ya kifedha imekuwa kikwazo kikubwa katika kupata matibabu au kutibiwa, na akidai kwamba licha ya juhudi za kutafuta msaada hajafanikiwa kupata huduma muhimu za kiafya kutoka kwa kampuni iliyokuwa imemwajiri. Mamake Nora Otieno anasema familia imekuwa ikijitahidi kumtafuta mwanawe matibabu, lakini juhudi hizo zimekuwa zikikwama kutokana na ukosefu wa fedha. Familia hiyo sasa inahimiza mamlaka husika kufanya uchunguzi kuhusu mazingira ya ajali hiyo na madai ya kutopata msaada wa kutosha, ili hatua muhimu zichukuliwe iwapo itabainika kwamba kulikuwa na ukiukaji wa haki kwa Collins.
1: Hapo mara tatu kwa kampuni yenye aliajiri yeye kazi. Nimeshaenda mara tatu. Wananiambia hakuna bila wanaweza saidia. Sasa nirudi tu. Sasa nimeshatembea kwa hiyo kampuni mara tano na sioni kama wanachukua hatua.
0: Na ni kisa cha kusikitisha kuhusiana na masaibu yanayoendelea kumzonga Collins ambaye miguu yake yote imepooza. Na unaendelea kusikiliza Radio 47. Hizi ni habari za kuaminika. Awamu ni ya saa 11 jioni.
2: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na katika biashara na fedha, ni kwamba wafanyabiashara wa Omena katika ufuo wa Maringa kwenye eneo bunge la Budalangi katika kaunti ya Busia wameelezea hofu ya kupata hasara msimu huu ambapo kumetabiriwa mvua nyingi mno. Kulingana na katibu msimamizi wa ufuo huo Neville Ojembo, iwapo uwepo wa mvua nyingi huathiri shughuli za kuanika Omena na hivyo kushusha kiwango cha ubora wake kwa soko au ubora wake sokoni, huku bei ya gorogoro moja ikiteremka kwa zaidi ya takriban shilingi 200.
3: Hapa Maringa tumejua Omena inaanikwa kutumia jua. Hiyo wakati wanapoanika na Omena ikose kukauka, unapata umeuza shilingi 300 ama 350. So kama huu msimu ukipata mvua pengine imekuwa na Omena ikose kukauka, unapata hiyo Omena ambayo ungeuza 400 gorogoro inauzwa shilingi 150. Inakuwa sasa si chakula ya binadamu tena, imerudi kuwa chakula ya kuku na hata mifugo pengine kama nguruwe.
0: Samahani kwa mkanganyiko huo. Tupate Sasa ushauri wa kifedha, ambapo bora kipato kidogo cha hali kuliko

0: halali kuliko utajiri unaojengwa kwa njia haramu. Yani mwanzo mdogo leo unaweza kuwa uhuru mkubwa wa kifedha kesho. Kwa hivyo zingatia uhalali kuliko utajiri unaojengwa kwa njia haramu.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 2034 upate matokeo ya punde zaidi katika simu yako. Tuungane saa 12 jioni kwa habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio.

0: waliacha Flow Flow akiosha vyombo. Sasa Flow Flow leo amesema hakutaki tena. In fact, akureplace na yule mzee anakuaga huko juu, mwenye wana rekodi anasema, "You know Gen Z, alikuwa huko Dubai. That is Donald Kutona. My friend, you
1: know." Ndio maana frequency zinaanguka tu. Anababaswa kipara, badala afanye kazi iliyoleta K Media. Unajua wakati mwingine kujua vitu vinaendelea ni rahisi sana.
0: Ala.
1: Tena wamejisema wenyewe.
0: Lakini mwanangu, mbona hukumuita? Unajua nilijiuliza maswali mengi sana ile siku. Like, why didn't you call her? Why?
1: I didn't have her number. Adhabra kutabu. So, juwa nilibadilisha simu.
0: Lakini ya kati unayo.
1: Alinipa juzi.
0: Paka anasema ati yako na kale kakati. Ati sasa yako ndio kamtu kaki. Hata mimi nimemwacha.
1: No, kati unamwona aje mwanangu.
0: Gudu. Wacha zime Mike.
1: Zime Mike mwanangu. Zio Mikey mwanangu hii italipuka. Aroma bro, aroma.
0: Nasema kitu bafingi. Kitu kama Oreo shake vile.
1: Nasemaje? Kama kutoka kwa disco matanga bro. Aroma ingine amazing sana.
0: Wacha zime Mikey.
1: Zio Mikey mwanangu. Mwanangu. Mbole mtuapa feri feri feri. Mbole mbole mbole.
0: Flo, wacha ni kwambia tu kitu ndugu yangu. Huheshimiwi. Hupendwi. Hakupendi.
1: Hakutaki.
0: Anakuchukia.
1: Bwana zuri, sisi hapa studioni tunakupenda, tunakutaka na hatukuchukii. Nasemaje? Tunaingia pale katika red corner upande wa bonyeza chapa. Mkenya uliyefuata maagizo, piga *279#
0: *279#.
1: Chukua simu yako msikizaji, hivi tunavyoongea.
0: Unajua wewe
1: unaongea. Baruk mwalimu, twende sote pamoja hapa hivi. Piga *279#
0: Billy.
1: Now, utapata boxi 6 mle ndani.
0: Naam.
1: Zile boxi 6, chagua box moja peke yake. Ukiwa na kismat, moja ya kupatia. Ukiwa na kismat kidogo, 3 ya kupatia. Ukiwa na kismat kidogo zaidi, boxi 6 ya kupatia kitu. Ningependa tucheze mara 3, kila moja. The first 2000 Kenyans watakupiga *279#. Kila mmoja anaondoka na 5000.
0: Na ndio ujue wa Kenya wako serious. Graph inapanda. Wa Kenya wanaanza kucheza. Na mimi hapa nilipo natoa namba 10. Natoa namba ngapi?
1: 10.
0: 10. Sikia hii.
1: Nasemaje?
0: Sikia hii.
1: *279#.
0: Billy, nachukua pale kwenye 24047, yeyote ametuma ushahidi.
1: Twende nayo.
0: Yeyote ametuma ushahidi.
1: Wape la yao.
0: Tunaanza. Sikia. 011 inakamilika na 029. 011 inakamilika na 2029. 011 nyingine inakamilika na 0 ama 438. 011 inakamilika na 438. 0723 inakamilika na 069. Ile ya kwanza 011 inakamilika na 029, alafu 023 inakamilika na 069. Nasemaje? 023 nyingine inakamilika na huyu ametuma nyingi bwana. Ukituma moja imetosha bwana. Wewe umetuma namba nyingi, nataka nipatie watu zawadi zao hapa bwana. Sasa umetuma oops na mimi natoa bonuses. Bili mia.
1: Bwana msikizaji, bonuses na kwenda kwa Kenya waliofuata maagizo.
0: Ngoja.
1: Bonus na kwenda kwa Kenya waliofuata maagizo.
0: Angalia. 0710 inakamilika na 518. 0710 inakamilika 518. 0726 inakamilika na 522. 0726 inakamilika na 522. 0768 inakamilika na
1: 854. Hizo ni bonuses msikizaji za 5000.
0: Inakamilika na 854. 0743 inakamilika na 795.
1: 5K.
0: 0743 inakamilika na 795. 0711 inakamilika na 552. 0711 inakamilika na 552. 011 inakamilika na 345. 011 inakamilika na 345. Chukua simu yako msikizaji pale kwenye dial pad ya kwako, dial star
1: 279#. Tukirudi hewani, tunapiga simu mbili kwa wakati mmoja.

0: anaitwa Day Boy. Rap damu sio?
1: Yeah.
0: Dakika ni 23 baada ya saa 11 kamili sasa Afrika Mashariki. Ni Timbaru kumwalimu kipenda Faza by the Storyteller.
1: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda niite Yasmin ya madada, and without further ado Mbaru kumwalimu. Sisi ni watu wa kusema na kutenda. Watu wa kusema na kutenda. Wao waliofuata maagizo msikizaji ndio tunakutafuta sasa hivi. Oi. Wanakuita nani, kutoka wapi boss wangu?
2: Felix Otieno, niko Nakuru.
1: Omera, iti mango Nakuru bwana.
2: Ah, nimezaliwa hapa Nakuru, hiyo lugha sijui, lakini mimi mzaliwa huko, sijui natoka huko.
1: Wale watu wale wajaluo waliopotea Nakuru wale.
2: Eh, kabisa.
1: Uko Langas, uko Lakeview, ama uko wapi?
2: Uko Nakuru Barnabas.
1: Barnabas. Kaka umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara 6.
1: Ehe, pesa ngapi umeingia kwenye simu yako?
2: Nimeweka, imeingia 61,000.
1: 61,000 Kenya shillings bro. Wow. Hey, una nyota hey. Bro.
2: Nyota ninayo.
1: Kwa mpigo tuna zaidi. Enjoy your money brother.
2: Nashukuru sana.
1: Watu wa Nakuru unawaambiaje?
2: Waingie ndani wa dial *279#.
1: Mhm.
2: Wa choose boxes, pesa ipo.
1: Kwa mpigo tena zaidi. Eh, mwanangu. Mara 6 Nakuru Barnabas
0: 62,000.
1: Jameni, wewe ambao unatusikiza sasa hivi utaka kuingiza hela, shida yako mtu wangu, shida yako. Ah,
0: sasa unapigiwa simu, unaitwa jina zuri kama Joy Kanini, ushiki simu. Joy.
3: Eh.
0: Unajua ile ngoma ya

0: tukianza na Rosbella Ototo.
1: Atuambie ex wake mmoja tu.
0: Manake hayazi kwa Rosbella Ototo miaka yote basi.
1: Umedeti madevo li.
0: Rosbella bana.
1: Jamani. Decision making yako wakati huo ilikuwaje? Tuwezi kubali hiyo maneno.
0: Tunajua kuwa na akili, lakini sasa hivi wewe umepata akili. Tuambie 0719739487 SMS Poazi 24047 Number 7 Poazi 0793 or 0783 047 047. Let's remember our exes this beautiful evening. Na wale wazuri wazuri tafadhali,
1: kama kuna mtu anamjua huyo mtoto wa kike ambaye alikuwa akitoka Diani anapanda gari lake ana drive mpaka Malindi High School ananiletea shopping every time kuna parents meeting anakuja on behalf of my family ambayo pia imekuja, lakini nayo pia yatakuja ikuhustle fair yeah, analeta kila kitu. In fact paka unamuuliza unarudi nyumbani,
0: unaweza nibebea
1: mom, unaweza nibebea sis,
0: mama kasichana mtu yuko second school na date mama. Jamani, mlianze maneno kitambo. Jamani
1: alikuwa pen pal ama ni pen poli. Mungu anisamehe, lakini
0: alhamdulillah.
1: Mungu awajalie popote walipo wasiwahi kosa.
0: Wape wape pepo njema. Wape nafsi zao zinazotaka ma ex wazuri.
1: Haki ya Mungu. Yaani wasiteswe na mapenzi hapa nje jamani.
0: Wala wasiteseke, na kama Mungu mahali wapo mateso mapenzi, mimi bado nipo na nina nguvu.
1: Hivi wakiwerera wamtaka bado.
0: Alhamdulillah. Nange ni uwa yule.
2: Azam TV. TV yako uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 97.9 Meru, hapa ndipo.
3: Yeah.

0: Rosbella Utoto anasema Billy Mia usimchezee kwa sababu yuko na X files zako nyingi sana, akiamua kutoa tu moja hivi goodbye. Dakika ni 20:19 peke yake zimesalia kwa mwendo wa saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki. Hii ni Maskani 47 na Radio 47 102 ama na 3.0. Billy Mia.
1: Naam.
0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Yaani hapa tunapoongea kuna kitu kinaitwa juice fruit. Sikia.

0: wape baba.
1: E bwana, kuna situation yote mbaya inaweza kuwa inaboeka ama inaboesha kama kuna juicy fruit. Juicy fruit tunaipata either ikiwa fruity ama ikiwa strawberry. Flavor unayopenda unaitafuta. E bwana, either ni kwenye mat, kwenye stage au pale kijiweni mmekaa maskani bosi wangu. Toa pale zako za juicy fruit stories zibambe. Let's make it a juicy situation you all.
0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Bili nambaru kaidated a guy for 5 years. Akaja mpaka home kwetu, watu wakamuona. Mwisho wa kwisha aliniambia, "Oh, kuna demu fulani amekatalia kwangu, nashindwa nitamtoa vipi?" Tho, shetani amlambe mapua.
1: Tunaongelea ma ex bora.
0: Ni Christine Kiwika.
1: Mumekuwa na mashetani tu katika maisha yenu yote. Kwani nini mashetani? Maneno shetani na attract shetani.
0: Anasema hivi.
1: Good evening. Mimi kuna ex wangu anaitwa Marion. We, huyo na mrank juu. Hajawahi ruhusu ni kuwe down. Kijana ya Bishop Renson Tawai.
0: Anasema Gresto teacher semaje.
1: Yupo moja hata nikimkuta akipigwa na wezi na wasaidia kubomoa iyo bonga. Wadau, tunatafuta ma ex wazuri. Guys, kwani ni nini ambayo muelewi?
0: Wadau,
1: kwani mmekuwa mkidate mashetani tu?
0: Exam inasema state una explain. Anasemaje hapa?
1: Yes, mimi nakubali aje unasoma boys school. Kwani hauna feelings wewe? Wewe ni bata. Sasa shenzi sana.
0: Clay works. Ekero. Shoni late. Mama yetu.
1: Asante sana bosi wangu.
0: Naye ametukumbusha pia zama za ex wake.
1: Semaje?
0: Ngoja kwanza mama yetu. Ngoja kwanza mama yetu.
2: Hi Billy nambaru. Ni Emily Maina wa Kitale Mutoni. Be blessed Kenyans. Mbarikiwa sana wa Kenya kwa kusaidiana. Asante sana.
0: Asante mwami. Andi.
1: Sikizaji katika simu ya kwako pale kwenye dial pad, Mbaruk mwalimu pando kwako inasemaje?
0: Bili nikiangalia hivi wa Kenya ni 1129. Peke yake 1129 wakiingia bili 100 toa hela. Star 279 hash.
1: Ate nene.
0: Star 279 hash. My best ex Mariam Mdavida, smile yake, mapishi yake, mahaba na mapenzi yake, yani ni malaika. Tony from Nyeri. What happened? Nikitaka
1: kujua. Kaka tueleze.
0: Kujua nini kilifanyika
1: ndio. Tupe hiyo sababu.
0: Manake huwezi kwa umemsifia hivi vyote. Alafu saizi umeoa.
1: Mbona by the way hukumuoa ex kama alikuwa mzuri?
0: Why?
1: Ama ulikuwa bado hujamachua?
3: Hello.
1: Mambo vipi?
3: Poa sana.
1: Wanakuita nani kutoka wapi bosi wangu?
3: Samuel Loteba kutoka Bungoma.
1: Kaka unafanya kazi gani pale Bungoma?
3: Ya ukulima tu.
1: Unalima nini?
3: Mimi mkulima wa mahindi, mvua imerudi tunarudisha tupiga chenga mara ya kwanza.
1: Una ex wangapi bro?
3: Hawa tu unajua kihesabu hawezi ukafika.
1: Hawezi isha.
3: Hawezi ukumbuka unachochea njiani.
1: Okay, kuna ex moja ambaye akikuomba pesa na una utafanyaje, utampa ama wote ni mashetani?
3: Hawa tu ni mashetani, ukimalizana na mtu ni hivyo.
1: Kwa nini uko na date kina nani? Unajua lazima huyo shetani ndio attract shetani.
3: Sasa unajua mashetani, mimi nilikuwa na date mashetani, hata wewe umesema hivyo.
1: Kaka umecheza mara ngapi?
3: Nimecheza mara tatu.
1: Ngapi umeingia kwenye simu yako?
3: 44,000.
1: Enjoy your money my brother.
0: Well,
3: thank you.
0: Haya. Anasema hivi. I'm Faith from Kisii. I'm remembering my ex Bilimia. Aliniacha juu nilimnyima Egento. What is that? For now niko ready kununulia ndege na ni ile ndege ya Wakisii ile ya usiku ikae kama surprise yake. Good.
1: Okay, Wakisii tuambieni agento ni nini?
0: Alafu kama ni hiyo kitu nafikiria, haiwezi kuwa ilipoa jina mbaya.
1: Good.

0: good old days mwana efe. Saizi huyu ni mheshimiwa pale Tanzania. Alikuwa anasema dume suruali.
1: Mwana falsafa.
0: Jamani, unataka burudani kabambe, miziki ya kukata na shoka? Azam TV imekupatia channel 7 zaidi ili uweze kupata burudani na kuburudika popote ulipo. Wenunua tu Azam TV kwa shilingi 1000 dekoda yake, full kit 2500, na pia unaweza kupigia simu ili upate kusaidika. 0709 844 000 0709 844 000, ujipatie yako Azam TV, burudani kwa wote.
1: E bwana, sasa hivi boss wangu, sikiza, hii ni pack nzuri sana ambayo ni mpya Oreo 5 for 50 bob peke yake, na unaibeba bila stress. It goes where you go. So kama uko break kiasi mtu wangu, ama una chill na mbogi, grab your new 5 Oreo pack na 50 bob peke yake, ujibambe ukitwist Oreo. E bwana, stay playful.
0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Masaa
1: ni ya kamanda.
0: Ah, goodbye.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mida ya saa 12 juu ya alama, naye Edwin Sichangi Simwini kwamba Elgeyo Marakwet yatoa tahadhari ya mvua kubwa El Nino, na viongozi wa kidini Kilifi washinikiza wanasiasa kuepuka uchochezi. Oya, the next video kuna pasha kwa tendeti na kundani zaidi.

0: vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Haba. Ndipo. Unajua kwamba ukitumia Airtel Money kutuma do ni sare kutoka Airtel kwenda Airtel. Na kwamba transaction yoyote ya paybill na bank to wallet inakuwa 50% cashback papo hapo. Tegea breakfast 47 na maskani 47. Tukuchanue zaidi kuhusu jinsi ya kutuma do sare. Bonyeza *334# au tumia my Airtel app uanze kuenjoy. Airtel Money. Kutuma do ni sare. Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa ndipo
1: Ihaji made it.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Namu ni saa 12 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Simiyu. Tuanze na taarifa kwamba afisa polisi aliyetoa ushahidi katika kesi inayomhusisha waziri wa zamani Rafael Tuju amesema hakuwahi kuambiwa na Tuju kwamba alikuwa ametekwa nyara, lakini alikumbuka kwamba Tuju aliripoti kuwa kulikuwa na gari lililokuwa likimfuatilia. Afisa Purity Kobia, ambaye wakati huo alikuwa akihudumu katika kituo cha polisi cha Karen, ameiambia mahakama kwamba alipokea ripoti kutoka kwa Tuju majira ya saa 12 jioni mnamo mwezi Machi tarehe 21 ya mwaka huu kuhusu gari jeupe aina ya Land Cruiser ambalo alisema lilikuwa likimfuata. Alipoulizwa na upande wa mashtaka iwapo alikuwa amepokea taarifa zozote kutoka kwa Tuju, Kobi amesema hakuweza kubaini iwapo taarifa hiyo ilikuwa ya kweli au ya uongo kwa sababu hakuwepo wakati tukio hilo linalodaiwa lilipotokea. Mahakama iliambiwa kwamba Kobia hakuwa afisa wa upelelezi katika kesi hiyo. Alisema uchunguzi huo baadaye ulichukuliwa na idara ya upelelezi na makosa jinai DCI, na hivyo hakuweza kusema ni nini hasa afisa upelelezi alikuwa akichunguza. Kobia alitoa ushahidi kwamba jukumu lake lilikuwa kurekodi ripoti iliyowasilishwa na kuieleza kwa au kuielekeza kwa uchunguzi. Wakati wa kuhojiwa na upande wa utetezi, Kobia alionyesha kumbukumbu ya kitabu cha matukio ya polisi, yani OB. Kumbukumbu hiyo ilihusu mtu aliyepotea na gari lililoachwa, na baadaye alieleza kwamba ilihusu mtu aliyepotea na gari lililoibwa. Kobia anasema hakuandika kumbukumbu hiyo na hakujua ni nani aliyeiandika. Pia alithibitisha kwamba hakuwa afisa aliyerekodi kumbukumbu ya OB iliyohusiana na ripoti ya Tuju. Tukiachana na taarifa hiyo, ni kwamba mafuriko hayatoi taarifa ya mwisho kabla ya kufika. Maandalizi ya leo yanaweza kuwa tofauti kati ya hasara na uhai wa kesho. El Nino ni wakati wa kusubiri majanga, ni wakati wa kujiandaa kabla hayajatokea. Ndio wito wa serikali ya kaunti ya Elgeyo Marakwet, ambayo imeonya wakazi kujiandaa mapema kukabiliana na mvua kubwa zinazotarajiwa katika msimu wa mwezi ujao wa Oktoba hadi mwezi Disemba. Idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini tayari imesema kuna uwezekano wa mvua kubwa kunyesha sambamba na itakuwa inaandamana na dhoruba kali, hali inayoweza kuongeza hatari ya mafuriko na maporomoko ya ardhi. Kaunti ya Elgeyo Marakwet imeonya kwamba mvua hizo zinaweza kusababisha familia kuhamishwa, majeraha, milipuko ya magonjwa, uhaba wa chakula, kufungwa kwa barabara na kuvurugika kwa usafiri. Familia zinazoishi katika maeneo hatari zimehimizwa kuhamia maeneo ya juu na salama mara tu mvua zitakapoanza, huko makanisa

0: Mikel Arteta atakuwa anatia saini ya kusalia Emirates, na kwamba kocha huyo raia wa Hispania ataendelea kusalia katika mipango ya kuunoa klabu hiyo, na tayari ameondoa mashaka kuhusu mustakabali wake na yuko tayari kuendelea kuinoa Arsenal. Pia anafurahi maisha yake katika klabu hiyo. Afisa mkuu mtendaji wa Arsenal Richard Carlick pia amesema ni swala la muda tu kabla ya mkataba huo mpya kudhibitishwa. Arteta anatarajiwa kupewa mkataba mwingine wenye maslahi makubwa zaidi, huku Arsenal ikiwa tayari kuboresha kwa kiasi kikubwa mshahara wake wa sasa unaoripotiwa kuwa pauni milioni 10 kwa msimu, pamoja na bonasi ya pauni milioni 5 iwapo Arsenal itafuzu ligi kuu ya mabingwa mwezi ujao. Hayo ya kijiri, kuna tarajio kupigwa mechi mbalimbali usiku huu. Mechi ambayo inasubiriwa ni Manchester United itakuwa inacheza dhidi ya Hasaba, mechi ambayo itakujia hapa Radio 47 kuanzia saa 4 usiku. Fenerbahce itakuwa nyumbani kuikaribisha Roma katika mchezo unaotarajiwa kuwa na ushindani mkubwa. Wakati huo huo, PSV Eindhoven ita Julian Hali na Shatka Doneski. Baadaye macho yataelekezwa Ujerumani, ambapo Bayern Munich ya itakutana na Podo Glimt nchini Italia. Komu nayo itaikaribisha RB Leipzig, huko Manchester United ikiwa nyumbani dhidi ya Sabah. Mechi mbaya italetwa mubashara hapa Radio 47. Nam ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 12 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora kwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia vuto www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa moja usiku ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Sumio.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bari.

0: wapi una sauti bana. Papa Wemba, show me the way. 27 minutes zimekatika baada ya saa 12 kamili South Africa Mashariki. Ni Tembaru mwalimu kipenda faza ma the storyteller.
1: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmine Madada. If you ask us to show you the way is star 279#.
0: Lete baba.
1: That is the way.
0: Yes,
1: kama unataka kitu boss wangu, unapiga simu kabla toke one. Make sure kwamba unapiga star 279#. Eh bwana, bonuses kibao na hela kibao kwa Kenya waliofuata maagizo.
0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Umecheza, umepata biashara au umepata pesa, unatafuta biashara ya faida, bili mimi unafanya nini?
1: Eh bwana, katika simu ya kwako unachukua nambari hii ambayo ni
0: 0720 900 777, correct,
1: or 0717 777 112. Wasiana fintech leo hii wakupatia mashine ambazo za ATM za maziwa, ATM mafuta ya kupikia, au mashine ya kupaki na kusafisha maji ya kunywa. Uzuri wa fintech ni kwamba either utaka parts na accessories au mashine kwa jumla unapata, na pia mashine zao zinatoa bidhaa kwa usafi na usahihi ya kunako biashara faida wala sio hasara. Wasiana fintech leo hii kupitia 0720 900 777 au 0717 777 112. Mashine zao za fintech zina warranty ya miezi 12.
0: Itafutie jamani lea yako, manake lea inalea popote ulipo, lea ipo, yani kama ni unga wa mahindi ni ubora ulio juu, fortified and well sifted, unakupatia ugali laini na mtamu ambao familia yako itafurahia. Pia unga wa Lea Premium Maize Flour hautumiki mwingi unaposonga ugali, ubora ni wa juu, bei nafuu. Wapigie simu kwa nambari 0117 17 17 17. Lea Premium Maize Flour, trusted in the kitchen, loved at the table. Unasema cashback tunapata.
1: Eh bwana, kutuma do kutoka Airtel kwenda Airtel ni sare.
0: Ndio.
1: Wakati ambapo natumia transaction zaidi ya shilingi 100, unapata fursa ya kuregeshewa cashback ambao ni 50% on the transaction
0: fee
1: katika Airtel wallet yako. Nasemaje? Kulipia kupitia tili yote ni free, either umelipa katika mtandao wote kutoka katika banki kwenda katika wallet yako kutoka kwenye, yani kufanya transaction yote ile ya wire ama ni pay bill yote ile ya wire, unapata 50% cashback. Bonyeza star 334# au tumia Airtel app, utume pesa bila kukatwa na kurudishiwa nusu ya transaction fee papo hapo.
0: Mwanangu,
1: yo,
0: unataka kupata na kustream live, watch na kuflow na vipindi vya kusisimua vya Radio 47 na TV 47. Jamani, download app ya Vibe 47 app kutoka Google Play Store au App Store, upate TV mfukoni, Vibe mkononi. Billy Mia.
1: Naam.
0: Bado ngapi upande wako?
1: Upande kwangu boss wangu inatoka.
0: Inatoka.
1: Upande kwangu inatoka.
0: Itoe baba.
1: Let me see. Alafuta mtu anaitwa Becky Achieng.
0: Lete baba.
1: Na sio Becky Toto. Niko tamani yeye Becky Toto mwanangu.
0: Toto. Ama ndiye Achieng.
1: Labda ndio Becky huyu mmoja wetu, manake
0: Becky Achieng, mpige simu. Mpige simu.
1: Tuone kama tampata.
0: Alafu tumsikize Tony, manake wa Kenya amenitumia message Tony. Tony, Tony.
1: By the way, ilikuwa tuongee na Tony. Yo Becky.
2: Yes.
1: Mambo vipi?
2: Poa.
1: Nasikia umeolewa bwana.
2: Nimeolewa.
1: Miaka mingapi sasa hizi?
2: Niko na 7 years.
1: 7 years kwa ndoa.
2: Mm.
1: Jamaa na kutreat poa sana.
2: Kwa sawa.

0: Special dedication kwa Tony from Nyeri, ambaye alikuwa na mpenzi anaitwa Mariamu. Sasa hivi anamuona tu kwenye TikTok. Inakuwaga hivyo, life inakuwaga hivyo. Dakika ni ngapi mwanangu?
1: Dakika kama ni kuzimsalia 20 vigonge mida ya saa moja juu alama. Tuko nakuja Edwin Sichangi Simiu. Bwana, kwa habari zetu za kina au sio? Lakini sasa hivi bosi wangu wewe ni Mkenya ambao umefuata maagizo. Bwana, kabla hii si ya kusahau, tuangalie kama tunakuwa tunatoa bonus kaza wa kaza au sio?
0: Ndio.
1: Katika simu ya kwako pale kwenye dial pad, wepiga tu *279#. Naona Wakenya wanatiririka na kumiminika wengi tu sana bosi wangu.
0: Yes,
1: nikitizama hivi bosi wangu, bonus zinatoka: Oscar Sangura, Masi Yegon, Claudia Auma, Wycliffe Otieno, bwana Michael Mwanga, Maureen Koech, namuona pale hivi anaitwa Dennis Nyabuto, bwana namuona pale Derek Mwema, Masi wa Malwa, Oya, Kevin Okelo, Blessings, namuona Alan na Masaka. Wakenya ni wengi ambao fuata magizo bosi wangu, tolee bonus upande kwako fasta quicky. Mambo ni *279#.
0: Skia.
1: *279#. Tolee bonus afta.
0: Kama unaitwa Njoroge, Mokaya, unaitwa Auma, unaitwa Wycliffe, unaitwa Michael, unaitwa Koech, unaitwa Nyabuto, unaitwa Arif. Amenikumbusha mbali. Tulikuwa na muuzaji wetu miogo ya kukaanga ile.
1: Naam.
0: Na zile kachiri zile.
1: Naam.
0: Nje ya shule yetu alikuwa akiitwa Arif miaka hiyo.
1: Nakumbuka paka wakati huo.
0: Bro. Kama alikuwa miogo sio Arif ndugu yangu, watu hawali.
1: Hailiwi.
0: Nasemaje? Arif amejishindia zake na wewe unataka?
1: Msikizaji bwana, now the thing is cheza mara mbili peke yake.
0: Bas.
1: Two times only. Kuanzia sasa hadi mida ya saa 12:55. Broadcasting method wako natoa shilingi 1,000 kwa bonuses, 2,000 bonuses na 3,000 bonuses. Kuna Wakenya sita kila moja anachomoka na 50,000 na kuna Wakenya wawili kila moja anachomoka na 150,000 Kenya shillings. Hii si joke na hii si drill. Hii ni real. *279#.
0: Huwa nasemaje?
2: Billy, you are smiling like Kibaki on a 40 bob coin.
1: Sasa bro,
0: Eva Zobombolulu anasema Billy ana smile kama Kibaki.
2: Billy, you are smiling like Kibaki on a 40 bob coin.
1: Weya, weya, weya.
0: Hiyo ni ya saa 12. Hatu sikie hii.
2: Billy, you are smiling like Kibaki on a 40 bob coin.
1: Same thing bro.
0: Haya.
1: Uone hizo waves.
0: Hiyo ni ya saa 10. Haya, kuna ya saa 9. Unasemaje? Tunataka kuona kama kuna mahali ameongea sense.
2: Billy, you're smiling like Kibaki on the 40 bob shillings.
1: Same thing. Same thing bro.
0: Wanangu.
1: Same thing.
0: Wajua waweza kuwa uko hapa apiga show kumbe kuna mchizi ana fanto na wewe bila wewe kujua. Beba beba bombololo mtu hapa pere pere pere. Bele bele bele lea inalea.
1: Bwana, lea inalea msikizaji pale nyumbani, mapishi ya lea sio mahamri na chapati peke yake. Jamani, kuna pancakes. Bro, ushaikula pancakes za lea premium wheat flour?
0: Alapa
1: bro,
0: sprinkle pale na
1: bro
0: choko chokoleti.
1: Yani juzi wife kanipikia naan.
0: Ndio, naan bread.
1: Unajua naan bro?
0: Tanduri hizo.
1: Tanduri. Ameipika, akaioka, alafu akaeka juu ya meza, alafu akapaka blue band juu. Mama. Jamani, siagi. Wadau, lea inalea. Na mapishi ya lea ni mengi. Jamani, kama ni chapati zinatoka nyingi, laini. Kama ni mahamri zinatoka mengi, laini. Kukanda mwanangu sio shida. Lea premium wheat flour. Inapendwa nyumbani, inapendwa mtaani.
0: Tufanye kitu.
1: Bismillah.
3: Hii si ya kusahau.
0: Atenene.
3: Hii si ya kusahau.
0: Kareke.
3: Hii si ya kusahau.
0: Tunayempigia simu siku ya leo ni mtoto wa kike. Huyu mtoto wa kike, wazazi wake walivomleta ulimwenguni,
1: naam,
0: walimpa jina la Amina Hussein Sheikh Mayo.
1: Yeah.
0: Amina Hussein Sheikh Mayo. Ni mtoto talented sana.
1: Talent by excellence.
0: Bro. Talk of acting. Both stage and screen.
1: Kisha ulimfunza mwenyewe
0: wangu. Alifunzwa na wenzangu. Mimi nilikuwa mpenzi mtazamaji, lakini nilispot talent. Anajua. Anajua.
1: Hiyo siku umeniambia offer, lakini ni sawa, endelea.
0: ofea ilikuwa ni ule ameomba fea ya kupanda meli. Mbona bili wachanganya story? Ubaya watu wakipenda umbea, our focus wanachanganya umbea na usengenyaji wa huku wanachanganya huku. Sasa huyu mtoto wa kike tunayemkalisha,
1: naam,
0: ameact vipindi vingi sana.
1: Mm-hmm.
0: Click click bang. Meact nitamuuliza atatuambia. Wacha kwanza ni preempt.
1: Hapo msikizaji najua iwahusu lakini nimemomba namba Mbarak mwalimu akaninyima.
0: Nimekupa.
1: Bismillah.
4: Hello.
1: Amina.
4: Yes, yes.
1: Assalamu alaikum.
4: Waalaikum salam.
1: Mi naitwa Billy Mia, niko na Mbarak mwalimu, tukupigia simu kutoka Radio 47.
4: Okay.
1: Eh, umeficha white kweli Amina.
4: White lazima ifichwe.
0: Aitwa Amina Hussein Sheikh Mayo.
1: Ewe.
4: Yes.
1: Mama.
0: Mara mwisho Amina. Tumemeet wakati wa Chan.
4: Yes, yes.
0: Pale Kasarani, right?
4: Yes.
0: Na kutoka hiyo siku sija kuona tena. Have you been?
4: Mimi nimekuwa poa, nimekuwa shwari labda nyinyi.
0: Ah jamani Amina, hata unimiss hata kunitext jamani.
4: Economy.
0: Hiyo nimekata.
1: Economy kwani bando onge?
4: Economy tuna hustle, tunasahau ku text back.
0: Easy.
1: Bwana karibu sana katika studio za Radio 47.
4: Nashukuru.
1: Kitengo kinaitwa hii si ya kusahau.
4: Mhm.
1: Tunapigia Mkenya.
4: Mm-hmm.
1: Anatueleza ishu moja maishani mwake ambayo ishai kumtokea ambayo hajawahi kamwe kuisahau.
4: Okay.
1: Yako itakuwa gani?
4: Acha nifikirie.
1: Anything top of mind, my dear.
4: Okay, what I'll never forget is as an actor, nishaipata role kwa TV.
1: Mm-hmm.
4: Na nilikuwa so excited about it, nilikuwa na furaha, nilikuwa natekea, nilikuwa nishafanya research yangu.
0: Naam.
4: Tukaitwa pia audition ya pili, nikapita, ya tatu pia nikapita, nikajua hii role ya
1: yako.
4: Bana industry linigeuzia bana, nijipata mimi ndo siko kwa hiyo role.
0: For real?
4: Yes.
0: Na ulienda audition zote?
4: Zote.
0: What really happened?
4: Sijui pale but so unajua industry wenye huko sometimes, and then sasa unangoja ku sign contract. Tuliko kwanza tu kasiwa na wa South Africa, wakamaliza waka hand over Kenya, Kenya tukamaliza.
1: Mm.
4: So katika unaenda kwa negotiation.
1: Yes.
4: Kama hizo unapata role yako, sasa hiyo role yenye ulikuwa unapiga ama unataka piga, unapata mazeti na inafanywa audition ID.
1: Yes.
4: So mimi nilipiga na casting director mwingine akaniambia, "Eh, mbona na hii role tulikukast na wana recast? Kwani ulikata role?" Nikamwambia, "Si, mimi nimekuwa tu kwa nyumba." Yeah, it was so disappointing, I won't lie to you. Yeah, but tuko hapa sasa.
0: Such is life.
1: Kama uliitishwa na ukakata kupeana. Unajua pia katika industry yenu pia ni kugumu.
4: Hapana,
0: hakuna hizo viti bili. Hakuna hizo vitu. Hakuna hizo vitu bwana. Ama ni ukweli Amina hizo vitu ziko?
4: Hapana, zipo. Mimi hata sijai kama cross such a thing as an actor Kenya, sijai una kitu kama hiyo, but huwa nasikia.
0: So far umefanya shows gani na gani?
4: Ni mingi, but main ones ni Becky, tumefanya Mofire, tumefanya Click Bang, nimekuwa lead juzi kwa kipindi ambacho inaitwa Influencer Mwitu, iko Vez, iko na 120 episodes.
0: Okay.
4: Yeah, so go check it out, it's the first mini series in Kenya, yenye kufanywa China, na tunaweza kufanya mini series.
1: Inalipa, sio?
0: Filamu inalipa.
4: Filamu inalipa.
1: Wow. Jambo moja tu nilikuwa nauliza, watu walika lini tuje tule kombe?
4: Kombe ndo nini?
0: Na mshangaa pia mimi, hata mimi sijui.
1: Okay, watu walika lini tuje tule katika harusi yako?
4: Inshallah, inshallah. Mwenyezi Mungu ile time atakuwa ameandika walai lazima niwaite.
0: Amina.
4: Yes.
0: Huyu you are beat around the bush, you are after mkiwa pili. Ameniomba paka namba yako. Kisa namwambia tu na nywele paka kinono.
1: Na nani nyima?
4: Nani uitisha namba bila ama Mbaruk?
0: Bili. Imagine Bili, Bili.
1: Amina nipe namba ni nyima.
4: Hapana, Bili waweza lipa bili.
1: I can do that. Thank you so much for talking to us, Amina.
4: Napenda Radio 47 and Eleni.
1: Tunakupenda pia.
0: Mazee Amina, wewe ni mnoma sana. Kutoka Bafu, wewe ni mnoma.
4: Asante.
0: And I'm super proud of you.
4: Asante sana.
0: Nda kutafuta tukae tule biryani siku moja.
4: Inshallah itakuwa noma.
0: Si ndio?
1: Mimi pia nikuwe tagged along kwa hiyo date.
4: Bili kama utalipa bill tena.
0: Alipangi bills, ana madeni huyu kuliko shina.
1: Kwani kuna mtu adaiwi Kenya?
4: Mtu adaiwi pekee ni mtu amededi.
1: Kwa mpigo.
0: Babaya mimi. Thank you.
1: Oh, every day at third line, alipage. Watu wanapenda sio lipa.
0: Msikilizaji, mimi si mganga na mimi si mchawi. Ni huyu. ni huyu. Mara tatu, mara nne.
1: My mom told me,
0: hey,
1: ukiona kitu kizuri,
0: dio,
1: go for it.
0: Pozo unajua hiyo?
1: Mwanangu anajua, hata alizoea.
0: Alafu ni black belt. Chuchum say to mom talk to look to me kia. Unangoja lea ukifika anaku say no to illiteracy. Ukipata mali,
1: njoo tukulipe.
0: Na hii
1: si ya kusahau.
0: Maka ama masadi kama.
3: Hii si ya kusahau. Vidokezo vya habari za kina.
1: Wata kupatia kamanda makasi. Aina noma mwanangu.
0: Kuna mtu wetu Jose Rotich ananipatia heart break up manake. Amesema oi, mimi nilimaliza show kitambo. Fyatueni vidokezo.
1: Ah, itakuwa gonga mida ya saa moja juu alama. Naye Edwin Sichangi Simiu ni kwamba kila kiongozi lazima aje na rekodi ya utendakazi wake, asema Rais Ruto. Naibu wake Kindiki akita kambi Tharaka Nithi. Alafu serikali yaweka mikakati kabambe kukabiliana na El Nino. Je, kaunti zipo tayari? Tunakuelewa mambo sporti na DW na mahojiano.
0: Mwanangu, hii ziara ya mheshimiwa naibu wa rais Kithure Kindiki.
1: Naam.
0: Amesema kitu kimenifurahisha sana.
1: Semaje?
0: Mheshimiwa Kithure anasema kwamba ameadmit kwamba tangu ODM wakaribishwe kwenye serikali, umaarufu wa serikali kidogo umeshuka, umedidimia. Kwa hiyo pia ODM ajichunge. Mimi sasa naona kutoka leo kauli, ODM kama anaweza sema kitu kama hiki naibu wa rais, pia nyinyi mjichunge, msitake kupewa deputy president seat ama running mate seat na mwenyekiti yuko. Eh, yani hiyo ameongea lakini hajaongea. Ndio maana naambiwa pay attention to what they are not saying.
1: Francis Gashuri the 6th.
3: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47 inavuma ndani na nje ya nchi. Tumekubalika hadi kimataifa. Kwa ushirikiano na Deutsche Welle nchini Ujerumani, tunakupa matangazo ya aina yake.
5: DW, habari za ulimwengu.
3: Kuanzia habari, makala na matangazo ya soka. Radio 47 na Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili nchini Ujerumani. Hili ni bonge la ushirikiano. Radio 47. Tunavuma.

0: sinakaa minji minji
1: minji
0: wanatuwekea french beans hapa.
1: Unajua kitambo after sherehe unapata hii sahani ni ya ukelo, hiki hiki kikombe ni ya uma,
0: kwa sababu kikombe ilikuwa imeandikwa okay,
1: ukelo ukelo.
0: Yes,
1: CJ Christine Justice.
0: Mwingine leo amenafunga na uzi kabisa
1: ya uzi ya yellow na blue, unasikia hii
0: sikishaoshwa sinatenganishwa. Ukiona ya uzi sinaenda kando, ya okay ni ya ukelo. Yaani mambo ilikuwa rahisi sai. Hata ilikuwa naleta uchamaa, mtu ulikuwa na sub chakula unaweka kabisa sahani kubwa. Lakini hii unasabiwa.
1: Unasabiwa.
0: Tunaonewa. Tunaonewa.
1: Kitambo ulikuwa unapata ndio hapo ndio pepenye watu walikuja na groups. Neema Sako.
0: Ndio.
1: Tamaa self help group. Akina ngoo wao ufanya kazi sio wapi? Siku hizo tu ni matrack zinakuja kubwa kubwa wanapanga vitu hata unapata hata waongei.
0: Na sota wanakuja wanapaa glory tunapewa sota moja. Sota ni mtamu ikiganyanganya tukinyanganyana. Tusumbuane
1: tusumbuane. Alafu hao ndio wakali wa sababu na kusababu ni wakali kama hao ndio leta nje leta.
0: Sinizeme kama napenda kula. Sitangaze.
2: Radio 47. Bavu.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.

0: Ricky, hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi msikilizaji pia zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Simio. Miongoni mwa taarifa tulizozipa uzito usiku huu ni kwamba kila kiongozi lazima aje na rekodi ya utendakazi wake, asema Rais William Ruto, naibu wake Kithure Kindiki akikita kambi Tharaka Nithi kupigia debe chama cha UDA. Serikali iweke mikakati kabambe kukabiliana na El Nino. Je, serikali za kaunti ziko tayari? Kumbuka msikilizaji pia tuna mahojiano ukweli mambo Spoti na DW idhaa ya Kiswahili. Aliwahi kusema mwana falsafa Confucius kwamba mafanikio ya kiongozi hayapimwi kwa idadi ya miradi inayotajwa, bali kwa maisha ya wananchi yaliyobadilika. Alimaanisha kwamba historia haiandikwi kwa hotuba, inaandikwa kwa matokeo. Mwaka 2027 itakuwa mtihani wa rekodi, si mashahiri ya kisiasa. Na tuanze taarifa zetu usiku huu kuhusiana na ziara ya Rais William Ruto katika eneo katika kaunti za Bomet na pia kaunti za Kericho, ambapo leo amekita kambi kule akitoa wito kwa wakazi kwamba serikali itaendelea kutekeleza maendeleo licha ya kelele za upinzani. Rais amesema hayo huku akizindua miradi mbalimbali ya maendeleo, ambapo amekutana na wakazi katika kaunti ya Kericho huku akitoa ahadi mbalimbali, akisema kwamba kila kiongozi sharti aje na rekodi ya utendakazi wake, maswali lazima waulizwe, na kwamba kila kiongozi anayewania nafasi ya uongozi anapaswa kuwa na rekodi inayoonyesha utendakazi wake. Pia wananchi wana haki ya kuuliza maswali kuhusu historia na uwezo wa viongozi wanaotaka kugombea. Rais Ruto anasema ni muhimu kwa viongozi kuchunguzwa kuhusu yale waliyoyafanya hapo awali, kieleza kwamba rekodi yao inapaswa kwa msingi wa wananchi kufanya maamuzi kuhusu viongozi wanaowataka.
1: 2027, kila kiongozi lazima akuje na track record yake. Kila kiongozi akuje atuambie maono yake na mpango yake na sera yake na agenda yake. Watu ambao hawana agenda, hawana mpango, hawana sera, hawana track record, hawana chochote, wale watu nukishindana na sisi, mukiwapima ni watu wa kushindana na sisi. Sasa mnajua wanapiga makelele ati kwa sababu mimi nimewauliza maswali, ati mbona Ruto anasema tuseme agenda yetu, mbona Ruto anasema tutoe mpango yetu, ati mimi ni wachane na wao. Mimi sitawachana na nyinyi. Mimi nitawauliza maswali ngumu, my friends. Kwa sababu mbali na mimi kuwa rais, mimi ni Mkenya. Kama mnataka kuongoza nchi yetu, tutawauliza maswali ngumu sana. Kwa sababu hatutaki matapeli. Kama hamuna mpango, msituulize uongozi. Kama hamuna sera, msiulize Wakenya uongozi. Kama hamuna agenda, msisumbue nchi yetu.
0: Haya yanajiri wakati ambapo naibu wake Kithure Kindiki naye alikuwa leo amekita kambi katika kaunti ya Tharaka Nithi, ambapo amewataja viongozi wa upinzani akiongozwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kwa kuendelea kupanda siasa za ukabila na siasa za matusi, na kwamba mashambulizi ya kisiasa dhidi ya Rais William Ruto hayafai. Kizungumza na wananchi katika eneo la Kabururu katika kaunti ya Tharaka Nithi, Kindiki amekosoa aina hiyo ya siasa, akisema viongozi wanapaswa kuelekeza nguvu zao katika kushughulikia masuala yanayowahusu wananchi badala ya kutumia lugha ya matusi na mashambulizi binafsi dhidi ya viongozi wengine.
2: Na mimi nataka niambie ndugu yangu Rigathi, aniambia ni siku gani, siku ile alikuwa deputy president, mimi nimemdharau? Ni siku gani nimemfanyia siasa? Wale walimfanyia siasa ndio wanazunguka huko wakijiita sijui alternative something, wako na hao huko kwa alternative something. Mimi sikufanya siasa, mimi sikumdharau. I was busy protecting the security of our nation and I was a very serious man. I was not doing any politics. My

0: ke. Na ligi kuu ya soka nchini ikingonanga mwezi huu, nazo mechi za kila bingwa bara Ulaya zikizidi kupepetwa usiku huu. Hassan Mwana Ali anasimulia zaidi katika habari za sporti.
1: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
2: Ni kushukuru vipi mwenzangu Edwin Simiu. Wambaje mwana sporti, na karibu tudunde dunde viwanjani. Baada ya kikao cha waziri wa michezo Salim Mvurya na wenye viti wa vilabu mbalimbali kuandaliwa hiyo jana, akiwepo rais wa shirikisho la soka nchini Hussein Mohamed, leo hii shirikisho hilo la FKF lilitarajiwa kuandaa kikao cha kamati kuu, lakini habari zimeifikia Radio 47 kwamba kilitibuka kutokana na idadi ya wanakamati kuu. Hata hivyo, habari njema kwa mujibu wa ukurasa wa shirikisho hilo la soka nchini ni kwamba ligi kuu ya soka inatarajiwa kuanza rasmi tarehe 19 mwezi Septemba. Hii ni kuendana na uamuzi wa mahakama uliotolewa tarehe 28 mwezi uliopita, ukilitaka shirikisho la soka nchini kuendesha ligi msimu huu kwa kurejelea sheria za mwaka 2019. Nje ya mipaka ni kwamba leo hii mechi zitaendelea kurindima kusaka tiketi ya kuingia hatua ya mchujo klabu bingwa bara Ulaya. Saa 2 kasorobo PSV Eindhoven itakuwa Holanzi kuikaribisha Shakhtar Donetsk, wakati huo Fenerbahce ikiwa Uturuki kucheza dhidi ya Roma kutokea nchini Italia. Mechi ya mechi ambayo matangazo yake mbashara yatakujia papa hapa Radio 47 sana usiku ni Man United dhidi ya Sabah kutokea Azerbaijan. Michael Carrick, mkufunzi wa Man United, anakumbukizi za klabu bingwa bara Ulaya akikumbuka alipolitoa taji hilo mwaka 2008.
3: We've all seen some special nights and seen felt some special things in the competition over the years, where we want to be, what we want to get back to, and that's, you know, it's the best competition to challenge yourself and to up against the best, and we're delighted to be here.
2: Tukome hapo kwa sasa. Nikikualika tukutane saa 4 matangazo mbashara Man U dhidi ya Saba, nikiwa na mwenzangu Lucky Heriano. Hadi wakati huo, mieni Hassan mwana wa Ali. Na hapa ndipo
1: Hizo zimekuwa habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
0: Namo turejele mahojiano kitengo ambacho tumewauliza wataalamu kuhusiana na mvua El Nino nchini, matayarisho katika kukabili na kudhibiti changamoto hizo. Mwanahabari wetu Robert Lokorasa amezungumza na kaimu mkurugenzi katika idara ya utabiri wa hali ya hewa Richard Mwita. Hebu tuwasikilize.
4: Ni kwamba tulitoa taarifa ya utabiri karibia wiki mbili sasa, tarehe 26 mwezi wa 8, na kwamba tukasema mgao wa mvua utakuwa ni wa kuridhisha katika maeneo yote nchini. Hata hivyo, swala zima la El Nino ni kwamba kichocheo hiki cha El Nino ambacho kinaletwa na ongezeko la joto katika bahari ya Pacific ya kati.
5: Je, idara ya utabiri wa hali ya hewa imejenda vipi na changamoto za El Nino?
4: Sisi katika maandalizi hususan ni kutoa tu taarifa za hali ya hewa, mwelekeo wake, mgao na zile tabia ambazo tunatarajia zitaandamanishwa na utabiri. Hata hivyo, katika masuala mengine tunaachia na vitengo vingine kama sekta zingine husika, hususan masuala ya ni mipango ipi ambayo imewekwa wakfu ili kuweza kuwasaidia watu kuweza kuwa na mipangilio ambayo ni stahiki ya kuweza kujilinda na kulinda mali yao.
5: Je, kuna mipango na mikakati ya muda mrefu ikizingatia kwamba mvua imetabiriwa hadi mwaka kesho Januari?
4: Kuna sehemu ambazo tumesema kwamba tunatarajia mvua itaanza mwezi wa 9, na kuna baadhi ya sehemu mvua zitaanza mwezi wa 10 ambao ni Oktoba, lakini viishio vyake vitakuwa mwakani Januari, labda hata Februari, na hizi ni maeneo ambayo mvua huenda ikaanza mwezi huo wa 9. Ni maeneo ambayo ni ya magharibi mwa nchi, maeneo yanayozingira ziwa Victoria, nyanda za juu magharibi mwa nchi, na hizo kaunti zote ambazo ni husika

0: tunatarajia mianzo ya mvua mwezi huu wa tisa.
1: Vioja na viroja.
2: Huko Marekani, William Hoyt mwenye umri wa miaka 71 aligongwa na ambulensi alipokuwa akiendesha baiskeli. Mwanamume huyo alipata majeraha kadhaa na kupelekwa hospitalini kwa kutumia ambulensi hiyo, na baadaye akaitishwa fedha za kugharamia huduma hiyo, licha ya kuwa ambulensi hiyo ndiyo iliyosababisha ajali.
3: Na msikilizaji, sasa ni wakati wa kupata habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
4: DW, habari za ulimwengu.
5: Na msomaji ni Sylvia Mwehozi. Kwanza ni muhtasari wake. Wapiganaji wa Kihuthi wadhibiti mji wa kimkakati wa Mocha nchini Yemen. Shambulizi la Israeli la waua watu wanne wa familia moja ukanda wa Gaza. Na kiongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu ameanza ziara rasmi nchini Ujerumani. Habari kamili. Dubai. Wanamgambo wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Irani wameuteka mji wa bandari wa Mocha nchini Yemen hii leo, hatua inayoongeza kitisho kuhusu usafirishaji wa nishati duniani. Hatua hiyo inajiri saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa anatarajia vita hivyo vitamalizika baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula. Gaza City. Watu wanne wa familia moja wakiwemo watoto wawili wameuawa katika shambulizi la Israel katika ukanda wa Gaza, kwa mujibu wa vyanzo vya hospitali na usalama vya Palestina. Miili ya watu wanne wa familia moja wakiwemo watoto wawili imepatikana ikiwa imekatika vipande baada ya shambulizi la anga la Israel kulenga nyumba yao katika eneo la Beit Lahia kaskazini mwa ukanda wa Gaza. Berlin. Kiongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ameanza ziara rasmi nchini Ujerumani akitarajiwa kusaini mikataba yenye thamani ya mabilioni ya euro katika sekta za nishati na teknolojia. Na hatimaye ni Beijing. Uagizaji wa pikipiki na bajaji za umeme kutoka China barani Afrika uliongezeka kwa kasi katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, hali inayoonyesha baadhi ya maeneo ya bara hilo yanavyoongoza katika kipindi cha mpito cha kuelekea matumizi ya magari ya umeme. Na huo, msikilizaji na mtazamaji, ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu kutoka DW.
3: Namo kwenye kitengo cha maoni mitandaoni tumekuuliza swali, je, rekodi ya maendeleo

0: Supanash. Asa kwa mahalo, Alan Talgate kutuko ndani, Lucky Safi, Abraham Kipngeno hakosagi kutuma semester na yupo ndani. Ni mso from Mumias, Nickel Locks na my baby boy. Anaitwa Ude Ude Ude Ude Ude Ude. Halo. Hey, mna nifurahisha jamani. Halo. Halo. Hey, tena ni nini jamani? Volume iko bahali yake. Jordan Bunko mnasikiza James Jemo. Halo, avocado.
1: Hello baba.
0: Tunasema avocado jamani. Halo. Halo. Ah, huyo yuko tayari. Halo. Halo. Ndio mnafanya na shuku simu zangu. Nafikiri kama ni simu zangu ndio ziko na shida, kumbe ni simu zenyu. Halo. Halo.
2: Hello.
0: Karibu sana my dear. Nani mwenzangu?
2: Lucky.
0: Mambo?
2: Poa sana.
0: Hapa ni Radio 47. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Hilda.
0: Lydia.
2: Hilda.
0: Hilda uko wapi? Hilda my sister's ni sema nini? Jina ni sawa tu anyway. Ehe. Eh, Hilda tena unaongelea kwa nini? Umeingia kwa Thamos?
2: Eh?
0: Unasemaje?
2: Sema ni Hilda kutoka Malimili, niko pamoja na kipindi.
0: Super nice Hilda. Dakika 39 baada ya saa moja. Ina maana kwamba 39 za katika baada ya saa moja za Afrika ya Mashariki. Ndio mpango mzima chema na kumjua kwamba jamani Azam imeboresha mambo zaidi jamani. Kuna channel 7 mpya za kukuburudisha wewe ambaye una familia yako usiku na mchana mnajibamba pale ndani. Alafu mambo inakuwa lembe lembe kwa mpigo zaidi. AMC Movies zipo pale ndani, BCN zipo pale na Nollywood Africa, Music Box Hits na Music Box Dancer. Soka na mapishi jamani. Leo kuna mechi ya Man United wanacheza na timu inaitwa 77. Kwa hivyo make sure kwamba umejikamatia dekoda yako ya Azam kwa shilingi 1000 peke yake. Only 1000 bob. Na hakisha kwamba kabla mwezi huu wa September utamatike, wanaume tumepata dekoda za Azam. Tuweze kuwatch mechi zote za Champions League kwa nyumba, si kuanza kwenda kwa vilabu ovyo ovyo. Kama unataka dekoda na dish 2500, alafu mbele inakuwa mazuri sana. Vifurushi ni kila mwezi na bei ni nafuu jamani. Azam Lite shilingi 400, Azam Plus 950 na Azam Play Package 1500 peke yake. Unaweza piga simu pale kwenye 0709 844 000, 0709 844 000. Na nilipata ujumbe kwamba mnawapigia simu kiomba mademu. Tunapiga simu kununua decoder, si kununua mademu. Alafu inakuwa tam Azam TV, burudani kwa wote. Kwa hivyo changamka pale uchukue decoder yako pale, au sio? Na kama una pesa kama kawaida, mimi nakupeleka kuplug in na mchongo wa kupata hela na kupatia mfumo jamaa mwepesi wa kutengeneza chapa *406#. Naambia kwamba *406# nipigie tu mara tano jamani. Kama unahitaji shilingi 1050 sasa hivi, if you believe kwamba shilingi 1050 itakusaidia wewe ambaye uko garini unasafiri, wewe ambaye uko pale mtaani, wewe ambaye umetoka job lakini mshahara ilichelewa, labda iliingia lakini mambo yalikuwa mengi, bills zilikuwa kibao, kwa hivyo haikutosha jamani. Unahitaji shilingi 1050. Trust me, kabla ya saa moja dakika 50 unanipigia tu *406# mara tano, box ni box number 2, mara tano box 2. Baada hapo kama utakutana oops forward pale oops kwa 24047, kama utakuwa umenyafura hewala, ukikosa na kupiga 35000 35000 have 2 million kukupatia msikilizaji wangu. Kwa hivyo changamka, tengeza hela, nikija wisdom number 1.
3: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
0: Dakika 42 baada ya saa moja South Africa ya Mashariki, kipindi wa ni chemba la Kiriano nyuma ya bomba, Deputy Chairman Wisdom number 1. Wanaume karibia na ukae makini. Wisdom number 1. Kindly pay attention. Men,

0: 455,000.
1: Congratulations my dear. Huyo ameshanyanyua pale, kwa hivyo nione mwingine anasemaje hapa. Hatukai sana. Manake nilikwambia kwamba wewe kama utazalia kuwa ombaomba ni uamuzi wako. Unajua katika maisha it is all about choices we make. Ukiamua ukae hivyo, utakaa hivyo. Wale ambao wanataka hela wanajipiga piga alafu tunawaangalia. Tuone *406 hash. Una dakika 8, changamka sasa hivi, nipige tu mara tatu box 1 *406 hash. Ukifuata maagizo hele na kuhusu kwa hisani ya wana soko muru. Hello.
2: Hello.
1: Karibu sana ni ya Bonge la Radio. Nani mwenzangu?
2: Hello.
1: Hello, vipi?
2: Kwa sana.
1: Hii huyu ni Lucky Area ndani ya Chemba. Nani mwenzangu?
2: Naongea na Frank.
1: Uko wapi Frank?
2: Niko Frank, niko maeneo ya Migori.
1: *406 hash imekupelekaje?
2: 43,000.
1: 43,000 box namba ngapi?
2: Box number 2 hapo.
1: Ukiongeza 1035 zinakuwa ngapi?
2: Eh?
1: Ukiongeza 1035 kwa 43,000 zinakuwa ngapi?
2: 1000 ngapi?
1: 35,000
2: plus
1: 43,000.
2: Plus 33,000.
1: Eh.
2: Inakuwa 43,000 plus 33.
1: Endelea kupiga hesabu, manake naona kwa hesabu si mambo yako. Chatafuta mwingine hapa. Wangu *406 hash. Ukishasha mariki ni Petro SMS pale kwenye 24047. Hebu niangalie nani ambaye amechangamka pale. Angalia mtoto wa kike kwa jina la Ayo. Angalia bonus yako 35,000. Faith 35,000. Clinton 35,000. Hello.
3: Hello.
1: Lucky Area ndani ya Chemba. Nani mwenzangu?
3: Elizabeth Murray.
1: Murray *406 hash imekupelekaje my dear?
3: Nimenipeleka City.
1: Mara ngapi umeondoka na ngapi?
3: Nimecheza mara tatu na nimepata 300. Shukran.
1: Umepata?
3: 300.
1: 300 bob.
3: Yeah.
1: Plus 35,000 na kwa ngapi?
3: Inakuwa 300.
1: Congratulations. Hesabu inakusumbua ni 35,000 plus 300 inakuwa 35,300. Hey.
3: Hey, hesabu ni ngori sai.
1: Au kusoma English aid?
3: Si kusoma hiyo English.
1: Pole sana my dear, lakini ndio hivyo mambo yananyoka upande ule. Kwa hivyo changamka kabla ya saa 2. Watu 600 kila mmoja anapiga box 2 mara 3 na 20 bob. Trust me, kama utakosa 40k kwa box 2 ukipiga mara 3, niambia kwa pilaki aenda nyumbani. *406 changamka, watu ni 600 only.
4: Ground inaongea.
5: Haifichiki, namba uno.
6: Kwa ground ni radio.
7: Radio 47. Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai?
8: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
7: Tusiwashtue hata kidogo.
4: Ground inaongea.
9: Ground imesema radio ni radio 47.
10: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
9: Mitandao inaongea.
4: Tafiti zinaongea.
7: Tafiti siko wazi.
8: Hazifichiki.
7: Haiwezi fichika.
8: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
4: Msikilizaji anaongea.
11: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
9: Radio 47 ni tosha.
4: Ubora unaongea.
12: Kwanza ni Bonge la Radio na vipindi motomoto.
13: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
12: Umependa. Safi.
14: Wanaelezea what's fake, what's good.
9: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
15: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
4: Kwa heri namba 2.
12: Bye bye.
16: Nambari 1. Coming there very soon.
9: Hii ni namba 1.
12: Sisi hao.
4: Hii.
9: Tumeichukua asubuhi.
4: Tunachukua kwa kishindo.
7: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
8: Wengine wote tuseka chini.
7: Wamelala. Wewe.
8: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
4: Sisi.
7: PSG, Bonge la Radio. Kifo cha Zoto.
4: Ground inaongea.
7: Inaongea. Ewe.
4: Hapa.
7: Hapa tulipo.
4: Ndipo.
7: Ndipo.
4: Na bado.
7: Maneno haya.
4: Hahaha. Radio 47.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.

0: kuiba pia shapatikana. Na kulingana vile tunafanya sisi kama wanabodaboda, tumehusika kwa vyovyote at least kuhakikisha kwamba ametiliwa katika mikono ya serikali.
1: Mwenyekiti huyo ameshutumu idara ya mahakama kwa kuachilia washukiwa wa pikipiki za bodaboda kwa njia zisizoeleweka, hali wanayosema imechangia wizi huo kuendelea kukithiri hasa katika mji wa Kitui.
0: Tuko na kilio cha kipekee, maana baada ya kufanya hizi juhudi zote pamoja na polisi wetu na kukamata majamaa, wakipelekwa pale kotini, kuna mambo ambayo yanafanyika pale. At the end of the day, yule mshukiwa anaachiliwa, na akiachiliwa ndio sasa anarudi pia ama wanarudi pia kuanza kutekeleza ama kuleta zile vituko ama kuanza kucoordinate tena hizi pikipiki kuibiwa.
2: Biashara na fedha.
1: Namu katika biashara na fedha usiku huu ni kwamba biashara haihitaji tu mtaji wa kuanzia. Inahitaji pia maandalizi ya kukabiliana na majanga. Mvua ikikata barabara inaweza pia kukata mzunguko wa fedha. Ndiyo kauli ya wafanyabiashara leo hii wakati ambapo serikali inaendelea kutoa tahadhari kuhusiana na mvua El Nino ambazo zinatarajiwa kuanza kunyesha mwezi ujao wa Oktoba hadi mwezi Desemba. Wanasema kwamba mvua kubwa zinaweza kusababisha mafuriko, huharibu pia barabara na miundombinu na hivyo kuvuruka usafirishaji wa bidhaa kutoka maeneo ya uzalishaji hadi masokoni. Serikali tayari imetaja usumbufu wa usafiri, uharibifu wa miundombinu na upotevu wa riziki miongoni mwa athari zinazoweza kujitokeza. Kwa wafanyabiashara, hali hiyo inaweza kuongeza gharama za usafirishaji, kuchelewesha bidhaa kufika sokoni na kuathiri upatikanaji wa bidhaa muhimu sokoni. Wataalamu pia wameonya kwamba kukatika kwa baadhi za barabara kunaweza kuvuruga usafirishaji wa bidhaa katika maeneo ambayo yanaweza kukumbwa na mafuriko. Hivyo wito wa muhimu kwa sasa kwa serikali ni kuhakikisha kwamba inashirikiana na serikali za kaunti kukabili hali hiyo kutokea.
2: Ushauri wa kifedha.
1: Nyakati ngumu hazimwangushi mwenye mpango, humfunza kubadilisha matumizi, kulinda akiba na kutafuta njia mpya ya kusimama.
2: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na ndio tamati ya habari za kominika za Radio 47. Hii ni awamu ya sambili usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa uboro kiwemo Microsoft Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuto wa

0: Hello. Hii ni radio 4, hii radio 47 na kina ndani ya chemba. Nani mwenzangu?
1: Ni una huko Nyasira. Ni juu kunyagoka.
0: Nyagoka kwa wapi?
1: Juu kunyagoka kwa Nakuru.
0: Eh, uko kwa kelele Nyagoka bwana. Usitoke kwa kelele ndugu yangu.
1: Nilikuwa natoka kwa duka.
0: Aha, unamjua Mike Nyagoka?
1: Duka Nyagoka.
0: Unamjua Mike Nyagoka?
1: Mike Nyagoka namsikia but natamani kupatana na.
0: Niliandia kwa mandugu yako bwana. Star 406 sasa imekupelekaje my brother?
1: Yes.
0: Imekupeleka namna gani?
1: Nimecheza, nimejaribu kufinya box nambari 1. Nikajaribu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Mara 10.
1: Yes, mara 10.
0: Umeondoka na ngapi?
1: 184,000.
0: 184,000 plus 35,000 zinakuwa ngapi?
1: 184,000 plus 35,000 inakuwa 219.
0: Ah, uko juu boss wangu. Super nice. Congratulations.
1: Asante sana, nashukuru.
0: Super nice. Jamani, tayari mtu ameondoka na hela, wewe umekaa pale unashinda point kwa noma. Star 406. Kabla wisdom number 2, tengeza hela, changamka upewe hela sasa hivi. Nataka watu 3,000 kila moja box 6. Nipige tu mara mbili tu kabla ya saa 2:20. Star 406. Hello.
2: Hello.
0: Mtoto wa kike jamani. How are you my dear?
2: I'm good. What about you?
0: Naongea na nani jamani? I'm doing well. God is good.
2: That's nice. Naongea na Millicent Lemai.
0: Yeah?
2: Millicent Lemai.
0: Uko wapi Lemai?
2: Lemai niko maeneo ya Eldoret.
0: Umeingia pale kwenye Star 406 hash?
2: Eh, nimeingia huko.
0: Mara ngapi?
2: Mara nne.
0: Umeondoka na ngapi?
2: Hakuna, imagine nimecheza mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne. Hiyo butu pokuwa na ijanipea kitu.
0: Ngoja, unaitwa Millicent Lamai. Angalia simu yako, 35,000 tena kwa mpigo zaidi.
2: Asante sana.
0: Angalia kwanza kama imefika. Sasa unasema asante na kama sijatuma.
2: Ndio, nimeona.
0: Asante sana, congratulations my dear. Endelea kushiriki, unaondoka na 300,000 in the next few, alright?
2: Okay, thank you. Mbarikiwe.
0: Super nice. Kwa kumsaidia wangu changamka baada ya dakika 5 kabla ya 2:30 na 20. Mradi tumefuata maagizo. Weka mtaka kulipa rent na mapema.

msikilizaji. Alhamis ni siku ya heri, ni siku ya baraka. Hii ni kwa mujibu wa mashabiki wa Man United. Alhamisi hii sio Europa, bali ni klabu bingwa bara Ulaya baada ya ukame wa muda mrefu. Swali ni

0: Baadhi ya wasanii ambao wanakubali sana katika game. Anaitwa Jose Chameleone. Dondoka na kesho sita baada ya Sam Business Africa ya Mashariki ndani ya TBT September 10, 2026. How are you doing my brother, my sister, whatever tuned in from? Deputy Chairman Lucky Eriano ndani ya chemba ina di area niko tani. Ina maana kwamba tunaingia kwenye wisdom number 2 ina short while, lakini kwa sasa jamani naambia kwamba mambo ni mazuri ndani ya Azam. Kwa hivyo tupate utamu kutoka Azam. Kwa niko nini? Na squeeze hapa nikifanya hivi ni nini?
1: Azam TV. Pay TV yako uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Inafaa waeke kama ni mbali sana ikuwe kilomita 3 unapata swabbing station. Waeke hapa Busia 5, hatutataka hii vitu ya wao kuburutana na sisi.
2: Na tunaingia wakati wa uchaguzi, viongozi tuchunge midomo yetu, tuchunge matendo na tabia zetu.
3: Ikiwa mkuu pale atatamka maneno ambayo kwamba si mazuri ya kukosa nidhamu, basi hata hawa wa chini ni rahisi kuiga.
4: I think ameza, anajua uleba ya mtoto. Itakuwaje mtu asalie kwa barabara na yeye ako kama mama?
5: Wanabodaboda wako na challenge mingi sana. Wakiwabeba watu lazima waanguke mpaka pale wanafikisha hao. Lazima wafike chini.
6: Ni saa moja, saa tatu siku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi msikilizaji pia zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa na uvuti wa www.radio47.fm. Miongoni mwa taarifa tulizo zipa uzito usiku huu ni kwamba lazima tuimarishe chama cha UDA 2027 inabisha, asema naibu wa rais Kithure Kindiki. Umoja wa upinzani ndio silaha ya kumngoa rais Ruto, wasema baadhi ya viongozi wa United Opposition. Tuna ukweli mambo na habari za county. Tuanze taarifa zetu usiku huu kwamba rais William Ruto amemtaka kila kiongozi anayewania nafasi ya uongozi kuwa na rekodi yanayoonyesha utendakazi wake, na kwamba wananchi wana haki ya kuuliza maswali kuhusu historia na uwezo wa viongozi wanaotaka kugombea nyadhifa mbalimbali. Kulingana na rais Ruto, ni muhimu kwa viongozi kuchunguzwa kuhusu yale waliyoyafanya hapo awali, kieleza kwamba rekodi yao inapaswa kuwa msingi wa wananchi kufanya maamuzi ya busara kuelekea uchaguzi mkuu ujao.
7: Uchaguzi wa 2027, kila kiongozi akuje atuambie maono yake na mpango yake na sera yake na agenda yake. Watu ambao hawana agenda, hawana mpango, hawana sera, hawana track record, hawana chochote, wale watu nukishindana na sisi, mukiwapima ni watu wa kushindana na sisi. Sasa mnajua wanapiga makelele ati kwa sababu mimi nimewauliza maswali, ati mbona Ruto anasema tuseme agenda yetu, ati mimi ni wachana na wao. Mimi sitawachana na nyinyi. Mimi nitawauliza maswali ngumu, my friends. Kama hamuna mpango, msituulize uongozi. Kama hamuna sera, msiulize Wakenya uongozi. Kama hamuna agenda, msisumbue nchi yetu.
6: Rais amesisitiza umuhimu wa uwajibikaji katika uongozi, akisema maswali kuhusu utendaji wa viongozi hayapaswi kuepukwa katika mchakato wa kisiasa. Ameyazungumza haya akiwa katika kaunti ya Kericho katika ziara yake ya siku nne katika kaunti za Kericho na Bomet. Rais aidha amewasuta wapinzani kwa kauli zao wanazotoa kwamba amewapa Wakenya ahadi za maendeleo zilizopitiliza aliposhika madaraka mwaka 2022 akitetea ajenda ya maendeleo ya serikali yake. Rais amesema ahadi alizotoa wakati wa kampeni zililenga kushughulikia changamoto zilizokuwa zinawakabili wa Kenya na kuweka msingi wa maendeleo ya muda mrefu nchini. Pia amesisitiza kwamba serikali imekuwa ikitekeleza mipango yake ya maendeleo tangu aingie madarakani.
7: Unajua hawa jamaa walisema, walituambia we overpromised. Walisiambia, walizunguka 3 years wakisema nothing is going to happen. Lakini leo tunawaonyesha na ishara mingi ya kwamba we never overpromised. We knew what we were doing. Our plan is solid. Our delivery is, it can be seen. Ni kweli ama si kweli? Leo si wakulima, si kilimo tumebadilisha? Si wakulima wanapata pesa zaidi? Si barabara tunajenga? Si UHC inaendelea? Si funding model ya watoto inaendelea? si kaga, mambo ya uchumi tumeisimamia vizuri. We have stabilized our economy. Si tumepunguza mambo ya madeni.
6: Na katika kitengo cha maoni mitandaoni tumekuuliza, je, rekodi ya maendeleo itaokoa serikali 2027? Rais Ruto amesema kila kiongozi lazima aje na rekodi ya utendakazi wake. Endelea kuwasilisha maoni yako katika kitengo cha maoni pale mtandaoni kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa, na pia katika ukurasa wa X at Radio 47 underscore Kenya. Nasoma maoni yako mwishoni mwa habari hizi. Tukisonga mbele usiku huu ni kwamba waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi amesema agizo la Rais William Ruto kuhusu raia wa kigeni wanaoendesha biashara zisizo rasmi nchini ililenga kulinda sekta zilizo katika hatari ya kuathirika kiuchumi, kukuza ushindani wa haki na kulinda maisha na riziki za raia wa humu nchini. Mwanahabari wetu Felikita Jilo na mengi zaidi.
8: The directives announced by our president on 2nd September 2026 should be understood as measures aimed at protecting vulnerable sectors.
9: Kulingana na Mudavadi, serikali haikulenga kuwabagua wageni wanaoishi au kufanya biashara nchini, bali kuhakikisha kuwa shughuli za kiuchumi zinaendeshwa kwa mujibu wa sheria na kwamba Wakenya wanapata fursa sawa katika sekta mbalimbali za kibiashara. Amesisitiza kuwa serikali inatambua mchango wa raia wa kigeni katika uchumi wa Kenya, lakini kuna haja ya kuweka mipaka kati ya shughuli ambazo wageni wanaruhusiwa kufanya na zile zinazopaswa kuwa chini ya Kenya.
8: Should be understood as measures aimed at protecting vulnerable sectors of our economy, promoting fair competition and securing sustainable livelihoods of Kenyan citizens.
9: Mudavadi ameonya kwamba mtu yeyote anayetishia au kuingilia biashara za raia wa kigeni kwamba atakabiliwa kulingana na sheria.
8: Anyone who threatens or interferes with foreign nationals or their businesses will face immediate and the full force of the law.
9: Kauli ya Mudavadi inajiri baada ya Rais William Ruto kutoa maelezo kuhusu ushiriki wa raia wa kigeni katika biashara zisizo rasmi, swala ambalo limeibua mjadala kuhusu ushindani katika sekta ya biashara ndogo nchini. Viongozi na mashirika mbalimbali yameendelea kujitokeza na kukashifu serikali kuhusu mwelekeo huo, likiwamo baraza la makanisa nchini. Eusebius Atamalo ni afisa katika baraza hilo.
10: The president's statement was unguarded and open to misinterpretation and abuse, to the effect that it lacked clarity regarding what has now been clarified as the need for documentation of all migrants living in Kenya.
9: Naye mbunge wa Likoni Mishi Mboko amewataka wa Kenya kutowashambulia au kuwabagua raia hao wa kigeni, akisisitiza kuwa Kenya inaheshimika hata katika ngazi za kimataifa.
11: Sisi kama Kenya tumekuwa na sifa nzuri sana kimataifa, hatujawahi kuwa na sifa ya kwamba tunafukuza majirani zetu.
9: Ikumbukwe serikali imewapa wafanyabiashara wote wa kigeni wanaofanya kazi nchini Kenya kipindi cha siku 90 ili kuhalalisha kikamilifu hati zao za uhamiaji, vibali vya kazi, usajili wa biashara na leseni. Filikita Jilo, Radio 47.
6: Kwenye taarifa tofauti usiku huu ni kwamba kinara wa chama cha ODM Daktari Oburu Oginga amevunja kimya chake kuhusu hali yake ya kiafya baada ya chama kuelezea umma kwamba yupo nchini Uingereza kwa ushauri wa kimatibabu. Taarifa ya Oginga inajiri muda mchache tu baada ya mkurugenzi wa mawasiliano wa chama cha ODM Philip Etale kuweka wazi kwamba Oginga yuko Uingereza kwa ajili ya uchunguzi wa kiafya, huku akisisitiza kwamba anaendelea vizuri. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, Oburu anasema matibabu hayo yamesababishwa na changamoto zinazohusiana na umri. Anasema manaibu wake gavana wa Kisii Simbarati na gavana wa Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir watashikilia uongozi wa chama hadi atakaporejea nchini. Oburu anatarajiwa kurejea nchini mnamo siku ya Jumamosi. Haya yanajiri huku chama cha ODM kikitangaza maadhimisho ya mwezi Oktoba kumkumbuka kinara wa chama hicho hayati Raila Odinga, hafla ambazo zitaongozwa na familia ya Raila, huko hafla ya makumbusho yake ikifanyika katika boma la Kango ka Jaramogi kule Bondo katika kaunti ya Kisumu. Rosa Buyani, mbunge wa Kisumu Magharibi.
12: We will have family led activities. This will culminate in the main memorial service at Kango ka Jaramogi in Bondo. On 17th October 2026, we will have a memorial rally in Garissa town. Between 18th to 19th October 2026, we will have memorial activities in the coastal region. And on the 20th October, as we all know, we will have Mashujaa Day. On 21st October 2026, we will have memorial activities in Kajiado County. And on 23rd to 25th October 2026, we will move our memorial activities to Turkana County.
0: Habari za County.
6: Watoto wenye ulemavu wa kutosikia katika kaunti ya Bungoma hawatakuwa na wakati mgumu wa kusafiri katika kaunti nyingine kutafuta elimu. Mwanahabari wetu Wanji Sostin na mengi zaidi.
13: Shule hii ilipoanza tumekuwa na changamoto mingi. Tulikuwa tuna chengo moja ambalo tulikuwa tunalitumia kama darasa, upande mwingine ilikuwa bweni kwa watoto.
14: Ni afueni kwa shule ya msingi ya Kabochai watoto wenye ulemavu wa kutosikia kwenye eneo bunge la Kabochai katika kaunti ya Bungoma baada ya kuzinduliwa kwa madarasa matatu. Kulingana na mwalimu mkuu wa shule hiyo Robert Wekesa, wengi wa wazazi wa watoto hao wamekuwa kihangaika hapa kubwa.
15: Shule za watoto walemavu katika eneo la magharibi sio nyingi, na kwa sababu sio nyingi na tunajua hawa watoto wanahitaji masomo maalum, ni vizuri waweze kupata mazingira ambayo yanafaa.
14: Ann Mugambi kutoka ofisi ya hazina ya kitaifa inayoshughulikia watu wenye ulemavu NFDK anasema wamefanikisha ujenzi wa madarasa zaidi ya 200 kote nchini, hatua ambayo inawafaa watoto wenye ulemavu kielimu.
16: Countrywide we have done over 200 flagship projects, with 6 of them, this being the 6th in Bungoma County. We fund up to 3 million per project, and we know that it will have a very great impact on the education of children with hearing impairment.
14: Wanji Sustin, Radio 47, County ya Bungoma.
6: Baadhi ya kazi wa choe katika kaunti ya Homa Bay wanaendelea kuishi kwa hofu kutokana na uharibifu wa ardhi oevu, yani maeneo yenye chemichemi ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikisaidia kupunguza athari za mvua kubwa katika eneo hilo. Mwanahabari wetu Kumbal Fire anaarifu.
17: Protection of the wetland is very very critical when it comes to matters of disaster risk reduction.
18: Baadhi ya wakazi wa Chowe katika kaunti ya Homa Bay wanaendelea kuishi kwa hofu kutokana na uharibifu wa ardhi oevu ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikisaidia kupunguza athari za mvua kubwa katika eneo hilo. Baadhi ya maeneo ya ardhi oevu yamevamiwa hata kuchomwa moto, hali inayodaiwa kuongeza hatari ya mafuriko wakati wa mvua kubwa.
17: Gazettement of these key wetlands that needs to be done under the Ramsar Convention for us to protect the wetlands. Apart from also gazettement, we need full protection. We'd like a consolidated effort whereby we'd like the beach management units, we want the Ngao fraternity.
18: Ufuko wa Chowe tayari umekuwa ukikumbwa na mafuriko kila mvua kubwa inaponyesha, huku nyumba kadhaa zikiathirika. Umola amesema kulinda ardhi oevu ni muhimu katika kulinda mafuriko, kulinda makazi ya wananchi na kuhifadhi mazingira ya nyama pori.
17: Today if you walk around you'll find that communities have now turned towards burning of wetlands and also hilltops. So the moment we ban this, we are increasing wildlife human conflict. We've witnessed a lot of hippo invasion within the community because their grazing lands have been burned down.
18: Haya najiri wakati mvua kubwa inaendelea kushuhudiwa katika eneo la Nyanza Kusini, huku wakazi wakihimizwa kuchukua tahadhari na kuepuka maeneo yanayoweza kuathirika na mafuriko. Kombo Alpha Radio 47, Chowe, Homa Bay.
6: Wakazi wa eneo la Ndorio katika eneo bunge la Aldai katika kaunti ya Nandi mapema leo walijitokeza kuandamana kulalamikia changamoto wanazopitia kutokana na hali mbaya ya barabara ya Ndorio Kipkolio, kisema mbunge wa eneo hilo Miriam Keitani amewatelekeza kimaendeleo. Eric Kiplimo na mengi zaidi.
19: Na nilikuwa nataka niambie mheshimiwa, si lazima sisi tuende kwa barabara alafu utufanyie sisi kazi.
20: Shughuli za uchukuzi zilitatizika kwa muda katika barabara ya Ndurio Kapkole baada ya wakazi wenye hasira kuandamana wakishinikiza majibu kutoka kwa mbunge Marian Keithany kuhusu ubovu wa barabara hiyo.
4: I think amezaa, anajua uleba ya mtoto. Itakuwaje mtu asalie kwa barabara na yeye ako kama mama?
5: Wanabodaboda wako na challenge mingi sana. Wakiwapepa watu lazima waanguke mpaka pale wanafikisha hao, lazima wafike chini.
20: Wakati wa maandamano hayo, wakazi hao walifunga barabara kwa mawe na magurudumu wakitaka barabara hiyo kukarabatiwa mara moja. Kulingana nao, hali mbaya ya barabara hiyo imeathiri pakubwa shughuli za uchukuzi, swala linalochangia mazao kuchelewa kufika sokoni.
5: Kuna kahawa inafunwa hii ngambo yote hii baada ifike kwa factory. Juu ya nini? Barabara. Kuna mama juzi aliangusha unga ikaenda yote, mahindi ikaenda, na mtu maybe nimeenda kwa kibarua ndio apate hiyo.
19: Wakati kinyesha, alafu nikupeleke na hii barabara, utaniambia nirudishe, alafu niarishe hiyo maneno mpaka siku nyingine.
20: Wamelalamikia viongozi kila wakati kukosa kushughulikia changamoto zinazowaadhiri.
19: Nataka niambie mheshimiwa, si lazima tufunge biashara ya hii town, alafu itutengeneze sisi barabara. Si lazima tuende maandamano ndio atutengeneze sisi barabara.
20: Eric Kiplimo, Radio 47.
1: Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia katika kaunti ya Samburu kwa ushirikiano na Wizara Elimu na washikadau mbalimbali imezindua rasmi mpango wa mafunzo ya kidijitali kwa vijana, huko zaidi ya vijana 5,000 wakinufaika na mpango huo. Mradi huo unalenga kuimarisha ujuzi wa teknolojia miongoni mwa vijana na kuwawezesha kupata ajira mitandaoni. Vincent Nakwaka na mengi zaidi.
21: If this succeeds, you can be sure Samburu becomes the first among the many counties that have really come with an innovation model.
22: Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mafunzo ya kidijitali mjini Maralal, afisa wa shirika moja lisilo la kiserikali kuhusu masuala ya kidijitali Abdullahi Hassan amebaini kuwa kaunti ya Samburu inatarajiwa kuongoza katika uvumbuzi na teknolojia.
21: Once this pool of trainers are capacitated and they're empowered, let them not be idle. If possible, they can support them to reach out to undertake some kind of outreaches to sub-counties.
22: Huku taifa likishuhudia idadi kubwa ya ukosefu wa ajira, mafunzo hayo yanatarajiwa kuwawezesha vijana kupata ajira za mtandaoni. Jonathan Langoloni ni afisa katika Wizara ya Teknolojia hapa Samburu.
23: And therefore, because there are no job opportunities, we will create opportunities for our young people to work online.
22: Mashirika hayo sasa yanalenga kaunti ambazo zimesalia nyuma katika teknolojia.
16: And we look forward to these young people from marginalized communities to have access to these devices and this expansion to grow to other places.
22: Vincent Nakwaka, Radio 47, Samburu.
0: Habari za county. Ukweli wa mambo.
1: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Breaking, bila kauli kamili si habari ni mtego. Ukiona sentensi imekatika usikimbilie kuijaza kwa mawazo yako, tafuta chanzo. Kuna chapisho linalosambazwa eti Breaking, Pep Guardiola amemtaka Mikel Arteta anze kumtumia Victor Gyokeres. Kama sentensi inaishia hapo, lakini ngoja kidogo. Hapo ndipo chapisho lenyewe linaishia. Sentensi haijakamilika, hakuna kauli kamili, hakuna maelezo ya Guardiola na hakuna chanzo kinachoelezea ni lini au wapi kocha huyo wa Manchester City alitoa ushauri huo. Chapisho hilo linatumia majina mawili makubwa katika soka ya Uingereza, Pep Guardiola na Victor Gyokeres, ili kuvutia macho ya mashabiki wa Arsenal na Manchester City. Lakini swali la msingi ni hili: Guardiola alisema nini hasa? Alisema lini? Alisema wapi? Alikuwa akizungumza na nani? Na kama ni ukweli alimshauri Arteta kuhusu Gyokeres, kwa nini kauli hiyo haijawekwa wazi? Jina kubwa, picha nzuri na neno Breaking si ushahidi, chanzo ndicho ushahidi. Nam, ukweli ukidhihiri uongo jitenga. Ukweli mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
24: Kucha imara na zenye afya zinaweza kuwa ishara kwamba mwili wako unapata virutubishi vya kutosha. Hata hivyo, vinasaba, umri, utunzaji wa kucha na baadhi ya magonjwa au dawa vinaweza pia kuathiri afya ya kucha. Na ndio ulimwengu wa afya.
0: Ulimwengu wa afya.
1: Na msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari zetu siku huu katika kitengo cha maoni, tulikuwa tumekuuliza swali. Leo Rais William Ruto amesema viongozi walete rekodi zao za maendeleo. Viongozi wa wananchi wapiga kura watakuwa wana wasisi kabla ya kuamua ni nani watakuwa wanachagua. Je, rekodi ya maendeleo itaokoa serikali 2027? Rais Ruto amesema kila kiongozi lazima aje na rekodi ya utendakazi wake. Nikiangalia baadhi ya maoni hapa, anasema okay, atia lidhani ni Edwin Sifuna anasoma maoni. Okay, anaitwa Katai Abu, anasema I will secretly vote for William Ruto on Tuesday 10th August 2027 after winning. I will say to maybe wa. Kina watu wanamzaa sana. Anasema wale wa wantam tuko upande huu. Anasema nikiwa Busia ndio utenda kazi wake utampa muhula mwingine. Alafu ukweli anaitwa Silas Mann anasema kila kiongozi aje na rekodi yake. Lakini kama kiongozi anataka kuwania urais kwa mara ya kwanza, ataleta rekodi gani yenye amefanyia wa Kenya? Swali ameuliza pale. Alafu anasema Asman Nyongesa anasema hii bei ya mafuta na karo ya shule ni gali mno jamani. Kachibora California 95.5 wanasikiliza. Anaitwa Edwin Muchaya anasema rekodi gani hiyo jamani? Bei ya vitu viko juu, kulikuwa na mauaji. Alafu mama Dena anasema kwanza hajatimiza ahadi zake, rais hajatimiza ahadi zake. Okay. Wengi wamechangia kwa kweli. Asante sana kwa kufanya hivyo, zidi na zaidi kushiriki mdahalo huu kwenye crosses zetu na itapendeza zaidi. Kesho alfajiri inshallah ungana na mwenzangu Beatrice Maganga kwa habari zaidi za Radio 47. Jina langu ni Edwin Sumio.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: Naangalia upande wa pili pia kuna michuzi msikilizaji wangu. Na sasa hivi naomba kwamba tumekuja kimandonga mtukazi.
1: Yaani unapenda unapigwa, upendi
0: unapewa,
1: unataka
0: unapewa,
1: hutaki
0: unapewa.
1: Kwa hiyo leo tunawalazimisha wasikilizaji
0: wa mwenye wenyewe, kama utaki pesa tunakupatia kwa lazima.
1: Twende kazi, badilisha rungu.
0: Kikawaida kikubwa zaidi bora tu kama una simu yako, hasa wewe ambaye unasikiza na umeweka simu kwa chaja, toa kwa chaja kwanza, shika kwa mkono kwenye kiganja chako, alafu enda
1: taratibu taratibu
0: enda pale kwenye dial pad.
1: Manake yupo rafiki yangu anasikiliza sasa hivi, ndugu wa mache mwalimu yule wa mache. Kwa hiyo taratibu wa mache asikilize.
0: Ukichukua simu ya kwako tunakupeleka ndani ya bonyeza chapa, unabonyeza *279#
1: wa mache. Tuko pamoja, nataka uwe shahidi leo hii, na ukikosa nikupe bonus
0: *279#. Baada hapa unangoja majibu, maana mimi nimefanya subira sana kwamba
1: nafuatilia pia wewe nakuona.
0: Chukua box 1. Fuatu maagizo box 1. Inasema sawa. Alafu inasema you have chosen box 1. You might get lucky, get your M-Pesa pin.
1: Jina lako lucky, you may get lucky.
0: Alafu inasema do you want to pay 20 bob kwa Pesa Hub? Kawaida naweka pin yangu pale. Janeke pini angalau uneza angukiwa.
1: Hata MCA Alex Hamasi bwana.
0: Washa ni prompt wale, kwa hivyo
1: tuko pamoja, naendelea na wewe pia.
0: Isha niambia confirmed. Send to Teranavo account number imeleta pale. Kwa hivyo unangoja majibu hapo hapo. Kwa hivyo mzaji wangu, kabla ya saa 3:40 in the next 6 minutes, watu 10,000 unapiga mara mbili unaondoka na 5,000 *279#. Huu ndio ujanja wa mjini ambao watu wengi hawajaugundua. Fanya alala, hasa wale ambao wameingia manyumbani sasa hivi, lakini unakomba ai account kidogo mambo yameshuka. *279#.
1: Kina Ibrahim Chelule, mashemegi, watu mbalimbali, na hii imenisaidia sana Lucky. Kupigia pigia watu na pia mimi kupigiwa pigiwa. Kwamba kindly sort me with the 100 bob. Sort me with the 200 bob. Hayo yote yamepungua. Maana hapo ukosi 600 zako, 7, 8, 9.
0: Ndipo sasa nakwambia kwamba sasa hivi ukipiga kabla ya saa 3:40 in the next 6 minutes mara 3. Ukikosa less than 1000. We are giving you 5,000 kwa watu 10,000. Jamani, kwa watu 10,000 utakosekana kweli?
1: Ametuma ujumbe. Asalamu alaykum mjomba, na nyafura mimi nishaeka Ibrahim Chelule. Leo hii kodi tofauti, nyungu tofauti, boxi tofauti, usiondoke bila chochote shemegi. Nambari yake ya simu nitaiangalia kwenye system leo hii. Manake anasema Lucky huwa haangalii namba yake kwa jicho la huruma. Unaangalia na jicho la dandora.
0: Hizo ni jaba. Kwa hivyo tazama madukani kiduchu, tukirejea lineups na wale ambao wamechangamka ni *279#. Haraka upesi, ukipiga mara mbili ukipata sufuri jua kwamba 5000 inakuhusu.
1: Ukipiga?
0: Ukipiga mara mbili *279# ya kwanza, na tunapiga nyingine ya pili.
1: Naona ni kwa nini basi watu hawajitokezi kwa wingi.
0: Kwa nini?
1: Wanaogopa maswali ya kupiga piga. Tena shindano linapigwa, sema tu ukishiriki.
0: Najua unazungumzia ni kupiga gani. Mimi nazungumzia kushiriki na kupiga. Kwa hivyo unapiga mara mbili.
1: Sawa chemba.
2: Back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule kila mwaka. Relax mama,
3: ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
4: Ni kweli, back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
2: Kweli, na si lazima kwenda bank.
4: La hasha, pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly, na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400-222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime, anywhere.
2: Basi mwaka huu ni easy kabisa.
4: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.
5: Ground inaongea.
6: Haifichiki, number uno.
7: Kwa ground ni radio.
5: Radio 47.
8: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
9: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
8: Tusiwashtue hata kidogo.
5: Ground inaongea.
10: Ground imesema radio ni Radio 47.
11: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
10: Mitandao inaongea.
5: Tafiti zinaongea.
8: Tafiti ziko wazi.
9: Hazifichiki.
8: Haiwezi fichika.
9: Nambari 2 hapa.

0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
3: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
4: Tishini ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
5: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
6: Nimependa. Safi.
7: Wanaelezea what's fake, what's good.
8: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
10: Bye bye.
11: Number 1 coming there very soon.
2: Hii ni namba 1.
10: Sisi hao.
0: Hii
2: tumeichukua asubuhi.
0: Tunachukua kwa kishindo.
12: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
13: Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini.
12: Wamelala.
13: Wewe
14: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
15: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
15: Inaongea.
13: Ewe.
0: Hapa.
13: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
13: Ndipo.
0: Na bado.
13: Maneno haya.
16: Tena kwa mpigo zaidi dakika ni 44 baada ya saa 3 za Afrika ya Mashariki ndani ya Star 279 hash. Kabla kuelekea kiwanjani, niangalie wale ambao wamechangamka na kutengeza hela. Star 279 hash. Jamani, hii ndio inabamba. Kwa wale ambao hawajawahi pata kitu, trust me, unapiga tu mara mbili na kupatia hela. Star 279 hash. Umecheza wewe? Niambie tu jamani, nipe kwenye 24047. 24047 nikupatie bonus wangu wangu. Simi natembea hapa nione kama nitapata shabiki ambaye amefuata maagizo. Ni star 279 hash. Cheza kiwewe nikupatie midwalala. Hello.
17: Hello.
16: Lucky area ndani ya Radio 47. Nani mwenzetu?
17: Unaongea na Lydia Mudoni.
16: Uko wapi Lydia wa Mudoni? Kwa anathea?
17: Dega, niko na Rumoro.
16: Umeingia pale kwenye star 279 hash?
17: Ndiyo, nimeingia hapo nikacheza na box 1 5 times.
16: Ndiyo.
17: Na nimetoka hapo na 25,000.
16: 25,000 plus 15,000 zinakuwa ngapi?
17: Hiyo inakuwa 40.
16: Congratulations, oh, mtu wangu wa Murima.
17: Ah, thank you very much. Aki umenitengenezea usiku. Asante sana.
16: Super nice. Huyo tayari ametembea na shilingi 1040. Kwa hivyo wewe pia una fursa ya kuweza kutengeza chapa kwenye star 279 hash. Star 279 hash. Cheza kiwewe na cheza kimimi. Bora tumecheza, nipe tu SMS.
18: Hello.
16: Nipe pale kwenye 24047. Hello.
18: Hello.
16: Lucky Eriano ndani ya Radio 47. Nani mwenzangu?
18: Daniel Nyakundi.
16: Uko wapi Nyakundi?
18: Niko pande za Kiumbu.
16: Unaambiwa kwamba kundi la watu ambao kutoka Bosongo wanaitwa Nyangoa.
18: Kutoka Bosongo.
16: Wanaitwa Nyangoa.
18: Nyakundi.
16: Asante. Star 279 hash mekupelekaje?
19: Ngoja bwana, hilo jina tueleze kwanza manake.
16: Mara ngapi?
19: Ah, Lucky.
18: Nimecheza mara 5.
16: Ndio.
18: Box number 2.
16: Ndiyo.
18: Ikanipatia 43,000.
16: 43,000.
19: Ebu sema kwa Kiswahili 43,000 ngapi?
18: 43,000.
19: Kwa Kiswahili, eh.
18: 43,000.
16: Ah, congratulations my brother kutoka Nyakundi kule Kibosongo.
19: Nyakundi.
18: Asante.
19: Na umesikia? Asante. Ngombe nengima.
16: Ngombe?
19: Nengima.
16: Ngombe nengima. Kwa hivyo dakika 9 kabla ya saa 3 dakika 50, kwa hivyo changamka. Star 279 hash. Piga mara 2 unaondoka na hela. Mara 1 unaondoka na hela. Lakini kwa wale ambao wanataka hela nene nene, unapiga zaidi ya mara 3. Star 279 hash. Hello.
20: Hello.
16: Mtoto wa kike tena kwa bahati nzuri unaitwa nani?
20: Hello.
16: Unaitwa nani?
20: Agneta Waswa.
16: Uko wapi Agneta?
20: Uko Malaba.
16: Malaba.
19: Agneta Waswa, habari za Malaba boda?
20: Salama salama na shukuru.
19: Na kuona nikiwa Nairobi? Umevalia leso imeandikwa Kenya ni moja, Burundi ni yetu.
20: Uongo.
19: Laki amekupata kwenye draw leo. Mambo yamekwenda kwendaje?
20: Mambo yameniendea vizuri, lakini sidhani kama ni vizuri vile.
19: Kivipi kwani?
20: Nime dial 279 hash. Nimecheza na box 3. Nimecheza mara 6. Na imenipea 800.
19: Na mambo si 800 umesema ni mazuri na si mazuri. Kwa hiyo wewe ulikuwa unatarajia nini? Ndio yawe mazuri.
20: Nilikuwa natarajia kitu kama 20k nikalipa kwa school fees ya mtoto, maana this time ni short sana.
19: Lakini kuna wale wameshiriki hata sufuri hawakupata. Wewe angalau 800 na umecheza na shilingi 20, uone kama ni faida.
20: Ni faida kubwa sana na nashukuru.
19: Sasa kitu ungesema
6: kunaitwa Agneta Waswa.
19: Sema angalau mnirushie bonus.
20: Nitashukuru mkiniona jicho.
19: Lucky the powers bestowed on you by the client. Kindly behave.
6: Unaitwa Agneta Waswa.
20: Yes.
6: Angalia simu yako, shilingi ni 5000.
20: Wow, nimepokea nashukuru sana.
6: Ngoja imefika.
20: Imefika.
19: Lakini unajua Agneta anaamini watangazaji, ukishamwambia itatokea tu. Hana wasiwasi, bora umesema angalie. Atapana. Ama unaweza kumcheza Agneta?
6: Na maana mcheza kwa nini?
19: Kwa hiyo hana wasiwasi.
6: Wasiwasi umesema kule Busia Malaba.
20: Niko Malaba.
6: Karibu kwa rafiki yangu Wam 7.
20: Ndio yuko sasa, mimi ni jirani.
6: Asante sana and enjoy your money. Zidi kushiriki, maana yake unaondoka na 300,000 in the next hour. Kwa hivyo changamka, ni *279 hash mzaji wangu, uwe kama Agneta. Maana Agneta ametengeza hela, na angalia pale jamaa anaitwa Rogers. Rogers tumesema ni *279.
19: Ni Rogers Shtemi.
6: Rogers naye ameweka *2711. Hiyo ni gani rafiki yangu? *279 hash. Bado dakika 6 kabla ya saa 3 dakika 50, piga tu mara 3. Box number 6. 3 times unatoka na 30,000.
19: Sasa angalia Busia, na Busia si mbali na Bungoma, na Bungoma si mbali na Kakamega, na Kakamega si mbali na Vihiga.
6: Ndiyo.
19: Kuna rafiki yetu hapa, balozi wa Vihiga County, unamjua Lucky? Dismas Aseri Muhemo.
6: Ndiyo.
19: Na marafiki zake kina Elfas Amadadi Boge. Wao wapo Makuchi Tiriki Ingo, wanaombea Mani ushindi. Lakini hawajashiriki huu mchezo.
6: Hapo wanataka muujiza.
19: Haya, Amope nipo Ndakas Radio 47. Bahati Douglas. Hatujaonana naye tangu amepeleka Kakamega hai. Walikwenda TZ kule. Pia naye yupo nasi. Nilikuwa nafikiri anambia sana niangalilie bonus. Ama yeye anaangaliwa vizuri na Kakamega hai, Nafikiri. Haya, tunajitayarisha kukurushia vikosi msikilizaji, na wewe pia utoe ubashiri wako. Lucky pia atoe ubashiri wake. Jana anasema Charlton pekee ndio ilivuruga maji.
6: Jana Charlton alicheza kama afu leo Roma tayari washapita na mkeka wangu.
19: Ulitakiwa
6: lakini ndio hivyo, ndio hali ya maisha. Kwa hivyo unaona kapa tumewekeza imekata, tumerudi kwenye masoko kuweza kuchafua pale. Hello. Mtoto wa kike tena, kwa bahati nzuri unaitwa nani?
10: Naitwa Mary.
6: Uko wapi Mary?
10: Niko pande ya Kibwezi.
19: Kibwezi. Unaona sauti yake ilivotulia. Kibwezi unakwenda za kwa Mombasa pale barabarani, sio?
10: Ndiyo.
19: Leo watoto wa kike wanashiriki sana, ni ujanja gani huu? Unautumia ujanja gani Lucky?
10: Leo ni siku yetu.
19: Oh, ladies night, mnasukuma kutoka Wednesday mpaka Thursday. Lucky, sauti tamu unaifanyaje?
6: Umeingia pale kwenye *279 hash?
10: Yes.
6: Mara ngapi my dear?
10: Mara 2.
6: Ehe.
10: Nikabonyeza box number 6.
6: Ndiyo.
10: Ikanipatia 71,000.
6: Ai, umezoa. Congratulations.
10: Asante sana.
19: Lakini sasa hii 71.
10: Ehe.
19: Naomba utoe 10k ushuru. Uwezo kavurushia Lucky na Hasani chochote.
10: Wacha tuone.
6: Tunaona wewe fanya mambo. Yeah. Tunaona already.
19: Mtangazaji pia naye ana mahitaji bwana.
10: Wacha tuone ni ngapi nitatoa.
19: Good girl, thank you and good night. Naendelea kushiriki, maana ndo mwanzo tu. Mkoko unaalika maua. Usisahau Bayern wanacheza na Bodo Glimt. Namuona Musiala na pasha misuli moto. Mara ya mwisho nimeona Bayern walichomea watu ile sare ile
6: na ka timu fulani kutoka kule championship.
19: Angoja Schalke pia alicheka
6: Schalke ambayo ilipanda.
19: Alafu mara ya mwisho PSG ilichomea watu, lakini jana imejitahidi ili sasaka mtu
6: ilia mtu 6.
19: Klabu bingwa, na ndio maana wanaongoza jedwali idadi ya mabao, maana timu kadhaa zina alama 3-3.
6: Bila shaka.
19: Haya, nakusubiri tu wewe Lucky.
6: Naomba nipatie lineup kabla tuweze kupangana mshindi mwingine. Kwa hivyo watu changamke, bado dakika 3 kabla saa 3 dakika 50 tutapiga simu nyingine. Kwa hivyo wazidi kupiga pale *279 hash. Only 20 bob and above unaokota mihela.
19: Getting your life from Nambacha. Man United is win. Kevin Stuma ni mwalimu wa Nambacha Secondary. Unapajua Lucky Nambacha?
6: Nambacha na ni mali na pasikia.
19: Nambacha, Nambacha nafikiri ni maeneo ya Navaholo kule, sio?
6: Kakamega.
19: Hiyo
6: ni Kakamega pale.
19: Navaholo kule. Alafu nilikuwa pia nazungumza na mzee mzima Mathias Momanyi.
6: Anasema aje wa Momanyi.
19: Anasema pia anatusikiliza na bado wapo msibani. Msiba Edmonds Kweyu.
6: Salasia.
19: Sante sana.
6: Kwa hivyo watu wa GG wamenyafuna, manake PSV na Shakhtar pia wamambulia draw ya 1-1. Lakini mazima mazima, poleni sana. Labda tu uingie kwenye *279# hash.
19: First half ikachoma. Haya, anasema hivi asani, nasubiri burudan na visa vya mope na asante sana kwa nasi. Mzee mzima kuchona amekujibu. Sema kiateka confirms. It's okay. Hasani, Hasani na Ariano vipi?
6: Kwa maeneo natoa vumbi.
19: Ngwelo.
6: Natoa vumbi.
19: Nenda na Mbacha.
6: Confirm sanga. Kutona wacha
19: mambo. Asema umenishtua kutupasha kifo cha Edmond Salasia. Maana nilimsikiliza kuanzia 2010 KBC. Mimi ni Steven Mudinyu. Na ndo hali halisi Mudinyu. Sote tu wapita njia, au sio?
6: Bila shaka.
19: Haya, mwingine laki?
6: Una kikosi ya United?
19: Kikosi ninacho.
6: Manake mita kupatia cha wana saba saba.
19: Haya. Anasema, Nambacha ni Busia Amope. Dismas Aseri Muhemo Asigongo Jiptuli Urongo. Nambacha ni Busia?
6: Sota picha
19: naye. Nambacha.
6: Naende mwenye Busia?
19: Na
6: kiateka kuchona imeconfirm.
19: Dismas ananambia. Ati tumesema Nambacha ni Kakamega. Sasa anasema ati Nambacha ni Busia. Nambacha, ebu nione. Ni Kakamega bwana laki, si hapa. You Google Nambacha locality Kakamega County. Huyu Dismas Muhemo, kuna vitu akishakunwa usiku, anasahau map of Kenya.
6: Anaishiwa.
19: Man United kuna mabadiliko yamefanywa, baadhi ya wachezaji waliocheza weekend dhidi ya Everton naona wamepumzishwa, mabadiliko manne. Na kikosi kama tulivyotarajia, anaanza mlangoni Lamens, alafu mabeki yupo Mazarui, Yoro, Martinez na Dorgu. Leo linaanza, manake siku ya Everton lilitokea bench.
6: Kuja kama bench likawa mzigo kiupande mwingine.
19: Haya, viungo yupo Tillmans, Kobe, Mbeumo na Bruno. Alafu safu ya ushambulizi tunamtegemea Sheshko. Nyuma yake yupo Kunya. Hiki ndicho kikosi ambacho tunatarajia mabao zaidi ya manane ili timu iongoze jedwali. Manake Liverpool ilishinda, Man City ilishinda, Arsenal ilishinda, Aston Villa ilishinda. Timu zote nne kutoka England.
6: Bila shaka yote msajili wangu ina maana kwamba upande wa timu ya saba Baku, timu kutoka kule Azerbaijan. Kipa anaanza Stars, anaitwa Pokativo, wengine wanamuita Pokalivo ambaye anatoka kule Kazakhstan. Mabeki ni wane, tuko na mchezaji anaitwa Punches, wengine mbla Punchers, wengine Punkers, Timo mkimbia Timuj
19: Poland,
6: kutoka Poland. Alafu tuko na Makadhi Junior anaitwa Aden Makadhi kutoka Afrika Kusini, akisaidiwa na jezi nambari 5 mita Rahman Dash Damirov ambaye yuko pale nyuma, sawa na jezi nambari 80 Akim Zadeka ambaye anaanza shughuli katikati. Wanakupiga wachezaji wawili na mwana jezi nambari 13 Ivan Lepinchka kutoka Croatia. Alafu na mwana jezi nambari 7 anaitwa Umarali Rakmo na Leif. Majina marefu lazima uweze kufurukuta ulimi.
19: Uzbekistan.
6: Alafu Nigeria, raia wa Nigeria anaitwa Christian wa Chuku. Amokipenda ni Nywachuku. Hey, huyu na kina Onguku na kina Chukumeka nafikiri kwamba ni mandugu.
19: Na Chepomaeng.
6: Na Vecho mwingine kwa hiyo ni Serbia, raia mzao wa Serbia anaitwa Vecho Simic, mwingine anaitwa Simic. Alafu jezi nambari 11 Kahim Pahi kutoka Jamaica anafumaliza shughuli, sawa na mzee mzima anaitwa Joylens Mikels kutoka Rwanda. Haya, wa Rwanda hapa kama majirani zetu hapa.
19: Ngawa ni Mjerumani pia amechanganya. Rwanda Mjerumani.
6: Ndio wachezaji ambao wataanza kwa timu ya saba Baku.
19: Huyu Simic umemtaja, manake nimewahi kumzungumzia Serbia. Unakumbuka zile mechi za UEFA Nations League?
6: Ala.
19: Na amewahi kucheza haya mashindano akiwa na Karabag. Wajua Azerbaijan hii timu haijulikani sana kama Karabag. Wajua Karabag tumeitangaza sana klabu bingwa na Europa.
6: Inahangaisha Chelsea. Wanaijua kwa majina yote matatu.
19: Hivyo ndivyo vikosi, msikilizaji, baada ya kuvisikiliza vikosi, ubashiri wako ni upi? Je, Man U ndio atashinda kila mmoja anajua hata yule ambaye hajazaliwa, lakini je, mabao yatakuwa mangapi? Over ipo ama haipo? Radio 47, bonge la radio, Hassan Mwano Ali na Lucky Riano, tukisubiri kukupa pambano. Kitambo tulikuwa tumezoea Jumanne, Jumatano klabu bingwa, Alhamis Europa. Leo hii ni klabu bingwa wanacheza league format. Una nini uko Lucky?
6: Naangalia mshindi pale kwenye Bet City, kwenye bonyeza cha pasta 279 hash. Kwa umecheza kama wewe, tukupatie bonus. Kama umepata sufuri pia kuna bonus kwako, manake unatusikiza, lazima uweze kurudisha mkono. Hello.
1: Hello.
6: Mtoto wa kike tena kwa bahati nzuri. Leo mtoto wa kike muna nini? Munazoa kuzoa. Unaitwa nani?
1: Naitwa Helen Atieno.
19: Ukwa na Helen, nimwambie Lucky kwamba wakati watoto wa kike hatuwaoni anaanza kulia. Mbona watoto wa kike siwaoni? Lakini wakati mmeanza kushinda tena anaanza kulia watoto wa kike, muna nini?
1: Ni bahati yetu.
19: Alafu simu yako is very very clear. Ni simu gani hii?
1: Ni simu. Ni Nokia.
19: Mbona unacheka? Manake, unasikika vizuri sana Helen, uko wapi?
1: Niko Awasi.
19: Awasi ndio si mbali sana na Awendo, ama?
1: Iko next na Hero.
19: Awasi ya Hero, maeneo ya Kisumu Muhoroni haya.
1: Unaona
19: Lucky, unasikia sauti tamu hii, watoto wametafuna miwa.
6: Alafu amekaa juu ya nini, yani sauti inakuja safi.
19: Ametafuna.
1: Tumetafuna miwa kabisa.
19: Mtoto amekula umenaa. Sikia sauti vile ilivyo tamu.
6: Misumari ile. Star 279 hash imekupelekaje maidia?
1: Imenipeleka poa sana.
6: Mara ngapi umenyanyua ngapi?
1: Mara 20 times.
19: Una bidii.
1: Niko na bidii sana, nikapata 106,000 shilling.
19: Bidii, waambiwa bidii haikosi faida.
1: Bidii, lazima ukue na bidii.
19: Na hii bidii unayo maishani ama ni kwenye tu kutafuta visanduku hapa redioni?
1: Hapana, maishani, kila mahali niko na bidii.
19: Hata shuleni ukiwa high school, hii ndio bidii uliweka kwenye mathematics. Ukapata ngapi mathematics?
1: Nilipata C plus.
19: Hayo ulitia bidii. You are a good, clever, bright girl.
1: Thank you.
19: Very intelligent, and I wish you all the best.
1: Hata mimi nimefurahi sana. Thank you so much.
19: Alafu usiondoke tu hivyo. 100 and something. Wewe usema ati na unatuachia. Helen, unatuachia tu.
1: Ni waachieka kitu.
19: Ama si tukupe wewe bonus ama utupe wewe?
1: Nitakuwa ndo chieka kitu, si mbaya.
19: Lucky Riana amechukua namba yako ya simu.
1: Sawa.
6: Kula na watu.
19: Asante sana. Walai, sauti kama zile unaomba zishinde pesa. Maana kuna watu Lucky wameshinda ukiwapigia mara network badala wapo ndani ya nyungu, mabuyu, umeelewa? Helen Atieno akiwa Awasi. Ananiambia rafiki yangu hapa Wamache. Wasikia Lucky? Kwamba kufika Nambacha, ukifika Shianda
6: ndio
19: beta njia ya kwenda Malaha. Ndio kutoka Malaha pita hadi Nambacha. Ni Kakamega. Asante sana Wamache. Manu itashinda 5-0, amenasema Bahati Douglas. Lucky unasemaje?
6: Manu atampiga
19: 5-0. Mbona mimi naona kajijika hapo, ile defense ya Man United tangu msimu umeanza. Lucky
6: kibonde yule. Kibonde atauawa.
19: 5-0
6: atapandiliwa.
19: Ameweka correct score 5-0.
6: Manu sasa sio kupiga mtu mabao mengi hivyo. Hii game tupata itaisha 2-0.
19: Under. Hey Lucky.
6: Unajua Manchester wewe.
19: Kauli kama hizi zinaharibu hela. Hassan Nambacha iko na Vaholo. Asante sana, asante. Asante sana mwalimu Kevin Situma. Sio Dismas anatudanganya hapa ati. Busia. Sindio? Haya. Naona timu zote Lucky ndio hivi zinakaribia. Una nini hapo?
6: Bado dakika 4 kabla sana jamani, nipige tu mara tatu. Only tries. Star 279 hash. Mara tatu peke yake kabla ya mechi kuanza. Ukiingia ndani na toa kila moja anapata 10,000 bonus. Watu 1,000. Star 279 hash.
19: Anaambia asante sana. Mwalimu Buruburu Girls. Bwana Momanyi, shabiki wa Maniu, anasikiliza matangazo ya mpira. Asante sana. Salimia huko Leila. Mwingine ambaye pia yupo nasi usiku huu leo, shabiki anasema Olivier mwenyewe Lucky. Teacher. Olivi akiwa Lugari aitakia Saba ishinde bao moja, say hi to Lucky Baby.
6: Na jana waliangukia sana, nataka atakaje Saba.
19: Eh?
6: Jana Chase waliangukia sana, nataka timpigwe na Saba.
19: 6-3 ni kuangukia.
6: Ah, yes ni kuangukia. Sio kwa ameuliwa.
19: David Moriasi Hasani, ujambo? Msalimie Lucky Nyamira Kijauri. Man United wataangukia. David Moriasi. Rombaya David Moriasi. Rombaya. Timu zinaingia uwanjani, Lucky tunaufunga mchezo. Unasemaje hapo?
6: Mimi nakujua ina kuwa noma. Lakini unasikia inapenyeza alafu ina.
19: Ni kwetu ama kwa msikilizaji?
6: Sasa inakuwa noma.
19: Ah, sio tunachukua sisi.
6: Tabiri nijaribu kwa mara ya mwisho kama napata mshabiki mmoja mbaye.
19: Na najua watafanya kama ambavyo wamekuwa wakifanya tangu Jumanne kwa kumbuka wenzetu kule Nepal. Old Trafford, ni muda mrefu sana wameshuhudia mechi za klabu bingwa bara Ulaya 2023-24 ambapo walitolewa hatua ya makundi.
6: Bila shaka tuone itakuwa vipi. Hello Radio 47, Lucky Heriano na Hassan Mwana wa Ali. Kwa bahati nzuri ni tunani boss wangu.
3: Naitwa David Kiarie.
6: Uko wapi wa Kiarie?
3: Niko upande wa Nakuru.
6: Star 279 hash, nasikia kwamba ndio gumzo mjini. Watu wanazoa hela. Umezoa hela ama umezoa sufuri?
3: Nimezoa hela.
6: Ngapi boss wangu?
3: 71,000 Kenyan shillings.
6: Aiyo rafiki yangu mama, yani ngalau umejaribu kuwapikupika kila dada. Zidi kushiriki unaondoka na 300,000. Zidi kushiriki unaondoka na 300,000.
3: Asante sana, ndazidi kushiriki.
19: 71 wewe ridhika na hiyo.
6: Kwa hivyo changamka mjio wangu dakika 2 zijazo utengeze hela. Kauli usema 72 nyingi.
19: Eh, hizo ridhika nazo waachie wengine washiriki.
6: Angalau pia wakotokote.
19: Unajua kuna jamaa akisikia 70 na wao wanaambiwa 00 laki. Haileti shangwe.
6: Bila shaka.
19: Kwa hiyo utatufungulia burden?
6: Bila shaka. Ndako naanza na kupatia fumbo la kwanza mzaji wangu kabla ya kumpisha Hassan Mwana wa Ali.
19: Jamaa anasema
6: kupatia fumbo la pili.
19: Amekesha nasi wiki nzima. Naombea kazi njema United kichwa Athanas Joseph. Huyu pia yupo Busia.
6: Kwa hivyo karibu kwenye matangazo ya kabumbu, ina maana kwamba tunaanza shughuli ya kombe la klabu bingwa bara Ulaya United. Ndani ya uchanja Old Trafford akimwalika Saba Baku, ndani yeye da referee akiwa ni Willie Dela George, wengine wanamuita Dela Yod, Mfaransa yule ambaye anaanza shughuli leo hii sana referee akisaidiwa na Erwan Fenyan pamoja na Valentin Evan. Alafu VAR yuko Jerome Brissat pamoja na Makilo Makovic kuweza kuhakikisha kwamba shughuli inakwenda kisawasawa.
19: Hasani, mimi ni Austin Magangi, mzalishaji wa vikorombwezo vya bahari elimu. Nasikiliza na my son Emmanuel. Msalimu sana kijana wa majembe. Amesema GGMU.
6: Go go Manchester United. Bila shaka yote hapa jaribiga jambo. Kwa hivyo utakuwa nakufuatia shughuli. Alafu nimekuja kutuona, angalia kauleni. Kama anakuambia caretakers kwa hali. Tasikia pia shashughulika, sio?
19: Acha nitumie ujumbe.
6: Maanake imekuwa sasa ni wimbo na chorus ile. Leo Moi Girls United watapata over 2.5. Wewe ni mapilao machapo. Mbona sijui kwa nini unapenda kuita United at Moi Girls?
19: Na kwanza pili, mbona na wewe mtu mzima na akili zako unasoma message kama hizo?
6: Hasa kama si msikilizaji ametuma arafa yake
19: ametuma. Kwa mfano mtu akikutukana kwamba ku, utaweka hewani. Kwamba ametuma hivyo msikilizaji. Kuna vitu, baadhi ya vitu ndo maana you are a gatekeeper. Unahariri, unachuja. Watu kama hao
6: ambao wanaita maneno at Moi Girls.
19: Watu kama hao usomi messages zao ndo liwe funzo kwa wengine.
6: Kutuma messages za kipumbavumba.
19: Kejeli. Hii inaweza ikazua vurumai nchini na fujo la ndani kwa ndani.
6: Kuita Manchester United ati
19: na majirani zake wakamtafuta hapo alipo wakampiga na kumchomea nyumba.
6: Mwapilao machapo. Na mimi kwa mpata ujumbe huo kwamba
19: iwe mwanzo na mwisho.
6: Manake Manchester ni timu kubwa.
19: It's a big brand man. Champions League wanacheza.
6: Ala. Lakini washiriki tu wanawake watondolewa.
19: Sasa unaona kauli kama hizi.
6: Asi ni shabiki ametuma.
19: Yupi?
6: Anaitwa Edmond.
19: Hiyo pia unaiweka wapi?
6: Jamaa anaitwa Victor. Anasema ambia kauleni ni swala la muda. Watajiunga na sisi.
19: Yeye ni shabiki wa timu gani?
6: Nafikiri kwamba ni wa Chelsea. Anasema mtajiunga na wao huko kwa makaraba.
19: Atangoja sana.
6: Anasema ni timu bingwa mtarajiwa wa UCL.
19: Wewe wa United kweli? Unajua Lucky, kuna baadhi ya mambo. Hii timu si kwamba inashiriki tu. Hili ni kombe wamelishinda. Na huyu kocha wao Carrick alikuwa mchezaji wa kilichukua 2008.
6: Ndio.
19: Hii ni timu mwaka 99.
6: Ela.
19: Timu pekee kutoka England wakati huo imechukua FA, EPL, Champions League.
6: Ela.
19: Na kocha wake akaitwa Sir Alex Ferguson. Machapo mapilao vindushi.
6: Waliangukia. Anyway,
19: na wakati huo ulikuwa mpira, wanaume wanapigana, hakuna VAR. Unavuja damu lakini refari anasema play on.
6: Haya, tunatoka vipi mtoto wangu? Bado garambe itakuwa inaanza ina shot wile, maana yake ni kwamba wachezaji wote wanaingia, refari anahesabu moja baada ya mwingine kuhakikisha kwamba hamna ambaye ameingia over, wanaweza ingia watu 14.
19: Ilitokea ligi ya Kenya hapa Kasarani, Tusker versus Muhoroni.
6: Alafu kule Uholanzi mechi ya Sife na Udi ya Van Persie. Wachezaji wakajipenyeza kiwanjani, kwa hivyo tuone mambo yatakuwa vipi. Refari anahesabu, anasema kwamba tuko sawa, anasema team neja ga fio, anasema kwa hivyo twende kazi ni kupatia football la kwanza. Karibu sana kwa mara nyingine katika kabumbu. Vionja vingine pia mambo yanaanza uzuri. Slava Praha na Lons machi maanza. RB Leipzig na Como, Bordeaux na Bayern pia zazidi kufanya mambo. Kaa nasi tuweze kupatia kila tukio.
19: Nzuri sana hiyo ya Como pia. Cesc Fabregas.
6: Bila shaka. Shukri anaanza mchezaji. Mazirui leo amepiga poda kwenye kichwa chake. Anamwachia mzembe umo.
19: Na
6: Umo anapiga pass off inachukuliwa, lakini apoteza Nkomo. Wangu anaanza.
19: Wamefanya kufanana. Mazirui na
6: Mbeumo. Piga poda kichwani manake. Ndio hivyo, tuone mambo yatakuwa vipi. Shukri anaanza. Kama kawaida yote anapiga pamba yake nyekundu, jezi nyekundu, kaptura nyeupe. Kutoka hapo vijana timu ya saba wanakupigia vitu vya black na vina upapo kwa mbali. Anasukuma na kwenye chile fana semaje Gangamala ndiyo.
19: Na nikumbusha kama vile PSG, Barcelona, hizi jezi
6: Kwa hivyo tuone mambo yanakuwa namna gani. Sema nasi pale kwenye 24047. Kama unabado jiunga nasi ni Radio 47, huja kosea, umekaa ndani ya anga pana za bonge la radio. Leo hii Yoro anaanza shughuli, kwa hivyo Harry Maguire chief inspector anafanya kupumua.
19: Mabadiliko hayo.
6: Alafu unamwona Dorgu anampumusha mzee Shaw. Luke Shaw anafanya kupumua.
19: Kina Dalot pia wamepumua, sio?
6: Bila shaka.
19: Na sasa laki kama hizi timu kina PSV na Shakhtar, first half draw ilishindikana na full time, sasa kipindi cha pili
6: inatokea drama.
19: Hata Roma. Na Fenerbahce.
6: Na
19: Carrick pia anawazia haya mabadiliko, ukiangalia laki anaiwazia Man City Jumapili.
6: Hapana mchezo match za derby ile. Kwa hivyo tutakuwa vipi? Shughuli inaanza kule nyuma, mamake mchezaji Mito Kobbie Maino. Anapanua nzuri kwa kelia mchezaji Martinez, Lisandro. Wengine wanamuita Butcherman. Anabalisha chini kwa chini, kimtafuta mzee wa kazi Patrico Dorgu. Patrico Dorgu tisha. Anamwachia yeye mzee Tilsman. Yule Tilsman chini kwa chini kwa kimzee wa kazi Mazirui. Wengine wanamuita Mazirui raia wa Morocco. Tisha kwanza, pili regesha nyuma tena, anapanga foundation. Anamwachia Kobbie Maino, pigo kiake na kataa kwenda chini. Kobbie Maino cheza kweli kweli. Kobbie Maino piga mruchenga nyingine na kataa. Namna gani mchezaji wa Rwanda yule mwite Joy Lens, lakini refa anasema kwamba imetoka nje, tofaidi kurusha.
19: Ndio unamwona Kobbie Maino miaka 21, Sheshko miaka 23, bado ni vijana ambao ukiangalia huu mradi ama project ya Maniu watakuwepo kwa muda.
6: Haya. Anaanza shughuli ya timu ya Azerbaijan, na uzungumzia Sabah. Anaingia jeza bandana mgongoni mchezaji mwite Christian Noah Chuku, anapoteza Nkoma. Ishukue vijana wa timu United, wangu. Kobbie Maino piga off yake, achukua Kobbie. Anamwachia mzoka kipara Mbeumo. Bishop kibao Mbeumo. Maino. Bado kuna utulivu.
19: Hivi mbona usiseme tu anachukua Mbeumo? Mbona useme wa kipara? Kwa nini?
6: Kipara kimemzunguka.
19: Haitokei vizuri.
6: Tuna
19: wasikilizaji wengi tu ambao
6: wana vipara. Na kwa kipara si dhambi.
19: Mbona unavitaja vipara?
6: Kwa nini?
19: Sema tu ni mchezaji. Ana momonyoko wa nywele kichwani.
6: Haya. Dakika 3 nafuta ndani uchanja Old Trafford. Man United bila 7 bila kombe la klabu bingwa bara Ulaya. Manchester United wanakutana na timu kutoka kule Azerbaijan kwa mara ya kwanza ndani ya makala ya kule Uingereza, kwa hivyo ni historia nyingine inajiandika. Tuone mambo yatakuwa vipi,
19: maana hata wao wenyewe ndio mara ya kwanza wanacheza klabu bingwa.
6: Ndio Umara alipiga pasi ovyo, anatoa nje, atarudi sasa kwa timu United. Kipa ni nahodha, ilikuwa anaitwa Stars Pakalivo kutoka kule Kazakhstan. Piga pamba yake ya njano nzuri tu,
19: mzoefu,
6: akampakulia Aden Makati, lakini anapiga pass off kuja kurusha mchezaji mwite Mazirui. Mazirui anasema ni njoni ni wapatie garambe, anarusha nzuri. Sheshko yupo anaruka juu angani, anakosa. Kobbie Maino tuliza Nkoma, control inakataa, ni wachuku pigwa kiatu, refa anasema kwamba kima dhambi kabu ya kwanza na faili ya timu ya saba Baku.
19: Amezabwa, ni mtoto wa Afrika Mashariki huyo, ameanza kiatu.
6: Mikel cheza kiatu pale
19: Mjerumani.
6: Amepiga kiatu cha masikio bwana.
19: Mjerumani wa kwetu. Hakukusudia.
6: Ndio hakusudia, lakini amemwaya. Unajua zile screw inaweza kukotoa hata masikio. Star 279 hash. Ndio mpango mjini jebosu wangu kabla sane dakika 10 the next 3 minutes naambia kwamba watu 500 peke yake. Piga box 2 mara moja. Mara moja box 2 watu 500 unapigwa 30k njema njema. Star 279 hash. Ndio ujanja mjini. Anaitwa Nicholas, fuata maagizo. Purity, angalia simu yako angalia uka bonus kisha hatua. Kwa hivyo changamka. Shughuli inaanza kwa timu ya 7. Anasema nipe ngoma jezi nambari 13 mchezaji mita Ivan. Ivan apige ovyo. Sio kana chukua kirefu asemaje umetumia maguvu peleka kule WWE kwa kina Roman Reigns. Na wale wakina Undertaker hapo anapiga soka.
19: Nilipiga bao zuri sana kwa kichwa la pili dhidi ya Everton. Siku ya Jumapili.
6: Bila shaka. McCarthy. Anamtafuta mchezaji mita Velcho Zimishik. Hayupo watu wajeza mbaisha sababu gongoni wangu wangu wanapanga pano jimitaji mwenye Timo Punkes. Anakisha nyuma tena kutafuta upanga kupanga upanga foundation. Kipa sama nipa napewa Stash. Anamimina nzuri kutafuta mchezaji mwenye Aden wa McCarthy. McCarthy bela kuendeka na kuwe chile fwase maje. Ovyo nini play on Baku. Anaza jeza mbari saba Umarali. Umarali pika kitu kirefu kule kutafuta Mikela kina yuko. Anafata nkomo wangu wa vyo Timo Jab saba Baku. Shinesa mbongona naanza shuguli Timo. Raia wa Poland anaminya katika kwa kutafuta mchezaji mita Ivan. Ivan pasi ovyo inafika kwake na wachuku. Na wachuku wanaingia. Hao ni saba kuu, saba wakuu kwenye msambu anda. Saba chenga kwanza. Saba anakataa Patrick Odogu. Kipa anacheza nini kona.
19: Na ni kama anaomba penalty lakini anasema ni ball to hand.
6: Ball to hand manaka aliunawa.
19: Dogo alipigwa chenga.
6: Patrick wa Odogu.
19: Angalia
6: alifuata mwili.
19: Mkono ulikuwa ni
6: natural position.
19: Lakini
6: wanasema kwamba kama aliyekelea.
19: Alilegeza ukazuia mpira
6: Sikiza kona.
19: VAR itachunguza.
6: Sasa referee Mfaransa mwite Wesley Delord amesema kwamba itakuwa ni kona.
19: Huyu kijana ni hatari sana huyu Paris Mjamaika. Umemwona? Jezi nambari 11.
6: Mazibala kuondoka hii mpai. Kona namna gani cheza kule kule mchezaji. Patrick Odogu anaondosha uchafuki bado. Kizaza kule anachukua Mazrui, anavumburuka Mazrui, anaminya kumtafuta kipara ngoto mbeumo. Bishop anapokana na ile ngoma. Mraia wa Cameroon, Shegile Ginaita, Bishop anaminya. Ovyo nini? Cheza kule kwa mabeki kwa timu ya 7. Poteza bado. Ni zamu ya 7. Anaingia Mikel, mzima mzima Mikel, wangu wangu Mikel. Kaunta taka kufuta timu ya mana 7. 7. Hatari kule namna gani? Alikuwa mchoyo.
19: Yule ile kijana nilokutajia. Paris.
6: Paris Kahim.
19: Kutoka Jamaica.
6: Afu kasi.
19: Deadly.
6: Kasi nayo nayo.
19: Deadly.
6: Kale Usain Bolt.
19: 26 years old.
6: Pana kweli mchezo.
19: Wanariadha wazuri.
6: Kasi anayo.
19: Mbio zote zile fupi fupi duniani. Wa Jamaica, wa Amerika.
6: Dakika 7 na futa bado ni bila bila. Ndani ya Radio 47. Niangalie viwanja vingine mambo yanakaa vipi bado vile vile ni bila bila mna lolote. Nitakuwa na kujuza iwapo utakuwa kunatokea na mambo.
19: Ya manake unatarajia United iwe na bao la mapema.
6: Ndiyo.
19: Unatarajia Bayern iwe na bao la mapema. Baadhi ya vigogo wanaocheza usiku wa leo.
6: Ndiyo. Tuone itakuwaje. Shughuli inaanza. Mazrui. Mwingine mtu Mazirawi. Anaingia raia wa Morocco. Tisha ya kwanza anageuka. Nini? Anaminya kumtafuta Kobe wa Maino. Kobe Maino. Tisha anamwachilia mwenzake. Yuri. Tena Maino. Yuri. Maino. Bruno Fernandes. Mazrui. Mazi. Kunya. Kunya na minya kipa na babatiza kona.
19: Nzuri. Shambulizi la kwanza naweza nikasema Man United. Na Mazraa huyo kila nikimuona nakumbuka baada ya kutolewa kombe la dunia unakumbuka. Akasema anacheza miaka michache hivi ijayo alafu anaamua kujitosa kwenye udini haswa. Aishie kuwa shehe imamu.
6: Bila shaka alivyokueleza mwenzangu kauleni mara ya mwisho United anacheza katika kombe la klabu bingwa bara Ulaya 2023 2024. Alipo tupwa nje.
19: Hatua ya makundi.
6: Hatua ya makundi bana. Tuone itakuwaje. Tuone itakuwaje mzembe huu anakuja kuchanja ile kona dakika hii ya nane ya mchezo.
19: Eric Njiru.
6: Ndani ya Radio 47 kwa hakika kabisa. Vice President S-Jack. Anaminya kitu kule kwenda juu Martinez lakini mna gani? Piga fifu. Bado Mazuru. Mazuru anaminya babatiza. Dakika 8 bila ni bila. Anapata Patrick Odogu. Atafanya ile ngoma, anajikanganya. Nachukua mchezaji mita pahi. Karim poteza tena. Dorku anamwachana na yule mzee mzima. Kunya
19: dogu,
6: pasi ovyo.
19: Dogo anatumia nguvu kuliko akili.
6: Mwangalie. Sema nataka fine tuning kidogo.
19: Ilo tatizo amekuwa nalo tangu hapo.
6: Kuna wakati wale commentator wakasema kwamba right ball to the wrong person. Yaani kwa hiyo vitu vingi anatumia mayele. Mahinya badala ya mayele. Dakika 9 inafutika kiwanjani Old Trafford. Ndani ya Radio 47 upande wa pili nikiangalia bonus zazidi kutoka. Njeri uko ndani. Gilbert upo ndani. Masibo yupo ndani. Alan yupo ndani. Anaitwa nani yule? Ainea yupo ndani pamoja na Dismas. Star 279 hash.
19: Nimemwona pia
6: Asma.
19: Asman toka Ukwale. Tuwakaribisha pia naye apate angalau
6: viji bonus. Weka tu naeka 20 bob simu ya kwako. Star 279 hash. Madhuri anapiga kitu ofifu pale, maana yake ilikuwa nafasi nzuri lakini ndio hivyo.
19: Kwa wale wanasema chi bonus. Angalau wao pate pia chi bonus kule Ramisi. Mpaka sasa naweza nikasema lucky ndio United ndio wameanza sasa kulenga shabaha.
6: Ndio.
19: Hii ni mara ya pili tumeona shuti linapigwa na Shehe Mazraoui. Mazraoui wajua Faransa na Waarabu.
6: Sasa na rafiki yangu Joshua anasema kwamba yupo ndani. Anasema kwamba hapa ndipo. Bila shaka yote. Msalimu sana rafiki yangu Anthony wa Kiplimo. Ukimwona mwambie kwamba mtu mstaarabu. Mtu wa maana sana. Naingia mzebe humo. Bishop anapata ngoma. Kasa naye amejaliwa. Anawai. Bishop nini? Bishop anamwambia kwamba injili peleka huko ngome na kai cha tarusha mjao timu ya United. Amemkama amemiliki kweli kweli na kumdhibiti mchezaji Mithe Makadhi.
19: Na hawa wamekutana sana AFCON.
6: Bila shaka.
19: Afrika Kusini na Cameroon.
6: Lakini kwa Makadhi,
19: Mbuma alijiamini sana kuingia moja kwa moja. Ni kama alifanya kumdharau Makadhi. Makadhi defender mzuri.
6: Kwa kwamba alichelewa pia.
19: Anaitwa Eden Makadhi. Na kocha wetu ni Ben Makadhi wa Rambe Stars.
6: Piga tu star 279 hash na fry chana mashabiki. Wazidi kudondomola mihela. Unadondomola kwa kufuata maagizo. Only 20 bob and above.

0: Wewe pia rudi kwa mababu waulize walikufanyaje bwana.
1: Inanyiririza.
0: Ah, ina ni kama mvua.
1: Badilisha line ya simu ama simu yenyewe.
0: Kama kuna simu ya mkopa pia ina minux.
1: Uliona mwenzako Helen anatumia Nokia?
0: Nokia ikazoa 106. Kwa hivyo wewe kama uko na mkopa pia ina minux.
1: Komo wanapata bao?
0: Bila shaka.
1: Dede Leipzig.
0: Dakika 14 ya mchezo bado ni bila anaingia pale United lakini pigwa kiatu refa anasemaje ikabu manake Mathes Cunha ametuzidisha mabavu. Anacheza WWE, wengine wanasema WrestleMania, wengine wakiita wrestling. Kwa hivyo dakika 14 ya mchezo inafika. Bado ni bila nani uchanja oti umeshiba ajabu. Hereno anashuka mzee mzima Hassan Mano Ali akipana lakini kabla hapo nipigie tu mara mbili *279# visanduku ni 6 weka 20 bob between 20 to 30 bob utengeze chapa.
1: Shukran la Keriano mambo tululu tululu mambo lembe lembe. Hii ni Radio 47 bonge bonge la radio tunakupa burudani kutokea Old Trafford. Na leo hali ya hewa ni nzuri hakuna dalili ya mvua kwa hiyo mashabiki waliofika Old Trafford msio na wasiwasi ya kunyeshewa. Tuliona juzi mechi ya Man U dhidi ya Ipswich
0: kuna kitu ambayo ukipata mahali panavuja inawekwa inaitwaga nini ile fi. Hey,
1: utakula kadi wazurui.
0: Anamzoa aswa.
1: Haya Old Trafford kuzuri wanasema Swahili inyeshe tujue pavu japo. Timu hii ni timu yenye historia ndefu sana wakitajwa kina Bayern, PSG, Chelsea, Arsenal. Anatajwa pia Man United, Juventus, Inter Milan, AC Milan.
0: Unaambia kwamba tajina tajwa na mali yake.
1: Bado 0-0 dakika ya 16 milango migumu. Lakini tuna imani kwamba mabao tutayapata, tutayatangaza na tutayasherehekea. Anapanda sasa kijana Eden. Katikati ya uwanja anatilia upande wa kushoto Dastmirov. Anapanda na ule mpira, anaangaliwa na Kobe. Kisha kule kumtafuta kijana huyo kutokea Jamaica Paris miaka 26. Anaweka golini kule lakini goalkeeper Lemens anaudaka maridadi. Bado mchanga sana Lemens miaka 24.
0: Piga alivyopiga ile kupiga mchezaji wa Aston Villa jana anapiga bao kwa namna hiyo. Ule Magin. Piga kitu kama hicho lakini kipa anaachilia kinajaa ndani.
1: Kumbuka hii ndio mara ya kwanza alivyosema mwenzangu Lucky United wanacheza na timu hii. Saba. Na wamecheza timu za Uingereza dhidi ya timu za Azerbaijan. Ikawepo kushinda moja na draw moja. Mwaka 2015 ndio imetokea hiyo draw Karabag. Ikecheza na hii Man United. Kwa hiyo imezoeleka sana kuliko hii saba ambayo inaongoza ligi ya huko kwa alama 9 baada ya mechi 3 goal difference ya magoli 8. United inashikilia nafasi ya 11 alama 4 pekee. Manake ilianza na kupigwa 2-0 dhidi ya Hull City. Mechi ya pili hapo Old Trafford ikaipiga Ipswich 5-2 kwenye mvua. Alafu mechi ya tatu ndio hiyo imekwenda sare ya 2-2 siku ya Jumapili dhidi ya Everton. Na mechi ya nne inacheza Jumapili 12:30 Manchester Derby dhidi ya Man City. Anapanda na ule mpira kisha anakataa beki huyo Dastmirov mzao Azerbaijan. Anaiwai ngoma Sheshko, anigabla ngoni Sheshko lakini alimanusura, dogu linarudi tena lile. Linamtafuta Bruno, ambaye ni nahodha. Bruno, anaucheza kwa Tillmans. Tillmans, wanazidisha kachumbari United. Mbeumo, dogu. Bruno, anawika shuti, kona inapatikana kwa faida United.
0: Vitalis, nikio maneo ya buye mnafanya kazi poa, Maniu wapigwe.
1: Na nini, radi?
0: Sina saba saba.
1: Na ana imani kwamba watapigwa sio?
0: Ah utokea katika football utokea boss wangu.
1: Hii United ya sasa hii.
0: Atapigwa tu. Kwa nini nani? Kama anapigwa na Hair Movers. Unajua kushangaa kama unapigwa na Hair Movers unapigwa na mtu yote yule.
1: Anakwenda kuicheza kona United inasukuma mlangoni lakini goalkeeper anaidaka.
0: Alafu ni mrefu kweli.
1: Packet Love. Nahodha miaka 33. Mzao wa Kazakhstan. Lakini umeona majina hapa Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan. Maana hapa ni Azerbaijan saba.
0: Saba Baku.
1: Hizi ndo timu Harambee Stars huwa inacheza nazo. Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Pakistan, Hindustan. Haya. Yoro. Mfaransa yule anacheza na

0: Mazrui. Morocco nzuri inapigwa 1-2 lakini nakosa kufikia mpira Bruno Fernandes.
1: Naona Timothy Wahungu. Anasema ambia Kaulele anipatie bonus, nimepiga mara mbili, nimepata 900.
0: Wahungu laki atanipa nambari yake ya simu wakati nageuza mikrofoni. Nikupe shilingi 900 kuongezee, nikiongezea 1100 ili upate 2000.
1: Ehe, kweli.
0: Hisabati za haraka haraka hizo.
1: Kwanza ukimongeza 1100 anaenda pale Kamukuyu akachukua Bukusu mattress. Unajua Bukusu mattress?
0: Hata
1: Kaulele ni kweli amjaona maisha bwana. Unajua Bukusu mattress?
0: Inakaje, ni gumu kama ubati?
1: Ah, ni yule mattress ile ya magunia, alafu ndani iko na vijiko, chuma, yani aina tofauti tofauti ya uchafu. Lakini kuna watu wamelalia hiyo kabisa, inaitwa Bukusu mattress.
0: Vijiko na majembe na panga. Ungeniambia labda wameweka nyasi ndani na majani.
1: Ndio hiyo mkusanyiko wote.
0: Si majembe. Nimeona kama hiyo ndio inaitwa
1: Bukusu mattress.
0: Jamvi lile ni kama gunia alafu majani majani na nyasi, hiyo naijua.

0: Wow, shambulizi lile la haja ni kama Bayern pia dhidi ya Bodo.
1: Mekusanajia first half mabao mawili hapo.
0: Hasani nitaje risikia raha kijana wa Magi. Haya, asema ya Manu itashinda matatu. Kipto Vincent anatiliwa Paris, mchezaji huyu wa saba anampiga chenga dogu, anaweka mlangoni kule, kichwa kinachezwa chake kijana Bochaman. Ukipenda muite Martinez mwa Argentina yule. Wanapenda haya majina ya Martinez. Angalia hata goalkeeper wao yule,
1: Emiliano Martinez, angalia Lautaro Martinez
0: ambaye tumemtangaza juzi Inter Milan na Real.
1: Bila shaka.
0: Dakika 21. Usikose bao uwanjani na ukakosa pia bonus.
1: *279# in the next 6 minutes watu 1500. Unapiga box 5. Sikiza vizuri, box 5 mara 3 uwezi kosa 30k. *279#. Piga mara 5, chukua hela kwa hisani ya wana Bet City.
0: Haya. Usisahau kwamba United pia wana kifaa kinaitwa Marcus Rashford. Ambaye ana historia nzuri katika mechi za klabu bingwa. Sio tu ameichezea United, ameichezea pia Barcelona, ameichezea pia Aston Villa. Akifunga mabao 17 na kupiga assist 8. Anaingia Bruno Fernandes kwa Keshashko. Cheza kweli kweli inakuwa kona ile. Al-Manusra.
1: Acha natanga Al-Manusra. Angalia pasa alopiga mzee mzima.
0: Alikuwa anamtafuta Sesko. Kobe alimtilia Bruno. Bruno akawa anamtilia
1: Sesko. Ngoja Bruno hawaga hawagi mchoyo.
0: Mchezaji mwingine yote yule pale angefunga, sio?
1: Yaani tapin. Sesko pia anangoja baada uende. Go for the ball.
0: Anaitwa Das Damirov akaja akaucheza nje mwa Azerbaijan.
1: Laban Wafula kutoka Ngachi na wapata poa. United wafanywe hiyo kitu. Salimia Ali. Laban.
0: Haya, Labo. Inapigwa kona na Meumbo. Goalkeeper anaupiga kwa mkono. Kisha na wide dogu. Anajaribu kumvisha mtu kikazu, inakubali. Ilikuwa kazu. Limepigwa shuti lile likampiga. Wapo chini wachezaji wawili wa saba.
1: Fananja aliuma.
0: Mmoja wao namuona ni Nuachuku. Na vile vile Zedadka Akim, huyu anatoka Algeria. Na kocha huyu tunamuona, kama unatizama pambano hili kwenye television ama runinga, anaitwa Valdas Dambrauskas, anatoka Lithuania.
1: Viwanja vingine vimenyamaa, kwa hivyo usidhani kwamba labda kuna lolote likitokea tutakujuza.
0: Jana kulikuwa na mabao kipindi cha kwanza.
1: Mzee, shangaa kuna ukame.
0: Moja moja Liverpool Atletico, moja moja Sporting Fenerbahce.
1: Msema akifika dakika 25 PSG.
0: Huyu ni Lithuania na anakuwa kocha wa kwanza kutoka Lithuania kuhusisha timu yake kwenye klabu bingwa bara Ulaya. Amezaliwa miaka 49 iliyopita. Mechi moja kwenye historia yake klabu bingwa ameshinda, akaenda draw moja na kupigwa 5. Haya, katikati ya uwanja Tillemans anammegea Mbeumo. Arega mlangoni Mbeumo. Mbeumo. Goalkeeper anaudaka ule mpira. Hafifu. Fibol, piga shuti hafifu. Mbeumo na guu lake la kushoto. Nilitarajia goalkeeper apate tabu mlangoni.
1: Ndio kama atafinya kitu kizito ba.
0: Haya. Usisahau huyu kijana Simic. Jezi nambari 21, miaka 31, Mserbia. Ana uzoefu wa mashindano haya, maana amewahi kuichezea Karabag. Amewahi kuichezea laki ile timu yetu ya Zvezda Zvezda. Unaikumbuka? Red Star Belgrade. Mwaka 2018-19. Alionja klabu bingwa bara Ulaya. Jamaa anambia leo hakuna Hasani. Itategemea na goli. Dakika 25 ndani ya Radio 47, klabu bingwa bara Ulaya, Man United 0, Kibonde Saba kutoka Azerbaijan 0. Anatiliwa ngoma, anachelewa kijana huyo Nuachuku.
1: Pia pasi ilikuwa mbovu kweli.
0: Mpira unatoka nje. Wapo baadhi ya mashabiki hapa Old Trafford kutoka Azerbaijan, nimewaona. Utaona watu kutoka bara Asia. Yani kope za macho huwa zimefunikwa zile. Katikati ya uwanja Tillemans. Mzao Belgiji huyu. Miaka 29 iliyopita.
1: Unaona, angalia. Itabidi tuendelee mpaka half time, sio?
0: Sisi na ujanja wetu wa kuzaliwa. Ino dakika 25 na ucheza nje. Anauweka ndani Paris mpira ule. Anaacha mstari wa katikati Azerbaijan, wanaupoteza. United wanaanza Sheshko. anamegea na hodha Bruno Dogo.

0: 누구? 오! 아르겨라 걸고리. 아! 예, 예. 아! Hawa ni Man United msikilizaji. Wanapiga pasi msikilizaji, utafikiri ni kunwa na kukwa na dona dona zile punje. Pa pa pa pa pa zilipigwa pasi zaidi ya 600 msikilizaji.
1: Ai.
0: Wakashikwa na kisuzi wachezaji wa Azerbaijan hawa saba.
1: Ndiyo.
0: Bruno akampa dogu, dogu akaweka mlangoni, akaingia kunya. Mtoto kutoka Brazil, inapigwa denzi ile somborero msikilizaji.
1: Sukus.
0: Inapigwa msikilizaji ya kibindankoi. Vinapigwa vitu falii pupa msikilizaji. Bao kubwa, bao zuri, bao ambalo lila kushinda taji hili msikilizaji. United Wahed.
1: Mm.
0: 7-0.
1: Ndiyo.
0: Na muangalia kocha yule amefurahi, Michael Carrick. Kisha, namlinganisha na kocha wa Sabaa. Amezuba. Ameshtuka. Amope mwaka 84 lake Riano.
1: Ndiyo.
0: Tukiwa pale Mtongwe tumekwenda harusini.
1: Ala.
0: Na kuna mtoto mrembo amekaa, Amope anasema yule mtoto lazima niende kuchukua nambari yake ya simu.
1: Mm.
0: Lakini nikamwambia tule kwanza ndo uende kuchukua nambari ya simu.
1: Ehe.
0: Tukiwa tuko kwenye foleni tunangoja chakula.
1: Ndiyo.
0: Yule mhudumu.
1: Mm.
0: Kwa sauti kubwa anasema wewe ulikuwa ushakula, usirudie, ngoja wageni wale.
1: Wale wamekula.
0: Na yule mtoto hakika anamwangalia Mope.
1: Eh.
0: Anacheka kwa kwa kwa.
1: Tamu sana.
0: Tamu.
1: Anaandika bao la kwanza Matheus Cunha. Eh, na bao lake ni msimu la kwanza angalau. Manaka amekuwa na ukame tangu ligi ilipoanza KPA EPL.
0: Mm.
1: Anabekea mashabiki wa United kwamba tunaweza, licha kwa nje mwaka 2023-24 tunarejea kwa kishindo, wakituma barua kwa wana saba saba, bao kubwa. Ah, mazo uzuri United.
0: Sasa ndo mifereji inafunguka. Nilikwambia laki mapema sana kipindi cha kwanza.
1: Ndiyo.
0: Mechi zilizo na magoli ni hii na ile ya Como.
1: Ndiyo. Nani huyu amegangana? Watu wengine wao na shida gani?
0: United msikilizaji inaongoza bao 1-0. Wanafanya shambulizi saba lakini goalkeeper Lamin sana udaka ule mpira. Hapa ni piga nkupige, shambulia nkushambulie.
1: Ndiyo.
0: Vizia ni kuvamie. Anaanza Kobi. Dakika 29 ile inameguka taratibu. Jamaa anasema najua mtatolewa tu huko mbele leo na furaha. Binadamu kama hawa ni mahasidi viwembe. Haya,
1: eh?
0: Paris wanafanya shambulizi saba langoni kule. Cheza kweli kweli.
1: Amecheza.
0: Cheza kweli kweli United kule nyuma. Awal PSV imekwenda sare ya goli moja na Shakhtar Donetsk.
1: Ndio.
0: Fenerbahce ikaenda sare ya goli moja na Roma. Usiku huu mechi pekezi na goli ni hii ya United saba na Como goli moja dhidi ya Leipzig ya Ujerumani. Dakika 30 zangu zinamalizika. United Wahed 7-0. Lakeriano maliza first half.
1: Twaibu. Twaibu kabisa mwenzangu Hassan mwana wa Ali. Kipindi cha kwanza bado United anaongoza bao moja. Anaandika bao mchezaji Matheus Cunha, bao lake la kwanza msimu huu. Tuleta kwa vipi kama saba atafanya kujibu mpigo ama atasalimu amri na kuweza kumiminua mengine. Manage jizi lavoka, atapigwa zingine. Anaingia Mazuru, anaminya, hakumtu kujaza na utosho uchafu pai. Bado, anapiga dogu, hana patience, hana composure.
0: Anapiga tu?
1: Ni mkulima mchezaji.
0: Nafikiri dogu viwango vyake leo, laki, anastahili kuwa pale Ipswich. Nafanya kazi na Lampard.
1: Like, yani, tulia tu.
0: Piga tu.
1: Self, angalia unapiga wapi.
0: Sandukuni.
1: Hey. Adem. Makadhi apiga mtu chenga kwanza inaita. Ananyiliza kitu kizuri kumtafuta mchezaji mita Akimi wa Zedaka. Zedaka kitu kile kwake Christian. Wachuku chenga kwanza. Wachuku kwenye mstari ile. Wachuku nini? Piga ai poteza ngoma. Wanaza vijana timu ya saba. Jezi nambari 13 mchezaji mita Ivan. Ivan mchezaji nambari saba. Namzungumzia mzee wa kazi Umar Ali. Umalali na Kimo kwenye mstari hili. Rima mama anaminya mtu ananawa. Refa anasemaje? Penalty kona.
0: Kona. Sabaha wanacheza vizuri.
1: Mm. Si wachache. Mm.
0: Kwa hakika ukiangalia wanavyocheza huu mpira, wameifanyia United mazoezi.
1: Sikiza kona. Dakika ya 31 mchezo, kona inafaidi wana saba.
0: It's a good team, eh? Mm. Decent, very.
1: Tuone kona itafanya kufaidi nini. Namuona mchezaji 27 mgongoni, muite Taimo Pungas. Anakuja kuchanja ile kona, ngine mda Punchers.
0: Sesko amerudi nyuma, eh?
1: Itabidi kona aweze kuondosha uchafu. Kona anakuja kumiminwa na mchezaji muite Taimo wa Pungas. Anamimina kwenye lango kule, ruka joo, kipa anacheza. Mita Sena Mez kutoka kule Ubelgiji.
0: Miaka 24.
1: Kwanza mpigine bado ni bila.
0: Manake 99 ile wakati United inabeba kombe mlangoni alikuwa Peter Schmeichel.
1: Ndiyo.
0: 2008-9 finali dhidi ya Chelsea alikuwa Van der Sar. Kumbuka, eh?
1: Edin Van der Sar.
0: Sasa hivi ni Lammens.
1: Tuone itakuwaje. Anaingia Bruno. Anamachia mzo kazi Kobbie Mainoo. Kobbie mdogo kwake Tielemans. Tielemans anamina kitu kizuri kinaita kwake Bruno Fernandes. Anaingia Bruno, tisha kwanza inaita kwake Bruno Patrico. Wadogo tena kwake Kobbie Mainoo. Kobbie tisha. Kobbie bado. Kobbie Tielemans. Patrico. Patrico wadogo. Analeta shughuli kule. Namna gani cheza kweli kweli pale mchezaji? Benjamin Sesko. Lakini ndio hivyo, ilikuwa mpira nzuri.
0: Angefunga
1: hoja. Jaribio nzuri.
0: Jana nakumbuka ile bicycle kick ile ya Bukayo Saka. Sesko huwa anafanya vitu kama hivi bwana. Lingekuwa bao zuri.
1: Yaani pasi siangalie.
0: Wilman Nikiwad, uwanja Old Trafford. Kiona hivi naona Talanta Stadium.
1: Bila shaka. Viwanja vingine vimenyamaa, Slava Praha na Lons hamna lolote. Sawa na timu ya Bordeaux na Bayern. Lakini maana kuna bao, komo kuna bao. Kwa hivyo tuone itakuwaje. Leo ni kama siku ya maanda.
0: Maana jana amemiminika mabao. Ilikuwa karamu ya mabao jana.
1: *279# bado kwa tuweze kutoa hela. Kwa wale ambao unajiunga nasi kwa mara ya kwanza, kama uko garini unasafiri, jua kwamba kuna michuzi chungu zima. Kwenye *279# unapiga tu mara mbili. Visanduku ni 6, unakatwa between 20 bob to 30 bob na unaondoka na hela. Jamani, amini inawezekana. Wacha tamaa, fuata maagizo. Box 5 piga mara mbili. First come first serve. *279#
0: Kina Joseph wa Masharia pale Njoro Ijato hospitalini St. Joseph mwaipata hiyo *279#, sio? Mambo yananyoka. Kisikia marafiki zangu wanatajwa tajwa wameshinda na una raha bwana. Sijui wakasema Hasani alikuwa akifanya kazi huko Radio 47. Hatukuwahi kushinda chochote sisi watu wa nyumbani. Joseph Masharia changamka.
1: Anasema cheza kiyeye. Haya. Shughuli inaanza kule nyuma vya timu ya saba.
0: Hata Santo anakusikiliza akienda zake Kericho.
1: Aden Makadi. Ananyinyiza. Anamwachia mchezaji mwitwe Taimo Punkers. Anasakama mchezaji Mathias Kunya bila anze nyuma foundation. Kipa sema nipe. Stars Pokativo. Pokativo na ile ngoma. Anamina nzuri kwa kimtazaji mwitwe Aden Makadi. La Hashuni Rahman. Alipo Dash Damirov. Dash Damirov. Tata wake Makadi. Aden. Panga pangua kiingia uzuri. Vijao timu ya mana saba. Anamtafuta mchezaji Wanyaku. Wanyaku nini? Wanyaku kamepiga mtu pale kauleni. Lakini refa machia tu.
0: Na naona Pastor Radak, rafiki yangu, ananipigia simu nikiwa hewani.
1: Wanaingia Baku kwenye msambu anda. Baku kwenye msambu hili. Baku maamuzi. Maamuzi onchuko. Nini? Goal kick. Goal kick.
0: Defense ya United laki kuvuja, si ajabu. Nafasi kubwa Mnigeria amepoteza ni wachuku. Kijana wa miaka 20. Alikuwa onside.
1: Onside ile.
0: Peke yake anapiga kichwa anapoteza.
1: Lakini bila kutoka Nakuru sidi niko ndani saba kichwa. Toka hapo.
0: Huyu ni Mikels. Ni Mikels yule.
1: Ange akawa namuua.
0: Kwani Slavia bao limetolewa?
1: Anko mpiga bao. Sesko nina kiki patokeza ngongo na chukua mchezaji mwite Stars.
0: Pastor Radak. *279 shiriki ule hizi senti mjomba. Uko wapi Kisumu? Nasikiliza nkiwatch nkiwachuka Hasani. Hebu niangalie bonus. Nipe nambari yako ya simu kwenye 24047.
1: Haya. Tafuta pana kata Kobbie Mainoo. Mainoo Lankoma.
0: Angalia possession.
1: Chenga kimwili. Asilimia 59 mwache 41 mwenzao 7. Bishop Mbeumo.
0: Tofauti si kubwa.
1: Anaminya. Akimwachia mzo wa kazi wa Mazirui. Kwake Tilsman. Tilsman ambaye alikuja kujaza shimo la mzee Casemiro. Akipiga nzuri anamwachia mzee Bishop. Bishop anapiga pasi ovyo. Watarusha vya timu ya United.
0: Asilimia mchezo tofauti si kubwa sana, lakini tukio ambalo watalizungumza sana saba ni nafasi ambayo imepoteza Mikels.
1: Tuone itakuwa vipi. Vipi mkuu, maanio hadi kieleweke, yani straight to the bank. Kapkochuru Marakwet. Tunasikiza huyu ni Yata Moses.
0: Salimia jamaa huko Marakwet.
1: Anasema kwamba salamu kwa Hassan, pole kwa rafiki yake Edmund. RIP, kazi nzuri sana Radio 47, wapata safi nikiwa Kericho. Weather Europe ni Alfred Musumba.
0: Edmond Salasi ametangulia mbele za haki. Fred Brown kutoka LD ananiambia hapa TikTok, Ali Kauleni, msalimie Lucky aniangalie bonus angalau ninunue machungwa. Nimemuona anapasha misuli Marcus Rashford.
1: Ndio. Keep another stash. Piga pamba ya njano. Ataanza shughuli ile, tuone anafanya kucheza vipi. Stash. Mambo yazidi kuwa mazito. Kumbuka kwa United hajapata ushindi wote katika mechi zake za kwanza kwenye makundi. Maana kwa mechi yake ya kwanza anapiga draw na kushinda tatu kwa mechi zake za mwisho, akimpiga away maana PSG mabao mawili kwa moja. Nakumbuka sana ilikuwa 2020-2021. Mechi ambayo alianza away. Na kwa hivyo hajakuwa na mafanikio mazuri sana katika mechi zake za kwanza kwenye Champions League.
0: Manake kweli. Sasa nafikiri ndio rekodi anataka kuisafisha leo. Kuanzia leo na hii saba amekuwa anaanza na kinuksi. Kama ulivyosema,
1: ndio
0: mechi za kwanza klabu bingwa amekuwa kweli akipoteza, lakini angalia alikwenda PSG, lakini PSG sio ya wakati huu bwana,
1: bila shaka,
0: na akapata ushindi.
1: Anapiga la pili komo dhidi ya RB Leipzig. Kazi ipo Kauleni.
0: Ilifaa regeshe
1: tafuta jamaa kwa jela na uachuku, lakini ndio hivyo.
0: Komo wazuri, uliona ameenda amempiga Napoli, wamefuzu klabu bingwa, timu ya Fabregas hiyo, anafanya kazi nzuri Cesc. Kuna wakati walikuwa wanakaribia kushuka daraja. Sasa Lucky, mechi ya Komo na Leipzig ni ngumu sana, huku tarajia pawepo na mabao mawili kipindi cha kwanza, ulitarajia labda kama hii ya Man United ya Bayern. Lakini angalia Bayern first half draw inaingia.
1: Bayern pia anakuwa kibonde. Haya.
0: Unaona, kumbuka Bodo ilifanyaje msimu jana?
1: Alisumbua sana. Wazee nominees alitajwa kwa timu baada ya timu bora. Anaingia Bishop Mbeumo. Gula kushoto anabadilisha kwenye Gulia. Anamina. Leta kule Bruno Fernandes anapaisha. Namna gani Fernandes?
0: Ndiye mchezaji ambaye ulitarajia apate mpira mayali kama pale na lenge shabaha, mchezaji ambaye pekee EPL anampiga hattrick msimu huu. Mchezaji ambaye pia ni miongoni mwa wale wameteuliwa kwa nia tuzo Ballon d'Or. Alikuwa na msimu mzuri timu yake ka, ilimaliza nafasi ya tatu EPL Manu.
1: Tuone itakuwa vipi. Poteza Nkoma anachukua jezi nambari Mbaluka, mwita Joy Lens Mikels kutoka kule Rwanda. Anatenda anapewa tena kwa mara nyingine, akimwacha jezi nambari 13 mchezaji Ivan katika uwanja. Wanaingia vya timu ya saba 21 mgongoni, mwita Vejo Simic badilisha jezi nambari 8 anapewa Christian ni wachuku. Poteza kwa Bishop Mbeumo. Bishop Bruno Fernandes kanyaga nyuma kwa uzuri kwa Tilsman. Kobbie Mainoo anipa napewa dana ya kwanza ya pili, akimwachia mzee wa kazi Leni Yoro Mfaransa yule, badilisha kwa kitana mzee wa kazi Mazirui. Dakika 40 ya mchezo kipindi cha kwanza, Manchester United bao moja 7 bila. Radio 47, mimi ni wako Heriano, niko na mwenzangu Ali Hassan Kauleni. Tuleta kwa vipi. Kobbie Mainoo anipa napewa katikati mwa uwanja.
0: Timu yote ile ambayo imefuzu klabu bingwa bara Ulaya
1: si kibonde.
0: Ipe heshima zake. Huu ni mfano mzuri. Angalia Bayern na Bodo mpaka sasa.
1: Bila. Lisandro Martinez the Butcherman. Anaingia taratibu akiminya mbele akwenda kutafuta ndira. Anamwangalia mzee wa kazi Tilsman. Anampatia Belgiji wake Kobbie Mainoo. Kwake Bruno Fernandes. Wanaingia United. Bruno Fernandes. Pass madari kwa Patrick Odogu. Patrick anaminya babatiza kona.
0: Alikuwa amelenga shabaha.
1: Ndio. Cheza kule kule pale mchezaji mzuri sana anaitwa Ivan Lahasha Akim Zedadka. Raia wa Algeria.
0: Matthew kutoka Kangemi anasema Manu siku zombo. United the world Dimi Muhammad. United leo watavuruga.
1: Sikiza kona. anakuja kutandaza ile kona mchezaji Mithe Mathias Kunya. Akiuliza wachezaji wa United nilete rumba ama zilizopendwa, ambaye ni TBT, angusha zilizopendwa. Ananyinyiza kitu kule Martinez kwa communication. Ngome na Kainje goal kick.
0: Angewasiliana na Mbeumo. Naweza sema alifanya kazi nzuri sana Ramanali kurudi kule nyuma huyu Uzbekistan kuwachanganya hawa wawili, Mbeumo na Kunya na nanino na Martinez.
1: Bila shaka nasema kwamba niko ndani Kapkerer Nandi County, ambia sani Soweto Football Club imemwalika kama mgeni wa heshima katika flao ya uzinduzi wa akademia. Kwa yule umealikwa bwana, inaitwa Soweto. Tuwe mambo yatakuwa vipi, shughuli inaenda kule, wachezaji wa timu inaitwa, naingia kwenye lango kule hatari kule, anaingia bwana Bruno Fernandes. Anaandika bao la pili Manchester United. Anatoa nuksi mchezaji mwite Yuri Tilsman. Manaka aliingia uzuri sana mchezaji mwite Patrick Wadogu. Akamtafuta Mathias Kunya. Kwake mchezaji anaitwa Tilsman. Akampatia Bruno Fernandes. Anaendeleza wimbi la kupiga mabao. Leo hii anapiga bao la pili, bao safi kauleni. Bao kubwa. Manchester mawili, saba bila.
0: Na ni mambo ambayo kwamba tulitarajia United itakuwa na zaidi ya mabao mawili kipindi cha kwanza. Tulitarajia United itaumaliza huu mchezo kipindi cha kwanza. Tulitarajia United mchezaji kwa mchezaji wanawazidia ubavu saba, ingawa saba pia wajilaumu kile kichwa cha Mikels. Na wanastahili kuwa na mabao mawili United kwa hakika. Ukirejelea pia asilimia ya mchezo.
1: Bila shaka. Bruno Fernandes piga bao dakika hiyo 42 ya mchezo, kwa hivyo kazi ipo kwa Masaba. Anaingia jezi nambari 7 mgongoni. Namzungumzia mchezaji Taimo Punkas, piga pasi ovyo. Mazuri anasema nipe, anakataa. Tena Bishop anasema nipewa, anapewa Bishop. Kwake Bruno Fernandes. Bruno kutoka na Bishop. Anaingia Bishop. Bishop machelewa nini, Matheus Wakunya, Matheus anaminya, Matheus nini, kosa mtu Patrico, chelewa namna gani?
0: United nataka kumaliza mpira huu kipindi cha kwanza, waanze kuiwazia Man City Jumapili.
1: Viwanja vingine bado kuna ukame. Angalia wale wa GG na Over wanasema itakuwaje, lakini ndio hivyo. Mbeumo anaanza shughuli kule nyuma. Mbeumo
0: United ndio hivyo, anapata la tatu, lakini hilo ni la tatu.
1: Mbeumo anaingia kwake Shesko. Benjamin Shesko. Wanaandika bao la tatu vijana timu ya United. Anakuambia kwamba ukitaka kumua nyani usimtazame sura. United anapata kibonde, anampandilia Benjamin Shesko. Anapewa pasi maridadi na mchezaji, namzungumzia Bruno Fernandes. Akamtafuta Benjamin mzee Mbeumo. Anamwambia Shesko maliza shughuli. Ana meza. Kwisha game over. Game over.
0: Yeah. Game?
1: Over.
0: Sio.
1: Ameumaliza mchezo.
0: Na unataka kuona timu ambazo kwamba zinatoa dalili za mapema za kulitoa taji hili. Unataka kuziona timu ambazo kwamba zinataka kuongoza jedwali kwa kupata mabao mengi. Unataka kuziona timu ambazo kwamba zina njaa, ari na kiu, kwamba zimekuwa nje ya mashindano haya muda mrefu. Unataka kuziona timu ambazo kwamba zinatoa tahadhari kwa wapinzani wao kama Bayern na Atletico kabla ya kukutana nao. Unataka kuona
1: Unajua next ni nani wewe? Bayana na hasira.
0: Ndio maana ukipata hawa saba malizana na.
1: Bila kuna uko mbele kuna wanaume. Haya. Nani half time? Sasa referee Winsi Daniel Ward mfaransa. Anasema nimepumzika half time. Half time score Manchester United 3 Saba baku baku hana kitu bwana.
2: Ajuae Mwenyezi Mungu huyo.
1: Ay, una mambo na Eliano.
2: Athanas Joseph amefurahi, alisema yeye ni mwana Maniu. Fedha Mofat Malava Kakamega, tuko pamoja asani. Asante sana balozi wetu huyo. Nimemwona hapa Levis Wanjala. Levis Wanjala na Biswa. Asante sana kuwa nasi leo hii. Mzee mzima Francis Gishuki, Tabasamu Training Institute, tumejiandaa kwa mtanange. Francis Gishuki, salimia wanafunzi huko Tabasamu Training Institute, wanatusikiliza wakijifunza. Joshua Lamek 103.0 Mlolongo anasema Nyangoya Lamek Muriasi na Faith Kerubo na Amos Manduku wamefurahi ajab United kupiga mtu kama anamuua leo hii.
1: Kibonde, unajua kipa kibonde utampandilia tu.
2: Kuna kibonde klab bingwa.
1: Ai. Hello Radio 47 na Kieran hapa na Hassan mwana wa Ali. Nani mwenzetu?
3: Sara Njeri.
1: Uko wapi Sara?
3: Niko Nakuru Town.
1: Umeingia pale kwenye *279# mara ngapi umeondoka na ngapi?
3: Mara 5 nikapata 25,000.
1: Ukiongeza 5,000 zinakuwa ngapi?
3: 30,000.
1: Congratulations and enjoy your money.
3: Thank you.
2: Bildad Nyangana, asante sana kutoka Naikuru. Nilikuwa nafikiri unaniulizia bonus, wewe hujashiriki, kwa hiyo itakula kwako. Nimelingoja sana hilo bao, tuende kazi United. Austin Magangi amefurahi ajab. Anasema asali nipo ndani. Quick mat ya Joska. Ni Atetwe. Atetwe Thomas, kunyingi sana bwana. Ilifaa kununulia angalau kwaju. Kesho inshallah Atetwe Joseph.
1: Atetwe.
2: Rafiki yangu sana na nishabi kwa Arsenal. Salimia wenzako hapo quick mat ya Joska. Atetwe Thomas. Lucky. Musalimia na Wekesa wilo wa Green Line.
1: Asa sana rafiki yangu Weke.
2: Anasema wapo Kisumu.
1: Ndiyo.
2: Na wanakuja Nairobi na abiria KDX 072R. Wanapata raha, wanapata burudani, matangazo yamekwenda skuli.
1: Super nice, na maana kwamba tunazama madukani kiduchu kuweza kuvuta mate na kuangalia madukani kuliko. Lakini kabla hapo piga tu *279# kabla ya saa 5 unatengeza chapaa kwa hisani ya Wanabet City *279#. Angalau kama unapiga zaidi ya mara mbili kuna bonus, mara moja kuna bonus, mradi tu umeweka 20 bob kwenda juu.
2: Msamali, umesikia 20 bob kwenda juu, na sisi hatufanyi hiyana, na sisi ni wakarimu, sio?
1: Lakini tukirejea tabadilisha kibao, kwa hivyo changamka, time is now or never. *279#.
4: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world. Umepungukiwa na chapaa ukiwa dukani au balance haitoshi wakati unalipa stima au kutuma pesa? Usijali, kamilisha transaction yako papo hapo na CoBank bila forms wala paperwork. Tegea Breakfast 47 ujue mengi jinsi ya kukamilisha transaction bila wasiwasi kwa hisani ya Cooperative Bank. Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Radio 47, bonge la radio. Tunavuma na bado haba ndipo.
5: Na itakuwa ni sankida.
6: Itakuwa ni sankta.
5: Oh, oh sankuda.
6: Oh sankuta.
4: Bunge la Shindano, balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, linatua mtaani kwa kishindo. Ijumaa hii tarehe 11, timu nzima ya Breakfast 47 inakutana nawe live Bob's Cafe, Huruma kwa Chief Nairobi. Tokea, tegea, tegea. Tujue ni nani anaibuka kidedea na kutuzwa balozi wa Radio 47. Hoteli Kibandaski Edition. Hisani ya Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Usipange kukosa. Tukutane Bob's Cafe, Huruma kwa Chief, Nairobi, Ijumaa hii kuanzia saa 12 asubuhi. Hii si ya kukosa.

0: Sasa ni densi tu mitandaoni. Karibu sana msikilizaji wa Radio 47, tupo halftime.
1: Ndio.
0: United matatu 7-0, nimeona Bayern na Bordeaux hawajafungana. Como inaongoza mawili dhidi ya Leipzig. Alafu Slava Praga hawajafungana na Lens.
1: Ndio.
0: Bao nafikiri litolewa na VAR lile, sio? Hassan Mwana Ali na Lucky Riano, tunafurahi sana upo nasi usiku msikilizaji. Klabu bingwa bara Ulaya, tukisubiri mabao zaidi kipindi cha pili. Lucky Riano ameniambia sasa unabadilisha kibao.
1: Kibao tutakuwa tunabadilisha mzoji wangu.
0: Kibao kata.
1: Kwa hivyo kama umejiunga nasi kwa sasa hivi kipindi cha pili, kabla kuanza, angalau ningependa msikilizaji wangu uweze kutabasamu. Ningekupenda kupatia tabasamu kinamna gani? Wewe ambaye uko pale nyumbani, labda uko garini unasafiri, labda umetulia pale sebuleni ukitulia tulia na watoto, lakini chini ya chini kwa chini unapata sauti ya Radio 47. Sijui ni hali gani ambayo unapitia pale nyumbani, lakini mwenyewe unaielewa, unaitambua na unajua suluhu ni kupata chapa. Jamani, ni hakikishie kwamba unafuata maagizo ni kupatia bonus kwa hisani ya Soko Murwa. Piga tu mara mbili *406#. Kibao kimebadilishwa, kwa hivyo pia badilisha simu. Kama ulikuwa umeweka simu upside down, ibadilishwe. Hata itingisha hivi simu, kwa itingisha hivi, angalau itoe nuks.
0: Na kama ulikuwa unashiriki na Nokia, kama alivyosema msikilizaji wetu Helen, sasa hivi tumia Katululu.
1: Katululu.
0: Labda ndaka na Kismat.
1: Bila shaka.
0: Kwa unasema bonus wasifikirie zinaisha.
1: Ah, ziziisha.
0: Tunageuza tu kisanduku.
1: Kisanduku inabadilishwa tu, manake ingeka umezoa umemaliza, tunabidi tubadilishe. Kwa hivyo piga *406# #. Only twice kabla ya saa 5 in the next 3 minutes tukupatie bonus wangu. Kila kisanduku unapopiga mara moja 5000, mara ya pili 5000. Kwa hivyo changamka tukupatie midwalala.
0: Haya, kazi kwako msikilizaji, shangwe ndo kama hizo. Tukupatia nini mi?
1: Ndonga midwalala.
0: Wajua ni za shtua msikilizaji akashangaa nini cho nashinda kwenye hili shindano. Haya. Tuangalie messages za wasikilizaji laki. Jamaa amenitumia ujumbe gani? Ati mambo vipi Alina laki? Angalia. Nawapata 93.4, angalau mnipe bonus. Nimekuwa kicheza lakini sijawahi fanikiwa. Check. Amaambia nice. Your turn is coming. You chose two. Box 10, box 20, box 4 ilikuwa na 48,000. Box 5 84. Box 635. Wakati ule bwana. Kwa hiyo mambo yamemwendea ovyo. Hassan Msalimu Laki, United itashinda mabao matano ni RK. Unamkumbuka kijana wetu RK, eh? Hassan, siku nyingi sana Msalimu Laki, na wapata uzuri nikiwa hapa Kisumu. Pastor Radak. Radak za maizo bwana Kisumu. Wacha Radak, wacha maisha wakati wakiwa Super Sport Laki. Radak.
1: Sio kuna zoa.
0: Ai. Kapsara Kitale, next tabasamu Afrika inasikiliza Kagwai ule mmoja. Steve J from Kakamega, Manu. Wanataka kuchoma beti nini? Oh, wakati walikuwa wajafunga. Mzee Mandevu pia ipo nasi.
1: Ah, Mzee Mandenye.
0: Asante. Yeni, katibu?
1: Mwenezi. Chama cha Twatwa.
0: Mandevu. Hassani mi, huyo bishop ni wa kanisa gani laki anamtaja? Eric Otieno kutoka Rutek.
1: Mbeumo. Ni kanisa la Old Trafford.
0: Old Trafford Parish.
1: Parish PAG Church. Hello.
2: Hello.
1: Hii ni Radio 47, Hassan Mwana wa Ali na Lucky Heriano. Nani mwenzetu kwenye line ya simu?
2: Grace Magutu.
1: Grace Magutu uko wapi?
2: Niko Kericho.
1: Kericho.
0: Grace, pole bwana, tumekuamsha usingizini, eh?
2: Haya bwana.
0: Oh, ndio sauti yako tu hii? Basi na sauti ya upole sana. Umeoa hata kumua nzi kweli?
1: Kama umechomoa.
0: Ama mambo yamekuendea segemnege? Pole, tumekupata labda ukiwa kazini.
1: Mwambie tule kidogo. Umeingia pale kwenye *406#?
2: Nimeingia.
1: Mara ngapi?
2: Mara nyingi sana.
0: Huyo tumemwamsha. Sema mara nyingi hata azihesabiki. Hapa si mtu hata anakufungia ati mara moja mbili. Paka mwenye ushibe we.
1: Mwokota ngapi my dear?
2: Nimechoropo, nikazaripo,
1: lakini sijapata kitu. Umejiza mara ngapi kwanza?
0: Asema mara kadhaa tu.
2: Mara kama kumi.
0: Hujapata chochote? Unaona tu sufuri, lakini hujakata tamaa?
2: Sijakata tamaa, bado tunaendelea.
0: Na utaendelea ama umesarenda kwa leo?
1: Ama endelea kazi?
2: Naendelea juu niko na imani nitapata.
1: Aya, angalia simu yako, angalau 3000 za kuchangamsha. 3000 angalau, manake pia uchangamke. Ule jamaa anambia pumue kidogo. Eh, hey, hakuacha utengeze hela.
0: Jamaa yupi kwani?
1: Unaitwa Grace Maguti.
0: Yuko, angalia simu yako. Yuko peke yake tu anatusikiliza. Usema jamaa gani? Grace yuko juu peke yake tu.
1: Jamaa anamwambia muachilie.
0: Ana unyonge na na upweke.
1: Aya.
2: Naona kuna kitu.
0: Lakini mbona hata sauti haibadiliki?
1: Sasa kama
2: nimebadilika.
0: Oh, ulikuwa unlala?
2: Sauti hata ime. Eh?
0: Aya, asante Grace.
2: Asante.
0: You have a lovely name.
2: Thank you.
0: Aya.
1: Endelea na shughuli.
0: Hasani, hujaanza kurusha visa vya mope na mbavu zishaumia. Walai nakaa wazimu kwa nyumba. Balozi wa Viga, Radio 47, Dismas Aseri Muhemu wa Sigongo, Jiptulu. A nice man. You are a good man. Tukikutana siku nyingine ijayo, nitakununulia soda. You are a good man. Umenifuata sana kwingi.
1: Aya, star 406 hash endelea kuchangamka pale, unapiga tu mara mbili. Nimekuambia kwamba kibao kikibadilisha na kwamba bonus zimeongezeka kwa faida yako wewe msikilizaji wetu. Changamka, utengeze chapa. Turuhusu tuzame dukani tukirejea.
0: Manake leo kweli kwenye nini imeshindikana? Kwenye mechi. Kama Bayern haijapata bao kipindi cha kwanza.
1: Leo
0: imekataa.
1: Kinuki paka kiyeye. Usimanga kipaka mausi.
0: Anaizingira. Anazingira meza ya kamari. na minyororo shingoni,
1: mikufu ya nuksi,
0: mikufu ya nuksi.
1: Paka mauzi wenye mikufu.
3: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Layer Flour, nurturing the world.
0: Umesikia navo? Tamkika laki. Layer Flour. Watu wamesoma group of schools. Kwa hiyo Nwachuku ametoka, ameingia
1: Mbina.
0: Jezi nambari 99, hiyo ni 7. Alafu upande wa Man United ametoka Tillmans, akaingia Mason Mount. Karibu kuyasikiliza matangazo ya klabu bingwa bara Ulaya kipindi cha pili, ambapo tumekwenda zetu half time United wakiwa na magoli 3-0. Anayekukaribisha kuyasikiliza matangazo ya ngwe hii ni mie Hassan Mwana wa Ali, na ukurasa wangu FB ni Hassan Mwana wa Ali. Nipo live uliothibitishwa, nikiwa na mwenzangu hapa Lucky Riano ambaye anatembea na kapu la bonus. Lucky, sasa sabaya watakachokifanya ni kutafuta bao la kufutia machozi.
1: Labda kivinginevyo sidhani.
0: United tayari shawapa over wawekezaji. Anaanza huko nyuma, Martinez anacheza na Kobe Mainu. Kobe anaweka mpira ule kwa gula kulia kumtafuta Bruno, ambaye ni kunradhi ni kunya huyu. mzao wa Brazil, miaka 27 iliyopita, anaurejesha tena kwake Kobe. Naye Martinez anamtafuta mlinda mlango hapa kijana Lamens. Wengi wali mshtumu sana bao la pili lile la kusawazisha alolifunga Niles Everton. Haya, anaweka mlangoni kule kumtafuta Sheshko, mfungaji wa bao la pili. Lakini anazidiwa ubavu na wanaanza kutuliza kasi ya mchezo. Saba ndio mara ya kwanza wanashiriki klabu bingwa bara Ulaya na wamekaribishwa kwa mieso na radi. Na radi zinaashiria El Nino. Humphrey Onchiri kisi asema maniu kichwa. Sherifa Humphrey ananipata live kwenye FB. Hassan mwana wa Ali. Lokitoe William, asante sana. Kevin Lanes pia yupo nasi. Kadi itashuka nini?

0: msukuma mkubwa kumtafuta Sheshko. Ah, Daki, uwezi tulalia ubavu wa kushoto, kwani wewe ni gogo?
1: Eh, na kama kwa wili.
0: Unabadilisha?
1: Eh. Kama kwa wili.
0: Mwageuzana. Kwani nyie ni magogo? Ah, anaanza huko.
1: Hey, experience the best teacher.
0: I see experience, mambo ya wazi tu haya. Utamuumiza mwenzio ubavu.
1: Eh.
0: Uza kidogo. Kobi anamtafuta hapa. Sheshko anaupoteza mpira.
1: Na mambo nyie.
0: Dakika 50 inaingia. Bado United ana kifua chake nele kwa madaha na madoido, akiwa na magoli makubwa matatu.
1: Anapata bao Bayern.
0: Na ashafungua milango anaweza akapata over kipindi hiki.
1: Nafsi na Papraha anapewa nyekundu. Da. Yaani mbinu ya kutetea, yaani mbinu ya kuangamiza mikeke imeanza.
0: Na Ziari limnyima goli.
1: Angekuwa shafunga,
0: angekuwa amefunga.
1: Nipe sasa kwa maza kucheza ya cash money.
0: Achunge huyu. Naona anaweza akatolewa akamleta Marcus Rashford.
1: Mazagzi.
0: Amepiga mashuti 13, 5 yamelenga shabaha United. Shabaha amepiga 4. Hakuna lolote ambalo limelenga shabaha. Lemens yupo likizoni. Unataka utarajie Slava anapata bao, si kadi.
1: Si kadi. Kuna kadi kama umemvunja kisiasa.
0: Lakini umesema jana West Bromwich na hiyo kadi.
1: Okay, namna. Unajua tayari alikuwa na bao. Yuko na bao, unaweza jizuia zuri.
0: Unaweka ule ukuta, sio?
1: Sasa kama una bao.
0: Patrick Ngale anaambia Mombasa inasikiliza, na kimuona Patrick Ngale ananikumbusha rafiki yangu Nyale Munga.
1: Ah, chairman kama chairman.
0: Nairobi Police FC. Timu yake Nicholas Muyoti. Tuisubiri ligi tarehe 19 Septemba. Na kila laheri Taska Jumamosi dhidi Al Hilal, na Gor Mahia dhidi ya Pyramids. Gor Mahia wapo Misri ugenini, wanaondoka kesho. Taska watacheza nyumbani. Haya. Salim Wakangemi anaitakia, anatema, anasema wapinzani washindwe. Mundo Humundo News ndivyo wanavyojiita. Haya. Dorgo anazuia mpira usitoke ile kona, kwa hiyo watarusha saba. Jana wekezaji walivuna, leo mpakavu, pangu pakavu.
1: Kipanda panguisha,
0: kivuna pantosha. Anaambia pasani, mimi ni Ayatola Dalitoneli, unapendwa mzee, na wapenda pia nanyi. Anakwenda kurusha umpira. Ile mpinchika. Anarusha mfano wa kona pale mlangoni. Jezi nambari 13, mchezaji kutokea Uzbekistan. Na kuna mkoresha mmoja kwenye kikosi hiki cha saba.
1: Bana. Unasema anapata bao Slava bana.
0: Wao wenyewe wajua ujiita HRN. Inishali zile za koresha, sio?
1: Unasema namna?
0: Lithibitishwe. Manake ilikuwa hivi ngarudi.
1: Nyekundu na bao juu yake.
0: Haya.
1: Sasa hapo kuna matumaini ya over.
0: Wapi?
1: Si hapo kwa nyekundu, maana yake huyu leo atapata ushindi wa mabao mawili.
0: Over ni kule kwa Como na Leipzig. Maana Leipzig atapata angalau bao. Mululu the presenter kutoka Ruaraka, asante sana. Tulikuwa naye kwenye kitengo cha nani mkali bahari elimu. Anaucheza Lemens mpira ule, na msisahau majali wa kesho. Tupo Huruma breakfast 47. Watu wale ugali.
1: Izali wa Huruma.
0: Huruma pale na pamanya sana kwa chief. Ni mitaa amenitembeza sana Simon Mlama na Beryl Ringos. Anao mpira ule huko nyuma. Puchas anacheza kumtafuta McCarthy.

0: mchezaji.
1: Zakzi pia anapasha misoli moto. Huyu nusura ilekee zake Everton. Dirisha lile la uhamisho akakataa eh.
0: Hey, Koma anapiga la tatu.
1: Nilikwambia over itakuwa kwa Komo. Na nilitarajia Leipzig angalau apate chigoli.
0: Kwa kichwa mazima mazima na over.
1: Gani?
0: Komo washinde na over.
1: Ni alafu Slava Prague washinde na GG.
0: Lons, Lons apate ushindi.
1: Lons eh?
0: Okay, kwa hiyo kwanza kutokana na kadi nyekundu anafaa ashinde. Alafu hapo kwa Bayern na Bordeaux GG.
1: Dakika 56 hii ni Radio 47 msikilizaji.
0: Mtu mpekipata bao. Mbe nakua.
1: Hewala. UEFA Champions League. Kobbie Mainoo. Mwingereza ndiye mchezaji mchanga kwa leo kikosi cha United. Akiwa miaka 21 alafu Lement ana 24 na usisahau Cesco ana 23. Kijana kimbao mbao mrefu kama mnazi vile. Msalimie sana Jimmy Kamudi rafiki yangu. Nkiishi naye pale Chuda miaka hiyo ya nyuma. Jimmy Kamude nkija Mombasa nitaregesha mkono, watu wangu hao wamenitoa mbali. Za maezo Hasani hana makao, anapanda sasa. Mazrui
0: kwa huna makao kwa Mtoro ama Mlalahoi.
1: Kukosa makao imanishi we ni Mtoro
0: we ni Mlawiti.
1: Unakosa makao weza kosa labda kodi. Ama umevurugana na wajomba uliokuwa unaishi nao.
0: Sasa ndio mlowezi ule sasa.
1: Ah, mlowezi ni settler. Mimi si kwa settler. Haya, anaingia United na goli. Kutafuta goli la nne kinapigwa kishuti lakini Wazero anaweka nje na kwa ni goal kick. Msalimie sana mzee wangu Ali Salim Manga. Pia na mzee Jacko Yo Sylvester. Wazee tumefanya nao kazi Super Sport. Wakati huo likuwa tuliula ubwabwa. Ah, laki unakwenda miayo. Panua mdomo ukafikiri nchewa. Panua mdomo ukafikiri nyangumi. Ataka kwa meza samaki wadogo wadogo baharini. Hii ni hatari sana. Hatari sana kwa maisha. Hivi ukianza kupanua mdomo utazila bonus za wasikilizaji. Ndio maana utajitaja.
0: Nasema kwa leo.
1: Panua mdomo.
0: Chewa.
1: Mwangalie samaki. Chewa yule akipanua mdomo anaweza kammeza mtu. ni uchovu au nja? Umekula tu uzuri la kipande zindigwa. Kuku mzuri tu kwa hawa sima. Panua jidomo. Ni kama Komo.
0: Kama Kobe.
1: Komo.
0: Oh, Kobe.
1: Komo FC.
0: Lipsi anapanua sasa.
1: Pa pa anawekwa. Anazagwa kweli kweli. Haya Lemens anaanza huko nyuma mlinda mlango wa United. Akunradhi yule. Ni Packard Love. Anausukuma mpira mkubwa katikati ya uwanja anakataa Kobe. Anatiliwa ile ngoma. Kunya Bruno Kobe. Vipasi vinapigwa utafikiri ni Barcelona imeunganishwa na Arsenal kuwa timu moja.
0: Barcelona wime.
1: Anao Kunya anaupoteza, anauchukua tena Kunya. Kobe anausogeza kwake Bruno, wanaupoteza United. Saba wana wai. Anasukuma mrefu lakini yupo mzee mzima Mazarui. Mazarui tuende Kobe. Nilikuambia nani atapata bao la over ile mechi ya Komo. Nilikuambia ni GG ya Leipzig. Imetuama na kutulia tuli.
0: Ala.
1: Ndani. Unapanua jidomo laki utakuja meza nzi ba.
0: Hizi wa blue wale wa Kanjo.
1: Haya. Anautuliza mpira ule Kobe. Pasi nzuri ya Hekma. Bruno, nzuri ya Hekma. Mbeumo. Nzuri ya Hekma. Kobe. Nzuri ya Hekma. Dogu. Nzuri ya Hekma. Hatari. Piga shuti. Goalkeeper na udaka mpira. Cheza kwa kweli. Kunya alikuwa anapata bao lake la pili mchezo huu. Packard Love na udaka ule mpira. Na fungu langu dakika 15 zinamalizika. Stomfanya hiana lake Riano mambo tululu tululu. Endeleza burudani lake Riano.

0: Tribe. Dakika 60 tunaifuta. Ina maana kwamba ni sali moja tunaifuta ndani ya uchanja wa Old Trafford. Kipindi cha pili, kipindi cha lala salama, kipindi cha mkono buriani, kipindi cha vango tuondoke tusije tukapatikana kwenye boma la wenyewe bila idhini ya mwenye boma. Japo cha kuiba ni kitamu, lakini kikubwa zaidi ni make sure kwamba usije ukapatikana. Manake waganoma. Tuone itakuwaje.
1: Kwa hiyo unamshauri nini msikilizaji? Kwamba anze wizi?
0: Haya, tegemea unaiba nini?
1: Wewe umesema atapatikana, hiyo atauawa. Uwezi patikana ukaachwa. Mob injustice.
0: Tegemea unaiba nini? Manake cha wenyewe ni kitamu ajabu. Hebu utegemea nini?
1: Itakuwa mkungu wa ndizi. Itakuwa ni mkulima.
0: Sasa sita usiku mkungu wa ndizi.
1: Ama ni ile ile ya Shafizele.
0: Aya,
1: lakiriano jizi kweli wewe.
0: Dakika 61 na inaifuta kiwanjani. Star 406 hash Mathaus natembea shilingi 1,000 moja. Nikiangalia pale Gibson yuko ndani. Maria
1: Giri.
0: Doris, John, Gabriel, Felix, Collins, Faith, Kamau, Grace, Joyce, Omondi, Rono, Kiprotich, Gideon. Kila moja pigwa thao kwa hisani ya soko muro wa maza upya. Star 406 hash unacheza mara moja unapigwa thao, mara ya pili thao, mara ya tatu thao. Changamka kabla ya saa 5:30 angalau upate float ya kusukuma kutafuta zile laki tatu.
1: Na United wanafanya mabadiliko sawa na saba anatolewa Paris, mzao wa Jamaica anaingia Isaev.
0: Gilbert unasema star 406 hash weka 20 bob, wachana na mambo ya 10 bob, itakuwa vigumu kupata bonus. Karim Pahi anapumua, anaingia Saib amekupana mwita Isaiv. Tuone mchango upi ambao atauleta katika mchezo huu ambao wapo chini mabao matatu.
1: Na nimeona United pia kina Santos. Wakati wote wataingia uwanjani.
0: Na kwa nafasi nzuri tu ya kupata angalau bao. Namuona Jesse Ivan Lepincha kutoka Croatia. Kwanya kuweza kufanya mambo. Anavuta pumzi. Wale wa jiji wanasema ije. Ana machesha saba mgongoni mchezaji Mite Taimo. Paisha. Namna gani?
1: Wale mashabiki wao wanakaa pale nyuma ya lango, ni hatari sana kwa usalama. Wona mipira inapigwa laki. Kuna mpira uliwahi pigwa kapata kitoto pale nyuma. Wona vile vitoto vile pale. Nusura kipigwa na ule mpira. Angalia mpira unakoelekea.
0: Mimi nasema kwamba kuna mpira ambao angalia Valverde vitu ambavyo anapiga. Juzi alipiga kwa muue mtu kichwa. Na mimi nasema huyo jamaa atakuja kumuongoa mtu kichwa.
1: Hawasikii.
0: Valverde upiga vitu bwana.
1: Kwa hiyo Santos anaingia pamoja na Zakzia.
0: Zakzia, nilikwambia Zakzia ataingia pale kwa Benjamin Sesko ambaye apiga bao moja upande wa timu United.
1: Na tunaliona bao lenyewe. Alimla chenga goalkeeper.
0: Maana kitaka hata kitaka penalty angejianguka pale kwa penalty.
1: Alafu akaruka angani zile zake waziona. Na kutizama Hasani kwenye ukurasa wako FB, Hassan Mwana Ali nikiwa mbita. Bernardo Tieno huyo.
0: Anapomwa Kobe Mainoo anaingia Anthony wa Santos. Dakika hii ya 63 ya mchezo ambapo anapiga bani la pili. Kuna matumaini ya over.
1: Ipo sana. Sana kipindiki cha pili.
0: Haya, star 406 hash. James, angalia simu yako. Gilbert uko ndani. Edu uko ndani. Fatuma uko ndani. Hai jamani, zinatoka kutoka. Star 406 hash. Tao tao. Angalau kama una tao na kupiga tao kutumia 20 bob peke yake. Kwa hivyo changamka, tengeza chapa na pia unaweza nyanyua hadi laki tatu kwa uwezo wa simu yako.
1: Alipigwa kiatu, yupo chini dogu, lakini ananyanyuka.

0: Ambaye tulia. Santos Manipe. Anamwachia mzee wa kazi tena Andre. Bruno Fernandes. Nipe nikupe dakika hii ya 65 ya mchezo.
1: Hizi timu za Azerbaijan ni kubakia tu hatua ya makundi. Hii hata uende kashika mkia. Na ligi ya kwao laki walianza vizuri, walipiga timu inaitwa Zira mabao matano, kisha wakaipiga Razba umoja. Yani wameanza vizuri huko kwao.
0: Edmond angalia simu yako Star 406 hash. Piga kitu kizuri. Ah, fifu. Zagzi. Kipachukua. Naangalia sawa maza kupandisha bonus. Musamali yuko na 10,000. Angela yuko na 23,000. Michael 44,000. Alafu anaitwa Rafael pia amepata 1300. Star 406 hash.
1: Lakini Hasani, kitambo ulikuwa Arsenal, mbona ulihama ukaenda Mashetani United? Kitiliti Torongo, Jack Kitiliti. Hayo ni maoni yako. Hasani, mimi ni Juma Pedro ni Chelsea. Alijuaje cha kuiba kitamu laki? Maana mwizi yeye. Maana aisifuye mvua imemnyea.
0: And I'm learning from the best of best man of tactics. Haya. Mazru.
1: Unasema second half inamalizika bila bao?
0: Kuna mtu bado anataka mabao mengine hapa, unless GG. Anakwenda kule mchezaji Mason, anakwenda chirikadi na shuka ya njano, manake alichezwa ndivyo sivyo, naye mchezaji mwite Ivan Lepichka kutoka kule Croatia.
1: Na unajua masaibu ambayo wanapitia watu huko kwa Croatia, anatembea naye uwanjani, manake amemtega maksudi. Mount alikuwa Mount bwana.
0: Mount ametoka mkekani tu, nataka kumregesha mkekani bwana.
1: Afupua mbishimbishi, unakumbuka ka United mwisho imecheza dhidi ya Chelsea? Alirushiana na wachezaji wa Chelsea cheche.
0: Haya.
1: Oh, Luton.
0: Bwana.
1: Yafai we?
0: Tuwani.
1: Kwa maana ya over.
0: Luton. Luton mashine na over. Haya.
1: Ili kumjaribisha ibilisi.
0: Usha toka huko. Ngoja, aki praha mingangana. Aki 67 mingangana.
1: Atafungwa dakika 80.
0: Sikiza foul. Inaelekezwa lango ya timu ya United.
1: Na ni bao. Kama Bruno ni bao.
0: Aleta kutafuta Zagzi. Kisgino. Kasgi. Mcheza kule mchezaji Lisandro Martinez anapiga bao la nne. Anaandika bao la United. Hiki Zagzi anafanya nini ile?
1: Kivipi?
0: Mavizigino baba vya kubahatisha.
1: Sasa yamebaki mabao matatu, maana ilitarajiwa saba apewe saba. Bado matatu. Bado matatu.
0: Kipa alijikanganya. Kipa kajikanganya. Anaandika bao la nne.
1: Ah, jamaa uwahi kabla. Na delay. Kipa bwana,
0: kipa alijikanganya.
1: Huyu hakuona Vozinha yule. Waya. Kevade. Angalia. Hapa ndo unaambiwa unacheza na shilingi kwenye tundu la choo. Anatokea wapi Martinez anafunga bao? Manake Martinez huwa afungi yeye.
0: Ucha maana anapiga baki, alipiga kwenye kombe la dunia. Alifunga Vozinha yule umemtaja.
1: Ampiga kuua. Nafikiri United sasa hivi waanze kuyahifadhi haya mabao, watahitaji mechi zijazo.
0: Kwa sasa za Bayern.
1: Wasiamalize leo hapa. Lakini uzuri ni kwamba hawezi wakakosekana kwenye timu 16. Za kufuzu raundi ya mchujo. Wamerudi kwa kishindo, lakini ulikuwa unazungumzia takwimu za wao kupoteza mechi za kwanza klabu bingwa bara Ulaya.
0: Haya. Dakika 70. Man United 4. 7 baku ana lolote.
1: Alafu muona hii ligi inavyochezwa, lakini kwamba haimaanishi kwamba utacheza na mtu ama timu pinzani nyumbani na ugenini. Kuna mechi za ugenini, za nyumbani. Sasa kama hii mechi draw ingeifavor vizuri, saba ingecheza na United nyumbani. Lakini sasa utasema ni mechi zote wacheze nyumbani, sio?
0: Sasa Alan Pepela sasa yupo ndani kwa maeneo ya Messi kumsalimu kauleni.
1: Asante Pepela. Jina zuri hilo.
0: Wanaingia Baku na wachuku. Kwake Isaev nguvu pera nyinyiza kitu kule, anataka acheza kule kwa mchezaji. Jezi nambari ngapi? Leni Yoro, jezi nambari 15 mgongoni, ana makilikile ngome na kaa vizuri. Dakika 70 bado ni bila kwa maana sabaku. Kule kwingine bado Lons yupo chini, Slava Praha anaongoza japo

0: kadi nyekundu dakika ya 70 ile. Como matatu RB Leipzig moja. Naona kwamba Bayern mawili Bodo Glimt tena lolote 68 dakika naifuta. Wale wa kule Ligue 1 Luton baada yako chini huyo Luton pia nitapeli tu. Fuma na Stevenage bao moja bila.
1: Inanikumbusha hospitali yetu ile pale Ngong Road.
0: Luton.
1: Luton Hospital sio?
0: Dorgu. Ni Dorgu. Busy for nothing.
1: Kuna bwana mmoja alisema jambo nikaliweka kwenye ukurasa wangu FB Hassan Mwana Ali. Mhm. Pia Smogan mwanahabari yule mzoefu shabiki wa Arsenal. Mhm. Asema kwamba kikosi cha Chelsea sasa hivi hakuna mchezaji hata mmoja anaweza kaingia Arsenal akacheza. Lakini unakumbuka? Ni mjadala mzito ule.
0: Amoni Madueke. Amoni Palma kunradi.
1: Wapo wengi hata goalkeeper Martinez kina Gusto.
0: Na ndoka mchezaji Rahman. Umarali Ramo anapumua. Wakati hapo unaona analeta the Carrick ball. The Fletcher balls.
1: Wanawe Fletcher.
0: Fletcher boys wanaingia.
1: Vitoto vidogo sana kiumri vinacheza Champions League bwana. Anatoka mdomo.
0: Bishop anaambia yani ukote sadaka.
1: Na nafikiri Naki. Sasa ni maandalizi ya Man City Jumapili. Wanawe Fletcher
0: Amas na Lesi wanaingia angalau wanamfanana kabisa.
1: Dorgu.
0: Dorgu amesuka, nywele zimefumukana.
1: Basi amenikumbusha awali
0: deni mwenye alimsuka baada anadai.
1: Awali tumemuona Lukaku Fenerbahce. Amekimbia kwa kweli. 57% mchezo. Wamepiga mashuti 9 on target 19 kwa ujumla United. Na unaweza ukasema
0: wenzao wana hata on target.
1: Upande mchezo upande mmoja huu. Ambia laki ya simsawa sani pale kwa bonus nimecheza mara tatu ni Dema Vida. Dema Vida nimempa ujumbe laki.
0: Star 406 hash. Wengi wamelala. Wewe ambao hujalala unapata sauti. Amka tu chukua simu dial star 406 hash. Japo mara mbili. Alafu mwingine tuachie nikwambia bonus nasiji kutoka. Unaona mtokike kwa jina la Wairimo yupo ndani. Masika Edward yupo ndani. Gilbert Waweru yupo ndani. Na jamaa kwa jina la Emily Jepungetich pia ameokota kwenye star 406 hash. Bonus zatoka in the next few, kwa hivyo changamka.
1: Elvis Musanyi umeipata hiyo ukiwa Kakamega. Hapa nafikiri laki. Sidhani kama sasa hivi watajituma zaidi United kuingia zile 50-50 upate jeraha, umeona? Sasa hivi kujiangalia manage time malize mpira huu, sio?
0: Ndio 73 nafuta kiwanjani. United bila 7-1 naingia nguvu mpya Amas. Akimtafuta Zaxi Joshua. Joshua piga mtu chenga ya kwanza, ya pili Zaxi, chenga nyingine ananyinyiriza. Zidisha.
1: Onyango kutoka Webuye KMTC. Mnare Odinyo yupo nasi. Granton Luova anaona Carrick ball. Unaona Zaxi pale anatoka nje ya sanduku.
0: Manake bale uende ufunge utoka tena kwenye watakaji. Manake hapo unaweza guswa nini nini. Alafu tuone itakuwa vipi haya. Unaona Zaxi anafaidi. Nilivyosema kweli. Sikiza kona Mathias Kunya. Kabla kumkupokeza kauleni kumaliza mechi. Mathias Wakunya anavuta pumzi. Anaona mkono ishara kwamba analeta, anaangusha mtu matulika kule kwenye lango kule. Ruka juu angalama namna gani pale cheza kweli kweli pale. Na wachulu analeta kule, kipa anacheza bado na kuondosha uchafu mchezaji mwite Aden McCarthy.
1: Lons ya Ufaransa inaregesha bao dhidi ya wachezaji 10 wa Slava Prague. Tulitarajia lakini nilikwambia. Maova ya huenda yakatokea sasa mechi zote ukiangalia.
0: Six stands.
1: Maana bana ukipata bao over
0: ama bodo.
1: Haya. Na hii launch yeyote atakayepata
0: hapa lazima atapata la pili kauli.
1: Kipindi cha kwanza kidogo kilikuwa kigumu.
0: Dakika 74 75 inachungulia bado ni bila pana timu ya 7-4 United. Wakati hapo wanapumua kumpisha kauli na malize mechi. Kazi ipo my brother. Kwali.
1: Mbona unanipa 71?
0: Kama nipige mpaka 80 pale.
1: Zitaongezwa dakika kule mbele.
0: Rambe. Anaingia Rivaldo pamoja na De Guiroz.
1: Almeida. majina kibrazili yale na kireno. Kirosh
0: afanya mabadiliko mawili, Zedaka anapumua
1: kama ameumia.
0: Mchezaji muite Akim Zedaka, Mzira Zedaka. Matiza zana shughuli, anamachale ni Yoro, anapana nayo kwake Mazru. Mazru Yoro, Yoro Mason Mulima Mount, piga pasi ovyo, Leisa anafuata anapata, ndio kene nyana machenga tu Zagzi.
1: Pinches toshi, pinches toshi na Hagai Wanga.
0: Ndio
1: wanasema bwana sisi tunakesha nanyi hata kama mpaka saa 8. Ah, lakini uwezi ukakesha nasi manake anaingia John Maloba, sio?
0: Sawa.
1: Ilitakiwa washinde wao.
0: Sio? 76.
1: Sio mimi.
0: Hey, kwali.
1: Hebu niona arafa zinasemaje laki kabla hujamaliza. Kipenzi cha wengi, commanding the airwaves, anasema United all the way. Kaka Ben, msalimie sana Hassan bin Kingori akiwa Voi. Ameupata ule ujumbe. Kazi nzuri Hassani. Tunawapata loud and clear hapa Thika del Monte. GG taingiana kweli, mimi ni Malenya Daniel. Rafiki yangu Malenya Daniel, rafiki ya Victor Wetende. Anasubiri GG, inawezekana. Kesho saa 8 napeleka wazee Serem kwa kinyanganyiro kikali cha draft Serem na Jeptulu. Nitawarushia matokeo Dismas Aseri Muhemo. Dismas huwa ana shughuli nyingi za ujenzi wa taifa. Anashughulika sana.
0: Haya. Dakika 77. 77 inaifuta kiwanjani Old Trafford. Manu manne, 7 bila. Shughuli inaanza kwa timu ya 7. Kipa anaanza ngoma stash. Anamachia Makadhi, Rusi Ben wa Makadhi. Huyu ni Aden Makadhi, mchezaji kutoka kule Afrika Kusini.
1: Na umemtaja Makadhi, mwezi huu tunacheza mechi mbili, Eritrea na Guinea.
0: Guinea wa Bissau kule Conakry. Haya. Anaingia kule Baku. Kuna mtu kujaza, cheza kweli kweli pale Amas. Poteza ngoma, anaingia Zagzi. Joshua pigo kiatu, refa anasemaje? Ganka Mala.
1: Amesalimiwa Zagzi, eh? Ambao Ganka Mala mtoto kiume bwana. Ndio hali ya mchezo. Vibao vimetokea tokea kipindi cha pili. Luton.
0: Wanaingia saba. Anamwacha mchezaji mwite Vinchu Simic. Simic anapiga ovyo, analaza lala wangu wangu, anachukua ngoma Mazrui. Akimwachia Amas. Amas wakelesi. Mazrui piga kitu kinakatwa. Yuko na ngoma Christian. Na wachuku. Wanaingia saba kule kia nakatata na mzao kazi. Mazrui anasukumwa, refa asemaje? Ngoma kimadhambi ikabu. Jezi nambari 11 yule bamdogo mwite Kahim. Aliyeondoka akamwachia Jaylens Mikela alisukuma. Kwa hivyo refa anasema kwa magomba kwa madhambi. Star 406 hash. Ni do bonus inatoka in the next 5 minutes kabla saa 5:45. Bonus inatoka, kwa hivyo changamka. Star 406 hash.
1: Unaambiwa United sasa hivi wana manage sasa huu mchezo tu, sio?
0: Leni, maliza mechi.
1: Haya, shukrani la Keriano. Tunaingia dakika 10 za mwisho. Alivuka kidogo akijua wazi kwamba zitaongezwa.
0: Ndio.
1: Kama 5 kule mbele kutokana na mabao na pia mabadiliko ambayo yamefanywa na wakufunzi wote wawili. Haswa kubwa akiwemo Martinez miongoni mwa wafungaji kwenye pambano hili. Haya. Manake Man United wanatumia mechi hii kwa kuatia uoga wapinzani wao wa Jumapili. ili wasije Old Trafford.
0: Bayern anapiga la tatu.
1: Sasa over zile zime zimeingia sio?
0: Lons. Bado kwa Lons.
1: Lons kuna moja hapa ata atauma risasi. Mpira unaendelea huko dakika 81. Hassan mwana wa Ali nikiwa na Dake Riano. Tunafurahi sana kwamba unatusikiliza. Tunafurahi sana kwamba unatupa shavu. Wamepiga pasi zaidi ya 500.
0: Nimeondolewa.
1: Manake naona anachechemea. Almanusura kunya kama hakuzuia mguu wake. Sasa hivi tungekuwa kwenye VR, unaona? Manake utaki mechi kama hii tayari umeishinda. Alafu mchezaji wako anakula kadi nyekundu. Ama anapata jeraha. Ambalo litamweka nje ya mechi zijazo. Hawa saba watakaporudi kule Azerbaijan wana mengi ya kusimulia kuhusiana na kichapo ambacho wamekutikana nacho Old Trafford.
0: Tajua kwamba kumbe Champions League si kufuzu tu.
1: Wamepata mtihani mkali tena mkubwa. Ajab.
0: Sina mpango namna kapata bao.
1: Kisa
0: leo bodo.
1: Bona laki una unanongona. Unanongona kwenye microphone.
0: Msikizaji. Nasema nataka amngoja jiji kwa Bayern. Na over kwa Lons na ishinde.
1: Baada hapo hataondoka mkono mtupu.
0: Namna zaangukia.
1: Popote ulipo unaisikiliza Radio 47, labda barabarani, nyumbani, wengine wanakwenda zao hospitalini, kazini, kokote kule milangoni, mabawabu wale walinzi. Ni kwamba United na magoli 4-7 ndani ya Radio 47. Hassan mwana wali na Lake Riano. Msalimu sana Dagi. Rafiki yetu pale Douglas. Kuto Douglas nani yule?
0: Mosetti.
1: Mosetti. Mweka hazina wa Chelsea Nairobi Kiambu branch Cape Media. Pamoja na Kwalanda Tony. Aya. Katikati ya uwanja wana Almanusura iwai ile ngoma Mikels. Na Naimani hapa angekwenda kumwamkua Lamens ambaye amelindwa vizuri sana goalkeeper wa Man United na mabeki hawa kina Yoro. Pamoja na Martinez na Nazarui. Kipindi cha kwanza kilionekana kigumu, lakini cha pili mifereji ile ya mabao imefunguka. Ule ukame uliokuwepo haupo tena kwenye mifereji. Wanaziita zile bilula zinatoa maji.
0: Bilula. Bilula.
1: Dakika 84 bilula. Msalimie sana Saddam Junior.
0: Mbunge mtarajiwa Kimilili.
1: Anaitwa Abdulaziz
0: Saddam wa Junior.
1: Abdulaziz hapo hapo ndo kwa Saddam Junior.
0: Mbush Abdulaziz na Meka.
1: St. Luke pale Kimilili. Abdulaziz la Meka, reporter mzuri sana. Ni maeneo yao hayo. La Meka. Wapi?
0: Maeneo kule pwani pwani. Abdulaziz na Meka.
1: Mambasa. Wenyewe wanasema Mambasa. Arejea mlangoni United kutafuta bao la 5. Asijitume sana hapa, atapigwa kiatu Mount na anahitajiwa sana Jumapili.
0: Hata awepo kwa kupigwa atapigwa tu. Sio kama 7.
1: Dakika 84 zimebaki dakika 6. Alafu tutaongezea muda ule wa nyongeza. Anaucheza nyuma Punches. Ili jina linanikumbusha Pinches. Kuna mchezaji alikuwa anaitwa Peter Opio Pinches. Kichezea timu ya taifa na vile vile FC Leopards. Anauanza upande wa kulia kule. Pigwa kiatu, anaanguka chini. Refa anapuliza, anasema umechezewa visivyo. Kijana Santos. Jana tumemwona Santos mwingine anaipigia Napoli. Bruno yupo chini. Ah, maki naona Bruno yeye mwenyewe ndio kaupiga mguu wa msaba. Msalimu sana jilani wa Mbura na Jafeth Kaindi Makanaki. Wapambanaji wenzangu hao, tumetoka sana mbali nao. Kaindi Saba na jilani wa Mbura pale Kwale.
0: Mmoja tu jilani wa Mbura, jilani wa Mbura.
1: Mbana anapoweka bao la 4. Anaingia mlangoni Saba, angalau kupata na kuvutia machozi, lakini Almanusra amepata nafasi mbili za wazi mchezo huu Mikels. Lakini anakosa kumalizia, anakosa kuweka mpira wavuni. Wajua timu kama Saba ikija Old Trafford lucky na ipate bao, kwao ni habari kubwa sana.
0: Kutijia bodu baya anafanya nini? Anazidisha.
1: Dakika bado tatu, na muona Harry Maguire anaonekana. Nafikiri kamera imemtafuta kumuonesha kwamba Jumapili ana kazi dhidi ya Haaland.
0: Jitu.
1: Anao
0: na Haaland kwa kwake haoni kama kuna kizuizi chochote huko. Amezoea gun Magales.
1: Asante sana Malichi. Tokeldoret.
0: Alex Amasi leo amejatuma rafa ya Purity Academy.
1: Atakuwa labda yupo shughuli mashughulini.
0: Mashughulini. Sasa usiku huu.
1: Shughuli mashughulini. Na kibaridi hichi. Haya. Hawa Saba nafikiri wagecheza Europa kule.
0: Nina muhurumia kwa sababu
1: conference
0: ana Liverpool mahali. Liverpool atamua. Wali. Anakula wiki mbili.
1: Wapi?
0: Pigwa wiki mbili na kumi na.
1: Tutaiona Liverpool inacheza Jumamosi dhidi ya Fulham. Bruno Fernandes.
0: Pokazi.
1: Lakini laki unafikiriaje? Mbona nilikuwa nauliza hili swali wakati naiona Arsenal msimu jana. Kuna mechi nyingi unakuta hata zile za FA Carabao wanaongoza kama mabao manne, lakini hampumzishi yule Bukayo Saka mpaka akaja akachoka kweli kweli.
0: Fatigue.
1: Na sasa na nasema hivi, nikirejelea mchezaji kama Bruno angepumzishwa sio? Kama alivyofanya akawaleta hawa watoto.
0: Lakini tegemeo. Lakini labda ana sababu hata amtoe Bruno alete nani? Hana mtu.
1: Sura alileta Santos. Anacheza pale unaona pamoja na Mount.
0: Angekuwa na ugate, angemeta ugate kisa juu ugate kumkekani utamaliza.
1: Haya, wenyewe mashabiki wa Man United wanasema kwamba Man U wakati wanacheza mechi ya ufunguzi dhidi ya Hull City waliachia maksudi wapigwe na Hull City kuwakaribisha kwenye ligi, maana waliwaona kama malimbukeni, wakijua wataokota alama kule mbele kwa vigogo kama Liverpool na wengi.

0: ya moja
1: ya kujistiri na kujipiga piga angalau jiondoe aibu.
0: Wajua sasa hivi unaweza kukuta jamaa sasa hawachezi. Unaona kama ule mchezo wa vieta ule. Sometimes kama amelala yule nahodha pap unaondoka na laki yako.
1: Taratibu. Kwa hivyo changamka.
0: Funazima simu.
1: You never know, sasa hivi watu wamelala wewe unaingia pale unatengeneza chapa. *406#.
0: Afu uzime simu usipigiwe na laki na Hasani kukuweka hewani. Imebaki sekunde ngapi ile na hesabu? 30. Zimesalia sekunde 30. United kama tulivyotarajia wanaandikisha ushindi mkubwa, ushindi mnono. Hapa wamewasha taa, wamewasha kurunzi, wametoa tishio kwa wapenzani wao katika mashindano haya kwamba hawajaja kushiriki, lakini wanawinda taji hili
1: bila shaka
0: kwa udi na uvumba
1: na ambar. Nasema ndugu yangu Eliano, vipi? Wasilisha shikamoo yangu kwa Kauleni, kazi safi anafanyika, mikono juu kwa juu. Jacob wa Isia.
0: Shukran Jacob, shukran sana. Jacob Isia, mwamuzi huyu kutokea Ufaransa, Willy de la Jean, anakiweka kipenga baina mdomo wa chini na mdomo wa juu. Anasema tosha kwa sasa kutokea Old Trafford. Mababe Man United wakiwa wanalisaka tajili kwa mara ya tatu, wanaanza vizuri mashindano na safari hii. Sio tu amempiga, sio tu amemswaga, sio tu amemvyoga, sio tu amemtitiga, lakini wamemchabanga, wakampigisha magoti, msikilizaji wangu, wakampiga mijeledi minne saba. Hivi tunavyozungumza anachechemea akielekea angani kurudi Azerbaijan. Man United wameasha taa, wametishia wapinzani wao kwenye mashindano haya. Bye. Na hata wamemtishia Man City kwenye Manchester Derby. Hii ni Man United 4-7 full time.
1: Timu ambayo Shabana kipata inapiga 10. Ndio wamemtishia, wanamtishia nani? Kuna watu ambao wananua uoga. Hamna timu ambayo tishia Rikalao saba ni wanatishia. Rikalake saba atatishika. Lakini Kibonde kama Bayern anasema come baby come. Eh, Rikalake, Rikalake, acha hakuna chochote hapo. Lakini Bayern
0: kwenye klabu bingwa barani Ulaya hakuna timu ndogo. Hivi ni vilabu bingwa barani ya Ulaya. Angalia watu kama Chelsea hawapo.
1: So insho nasema these are statements.
0: Saba ni timu bora sana, inaongoza ligi ya Azerbaijan.
1: Azerbaijan kule hata kuna uwanja wa mpira kwe, wanachezea kwa swimming pool. Anyway, mzee wangu, ni maana kwamba tuweke malipe moyoni, tukutane tena viwanjani. Weekend manake tunafanya kupumua pumua. Tuone mambo yanakuwa vipi. Ndio hali ya game. Lakini tunashukuru sana kwa ambao umeweza kutembea nasi kuanzia majira ya saa moja pale tumekuwa naye kwenye chemba. Kwa hivyo kesho inshallah tukutane kwenye chemba kufunganya wiki kabla kumpisha mzee mzima Daktari Ofweneke. Kwa niaba ya mwenzangu Ali Hassan Kauleni, super producer Rita wa Kinya, na wale wote ambao wamefanikisha wadhamini, na wewe ambao umeweza kutuazima sikio, rafiki yangu Jacob Isia, thank you my brother, pale pale tu rafiki yangu, tuamini kwamba inawezekana. Anyway, thank you, niweke mali pe moyoni, tuelekea Riano, tukutane na viwanjani. Baden anaingia John wa Maloba kwenye OB 47.
2: Ground inaongea.
3: Haifichiki, namba uno.
4: Kwa ground ni radio.
5: Radio 47.
6: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
7: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
6: Tusiwashtue hata kidogo.
5: Ground inaongea.
2: Ground imesema radio ni Radio 47.
3: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
2: Mitandao inaongea.
5: Tafiti zinaongea.
6: Tafiti ziko wazi.
7: Hazifichiki.
6: Haiwezi fichika.
7: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
5: Msikilizaji anaongea.
3: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
5: Ubora unaongea.
8: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwana dada ambaye anatangaza bon.
3: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
6: Nimependa safi.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
2: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
5: Kwa heri namba 2.
8: Bye bye.
3: Number 1 coming there very soon.
2: Hii ni namba 1.
8: Sisi

0: 47.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako.
2: Kufarijika
1: Yamvi ni lile lile bonge la radio. Ukiwa nami bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto mjomba kaka Zema.
3: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya raha.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

5 FM. Masafa ni mengi tu. Ndio manake Radio 47 hapa ndipo na bado. Tupo kwenye Facebook Radio 47 imethibitishwa. Kwenye mtandao wa X

0: Mpenda Mbala, mkipenda Baba Ryan, wimbo wake Atoto, Modern Girl, katika wame kwanza mpango wa OB47 ndani ya Radio 47. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba, na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Purity.
0: Purity?
1: Yeah.
0: Purity kwa wapi? Amka Purity. Changa amka Purity. Nikana kama ulikuwa Dreamland Purity. Yani umeweka mtego wa pesa kisha ukalala.
1: Sindia.
0: Nazungumzia uko wapi?
1: Niko Bungoma.
0: Bungoma kwa Purity?
1: Yeah.
0: Purity umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Karibu mara 15.
0: Mara 15. Yeah. Purity, unajua umetumia chapa ngapi? 300 bob.
1: Only.
0: Yo, hapo ni kujituma. Kuna ka effort hapo. Na tayari unajua hiyo ni kama hiyo tayari ulikuwa umeweka, hiyo ni kama sure bet. Manake tayari kuna hela kwenye simu.
1: Yeah.
0: Hii ni kujituma proper, umejituma. Purity, tunazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Nimezungumzia box number 2.
0: Mhm.
1: Okay.
0: What? 40.
1: Yeah.
0: 40,000. Purity, mimi nataka kusikia sauti ya mtu ambaye amechangamka, maana hii pesa sio kidogo jamani.
1: Nimechangamka.
0: Eh? Hapa ni nani utake asikie kwamba umepata machapa? Ni nani utake asikie? Sasa Purity kwa hivi.
1: Yeah.
0: Kwa yeyote ambaye mimi nampiga simu

0: hewani kama mshindi. Kando na alichoshinda, mie na jukumu la kumzidikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra. Na tiaru kuna 40.
1: Thank you, thank
0: kwa ujumla,
1: you.
0: Kwa ujumla inakuwa ngapi?
1: Ukiongeza 40 kwa 20.
0: Eh.
1: 60.
0: Piruti, yeah. Simu yako itapasuka jamani.
1: Nakwambia.
0: Eh? Si simu itaenda maandamano jamani. Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Hapana.
0: Lakini umekuwa kushiriki?
1: Yeah.
0: Okay, leo mambo yamejipa. Na wewe umezingatia, manake mara nyingi nasema kwamba the more you play the higher your chances of winning. 15 times hiyo ni effort enough, umejituma kikamilifu na unastahili.
1: Yeah.
0: Sasa kwa hivi Purity, katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu ya kikamilifu. There is no limit, bado waweza kuendelea na bado waweza kushinda tena bonus. Okay?
1: Okay.
0: Asante ya. Hongera Purity.
1: Thank you.
0: Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo leo tobora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake.

Nairobi, Kiambu, Nyeri, Meru, Mwambao wa Pwani, na itaanza mwezi huu kuendelea hadi Disemba jamani. Hadi Disemba El Nino. Mimi nakuuliza hivi. Je, wewe kama mwananchi,

0: tutakuwa salama wakati El Nino inapoendelea? Umechukua hatua zipi za kujilinda na El Nino? I want to hear you. Nambari za simu 0793 047 0047, vilevile 0783 047 047. Leo ni civic education katika kile kitengo cha sema na afande. 0793 047 047, vilevile 0783 047 047. Kuna mambo mengi tu ambayo unaweza kufanya kujiweka salama, kujilinda kutokana na El Nino. Nataka kusikia wewe kama Mkenya, hatua ambayo umechukua ni ipi kujikinga na El Nino? Manake kuna hatua nyingi sana za kuchukua. OB47, hello.
1: Hello.
0: Uko hewani, sema na afande, waitwa nani na uko wapi?
1: Naitwa Milton.
0: Waitwa nani?
1: Milton.
0: Linton. Milton. Clinton. Yeah. Ama Linton.
1: Yeah. Yeah.
0: Uko wapi?
1: Niko Taita Taveta, nimecheza mara sita na sijapata chochote.
0: Clinton, tafadhali sikia mada kabla ya kupiga simu. Okay? Kuna Wakenya ambao jamani wananikasirisha sana, tena sana. Tuko katika mada very important. Na mada hii masaa dakika sio nyingi. Lakini mtu anayeingia na mambo ni mtu mzima tu. Tena wanapoteza muda kusema majina lake. Na tunazungumzia swala ambalo linaweza kuokoa maisha yako, msikilizaji. Hmm? OB47, hello. Hello. OB47, hello.
2: Eh.
0: Uko hewani, nasema na nani?
2: Naongea na Rosie.
0: Rosie uko wapi? Okay, Rosie, ni hatua zipi ambazo umechukua?
2: Nimecheza mara mingi.
0: Wakaja tufanyeje jamani? Ama nazungumza Kifaransa? Nazungumza Kifaransa ama? Kabla upige simu, tafadhali sikiza redio vizuri. Tuko katika mada, na kwa saa hii tunazingatia mada, halafu maswala mengine baadaye. Na mada masaa yake sio mengi. Okay? Tafadhali tuwe na utu. OB47, hello.
1: Hello.
0: Uko hewani, nasema na nani?
1: Nimecheza mara tatu na sijapata chochote.
0: Haki ya nani, leo nitafanya nini? Ni elimu ndio duni ama ni nini jamani? Mpaka naanza kutusi watu hewani. First three callers, tuko katika mada, wao wako katika loto bora. Na kipindi ni masaa matatu. Mada inachukua dakika kama 20. OB47, hello. Hello. Uko hewani, nasema na nani na uko wapi?
1: Ni Njegu wa aina toki.
0: Sikusikii vizuri kabisa, sikupati. Sikupati vizuri.
1: Ni Njegu wa aina toki.
0: He, oh, Njegu.
1: Yeah.
0: Ndio manake uko barabarani,
1: mambo vipi?
0: Salama sana, umesikia mada?
1: Nimesikia mada bana.

0: Lakini Wakenya wengine wanaingia kwenye katikati ya mada. Yaani nikana kwamba wasikii wanafungulia redio tu na kuanza na kuanza kulazimisha kuwa wina.
1: Wanatuangusha
0: sana, tena sana. I feel so bad. I feel so bad. Yaani katikati ya mada muhimu kama hii na mtu ni mtu mzima
1: unaanza mambo mengine.
0: Imagine.
1: Pole sana afande.
0: Uko barabarani?
1: Uko barabarani.
0: Njogu, wewe kama dereva, wewe kama Mkenya, unachukua watu zipi kuhusiana na maswala ya El Nino?
1: El Nino.
0: Yes.
1: Kwanza, kitu ya kwanza.
0: Yes.
1: Kwa karibu mwale kuna
0: karibu na?
1: Kwa karibu na mito hizi. Hizi ngine uwa zina kule ambaye za kubeba.
0: Yes.
1: Hindi ya kwanza.
0: Yes.
1: Kitu ya pili lazima ujihami.
0: Mhm. Unajihami na ukivipi?
1: Mavazi nini, lazima ukae mganga rifunosheni nini, naweza kuna mambo yako.
0: Yes. Yes. Mimi nakumbuka siku ya census tulikuwa tunaulizwa kama tuko na boat.
1: Kama hiyo kitu.
0: Na sasa Njogu, wewe kama dereva tena wa gari kubwa, basi mimi ni mmoja wa madereva wengine wa malori. Anafika kwa daraja, anaona daraja mtu umefurika, umepita daraja, lakini kwa sababu gari yake ni kubwa,

0: ya utabiri wa hali ya hewa inasema kwamba El Nino inaanza mwezi huu na itaelekea hadi Disemba. Na sehemu nyingi tu nchini zitakuwa zimehusishwa na El Nino kwamba zitapokea mvua. Na mvua ya El Nino kama kawa ni mvua nyingi sana, kinamana na upepo mkali, radi. Je, wewe kama Mkenya, ni hatua zipi ambazo unachukua kuhakikisha kwamba unajilinda na El Nino? OB47. Hello.
1: Malaba.
0: Uko hewani, nasema na nani?
1: Kumbona kwa mkali.
0: Ah, leo nimekasirishwa. 1 2 3 callers, kila mtu anaingia katikati ya mada kusema amecheza lotobora. Sijakataa kucheza lotobora, lakini kuna wakati wa kila kitu jamani.
1: Ina pizza zingine hata
0: yaani ningekuwa na uwezo wa kuingia ndani, yani nitoke hapa nipatane na wale wapiga simu wa watatu. Ningewazaba makofi sana. Manake tunazungumzia jambo la muhimu ambalo linaweza kupelekea wewe kuokoa maisha yako na mtu mwingine analeta mchezo hapa.
1: Ungeniomba unyonyo nikuletee bwana.
0: Nina nyonyo yangu hapa. Lakini tuwasamee, labda alifungilia radio tu. Na akawa ameshiriki katika loto bora. Lakini akaona tu apige simu wakati wa mada.
1: Ni mada ya maana.
0: Na kunishangaza ni kwamba aliyepiga next pia vivyo hivyo. Hakusikia nikitoa tahadhari jamani. Yaani mpaka nikashangaa.
1: Wow.
0: Ambia msikilizaji unaitwa nani na hatua zipi utachukua kujikinga na El Nino?
1: Ah, umempata mzee wikutu nikiwa maeneo na Anglikona.
0: Yes.
1: Mimi kitu ya kwanza.
0: Yes.
1: Ninapo safiri nipate maji yanapita kwa makoti.
0: Ehe.
1: Ujie mara mingi natumia futi ni tu kutembea, sita tuputu nipite.
0: Aha.
1: Alafu cha pili, za singine kama mtu umechaa, usijaribu kulazimisha ya kwamba unataka ufuge kwa lazima uende.
0: Tumeona video kadhaa, daraja imejaa maji, lakini dereva kwa sababu kuna lori na ni kubwa, ama kwa sababu kuna gari na ni kubwa, anajaribu kuvuka. Alafu, mama we.
1: Alafu, sunajua, hakuna siku mkate utakuwa mkumu mbele ya chai.
0: Imagine. Ala, I like that. Yani wewe kama Mluya, example umetoa ya mkate tu na chai.
1: Hiyo maji kuna fusi.
0: Maji yana nguvu.
1: Yana nguvu, yani ikikuja tu ipite kwa hiyo gari hata kama.
0: Na unasahau kwamba ile gari iko na ile tire ni tube na ziko na hewa. Maji inainua juu. Kuna buoyancy.
1: Inatembea nayo pako utashanga. Alafu sasa singine katika poma ni tengeneza hii mitaro sa kando ya maji ya nyumba hizi.
0: Drainage iliyo kando ya nyumba?
1: Alafu kwa shamba at least pia ni unde mitaro. Ujua sasa mazanza kupanda maharagwe kidogo, tuunde mitaro.
0: Yes.
1: At least maji ya kikuja, sichukue mkondo moja yote mara moja. Ujui kisichifanya malipa moja inaleta mafuriko.
0: Na wale ambao wanaambiwa, wale ambao wanaishi kando ya mito, wanaambiwa wahami, wasema hawana mali pa kuenda, unawaambiaje?
1: Na usalama, ujue sasa mambo mengi maisha ni yako.
0: Unakaa kando ya mto na unasikia El Nino inakuja jamani. Na nyumba yako mita 30 kando ya mto na El Nino inakuja. Na unasema una mahali pa kuenda, kwa hivyo hutoki.
1: Na ujue sasa itakusomba hii itaende na mtoto ama iende na wewe mwenyewe, ndio serikali ikuje kuhamisha tena kwa lazima DR umepoteza. Unaona kitu kama hiyo itakuwa sana kwako.
0: Na wale ambao wanaishi maeneo tambarare nawaambiaje? Manake kuna area ambazo tu hata bila El Nino mvua ikinyesha tu area ziko flat kama Ahero, Mwea,
1: unapata maji ya kapaka
0: na Ivasha Narok. Yaani kukiwa na mvua kubwa hizi sehemu nimetaja utasikia kumekuwa na maafa.
1: Alafu sasa wewe kama afande ujue poti yenye ulinunua pia nayo tunahitaji bwana, usitenge alafu nakula pesa zenyewe afande.
0: Umeanza hata wewe umeanza uchokozi sasa. kuna jambo moja hujasema, hakuna aliyesema, Njogu hakusema, wewe hujasema. Manyota hakusema. Na je? Wehutu?
1: Yes, mkubwa.
0: Unajua kuogelea?
1: Kuogelea naye sijui mtu wangu.
0: Ona sasa. Ona. Tuanze kujifunza kuogelea saa hii immediately. Asante ya. OB47, hello.
2: OB47.
0: Uko hewani, nasema na nani?
2: Huyu ni mwana Simba Nyanara Omayo kutoka Amagura.

0: Ah, nakukumbuka mtu wangu, karibu sana. Mwana Simba, unachukua hatua zipi kujikinga na El Nino?
1: Hatua ya kwanza?
0: Yes.
1: Ikiwa kama unakaa karibu na mtoni, karibu hata ingawa hiyo kasamba mali penye ulikuwa umenunua.
0: Ehe.
1: Tafadhali toka hapo naenda ukae mali penye iko mlima.
0: Yes, baada ya El Nino utarudi jamani.
1: Utakuja kurudi ikiwa kama ni nyumba itaweza chukuliwa, acha nyumba ichukuliwe, nyumba itaweza chengwa hata kama gani kesho.
0: Lakini maisha?
1: Maisha kupata maisha ni ngumu, ukishaenda umeenda mpaka wakati ambao wakati Yesu atakaporudi.
0: Na tunakuhitaji uendelee kulipa ushuru.
1: Na ushuru ndio inahitajika utoe, ukikosa kutoa ushuru mwenye serikali haitapata mahali pa kujenga nchi
0: kwa
1: kutoa ushuru. Na kitu kingine.
0: Mwana Simba?
1: Yeah.
0: Unajua kuogelea?
1: Hapana. Na hata sijawahi kufanya hata practice mahali popote. Unajua nowadays? Huwa tunatumia nini bathroom kwa kuoga?
0: Atutumi mto kama zamani?
1: Hapana, hakuna kitu kama hata ikiwezekana upatikane kama unao kwa mtoni. Utaweza chukuliwa hatua, kwa hivyo. Maisha inatakikana we mwenye ujijunge.
0: Yes.
1: Pataye serikali kujunge.
0: Okay.
1: Ikiwa kama umeambiwa
0: usalama unaanza na wewe mwenyewe, ndivyo unavyosema?
1: Yenyewe. Ikiwa kama serikali imesema tafadhali ujaribu kuhama sababu kuna mvua itakuja kunyesha na unakatalia.
0: Yes.
1: Sasa maisha ni yako, ukubali chukuliwe.
0: Yes.
1: Au kubali utoke.
0: Aha.
1: Sasa kitu kingine.
0: Yes.
1: Ikiwa kama mimi ni tereni, kipata kama kuna mahali hata saa hii mimi naendea gari.
0: Yes.
1: Lakini nikienda tu mbele nipata au saa hii mvua imeanza kunyesha tu hivi.
0: Ehe.
1: Nipata hata maji yako mpita juu ya taraja.
0: Ehe.
1: Hakuna haja ya kuenda kupita au kuenda kutuba watu wengine.
0: Kwanza umenikumbusha kitu. Ah, madereva wako na Land Cruiser. Tena za hizi za safari za watalii. Nao pia wengine wana kiburi sana. Ati kwa sababu niko na Land Cruiser na iko na snorkel nitapita mto.
1: Oh.
0: Wanalazimisha.
1: Nitaka najikulia ni ile mto nikiremuka kwenda juu.
0: Juzi niliona karibu watalii waangamie kwa sababu driver anaamini kwamba Land Cruiser yake inaweza.
1: Hapo ni avatari yote hii aende tu peke yake badala ya kuchukua maisha ya mwingine.
0: Yes.
1: Tafadhali, ikiwa kama serikali imesema toka mahali penye huku ni kubaya, enda utoka. Ikiwa kama una
0: pale
1: unasamia.
0: Yes.
1: Enda tu kwa nyumba, kuna nyumba zingine hao hata uende urenti mahali.
0: Yes.
1: Ilimini kisa kuisha tu utaweza rudi. Kwa upande wangu ningesema maisha huyu naanze kujichunga, alafu uchunge patai. Huyu ni mwana Simba Nyandarua.
0: Thank you very much. Nitapokea.

0: Kabisa.
1: Thank you so much, Emmanuel.
0: Haya, karibu.
1: Haya. Kitengo kimeisha sasa. Naweza kupokea simu za watu ambao wanasema kwamba wamecheza katika mchezo wa Tobora. Sasa nazipokea, hamna shida sasa. Lakini hapo mbeleni, ilikuwa hauzingatii msikilizaji. Utapigaje simu masuala ya pesa tunapozungumzia masuala ya kuokoa maisha jamani? Leo nimekasirika sana. Lakini labda mtu kafungulia redio tu na akakumbuka kwamba ameshiriki katika mchezo wa Tobora. Akapiga simu tu bila kuzingatia kwamba kuna kitengo fulani ambacho kinaendelea na asifanye interruption. Anyway, ni katika awamu ya kwanza mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako Afande John Maloba kwenye reporting desk, na watafuta washindi wa Loto Bora sasa. Na kumbuka kwamba ni awamu ya kwanza, ndio mchezo umeanza, usilazimishe. Mchezo kipindi kinaendelea hadi saa 10 asubuhi. Kwa hivyo useme tu nimetuma saa hii nataka pesa. It doesn't go like that. Unajituma. Unashikilia roho yako, unasubiria, unaendelea. Pap, you never know. Kushiriki katika Loto Bora unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 20,000. Kumaanisha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuzidikisha na boost ya shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning, okay? *216#, fata maagizo, engine niachie.
2: Radio 47 89.0 Kitui.

0: Mi anaitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Unaongea na Mary Bowen kutoka Nanyuki.
0: Mary Bowen, habari za Nanyuki? Mwisho wa reli?
1: Salama sana.
0: Mary hulali?
1: Hulali.
0: Mary bobonyaza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?

0: tatu.
1: Peke yake?
0: Ndiyo.
1: Manisha kwamba umetumia 60 bob na tayari Mary unajua kuna hela kwenye simu.
0: Ya, nimefurahi.
1: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Mary?
0: Box tatu na nimepata 17k.
1: Hey! Mary, umewahi kushinda tena hapo awali?
0: Hapana, ni mara yangu ya kwanza.
1: Lakini umekuwa unashiriki?
0: Ya, nimekuwa nikishiriki.
1: Maria, 17k sio kidogo?
0: Ni pesa mingi.
1: Unafahamu kwamba kwa yeyote ambaye anampigia simu hewani kama mshindi kando na alichoshinda na mzidikisha na booster shilingi 20,000?
0: Wow, ni furaha sana.
1: Yote inakuwa ngapi? 20 plus 17?
0: Inakuwa that 7.
1: Imagine Maria umetumia 60 bob peke yake. Na sasa tunazungumzia 37,000. Alafu mambo bado Maria. Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and there is no limit, bado waweza kuendelea. Okay?
0: Yeah.
1: You can still be a winner again and again and again. Asante Maria.
0: Thank you.
1: Karibu sana. Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya kwanza. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokea vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchinia hadi shilingi lucky 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzidikisha na booster shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Maanisha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi kando na ulichoshinda, mie nitakuzidikisha na booster shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. *216#, fuata maagizo.

0: Palo ranking wimbo wake Jungle likiwa katika awamu ya kwanza mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo nam bonge la shindano balozi wa Radio 47 Hotel Kibandaski Edition linatua mtaani kwa kishindo Ijumaa hii leo tarehe 11. Timu nzima ya Breakfast 47 inakutana nawe live Bob's Cafe Huruma kwa Chief Nairobi. Tokea tegea tujue ni nani ataibuka na kutawazwa balozi wa Radio 47 Hotel Kibandaski Edition kwa hisani ya Layer Premium Maize Flour na Layer Premium Wheat Flour. Usipange kukosa, hii si ya kukosa mtu wangu. Tukutane Bob's Cafe Huruma kwa Chief Nairobi Ijumaa hii kuanzia saa 12 asubuhi. Radio 47, hapa ndipo.
1: Radio 47 95.5 Kitale, Lodwar, Kakamega, Busia, hapa

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Ndipo matukio. Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Urusi inasafirisha wageni kinyume cha sheria ili kupigana nchini Ukraine, Amnesty International imesema katika ripoti ya Alhamisi, ikinukuu mahojiano na wafungwa wa vita ambao ilisema walidanganywa kusaini mikataba ya kijeshi ya Urusi. Miongoni mwa waathiriwa walikuwa raia wa Brazil, Colombia, Sri Lanka na Afrika Kusini, ambao baadhi yao walivutiwa kwenda Urusi kupitia matangazo bandia ya kazi na kulazimishwa kujiunga na jeshi walipofika. Kundi hilo la haki za binadamu lenye makao yake makuu London limesema. Mnamo Juni, uchunguzi wa wanahabari pia ulifichua kwamba jinsi Moscow ilivyokuwa ikitumia ahadi za kazi za kiraia zenye malipo mazuri kuwavutia Wakenya kupigana vitani. Katika mfano mmoja, dereva wa lori kutoka Afrika Kusini aliambiwa safiri hadi Moscow kwa ajili ya kazi ya kuendesha gari, na alipofika kila kitu kilichukuliwa kutoka kwake. Ndivyo imeripoti Amnesty International. Waajiri pia wamewalenga wageni wanaoishi Urusi bila hadhi ya kisheria, wakiwaahidi ukazi au pasipoti. Makachero kutoka tume ya maadili na kupambana na ufisadi wamewakamata maafisa wawili wa kurugenzi ya upelelezi wa jinai DCI.

zaidi. Kimeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food

yako ni ipi? Wanakuita nani? Mhm. Na kuwasilisha ripoti yako basi tuzingatie agenda 4. Unasikia? Tuzingatie agenda 4. Agenda ya kwanza, hali ya usalama.

0: For Alpha, Abdi, Ad, and Ali.
1: Triple Isaac. Triple.
0: Alpha.
1: Abdi.
0: Niko kusafiri.
1: Uko barabarani?
0: Ya, niko kuelekea Ethiopia. Saa niko kilomita 8 ndani Ethiopia.
1: Allah, waendesha gari ndogo, gari kubwa?
0: Lori.
1: Long distance. Okay. Hali ikoje barabarani? Kuna usalama?
0: Salama salimini, tunakaa vizuri na hali anga mvua iko karibu kunyesha, Mungu kitujalia.
1: Inshallah. Area hiyo.
0: Maloba nikuulize moja.
1: Yes.
0: Tafadhali, nini ile Tobora inaweza kucheza na Airtel?
1: Sidhani.
0: Airtel inaweza kucheza na
1: sidhani, Tobora? Sidhani. Safaricom.
0: Sawa,
1: yes.
0: Wacha niende safari.
1: Na mimi na kuuliza hivi. Hiyo area kuna highway patrol
0: sana tena sana.
1: Aha, kwa hivyo kuna ulinzi wa kutosha barabarani
0: upande wa Kenya ipo, na saa hii niko ndani ya Ethiopia, niko 6 kilomita ndani ya Ethiopia.
1: Allah, na unatupata loud and clear?
0: Kabisa tena.
1: Aya, salimia wa Habesha.
0: Kabisa, hata nitakuletea big ya kuhaba shindio.
1: Wewe
0: Maloba radio mimi napenda sana.
1: Karibu sana, asante sana.
0: Lakini mchezo lotobora nikirudi salama ndio tutacheza sasa.
1: Haya, asante.
0: Haya,
1: safari njema. Wanakuita nani na uko wapi? Na hali ikoje katika hii rekodi yako? OB47, hello?
2: Hello?
1: Uko hewani, nasema na nani?
2: Naongea na senior pilot Chemengich mwenyewe.
1: Pilot, kwani uko kwa ndege?
2: Hapana.
1: Mimi nasikia unaingia na kimbunga.
2: Na sasa hivi ndo naingia manyani hapa.
1: Oh, uko barabarani?
2: Niko barabarani na.
1: Ndio manake.
2: Nakwambia mimi Radio 47 naisikiza karibu Kenya mzima.
1: Mama we.
2: Hata naweza kuambia frequency zote Kenya mzima.
1: Mama we.
2: Yaani niingia kwa damu na itatoka.
1: I am happy. Umefika wapi?
2: Sasa naelekea Manyani.
1: Manyani.
2: Manyani back from prison.
1: Kwa hivyo umetoka maeneo ya uko maeneo ya Savo.
2: Ya, niko Savo ndani.
1: Okay. Zamani sana nakumbuka madereva akicomplain kwamba katika maeneo fulani hapo Savo walikuwa wanapata wamewekewa misumari barabarani. Hello? Kampoteza kwa sababu yuko safarini. Zamani zama zile kuna jamaa mwalifu ambao walikuwa wanafanya highway robbery, wanaweka misubari barabarani kutoboa mataili yako, alafu wanakupora. Lakini na free highway patrol walifanya

0: mistari hatari.
1: Kabisa mistari hatari kama tafakari ya babu.
0: Eh? Leo mna mambo, leo mna mambo nyie nyote. Machizi tu.
1: Kabisa.
0: Wanasemaje Kurese North?
1: Kurese kwema zaidi.
0: Aha. Usalama?
1: Naona. Usalama iko kwema zaidi.
0: Aha.
1: Ni hali ya stima tu hapa, security light imepotea.
0: Itabidi mtumie solar sasa.
1: Itabidi tutumie solar tanking.
0: Green energy.
1: Ile wanasemanga security kushaua game haje.
0: Leo mna mambo. Kwa heri. Leo, ay, leo sijui mmepewa nini. Leo mmenishinda nyote. Ay, OB47, hello.
2: OB47.
0: Hapa ndipo, unasema na nani?
2: Ah, maloba, vipi?
0: Nani huyu?
2: Huyu ni majembe nyenye kutoka la msalaba na msimere tuko sabita msilo kusindili.
0: Majembe, umesema uko wapi?
2: Majembe, mi natoka Uganda saa hii bwana, mimi maji kutoka mali naitwa Jinja.
0: Ehe, uko na lori?
2: Takriban kilomita 150 kuingia ndani Uganda, imagine.
0: Unatupata huko? Mama we.
2: Nimesikia kutoka huko paka hapa sasa, niko upande wa Busia.
0: Nafikiri hiyo ni 95.5 FM.
2: Hapa nina
0: mimi nasema kila saa nasema Radio 47 hapa ndipo na bado.
2: Hapa ndipo. Zito kabisa nakwambia, hapa inenepa kwa raha zake bwana. Ama vipi bwana?
0: Ndivyo hivyo. Safari imekuaje?
2: Safari kwa fresh, hakuna tatizo, jamjam kidogo tu hapa kwenye nani hapa boda ndio nafuka.
0: Uko na nani kwenye safari hii? Kwenye safari hii uko na nani?
2: Hapa niko peke yangu mwanangu hapa.
0: Mimi nasikia siku hizi matajiri wenyu wanaandika mtu mmoja tu katika safari. Hamna una msaidizi?
2: Msaidizi hamna baba.
0: Haya. Haya, pambana, asante sana, pambana.
2: Salamia wenzetu bwana, wenye wanakusikiza bwana 47, naambia hapo bwana.
0: Wamesikia bila shaka, asante.
2: Sawa, na uambie washukuru Mungu kwa ajili bwana, kila Mungu bwana ndiye ametufanya nani?
0: Ametuwezesha
2: leo kuamka.
0: Amen.
2: Asante sana, ubarikiwe maloba.
0: Nawe vile barikiwa. Hiyo safari yote yani kuman solo kwa lori, na lori vile inakuja pole pole. Kama si radio sureboeka sana mtu wangu majembe. Hey! Na madereva wote mko na kazi ngumu sana. Hongera madereva wote, kazi nzuri. OB47, hello.
3: Maloba.
0: Kukuchoma?
3: Sasa.
0: Poa.
3: Uko mzima?
0: Na wewe?
3: Mesikia wanakuletea nini kutoka Ethiopia?
0: Wewe wacha kunichunguza bana. Yule nani Abdi amesema ataniletea mtoto wa Ethiopia. Mama we. Mimi ni nani nikatae? Iyo. Mimi ni nani nikatae mtoto wa Ethiopia?
3: Nani warembo na
0: Eritrea. Mtoto wa Ethiopia na watoto wa Davida wataita. Ao, mama we, na walalo pia.
3: Na Eritrea.
0: Na wewe hujazuiwa kuniletea mteso? Nani amekuzuia? Haya, ngoja, hali ikoje area yako?
3: Kweta kumbu imenyesha mi jana, leo.
0: Baraka zimeanza hizo?
3: Salama ni sawa.
0: Ehe.
3: Wizi mepunguka.
0: Kumekuwa na wizi sana area yako wako?
3: Hakuna sayangu mepunguka.
0: Okay. Kwa hivyo muna patrol kama kawa, kuna patrol?
3: Hakuna shida, hiko patrol.
0: Okay, thank you so much. Kukuchoma? Kukuchoma? Uwache kunichunguza. Zawadi zangu usije ukazichunguza. Okay? OB47, hello?
4: Hello, John Maloba.
0: Nani huyu?
4: Huyu ni Gibson kutoka Bungoma.
0: Gibson? Kwema?
4: Kwema kabisa.
0: Nyumbani, kazini, safarini, masehemu?

0: Nyumbani ni Pungoma, lakini niko kasini Nakuru.
1: Sayo uko Nakuru?
0: Niko
1: Mwanchanganya, niko nasema uko Pungoma. Uko Nakuru kasini?
0: Niko
1: Nakuru. Na kwa sasa uko wapi? Uko Nakuru wapi kwa sasa, kazini ama nyumbani?
0: Niko kasini.
1: Okay. Kazi koje?
0: Kazi iko sawa, niko na Bosco.
1: Uko na Bosco? Wewe uko na security tight. Manake jambo lolote likitokea, Bosco ndio wa kwanza kuangalia na kupatia early warning.
0: Hawa ni wakubwa kabisa.
1: Najua wao ni German Shepherd uko nao.
0: Yao wenye wakuli ukali hao.
1: Hao sio kulu na kula ugali na supu ya sukuma na wako sawa tu.
0: Hawa ni watu wa kupishi nyama.
1: Hao lazima nyama, lazima utoboke. We.
0: Naweza pita na wawili.
1: Wawili peke yake usiongeze.
0: Napita na bro yangu anaitwa Morris, ni fundi wa pikipiki hapo Kisii, na mke wangu anaitwa Skola. Ambia upe na siku njema.
1: Haya, asante sana mtu wangu .
0: Asante sana.
1: Okay. What you gonna do? Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya pili, mpango wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Lotto Bora, maanake hapa nina hela na hela hizi ni zako, sio zangu. Nikisalia nazo hela hizi hazinisaidii, kwa hivyo jitume mtu wangu, maanake hizi hela nataka uzipokee. Mradi tu umejituma na kujituma unashiriki kwa kubonyeza *216#. *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi laki 3, 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever I win on top of that, I'm going to give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Na kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakwisha kupokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. Na tayari ninavyozungumza, jamaa wameanza kujizolea bonuses. Kwa hivyo makinika mtu wangu, unabonyeza *216#, fuata maagizo, pengine niachie. What you gonna do? Identify yourself. OB47 na Afande John Malone.

0: babu kubwa OB 47 ndani Radio 47 hapa ndipo. Halo.
1: Halo.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Nasema na Duncan Leshan.
0: Duncan?
1: Leshan.
0: Duncan Leshan, uko wapi mtu wangu?
1: Kericho
0: kwema?
1: Kericho kwema.
0: Duncan, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Umebonyeza mara 3.
0: Peke yake?
1: Mara 3.
0: Maanisha kwamba umetumia shilingi 60 Duncan, na tayari unavyozungumza Duncan unajua kwamba uko na hela kwenye simu.
1: Niko na hela kabisa, 21,000.
0: Hey, 21 kwa kushiriki mara 3 peke yake ambapo umetumia 60 bob.
1: Yeah, 60 bob.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Bado.
0: Na umekuwa kushiriki?
1: Nimekuwa nikishiriki 60.
0: Okay, leo njia zimefunguka, imejipa. Una hela?
1: Nimejipa kabisa. Niko na hela.
0: Duncan, 21,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Inakuwa 41,000.
0: Duncan, kwa yote ambaye anampigia simu hewani kama mshindi kando na alichoshinda, mie namzindikisha na booster shilingi 1,020.
1: Yes.
0: Ehe. Ndio manake?
1: Ndio manake.
0: 41,000 kwa kutumia 60 bob peke yake. 60. Imagine. Nakumbuka tayari tunavyozungumza jamaa wameanza kujizolea bonuses.
1: Yes.
0: Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakosha pokezwa bonuses. And you are still eligible. Yes. Bado waweza kuendelea, manake there is no limit. Waweza kushinda tena. Okay. na tena endelea kubonyeza. Okay?
1: Yeah, kabisa.
0: Asante Duncan.
1: Nashukuru sana.
0: Okay, nawe vile vile msikilizaji una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 3, 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra. Kumbuka kwamba tayari jamaa ameanza kujizolea bonuses katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora *216#. Afuata maagizo mengine, niachie.

tayari jamaa wameanza kujizolea bonuses katika mchezo wa lotobora. Hela zipo, nilisema kabla ya saa 10 asubuhi katika mpango huu, washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses katika mchezo wa lotobora, mradi tu umejituma. Mapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Mko kwamba the more you play the higher your chances of winning.